0: Anunțat ieri Ministerul Informațiilor din această țară, preluat de Reuters, peste 12.000 de persoane au fost rănite, iar aproximativ 15.000 au rămas fără adăpost în urma dezastrului, a precizat autoritatea. Autoritățile evită să menționeze persoanele dispărute, dar Națiunile Unite estimează că numărul acestora se ridică la aproximativ 50.000, scrie France Press. Numărul cazurilor confirmate de Ebola în Republica Democratică Congo a crescut la 1502, iar cel al deceselor la 473, arată datele guvernamentale publicate ieri, notează Reuters. Cazurile au fost înregistrate în provinciile estice Ituri, Kivu de Nord și Kivu de Sud. Datele meteo, în această noapte vor fi intensificări ale vântului și vijelii, descărcări electrice și căderi de grindină în sudul și estul Transilvaniei, în Muntenia, Dobrogea și în cea mai mare parte a Moldovei. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 11 și 21 de grade. În timpul zilei vor fi averse și descărcări electrice în Muntenia, iar în rest doar izolat, mai ales în zona de munte. Vântul va avea intensificări în majoritatea regiunilor, dar în nordul, centrul, estul și sud-estul țării va fi activ un cod galben. Maximele termice vor varia între 22 și 30 de grade, cu 25 de grade la București. Acum în capitală sunt 20 de grade. Sport acum cu Răzvan Apostolescu.
1: Bun găsit tuturor! La turneul de tenis de la Wimbledon, la dublu, Gabriela Ruse și Marta Coșciuc au trecut de primul tur după victorie cu 6-3, 6-4 în fața jucătorilor Nicole Meliher Martinez și Erin Radcliffe. Meciul Sorana Cristeana Kalinskaya contra perechii Angelina Kalinina și Diana Jastrzębska a fost anulat, iar Irina Becu și Jacqueline Cristian au fost învinse de perechea formată din Elise Mertens și Shuai Zhang cu 6-1-6-1. Naționala de rugby a României va debuta pe 5 iulie în cea mai nouă competiție din rugby mondial, World Rugby Nations Cup. Stejarii vor discuta 3 meciuri în America de Sud, urmând să întâlnească în ordine echipa din Chile 5 iulie, Uruguay 11 iulie și Samoa 18 iulie. România a deplasat la Santiago de Chile un lot de 32 de jucători, printre care și capitanul României Cristi Boboc. Turul ciclist al Franței va debuta sâmbătă la Barcelona, în Spania, și se va încheia pe 26 iulie la Paris, după un traseu de 3320 de km și 21 de etape. Rutierii se vor înfrunta sâmbătă în contratimpul pe echipe din ziua inaugurală de la Barcelona, pe 19,6 km. Ciclistul britanic Christopher Froome va dublu campion al Turului Franței și a anunțat retragerea din plutonul profesionist la vârsta de 41 de ani, punând capăt unei cariere strălucitoare în acest sport, informează Reuters.
0: Știrile orei 3 au ajuns la final. La Radio România Actualități continuă emisiunea Psihologul Muzical.
2: Gongul a bătut de 3.
3: Efectiv, ești cu Andrei la un show plin de idei bune.

0: Top nonconformist.
1: Dragi prieteni, au rămas neascultate cam multe cântece de noapte, așa că avem a patra rundă născută din prima noastră listă cu 100 de titluri. Am observat, din reacțiile celor care ne scriu, că nu vă displace ideea acestor liste tematice. Sigur, atunci când merită. Am început cu Genesis, care a ajuns pe locul 45 cu 468 de voturi pentru Tonight, Tonight, Tonight. Urmează o opțiune sentimentală. Acest cântec a stat la baza semnalului de deschidere al programelor de la Radio Vacanța Costinești încă din 1982. A fost găselnița excelentului om de radio Mihai Roman. Este singura piesă importantă a grupului britanic Yellow Dog, condus de americanul Kenny Young, fost la grupul Fox. Trupa a scos albume și discuri single, dar nimic cu acest succes pe care îl știm noi. Umorul de calitate este greu de egalat. La noi, numai locul 86, pentru că cei cu amintiri reale sunt din ce în ce mai puțini. Pe ascultate, n-are cum să nu-ți placă. One More Night, Yellow Dog.

0: good up, please take a good excuse, please stay just one more now. Oh, let me stay a squeeze, please let me stay just one more now. Oh, could I please stay, I wash up the dishes, let me stay, I make up the bed, yeah, please won't you let me stay, I take out the garbage, please.
1: No!
2: I do all the shopping, I do all the mopping.
3: Putea fi în topul duetelor, dar n-a fost. Putea prinde top 10, dar n-a prins. Așa că este bun și 18 cu 539 de voturi pentru americanii Peebo Bryson și Roberta Fleck, cu un cântec lansat în 1983, care a prins clasamente în foarte multe țări, dar niciodată primul loc. Tonight I celebrate my love.

Spuneam data trecută că ai noștri au fost lăsați în umbră mai spre partea a doua a clasamentului. E drept, acolo e mai răcoare. Pe locul 74, cu 320 de voturi, o găsim pe Angela Similea, cu o compoziție Jolt Kereștei, pe versurile lui Ion Ruș. E din anii 80, dar apare și pe vinilul de autor din 1990, scos de Electric Court, Lumea de Dragoste. O ascultăm pe Angela cu Noapte, fată cu cercei de smoală.

de pe albumul Can't Slow Down din 1983, al doilea disc solo pentru americanul Lionel Richie, provine compoziția care a ocupat locul 33 cu 504 voturi la noi. Primul loc în foarte multe țări, discuri de aur și platină, în Canada, Noua Zeelandă, Italia, Spania, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii. În 1984,

Un alt nume mare al muzicii americane, al muzicii soul, apare pe locul 36. Este vorba despre Aretha Franklin cu albumul ei din 1968, Aretha Now, pe care se află și cântecul Nighttime is the Right Time.

un album din 1988, un cântec compus de Ionel Tudor pe versurile semnate de Andrei Andrei, au însemnat mult pentru cariera regretatului Gabriel Cotaviță. La noi a primit 399 de voturi, dar știm că merita mult mai mult. Gabi ne-a părăsit pe 23 noiembrie 2024. Noapte albastră.

O artistă din Franța, cu tot mai mulți admiratori în România, este Zaz. A ajuns pe locul 47 cu o compoziție Rafael Haroș, lansată în 2011. Apare pe coloana sonoră a filmului Dead Man Down din 2013. Colin Farrell este în rolul principal. Ebloui par la nuit cu Zaz.

Un loc ceva mai bun a ocupat Elton John cu 465 de voturi. Un cântec tonic de sâmbătă noaptea. Tandemul Elton John-Bernie Taupin a scris piesa în 1973 pentru albumul Goodbye Yellow Brick Road. Este considerat glam rock în stil Elton John. A obținut discuri de aur și platină în Noua Zeelandă, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii, cam peste tot. Saturday Night's Alright for Fighting. Elton John.

Vă reamintesc, este a patra rundă a nopților muzicale. Trupa Iris s-a ocupat locul 52 cu 425 de voturi pentru o compoziție Adrian Ilie din anii 80. Adesea apare semnătură colectivă. Piesa a ajuns pe toate culegerile apărute ulterior, dar și pe vinilul Iris 4 din 1990, una dintre cele mai reușite balade rock din România. Cred că n-am exagerat. Cine mă strigă în noapte? Iris.

o altă baladă, dar americană, fiind și ziua Americii, cu Bruce Springsteen, care a ocupat locul 31 cu un cover după The Pogue, apariție 1986, reluat recent, urmând să fie inclus chiar pe un album din această toamnă, un tribute pentru Shane McGowan. A Rainy Night in Soho, Bruce Springsteen.

Finalul de rubrică este ceva mai vesel. Locul 50 pentru britanicii Paper Lace. E o poveste fictivă despre o luptă dintre poliția din Chicago și oamenii lui Al Capone. Un single din 1974 a ajuns pe la noi și în general în multe locuri în top 5. În Billboard, la Statele Unite, a ajuns number 1 primind un disc de aur pentru 1 milion de exemplare vândute. S-a dansat și în România fără excepție. The Night Chicago Died. Paper Lace.

Cu piesa următoare, care încheie de altfel rubrica, am deschis zeci de seri de dans de-a lungul anilor și cred că aș face-o și acum. Odată pentru că titlul îmi pică perfect. Aseară un DJ mi-a salvat viața. Ce poate fi mai frumos? Locul 68 cu 370 de puncte pentru acest disc din 1982 născut la New York cu două voci de fete, Rosie Murray Ramsey și Reggie McGloire, autor fiind Michael Cleveland. Până și în Zimbabwe a ajuns în fruntea clasamentului. Printre cele mai bune 100 de piese de dans din toate timpurile, așa cum scrie revista Billboard în 2025, Last Night the DJ Saved My Life cu In Deep.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 4.
1: Bună dimineața, sunt Mirela Ursache, ascultați știrile orei. Lotul național al României a obținut o medalie de aur, una de argint și două de bronz la cea de-a doua ediție a Olimpiadei Internaționale de Securitate Cibernetică din acest an, a anunțat într-un comunicat Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică. Aflată la prima participare în cadrul acestei competiții, țara noastră a fost reprezentată de un lot format din 4 elevi, respectiv Răzvan Mihai Iacob, care a obținut medalia de aur, Vladimir Albu argint, iar Ștefan Mihai Filimon și Alexandru Gabriel Stan medalii de bronz. Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și-a anunțat ieri demisia la scurt timp după scandalul de corupție legat de salarii nejustificat de mari la mai multe întreprinderi de stat. Președinta Maia Sandu a negat că prim-ministrul ar fi fost împiedicat să combată abuzurile. De la Radio Chișinău, Ala Boțan ne spune mai multe.
2: Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, premierul Alexandru Munteanu a declarat că a acceptat funcția de prim-ministru, fiind convins că poate contribui la schimbarea lucrurilor în bine, iar în momentul în care a înțeles că nu-și mai poate exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile sale, a ales să plece. El nu a explicat ce are în vedere exact prin această formulă. La rândul său, președinta Maia Sandu a respins într-o conferință de presă speculațiile apărute în spațiul public, potrivit cărora Alexandru Munteanu ar fi fost împiedicat să combată abuzurile dintr-o serie de instituții guvernamentale.
3: Domnul prim-ministru a avut mână liberă să conducă guvernul așa cum a considerat corect. El a ales să plece.
2: Potrivit legislației Republicii Moldova, demisia primului ministru atrage după sine demisia întregului guvern. Astfel, Maia Sandu a anunțat că va începe săptămâna viitoare consultările cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unui nou candidat la funcția de premier. Alexandru Munteanu a preluat mandatul de premier pe 24 octombrie 2025, după alegerile parlamentare din luna septembrie anul trecut.
1: Ala Boțan. Sudul mediteranean al Europei, în special Franța și Portugalia, se confruntă cu mai multe incendii de vegetație declanșate de caniculă și secetă. Prim-ministrul francez, Sébastien Lecornu, a spus că sunt deja 8700 de hectare arse și a adăugat că situația este foarte complicată și se agravează în general seara. Lupta cu focul se dovedește dificilă din cauza vântului care suflă cu putere. Pompierii români dislocați în Franța au acționat sub coordonarea autorităților locale, contribuind la limitarea propagării flăcărilor și la protejarea locuințelor aflate în zonele amenințate. În nordul Portugaliei, un incendiu de vegetație s-a soldat cu 4 răniți, au anunțat serviciile pentru intervenții de urgență ieri, în cea de-a treia zi a unui nou val de caniculă. În contextul riscului de incendii forestiere, guvernul a decretat stare de alertă până luni

0: 6 iulie. Portugalia a solicitat sprijin din partea UE a Spaniei și a Marocului pe măsură ce riscul de incendii de vegetație crește, notează Reuters. Ministerul Român de Externe a emis o atenționare de călătorie pentru Portugalia. Datele meteo astăzi vor fi averse și descărcări electrice în Muntenia, iar în rest astfel de fenomene vor fi doar izolat, mai ales în zona montană. Vântul va avea intensificări în majoritatea regiunilor, dar în nordul, centrul, estul și sud-estul țării va fi activ un cod galben. Maximele termice vor varia între 22 și 30 de grade, cu 25 de grade la București, acum în capitală 19 grade. Sport acum cu Răzvan Apostolescu.
1: Bună ziua tuturor! La turneul de tenis la Wimbledon, la dublu, Gabriela Ruse și Marta Coștiuc au trecut de primul tur după o victorie cu 6-3, 6-4 în fața jucătorilor Nicole Meher Martinez și Erin Ratcliffe. Meciul Sorana Cristiana Kalinskaya contra perechii Angelina Kalinina și Diana Jastremska a fost anulat, iar Irina Begu și Jacqueline Cristian au fost învinse de perechea formată din Elise Mertens și Shuai Zheng, scor 6-1, 6-1. Naționala de rugby a României va debuta pe 5 iulie în cea mai nouă competiție a rugby-ului mondial, World Rugby Nations Cup. Stejarii vor disputa 3 meciuri în America de Sud, urmând să întâlnească în ordine echipa Chile, Uruguay și Samoa. La 4 zile după ce Germania a părăsit cupa mondială în faza 16-milor, după un eșec la loviturile de departajare contra naționalei din Paraguay, antrenorul Julian Nagelsmann a demisionat. Federația Germană a anunțat că va începe discuțiile cu Jürgen Klopp, care ar urma să devină nou selecționer.
0: Știrile orei 4 se încheie aici. Rămâneți alături de Radio România Actualități.

0: Gongul a bătut de patru.
1: Psihologul muzical face un apel final. Somnoroșilor.

0: Mai dă-mi un telefon să vezi dacă trăiesc. Mai cheamă-mă când vrei că-mi faci plăcere.
1: Răspundem când suntem în stare. Hey! Oh, yes! Wait a minute, Mr. Postman! Răspundem când suntem în stare.
2: Bună dimineața, dragi prieteni, de sâmbătă, prima din luna iulie, luna lui cuptor. Cererile voastre le-am adunat într-un buchet, sper, agreabil. Am început cu The Beatles, de referință, propus de Joc de gleznă. Continuăm cu un american celebru și o înregistrare din 1966 a unui hit de vară lansat inițial în Germania de Heinz Mayer. La americane a ajuns versiunea cu text în limba engleză în multiple variante. Wayne Newton, Perry Como, Bobby Vinton, dar cel mai cunoscut a rămas Frank Sinatra. Cel care l-a dorit, de fapt este cea care l-a dorit, este Sorina Hess. Summer Wind cu Frank Sinatra.

summer wind. Azi, Cornel Popescu beneficiază de o dublă. Mai întâi o solistă din Franța, Alize, 42 de ani, cu o compoziție semnată de protectoarea Mylène Farmer din 2003. Un hit cert în Franța, dar și în Japonia. Apoi italienii Righeira, cu un disc din 1983. Frații Righeira au colaborat eficient cu frații La Bionda, care sont și autorii, și cu frații Weindorf, care sunt producătorii. O piesă

Laurențiu Cezar Giambașu a propus un cântec de colecție. Este vorba de un single din 1973 care include compozițiile lui Radu Șerban, interpretate de Mihaela Mihai. Versurile sunt semnate de Aurel Storin. Aranjamentul orchestral i-a aparținut celebrului Sile Dinicu. Mihaela Mihai, Parfumul străzilor.

După un parfum al anilor 70, urmează un cântec înregistrat în 1962 de Neil Sedaka, el fiind și coautor alături de Howard Greenfield.

De cu totul altă factură este cântecul preluat de pe lista lui Sorin Spiriac. Am ajuns la cel de-al 12-lea album al americanului Joe Bonamassa, lansat în 2016 cu titlul Blues of Desperation, un disc bine primit de consumatorii de blues rock din țările de jos, Australia, Statele Unite ale Americii, Belgia, Germania, Polonia, Norvegia, Elveția și multe altele. Așadar, Drive! Cujo Bonamassa.

O artistă din Scoția este preferata a lui Lucy Lucian. Albumul este Take My Time și a apărut în 1980. Discul single, pe care Sheena Easton l-a valorificat din plin, a fost promovat de celebrul DJ de radio John Peel. Cântecul a apărut în două episoade ale serialului Seinfeld, apoi în comedia Eurotrip din 2004. A stat foarte bine în topurile anilor 80 și 81. Morning Train, 9 to 5, Sheena Easton.

Claudia Maria Tanasa a propus-o pe Amanda Lear cu un cover după Dalida, care a valorificat o versiune în limba franceză a unui cântec italian din 1956. Apare pe albumul din 2006, With Love, al artistei franceze. Este un disc de cover-uri îndrăgite de Amanda. Compoziția este semnată de Giuseppe Fanciulli. Bambino, Amanda Lear.

Al doilea prieten favorizat este un campion al listelor mari și diverse. Doctorul Dan Ciolompea a propus un grup de olandeze foarte simpatice, 6 la număr, Dolly Dots. Ele și-au început activitatea în 1979. Piesa Stop e din 81. Apoi, un grup american, un clasic al rockului mondial, Van Halen, cu un cântec lansat în iarna anului 83. A ajuns pe primul loc în Canada, Statele Unite ale Americii, iar la noi s-a cântat permanent și s-a dansat permanent în anii 80. Așadar, Dolly Dots cu Stop și Van Halen cu Jump.

Înainte de ultimul cântec, vin mulțumirile pentru colegele din regia de emisie și de la dispeceratul tehnic. Pentru toți cei care au stat cu noi, au propus cândva și continuă să o facă. Pentru că e 4 iulie, vom încheia cu o frumoasă baladă americană de pe lista Danielei din Moreni. Este vorba despre compoziția lui John Denver din 1971, dar a ajuns pe primul loc abia 3 ani mai târziu, în Billboard number 1. Vă dorim un iulie suportabil, vacanțe plăcute, fără griji, cu muzică de calitate, așa cum puteți asculta și în momentele următoare. Sunshine on my shoulder, John Denver.

La Radio România Actualități ați ascultat Psihologul muzical cu Andrei Partoș. Psihologul muzical la Radio România Actualități.

0: Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități.
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta e împărăția, slava și puterea. În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin.
0: Stimați ascultători, puteți recepționa postul Radio România Actualități pe frecvențele de 531 kHz, 558, 567, 603, 711, 720, 756, 855, 909, 945, 1152, 1179, 1332, 1530, 1593 kHz și 88,1 MHz, 88,8, 93,6, 96, 98,8, 99,6, 101,4, 102,2, 103,9, 104,6, 105,3, 106,1 MHz, precum și pe celelalte stații de unde medii și ultrascurte, care emit în mod obișnuit programele de la Radio România Actualități. Emisiunile ale postului nostru sunt difuzate de către Radio România Internațional în benzile de unde scurte și prin satelit.

0: Ora exactă. Este ora 5.
1: Bună dimineața, sunt Mirela Ursache, ascultați știrile orei. 4 bărbați din județul Alba și unul din Sibiu au fost reținuți ieri într-un dosar care vizează fraude la examenul de bacalaureat. Potrivit anchetatorilor, aceștia au creat încă din 2023 o rețea care opera pentru obținerea și divulgarea subiectelor către candidați în schimbul unor sume de bani. Ministrul interimar al educației a declarat că la prima sesiune a examenului din acest an au fost identificate și oprite de către supraveghetori mai multe tentative de fraudare, inclusiv prin utilizarea unor dispozitive electronice. Ministerul Apărării din Ucraina a răspuns celor 14 întrebări adresate de ministrul român Radu Miruță privind explozia unei drone maritime ucrainene luna trecută în portul Constanța. Astfel, partea ucraineană a confirmat că pe 4 iunie a pierdut contactul cu 4 dintre dronele sale navale care se îndreptau spre zona de est a Mării Negre și nu a mai reușit să le anuleze comenzile de autodetonare. În document se mai menționează că incidentul a fost izolat, provocat cel mai probabil de acțiunile de război electronic al Federației Ruse. În urma răspunsului primit, ministrul român a cerut însă părții ucrainene ca toate dronele navale lansate în Marea Neagră să fie programate să se autodetoneze într-o zonă sigură în afara regiunilor de interes ale țării noastre. Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a îndemnat ieri liderii statelor membre să găsească noi resurse de venituri pentru cadrul financiar multianual 2028-2034. Șefa executivului comunitar a avertizat că, în caz contrar, bugetul deja propus de Bruxelles ar putea fi redus cu până la 40%. Ursula von der Leyen a făcut precizările într-o conferință de presă în orașul irlandez Cork, alături de premierul Irlandei, a cărui țară a preluat președinția semestrială a Consiliului Uniunii Europene. Ne informă trimisul nostru Bogdan Isopescu. În mare parte din centrul și estul Statelor Unite, un val de canicul a perturbat ieri evenimentele prilejuite de celebrarea 250 de ani de la proclamarea independenței, sărbătoare marcată pe 4 iulie, scrie Reuters. Oficialitățile au fost nevoite să anuleze sau să amâne zeci de parade, concerte și spectacole de artificii. Marele eveniment de pe National Mall din Washington, o piesă centrală a eforturilor președintelui Donald Trump de a marca cea de-a 250-a aniversare a națiunii, s-a numărat printre cele perturbate de căldura sufocantă, fiind închis temporar ieri după amiază. Organizatorii au declarat că se așteaptă ca redeschiderea să aibă loc astăzi, dacă vremea permite, cu modificări precum corturi de răcire și stații de pulverizare, adaugă Reuters. Vă mai informăm, la acest final de săptămână la București sunt organizate mai multe evenimente, printre care festivaluri gastronomice, târguri de design și haine, o expoziție de mașini americane, degustări de vin, un târg de carte, dar și activități în aer liber. Mai multe ne spune reporterul nostru Izabela Aivăncesei.
2: Printre atracțiile principale se numără Festival de Bine și Anatolian Food Fest, ambele organizate la Arena Națională cu acces liber și activități pentru întreaga familie. Pasionații de automobile pot vizita expoziția Retro American Muscle Cars, iar iubitorii de lectură sunt așteptați la târgul de carte Culture Fest. De asemenea, programul Străzi Deschise transformă centrul capitalei într-un spațiu dedicat plimbărilor, spectacolelor și activităților culturale.

0: Izabela Ivâncesei. Datele meteo la final, valorile termice vor scădea ușor astăzi, iar maximele vor fi cuprinse între 22 și 30 de grade cu 25 de grade în capitală. Vor fi averse, descărcări electrice și condiții de grindină în Muntenia, iar în rest astfel de fenomene vor fi doar izolat. Vântul va avea intensificări în majoritatea regiunilor, dar în nordul, centrul, estul și sud-estul țării va fi activ un cod galben. Acum, la București, se înregistrează 19 grade. Sport acum cu Răzvan Apostolescu.
1: Bun găsit tuturor! La turneul de tenis de la Wimbledon, la dublu, Gavrila Rusă și Marta Coștiuc au trecut de primul tur după victorie cu 6-3, 6-4 în fața jucătorilor Nicole Meliher Martinez și Erin Radcliffe. Meciul Sorana Cristeana Kalinskaya contra perechii Angelina Kalinina și Diana Jastrzębska a fost anulat, iar Irina Becu și Jacqueline Cristian au fost învinse de perechea formată din Elise Mertens și Shuai Zhang cu 6-1-6-1. Naționala de rugby a României va debuta pe 5 iulie în cea mai nouă competiție din rugby mondial, World Rugby Nations Cup. Stejarii vor disputa 3 meciuri în America de Sud, urmând să întâlnească în ordine echipa din Chile 5 iulie, Uruguay 11 iulie și Samoa 18 iulie. România a deplasat la Santiago de Chile un lot de 32 de jucători, printre care și capitanul României Cristi Boboc. Turul ciclist al Franței va debuta sâmbătă la Barcelona, în Spania, și se va încheia pe 26 iulie la Paris, după un traseu de 3320 de km și 21 de etape. Rutierii se vor înfrunta sâmbătă în contratimpul pe echipe din ziua inaugurală de la Barcelona, pe 19,6 km. Ciclistul britanic Christopher Froome va duplu campion al Turului Franței și a anunțat retragerea din plutonul profesionist la vârsta de 41 de ani, punând capăt unei cariere strălucitoare în acest sport, informează Reuters.
0: Știrile orei 5 se încheie aici. Urmează emisiunea În Zori, realizată de Cătălin Adrian.
2: În Zori, la Radio România Actualități.

Bună dimineața tuturor, oriunde v-ați afla. Sunt Cătălin Adrian, realizatorul emisiunii În Zori și până la ora 6 vă țin companie la Radio România Actualități. Pe muzica asigurată de Queen, Little Mix, Alphaville și chiar acum Alexandra Stan reinterpretează o piesă veche românească compusă de Maria Lătărețu, supranumită privighetoarea Gorjului. Lie!

Am ascultat Fat Bottom Girls, melodia trupei Queen, scrisă de chitaristul Brian May, inclusă pe albumul Jazz din 1978. Continuăm cu piesa care dă numele celui de-al doilea material discografic al grupului de fete britanice Little Mix, care pe 4 februarie 2014 a debutat direct pe locul 1 în Statele Unite pe iTunes. Salut!

A fost trupa germană Alphaville cu hitul lor din 1984, Sounds Like a Melody, ajuns pe primul loc în Italia și Suedia. Trecem la poetul, interpretul și compozitorul folk, Ovidiu Mihăilescu, care în 1981, pe când era la liceu în Brașov, a văzut filmul american Young and Free despre o familie care se mută în natură undeva la munte și a scris cea mai cunoscută piesă a sa, devenită imn al generației anilor 80-2000. Tânăr și liber.

0: Pe 28 ianuarie 1995, TLC domina clasamentul vânzărilor din Statele Unite cu Creep, primul number one al trupei feminine. Cântecul le-a adus premiul Grammy la categoria Best R&B Performance by a Duo or Group with Vocals. Vank a sărbătorit cu o piesă în Ziua Dorului, eveniment inițiat de către formație pe 13 mai. Dorul are multe forme.
1: Sunt Cornel Ilie. Vă mulțumesc din suflet că sunteți mereu alături de mine. Ascultați Radio România Actualități. Aici este cea mai bună muzică.

Grupul britanic Kaja Goo Goo este cunoscut în mare parte pentru succesul uriaș al melodiei Too Shy, primul lor single lansat la începutul anului 1983, care a atins prima poziție în topurile din Marea Britanie, Japonia, Germania, Belgia și Irlanda. Mergem mai departe cu un hit compus de Gwen Stefani și Pharrell Williams pentru albumul de debut al cântăreței americane Love Angel Music Baby. A devenit unul dintre cele mai de succes cântece din 2005, ajungând pe locul întâi în Statele Unite și Australia, devenind prima piesă în format digital care s-a vândut în peste 1 milion de exemplare. Hollaback Girl!

În 1962, cântărețul, pianistul, compozitorul și producătorul american Neil Sedaka a cucerit clasamentele muzicale din Statele Unite, Canada și Noua Zeelandă cu hitul Breaking Up Is Hard To Do. Cu o carieră muzicală de 64 de ani, a scris piese atât pentru el cât și pentru alți artiști, în total peste 500 de creații. Acum îi aduc în zori pe legendarii Phoenix cu o melodie lansată în 1973, compusă de Nicu Covaci pe un text aparținându-lui Victor Cârnu. Te întreb pe tine, soare!

0: Who Will Stop the Rain, piesa impecabil susținută din punct de vedere instrumental și vocal de trupa britanică Asia, se regăsește pe albumul Aqua din 1992. Sunt Cătălin Adrian, vă mulțumesc pentru că ați început ziua cu mine și vă invit mâine dimineață în zori, începând cu ora 5 și 5 minute, pe aceeași frecvență. La fix vin știrile Radio România Actualități, iar după începe o nouă ediție, Calendar Cultural cu Sorin Aman. Până atunci, aveți grijă de voi și nu uitați să zâmbiți!
1: Hei, sunt Maddie, iar tu asculți noul meu single, Vara Mea, la emisiunea În Zori, la Radio România Actualități.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 6.
1: Bună dimineața, sunt Ciprian Țasu, ascultați știri. Partidele din fosta coaliție nu au reușit încă să ajungă la un acord privind formarea unui nou guvern. Cei de la PSD vor să dea primii guvernarea, însă PNL cere garanții că socialdemocrații vor respecta un eventual nou acord, în timp ce UDMR avertizează că prelungirea crizei blochează țara și favorizează partidele extremiste. Reporterul nostru Alina Stănuță detaliază.
2: PSD vrea să preia guvernarea fie cu un cabinet minoritar susținut printr-un acord cu formațiunile de dreapta, fie printr-o nouă rotativă, condiția fiind ca socialdemocrații să fie primii care dau premierul. Socialdemocrații sunt gata să semneze un acord politic cu formațiunile din fosta coaliție de guvernare, dar pun condiția ca acestea să voteze un guvern minoritar PSD. Liberalii vor garanții clare că acordul politic, odată semnat, va fi respectat. Liderul UDMR, Chelemen Hunor, face însă un apel de urgență către PSD, PNL și USR și spune că este timpul să pună capăt blocajului politic și să formeze un guvern cu puteri depline.
1: Între timp, AUR a anunțat că declanșează procedurile pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan și organizarea alegerilor anticipate. Statele Unite marchează astăzi împlinirea a 250 de ani de la proclamarea independenței. Evenimentele organizate cu această ocazie încă de ieri au fost perturbate în mare parte din centrul și estul SUA din cauza temperaturilor ridicate. Marele eveniment de pe National Mall din Washington, o piesă centrală a eforturilor președintelui Donald Trump de a marca ziua independenței, s-a numărat printre cele afectate de caniculă, fiind închis temporar ieri după amiază, scrie Reuters. Organizatorii au declarat că se așteaptă ca redeschiderea să aibă loc astăzi, cu măsuri suplimentare, precum corturi de răcire. Diseară, Donald Trump are programat un discurs în fața mulțimii adunate pe National Mall, care va fi urmat de un spectacol de artificii. Președintele României a precizat într-un editorial american cu orientare conservatoare publicat recent cu ocazia sărbătorii de astăzi că moștenirea Statelor Unite depășește cu mult propriile granițe și este înscrisă în istoria și aspirațiile numeroaselor națiuni care au privit America drept o sursă de inspirație și speranță. În Iran, televiziunea de stat a anunțat începerea oficială a omagilor publice aduse fostului lider suprem Ali Khamenei, scrie France Press. Liderii iranieni au început de ieri să aducă un ultim omagiu fostului lider suprem, al cărui sicriu a fost expus într-un complex religios din Teheran, unde vor avea loc funeralii naționale la 4 luni după moartea acestuia într-un atac israeliano-american. Autoritățile estimează între 15 și 20 de milioane de participanți numai în Teheran la aceste ceremonii naționale de 3 zile care încep oficial astăzi. Vă mai informăm, mai multe râuri din județele Argeș, Teleorman, Vrancea, Covasna, Harghita și Brașov sunt până la ora 9 sub cod portocaliu de inundații. Încă 2 avertizări similare sunt active până la ora 10 pentru județele Dolj și Galați. În plus, până la ora 12 este în vigoare și un cod galben de inundații pentru cursuri de apă din majoritatea regiunilor, cu excepția Banatului. Și datele meteo, valorile termice vor scădea ușor astăzi, iar maximele vor fi cuprinse între 22 și 30 de grade, cu 25 de grade în capitală. Vor fi averse, descărcări electrice și condiții de grindină în Muntenia, iar în rest astfel de fenomene vor fi doar izolat. Vântul va avea intensificări în majoritatea regiunilor, dar în nordul, centrul și estul țării va fi activ un cod galben. Acum la București sunt 19 grade. Și informațiile din sport acum cu Catrinel Oprișiu. Bună dimineața!
3: Bună dimineața! La campionatul mondial de fotbal, Columbia și Ghana sunt adversare acum în ultimul meci din 16-im. Scorul este 1-0 pentru Columbia în minutul 70, gol marcat de John Arias în minutul 14. Învingătoarea va juca mai departe cu Elveția. Argentina și Egipt s-au calificat în optim. Unde vor fi adversare? Argentina a învins în prelungiri cu 3-2 Capul Verde. Campioana mondială antitra a condus de 2 ori, dar a fost egalată de fiecare dată de

0: revelația turneului final. Golul victoriei a venit în minutul 111 prin autogolul lui Dinei Borges. În minutul 29 al meciului, Messi a deschis scorul, semnând al 7-lea său gol în 4 meciuri la actuala ediție a Cupei Mondiale și al 20-lea în total. La rândul său, echipa Egiptului a eliminat la penaltiuri Australia cu 4-2. După 120 de minute de joc, scorul a fost 1-1. Și tot la campionatul mondial de fotbal, Canada se va duela astăzi de la ora 20 cu Maroc la Houston, în primul duel din optimi. Câștigătoarea din această partidă va juca mai departe cu învingătoarea din meciul Franța-Paraguay. Turul ciclist al Franței debutează astăzi la Barcelona, în Spania, și se va încheia pe 26 iulie la Paris, după un traseu de 3320 de kilometri și 21 de etape. Rutierii se vor înfrunta astăzi în contratimpul pe echipe pe 19,6 kilometri.
1: Catrina Lopri și eu mulțumesc. Știrile ore 6 au ajuns la final. La Radio România Actualități urmează emisiunea Calendar Cultural cu Sorin Aman.
2: Calendar Cultural la Radio România Actualități.
3: Bine v-am regăsit la întâlnirea noastră săptămânală, care aduce în atenție întâmplări și evenimente culturale ce se petrec în acest sfârșit de săptămână, dar și în zilele imediat următoare, în mai multe orașe ale țării. Dăm drumul la poveste în câteva minute. Eu sunt Sorina Man. Bună dimineața!

În acest sfârșit de săptămână, Cetatea Oradea este locul de poveste în care se desfășoară o nouă ediție a Festivalului Medieval, cu activități în care se îmbină armonios istoria, cultura și spectacolul. Cu mic, cu mare, vizitatorii sunt invitați să participe la tururi ghidate, să asiste la demonstrații și prezentări fel de fel, întreceri în arena de luptă, momente de reconstituiri istorice, ateliere interactive de meșteșuguri, dar și relaxare în zona de tavernă, încântare și antren la întâlnirile muzicale de zi ori de seară. Apropo de meșteșuguri, de luni se deschide la Muzeul Satului Dimitrie Gusti din București tabăra de creație pentru copii Vara pe uliță. Ulița cu cele 18 ateliere va fi deschisă până la sfârșitul lunii iulie. Taxa de participare este de 400 de lei pe săptămână și include și accesul însoțitorilor obligatoriu pentru copiii cu vârste între 4 și 9 ani. Copiii vor lucra alături de meșteri populari și artiști plastici care îi vor iniția în tainele diferitelor meșteșuguri.

0: Se anunță o nouă rezidență la Centrul de Cultură George Apostu din Bacău, o ediție consacrată filmului și fotografiei la care vor participa elevi, studenți și profesori. Detalii obținut Gabriel Pop de la directorul centrului, Ovidiu Ungureanu, artist-fotograf.
1: Camera Obscură a început acum 4 ani. Am început cu fotografia pe film, cu fotografia Polaroid. Anul acesta e mai specială sau cel puțin mult mai amplă. E vorba de film, de film documentar sau lungmetraj. Domnul Teodorescu, bunul meu prieten de la Iași, profesor universitar, și alți profesori universitari vor da direcții, să spunem, despre și cum se pregătește un film de scurtmetraj sau un documentar.
2: Rezidența voastră e o adevărată facultate în care se studiază și se realizează artă de cel mai înalt nivel.
1: Ați pus punctul pe i. Asta era și intenția noastră și a celor de la Universitatea de Arte Vizuale de la Iași. Ne pregătim viitorii studenți, ne

0: pregătim viitoarea generație de artiști în arte vizuale, în fotografie și film. Și nu numai. Au șansa în primele etape de a-și pregăti direcția, să spunem, culturală sau de artist în viață.
1: În continuare, studenții, elevii sunt interesați de fotografie?
0: Nu numai. Prima ediție am făcut-o, mi-aduc aminte, a fost fotografia pe film, unde la Bacău am developat film, am developat hârtie fotografică, deci am lucrat, am început cu începutul fotografiei, cum s-ar spune, și am avut peste 30 și ceva de participanți, studenți și elevi. Anul acesta avem peste 40 de voluntari sau dornici de a învăța sau a înțelege sau a fi alături de noi. Au cerut și vor să facă un film de scurtmetraj, un documentar istoric. Acum se lucrează la scenariu, o să-i ajutăm și la scenariu, și la producție, și la postproducție, și nu numai. E un proiect care începe acum în vară, în iulie-august, și se va termina probabil la anul viitor, adică finalul sau filmul îl putem viziona probabil în cursuri deja și să fie, să spunem, rodul muncilor de un an de zile, numai de o vară.
1: Ovidiu, în același timp, luna viitoare încep activitățile la Tescani, locul minunat în care a rămas umbra marelui George Ionescu. La rândul tău și tu deschizi o asemenea rezidență.
0: 1-8 august începem o nouă sesiune la Tescani, pe care le așteptăm în fiecare an cu nerăbdare. Va fi o ediție la fel de specială, unde vom avea artiști foarte bine cotați și interesați, nu numai de Tescani, de Bacău, că noi, în general, mai promovăm și locul faptei. E o bucurie să reușim și în 2026 să avem o nouă ediție la Tescani cu vreo 24 de participanți și revenim cu detalii că tu vei fi oricum acolo printre noi și vei lua interviuri de colecție așa cum ai făcut de fiecare dată.
1: Iar cine nu a vizitat locul de la Tescani are mult de pierdut.
0: Cu siguranță Tescani trebuie vizitat măcar o dată în viață.

0: Calendar cultural la Radio România Actualități.
1: La Oradea, în spațiul cunoscut sub numele de NOCA, New Oradea Contemporary Art, va avea loc astăzi vernisajul unui proiect expozițional multimedia itinerant sub semnătura artistei Kira Hagi. Pictură, fotografie, film documentar și instalație sunt reunite într-un parcurs artistic unitar sub titlul Agapi, o jumătate de secol de iubire. Expoziția poate fi văzută la Oradea până pe data de 12 iulie. Un alt proiect artistic itinerant de fotografie este găzduit luna aceasta de Complexul Muzeal de Științele Naturii Răzvan Angheluță din Galați. Proiectul, semnat de regizorul Dan Mihalcea, explorează relația dintre om, natură și mediul înconjurător. Maria Mândiță vine cu mai multe detalii.
2: Până pe 26 iulie, Complexul Muzeal de Științele Naturii Galați găzduiește expoziția itinerantă Cum respiră pământul. Lucrările sunt fotografii artistice realizate în rezervația naturală unică în România și anume Vulcanii Noroioși de la Pâclele Mici din județul Buzău, fotografii realizate de regizorul Dan Mihalcea. Vizitatorii expoziției pot admira peisajele selenare create de Vulcanii Noroioși de la Pâclele Mici, fotografii care însă nu respectă ad literam realitatea, ci o întruchipează în viziunea artistică a regizorului Dan Mihalcea, care nu ascunde că a folosit tehnici speciale de punere în valoare a imaginilor.
3: Expoziția rămâne o invitație pentru toți privitorii pentru a vedea imaginile din punct de vedere artistic, adică ce am vrut eu să exprim prin această expoziție și prin titlul, care este o metaforă, am gândit-o destul de mult timp, o metaforă care să-mi exprime întreaga viziune. Vulcanul Noroios reprezintă o manifestare geomorfologică, adică gazul metan de la 2000-3000 de metri adâncime iese la suprafață și trece prin diferite straturi argiloase, ocazie cu care se amestecă și cu apa, iar la suprafață formează aceste bule din noroi, care, sigur, se asemuiesc cu vulcanii din magmă pe care îi cunoaștem și pe care îi învățăm la geografie, dar ei doar au manifestări similare. Ei, sigur, sunt foarte mici și sunt foarte atractivi din punct de vedere vizual. Am fost întrebat în diversele locuri unde am expus dacă lucrările mele sunt editate. Am cunoscut fotografii nostalgici care au spus că ceea ce iese crud din aparat, acel lucru reprezintă artă și i-am contrazis de fiecare dată. Eu am lucrat într-un program de editare, Photoshop-ul este cel mai performant program de editare. Sigur, Photoshop există peste tot în jurul nostru. Îl întâlnim la tot pasul, în artă de ce nu l-am folosit? În cinematografie, Photoshop-ul se numește etalonare. Folosit cu asumare, cu îndemânare, sigur că poți să transpui o fotografie, o imagine în mișcare într-o altă zonă. Ori interesul meu a fost să nu preiau, pentru că doar fotografii amatori fac acest lucru. Preiau de aici și pun aici. Dacă aș fi făcut acest lucru, s-ar fi chemat fotografie de tip document sau fotografie de tip reportaj. Ca să-l ancorez în zona de artă acest proiect, a trebuit să aduc ceva din mine. Și acest ceva din mine a fost cromatica. Cei care ați fost, vă amintiți că acolo nu găsiți, nu vedeți aceste culori. Acolo este un gri sau un bej total. O să am câteva lucrări, le-am lăsat așa, ca să se distingă oarecum diferența. Cromatica pentru mine este foarte importantă. Așadar, dintre cei care n-ați fost, când veți ajunge acolo, să nu ziceți ce a vrut Dan Mihalcea să spună, că ce vedem aici nu este ce ne-a arătat el. Altfel, nu puteam să ancorez în zona de artă.

0: Cea de-a noua ediție a taberei de sculptură în lemn din județul Gorj, în desfășurare până spre mijlocul lunii iulie, este sub semnul anului aniversar Brâncuș, subliniază interlocutorul corespondentului nostru, Răzvan Stoichițoiu.
1: Și în acest an, platoul din fața mănăstirii Polovragi, spațiu cu o puternică încărcătură spirituală, istorică și culturală, va deveni un atelier în aer liber pentru 4 sculptori consacrați. Aceștia vor transforma trunchiurile de lemn în lucrări inspirate din simbolistica civilizației dacice și din patrimoniul tradițional românesc. Directorul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, Ionuț Bordeiaș.
2: Anul 2026 are o semnificație deosebită pentru cultura română, marcând împlinirea 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuș, artistul care a demonstrat lumii întregi că universalitatea se naște din autenticitatea rădăcinilor. Opera sa s-a hrănit întotdeauna din formele arhaice ale artei populare românești și din simbolurile ancestrale care coboară până în universul spiritual al civilizației dacice. În acest context aniversar, județul Gorj găzduiește în perioada 2-12 iulie 2026 cea de-a noua ediție a taberei de sculptură în lemn, simboluri dacice în arta lemnului din România, organizată de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, împreună cu Primăria și Consiliul Local Polovragi, cu sprijinul Ministerului Culturii și Asociația pentru Dezvoltare Locală și Parteneriat Comunitar Polovragi. Platoul din fața mănăstirii Polovragi va deveni, timp de 10 zile, un atelier de creație în aer liber, unde sculptori consacrați Radu Lazăr, Ștefan Bara, Ștefan Strâmtu, George Bostănică și Fănică Bălan vor transforma lemnul în operele inspirate din simbolistica dacică și din patrimoniul tradițional românesc, îmbogățind patrimoniul artistic al acestei tabere, devenite deja un reper cultural al județului Gorj. Polovragiul nu este ales întâmplător. Este un spațiu în care istoria, legenda și spiritualitatea se întâlnesc în mod firesc, de la tradițiile legate de zalmoxe și planta Polovrag până la patrimoniul excepțional reprezentat de mănăstirea Polovragi, peștera Polovragi sau spectaculoasele chei ale Oltețului. În anul acesta dedicat lui Constantin Brâncuș, această tabără capătă o valoare simbolică aparte. Ea ne reamintește că marile creații se nasc din memoria unui popor și din puterea simbolurilor sale. Așa cum Brâncuș a transformat motivele arhaice românești într-un limbaj artistic universal, sculptorii prezenți anul acesta la Polovragi vor continua această tradiție, demonstrând că lemnul rămâne un material al identității și al memoriei culturale a județului nostru. Așadar, îi invităm pe toți iubitorii de artă, patrimoniu și tradiție să fie alături de noi la Polovragi între 2 și 12 iulie pentru a descoperi un eveniment care vorbește despre continuitate, despre creație și despre forța simbolurilor care definesc cultura românească.
1: Evenimentul se încheie odată cu simpozionul de gastronomie locală, iar partener al ediției din acest an este Ministerul Culturii. Cei care vor vizita localitatea Polovragi în perioada taberei vor avea ocazia să descopere și numeroase alte obiective, precum mănăstirea Polovragi, peștera Polovragi, cheile Oltețului, oborul Jidovilor, peștera lui Săbăreanu sau crucea lui Ursache.

0: Timp de două zile, astăzi și mâine, la Buhuș, în județul Bacău, are loc festivalul Cine copilăria de Elisabeta Bostan, eveniment produs de Asociația Artis din Iași și organizat de Primăria Buhuș, în program film, teatru, ateliere interactive, dar și o lansare de carte. Tot în acest sfârșit de săptămână, mâine, începe cea de-a șasea ediție a festivalului Eforie Colorat, un nou sezon de evenimente culturale care se desfășoară pe timpul verii la grădina Cinemascop din Eforie Sud. Vor fi seri de film, concerte, ateliere, activități pentru copii și întâlniri dedicate comunității. Tema ediției din acest an, Conexiuni, vorbește despre relațiile construite în jurul grădinii Cinemascop, între localnici și turiști, între artiști și comunitate, între oameni și oraș. Cu mai multe informații despre acest proiect, îl ascultăm pe Sorin Cealera.
1: Eforie Colorat este o platformă culturală și comunitară dezvoltată de organizația non-profit Asociația Forumul Artelor Vizuale în grădina Cinemascop din Eforie Sud. Lansat în 2021, proiectul are la bază convingerea că accesul la cultură, educație și experiențe valoroase nu ar trebui să fie limitat doar la marile orașe. Eforie Sud are și o altă față și exact de aceea există Eforie Colorat, o inițiativă care transformă grădina Cinemascop într-un loc de întâlnire între localnici, turiști, artiști și comunitate. În 6 ediții, proiectul a devenit parte din procesul prin care Eforie Sud este redescoperit dincolo de sezonul estival și dincolo de imaginea sa de stațiune. Alexandra Dumitrescu este, alături de Emil Cristian Ghiță, cofondator Eforie Colorat.
2: Aș spune că Eforie Colorat completează experiența turistică a litoralului. Ne dorim ca o zi petrecută la mare să nu însemne doar mers la plajă sau restaurante sau petrecere ocazională, ci și o posibilitate de a trăi un alt tip de experiență, de a vedea un film în aer liber, de a vizita o expoziție, de a-ți pune niște întrebări, de a te conecta cu oameni, cu un anumit loc, de a participa poate la un atelier sau de a descoperi poveștile locului în care te afli. Cred că și acest tip de experiențe contribuie la felul în care oamenii își amintesc de vacanță și de modul în care ajung să privească pe ansamblu litoralul.
1: Grădina Cinemascop a fost redeschisă în 2018, odată cu prima ediție a Festivalului Cinemascop, organizat anual în luna august. Odată cu lansarea Eforiei Colorat, spațiul a devenit accesibil publicului pe toată durata verii și s-a transformat într-o platformă pentru inițiative culturale și implicare comunitară. Încă de la început, toate evenimentele din Grădina Cinemascop au fost gratuite și anul acesta accesul este liber.
2: Cred că experiențele culturale de calitate nu ar trebui să fie condiționate de locul în care trăiești. În același timp, accesul gratuit la evenimentele pe care le organizăm reduce bariere de participare. Oamenii pot veni la un film, la un concert, la o expoziție sau la un atelier fără să fie nevoiți să aleagă în funcție de costul biletului. Pentru mulți, acesta este și primul contact cu arta contemporană, cu cinematografia europeană sau cu diverse întâlniri și dezbateri pe teme culturale.
1: În cadrul acestei ediții, programul include și deschiderea a două noi expoziții de artă contemporană, în timp ce instalațiile Eforie Unframed și Orașul cu patru nume rămân accesibile în spațiul public. Vara aduce și evenimente speciale organizate alături de parteneri, proiecții în mini-cinema și calupuri de filme scurte. Ziua de joi rămâne dedicată copiilor, cu filme, ateliere de creație și o zonă de joacă și socializare cu Lego și ping-pong. În plus, grădina Cinemascop are acum o rampă de acces care face spațiul mai accesibil persoanelor cu mobilitate redusă. Iar între 14 și 20 august, în grădina, în aer liber, va avea loc cea de-a noua ediție a Festivalului de Film Cinemascop, care rămâne tradiționalul moment special al verii.

0: Calendar cultural la Radio România Actualități.
1: Casa Madrigal din București va fi astăzi deschisă pentru vizitatori începând cu orele 11 și până la orele 17. În frumoasa vilă interbelică de pe alea dealul Mitropoliei, publicul este invitat să participe la tururi ghidate pentru a descoperi universul Madrigal, dar și la vernisajul unei noi expoziții de artă, acuarelă semnată de Raluca Alexandru sub titlul Cansau du Mar și la un recital coral. Mergem acum împreună cu Gianina Buftea la Piatra Neamț, acolo unde mâine va începe un eveniment cultural de tradiție, ajuns la cea de-a 51-a ediție.
2: Încep vacanțele muzicale la Piatra Neamț. Stăm de vorbă cu Daniela David, directorul Centrului pentru Cultură și Arte Carmen Seculare Neamț, organizatorul evenimentului.
3: Cu peste 50 de ani de istorie în spate, Festivalul Internațional Vacanțe Muzicale a devenit un brand al județului Neamț și unul care a depășit de mult granițele țării. Acest important festival va transforma orașul Piatra Neamț într-o veritabilă capitală muzicală a țării. Festivalul se va desfășura începând de duminică 5 iulie până sâmbata viitoare 11 iulie și va reuni și în acest an artiști și formații de prim plan ai vieții muzicale românești. Menținând caracterul internațional al manifestării, organizatorul a avut în vedere să invite muzicieni de peste graniță.
2: Ce surprize ați pregătit publicului?
3: Vor fi așa cum publicul meloman este obișnuit de mulți ani, 7 seri cu muzică de calitate care vor cuprinde 10 evenimente muzicale, concerte și recitaluri. 7 dintre ele se vor desfășura începând cu ora 21 pe platoul Curții Domnești, iar 3 vor avea loc în sala Calistrat Hogaș a Consiliului Județean Neamț începând cu ora 19. Deschiderea ediției aparține Filarmonicii Mihail Jora din Bacău, cu Tiberiu Soare la pupitrul dirijoral. Soliștii primei serii a vacanțelor vor fi soprana Adina Vilichi, artistă originară din Neamț, care a absolvit Liceul de Arte Victor Brauner la Piatra Neamț și a continuat studiile la Conservatorul din Florența, iar acum este soprană în Florența, și baritonul William Hernandez din Costa Rica. Seara a doua va fi concertul Tango Meets Opera, care are pe afiș pe soprana Iulia Merca din Cluj, fiica regretatului Iuliu Merca, și bandoneonistul Sorin Robert Indrei, alături de care vor dansa atelierul de tango din Iași. În seara a treia va concerta Filarmonica din Brașov cu japonezul Daisuke Soga în calitate de dirijor și vor interpreta muzică din filme. În seara a patra, pe 8 iulie, publicul va întâlni ansamblu de muzică veche Anton Pan, condus de Constantin Răileanu din Brașov, concertul prin patrimoniul muzical La Pas. În seara de 9 iulie vom avea Filarmonica din Sibiu, dirijor Tiberiu Oprea și flautist Marie Podevan din Franța. Vineri seara vom avea seara pop-rock a festivalului cu formația Holograf. Va fi o întâlnire emoționantă cu trupa Holograf. Ediția 51 se va încheia în data de 11 iulie, seara care se va desfășura sub titulatura Opera Crossover, pregătită de Orchestra Operei Naționale Române din Iași, condusă de Andrei Tudor, iar în calitate de solistă va fi apreciata soprană Irina Baianț. Și să amintim și cele 3 recitaluri de la Consiliul Județean pentru iubitorii muzicii de cameră. Vom avea Portret de artist nemțean Sara Stroici la vioară împreună cu Adrian Stroici, tatăl său, la pian. Apoi vom avea Verona Maier la pian și oboiștii Dorin Gliga și Emil Stancu, precum și violonistul Laurențiu Busnea și invitații săi. Așadar, la începutul lunii lui Cuptor, Piatra Neamț devine capitala românească a muzicii, spectatorii fiind invitați să trăiască 7 seri magice alături de artiști de top.

0: Din 10 iulie, serile de vară vor avea o sonoritate aparte la Craiova. Filarmonica Oltenia deschide stagiunea estivală și îi invită pe melomani la concerte în aer liber în curtea Muzeului de Artă. Cu informații suplimentare, îl ascultăm pe Florin Firu.
1: Stagiunea estivală debutează vinerea viitoare, pe 10 iulie, de la ora 21, cu un concert de excepție în care publicul este invitat să se bucure de mari teme cinematografice. Printre acestea se numără piese celebre din Fantoma de la Operă sau Titanic. Invitații la această seară de muzică, desfășurată în decorul elegant și răcoros din curtea Muzeului de Artă, este lansată de purtătorul de cuvânt al Filarmonicii Oltenia, Ramona Bădescu.
2: Vineri seara, pe 10 iulie, lăsăm puțin deoparte agitația orașului și mergem unde? La Muzeul de Artă, pentru o seară cu atmosferă de vacanță, în aer liber, și continuăm proiectul nostru Ser la Palat, de la ora 21, cu un eveniment extrem de iubit, Musical and Film Concert. Orchestra Simfonică a Filarmonicii Oltenia Craiova, dirijată de Constantin Grigore, va readuce la viață acele teme mari din Regele Leu, Titanic sau muzica lui Ennio Morricone. Dar miza serii o reprezintă, cu siguranță, invitații. Alături de soprana Cristina Popa și vocea sa superbă, vine actorul Adrian Nour, pe care publicul îl știe foarte bine din finala de la Vocea României. Ei vor trece de la muzică franceză boemă, la piese Disney și la celebrul duet din Fantoma de la Operă, cântat sub cerul liber. Curtea Palatului este superbă, dar locurile sunt limitate, așa că vă recomandăm să vă rezervați în timp biletele și ne vedem la concert.
1: Al doilea concert al stagiunii estivale este programat tot într-o seară de vineri. Pe 17 iulie, Filarmonica Oltenia organizează un concert special dedicat muzicii vieneze. I went

Cea de-a 8-a ediție a turneului național Orgile României se va desfășura sub titlul Ludic. Concertele, care vor fi susținute de organiștii Maria Luiza Antal și Eduard Antal, vor explora dimensiunea jucăușă, plină de imaginație și spontaneitate a orgii. Primul concert va avea loc la București, la Catedrala Romano-Catolică Sfântul Iosif, mâine, 5 iulie, de la ora 20. Încep săptămâna viitoare, joi, și concertele din cadrul Gărâna Jazz Festival. Ediția aniversară cu numărul 30 aduce în fața publicului artiști din 11 țări și 21 de proiecte muzicale. Concertele și celelalte evenimente din program vor avea loc la Poiana Lupului, Gărâna și Biserica Romano-Catolică din Brebu Nou. Cu aceste informații punem punct calendarului nostru cultural. Sunt Sorina Man și vă dau întâlnire sâmbăta viitoare de la ora 6 și 5 minute. La bună reauzire!

Radio România Actualități, Liga Profesionistă de Fotbal și Federația Română de Fotbal vă prezintă în transmisiuni directe meciurile echipei naționale, cele din cupele europene, Liga 1, Cupa și Supercupa României. Urmăriți așadar fotbal minut cu minut. Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 7.

0: Bună dimineața, sunt Ciprian Țasu, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. 5 bărbați au fost reținuți într-un dosar privind fraudarea examenului de bacalaureat. România a cerut Ucrainei ca toate dronele navale lansate în Marea Neagră să fie programate să se autodetoneze în afara zonelor de interes ale țării noastre. Vreme în ușoară răcire astăzi, apropiată de normalul perioadei, cu ploi în Muntenia și o maximă de 30 de grade. Acum la București sunt 19 grade. 5 bărbați din județele Alba și Sibiu au fost reținuți într-un dosar privind fraudarea examenului de bacalaureat. Conform anchetatorilor, gruparea opera încă din anul 2023. Mecanismul presupunea ca anumiți candidați să filmeze subiectele imediat după începerea probei și să le transmită în exterior. Ulterior, rezolvările erau dictate prin căști disimulate altor candidați aflați în săli în schimbul unor sume de bani împărțite între membrii rețelei. În acest context, Ministerul Educației a anunțat că la prima sesiune a bacalaureatului din acest an au fost oprite mai multe tentative de fraudare, inclusiv prin utilizarea unor tehnologii electronice, cum ar fi ochelari cu camere video și sisteme bazate pe inteligență artificială. Partidele din fosta coaliție nu reușesc deocamdată să treacă peste divergențe și să ajungă la un acord privind formarea unui executiv cu drepturi depline. În timp ce PSD și PNL se acuză reciproc și pun condiții, UDMR face apel la rațiune și subliniază că soluția la blocajul actual trebuie să vină tot din tabăra celor 4 formațiuni din fosta coaliție. Alina Stănuța.
1: PSD vrea să preia guvernarea, fie cu un cabinet minoritar, susținut printr-un acord cu formațiunile de dreapta, fie printr-o nouă rotativă, condiția fiind ca socialdemocrații să fie primii care dau premierul. Liberalii, în schimb, vor însă garanții clare că înțelegerea va fi respectată. Liderul UDMR, Chelemen Hunor, face însă un apel de urgență către PSD, PNL și USR și spune că este timpul să pună capăt blocajului politic și să formeze un guvern cu puteri depline. El atrage atenția că fără un executiv stabil, ministerele sunt paralizate, iar România riscă să piardă fonduri europene masive. Socialdemocrații sunt gata să semneze un acord politic cu formațiunile din fosta coaliție de guvernare, dar pun condiția ca acestea să voteze un guvern minoritar PSD. Președintele PNL, Ilie Bolojan, susține că în condițiile în care ți se cere din nou un vot de încredere pentru un guvern PSD, trebuie să vezi în ce condiții. Liberalii vor garanții clare că acordul politic, odată semnat, va fi respectat. Între timp, AUR a anunțat că declanșează procedurile de suspendare a președintelui Nicu Șordan și de organizare a alegerilor anticipate.
0: Continuăm radiojurnalul. Ucraina a confirmat că a pierdut comunicațiile cu 4 drone navale cu o zi înaintea incidentului din 5 iunie, când o dronă maritimă ucrainană a explodat în portul Constanța. Kievul a transmis că nu a mai reușit să anuleze comenzile de autodetonare pentru cele 4 aparate care se îndreptau spre zona de est a Mării Negre. Informațiile sunt conținute în documentul prin care Ucraina a răspuns la cele 14 întrebări adresate de ministrul interimar al apărării Radu Miruță în legătură cu explozia de la Constanța. În document se mai menționează că incidentul a fost izolat și s-a produs cel mai probabil din cauza acțiunilor de război electronic ale Federației Ruse. În consecință, ministrul Radu Miruță a solicitat deschiderea unui canal permanent de comunicare între forțele navale ale celor două țări și schimbarea procedurilor de autodetonare a dronelor.
2: Suplimentar, am trimis oficial ministrului apărării din Ucraina o adresă semnată de mine prin care i-am solicitat să ne confirme că orice dronă care este lansată de Ucraina în Marea Neagră este programată să se autodistrugă la intrarea în apele teritoriale românești. Dacă senzorii de pe dronă conștientizează local că poziția este în apele teritoriale românești, să se autodetoneze fără control de la distanță.
0: Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și-a anunțat ieri demisia pe fondul unui scandal de corupție privind veniturile foarte mari ale unor angajați în mai multe întreprinderi de stat. Președinta Maia Sandu a negat că Munteanu ar fi fost împiedicat să combată abuzurile incriminate, după cum transmite Ala Boțan de la Radio Chișinău.
3: Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, premierul Alexandru Munteanu a declarat că a acceptat funcția de prim-ministru, fiind convins că poate contribui la schimbarea lucrurilor în bine, iar în momentul în care a înțeles că nu-și mai poate exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile sale, a ales să plece. El nu a explicat ce are în vedere exact prin această formulă. La rândul său, președinta Maia Sandu a respins într-o conferință de presă speculațiile apărute în spațiul public, potrivit cărora Alexandru Munteanu ar fi fost împiedicat să combată abuzurile dintr-o serie de instituții guvernamentale.
4: Domnul prim-ministru a avut mână liberă să conducă guvernul așa cum a considerat corect. El a ales să plece.
3: Potrivit legislației Republicii Moldova, demisia primului ministru atrage după sine demisia întregului guvern. Astfel, Maia Sandu a anunțat că va începe săptămâna viitoare consultările cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unui nou candidat la funcția de premier. Alexandru Munteanu a preluat mandatul de premier pe 24 octombrie 2025, după alegerile parlamentare din luna septembrie anul trecut.
0: Încheierea negocierilor pentru bugetul multianual al Uniunii Europene pentru intervalul 2028-2034 reprezintă una din prioritățile mandatului președinției irlandeze a Consiliului UE, care a debutat în această săptămână. Ieri, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a îndemnat liderii statelor membre să găsească noi surse de venituri, avertizând că, în caz contrar, bugetul deja propus de Bruxelles ar putea fi redus cu până la 40%. Bogdan Isopescu are detalii.
5: Unele state cer majorări, iar altele, printre care Germania, solicită o reducere cu circa 20% a propunerii inițiale a Comisiei. Irlanda e chemată să găsească soluții de finanțare pentru a crește bugetul, iar aici avem 3 propuneri ale Parlamentului și 5 ale Comisiei, cum ar fi o taxă europeană pentru servicii digitale sau pentru tutun, Ursula von der Leyen.
6: What we need is on average...
5: Avem nevoie de aproximativ 66 de miliarde de euro în plus pentru fiecare an. Dacă nu vom avea resurse proprii noi, există două opțiuni, fie creșterea contribuțiilor naționale ale statelor membre, fie reducerea bugetului. Dar dacă ar trebui să reducem bugetul pentru a compensa aceste 66 de miliarde de euro pe an, acest lucru ar însemna o reducere cu 40% a propunerii inițiale.
0: Astăzi la Teheran încep funeraliile fostului lider suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, ucis pe 28 februarie în urma unui bombardament americano-israelian. Ieri, sicriul cu trupul neînsuflețit al acestuia a fost depus în Marea Moschee Imam Khomeini Morsala din capitala iraniană, alături de cei 4 membri ai familiei sale, uciși în aceeași zi, o fiică, un ginere, o noră și o nepoată. Funeraliile vor avea o amploare inedită, autoritățile așteptând între 15 și 20 de milioane de participanți pentru un omagiu național de 3 zile. Luni, cortegiul funerar va parcurge străzile Teheranului, iar marți, rămășițele pământești ale fostului ghid spiritual vor fi transportate în orașul Sfânt Qom. Ulterior, cortegiul va ajunge în Irakul vecin, într-o zonă unde comunitatea șiită este majoritară, iar pe 9 iulie Ali Khamenei va fi înmormântat în orașul sfânt Mashhad, din nord-estul Iranului. Vreme în ușoară răcire astăzi, apropiată de normalul perioadei, local în Muntenia va fi vreme rea cu ploi și descărcări electrice, dar și condiții de grindină, va bate și vântul în toată țara, mai intens în Maramureș, Transilvania, nord-estul Munteniei și nordul Dobrogei. Maxima termică va ajunge la 30 de grade în Oltenia, vreme în răcire și la București cu ploi, descărcări electrice, vânt și o maximă de 25 de grade. Acum în capitală sunt 19 grade și 753 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum în Radio Jurnal, Catrinel Oprișiu. Bună dimineața!
7: Bună dimineața! La campionatul mondial de fotbal, Columbia a învins pe Ghana cu 1-0 și este ultima echipă calificată în optimile de finală. Columbia va juca mai departe cu Elveția. În optim s-au calificat și Argentina și Egipt, echipe care vor fi și adversare. Argentina a învins în prelungiri cu 3-2 Capul Verde. Campiona mondială Antitra a condus de 2 ori, dar a fost egalată de fiecare dată de revelația turneului final. Golul victoriei a venit în minutul 111 prin autogolul lui Dinei Borges. La rândul său, echipa Egiptului a eliminat la penaltiuri Australia cu 4-2. După 120 de minute de joc, scorul a fost 1-1. Tabloul complet al meciurilor din optimile de finală arată astfel: Canada-Maroc.
8: Caută și urmărește-ne pe Instagram Radio Chișinău. Știri în imagini.

Weekend la Radio Chișinău. Bună dimineața și bine v-am găsit pe frecvențele Radio Chișinău la o nouă ediție a matinalului de weekend. Sunt Sergiu Scânteian și vom face companie bună până la ora 9. Iar în ediția de astăzi a matinalului vă oferim o filă de istorie realizată de Stelio Lambru, din care vom afla mai multe despre relațiile României cu Vaticanul. Nu va lipsi istoria zilei de astăzi. Maria Radu ne va prezenta câteva dintre regulile recomandate de etichetă pentru a avea bună maniere la volan sau ghidon, de care trebuie să ținem cont atunci când călătorim cu motocicleta. Cât de importantă este hidratarea când practicăm activități sportive, vom afla din subiectul realizat de Adriana Turea. Vom continua călătoriile noastre prin România și astăzi Ana Maria Kononovici ne invită într-un periplu prin satul Vulcean, vizitând muzeul satului Vulcean. Care este etimologia și sensul cuvântului periplu, ne va spune Anca Șorean Capruș, iar Remus Rădulescu ne așteaptă cu o vorbă bună. Astăzi va fi despre singurătate, chiar în debutul programului. Rămâneți aproape!

0: Într-o lume în care comunicăm tot mai ușor, relațiile dintre oameni par uneori tot mai fragile. Ne obișnuim să credem că apropierea poate fi înlocuită de un mesaj grăbit sau de promisiunea că vom avea timp mai târziu. Însă există momente care ne obligă să ne întrebăm ce înseamnă cu adevărat să fii prezent în viața cuiva și cât de mult valorează atenția oferită la timpul potrivit. Sunt întrebări care nu țin doar de familie sau de prietenie, ci de felul în care alegem să ne raportăm la cei din jur. Din rubrica realizată de Remus Redulescu, O vorbă bună, descoperim o reflexie despre prețul indiferenței și despre gesturile simple care pot avea cea mai mare însemnătate.
1: Există multe suferințe în lume, dintre toate însă cea mai dureroasă cred că este singurătatea. Pentru o boală care îți provoacă durere fizică există calmante, pentru pierderea unei persoane dragi găsești cu timpul alinare, dar pentru singurătate nu prea există leac. Omul nu este făcut să trăiască singur, se împlinește pe sine în relație cu alții. Am citit o știre care îmi reconfirmă convingerea că cea mai grea suferință este singurătatea. Un albanez în vârstă a dat anunț la ziar că a murit. Și asta nu ca să facă o farsă cunoscuților, ci pentru a-și determina rudele să-l viziteze. Omul spune că atâta vreme cât muncea în străinătate și trimitea bani acasă, toată lumea era drăguță cu el, dar de când s-a întors în țară și nu mai are bani, nimeni nu-l mai caută. Nici după anunțul că a murit nu a obținut mai multă atenție. Doar fiica sa cea mare a venit să asiste la așa zisa înmormântare. Bătrânul le-a transmis mâhnit rudelor următorul mesaj. Omul trebuie respectat atâta timp cât este în viață. După moarte, respectul nu mai folosește la nimic. O întâmplare tristă care te face să te gândești, nu-i așa, de cât timp nu ți-ai mai vizitat părinții sau vreo rudă rămasă singură.
2: Asculți Weekend la Radio Chișinău.

0: Cercetătorii au realizat o listă alimentelor indicate pentru a fi consumate pe vreme caniculară. Acestea având efecte benefice asupra corpului atunci când temperaturile sunt ridicate. O ceașcă de ceai și sandvișurile cu castravete sunt principalele produse care pot avea un efect benefic. Deși sunt foarte tentante, înghețata sau produsele ținute la frigider nu fac bine corpului, atrag atenția cercetătorii. Ce alimente trebuie să consumăm pe timp de caniculă, aflăm în continuare și din subiectul realizat de Adriana Turea.
1: Vara ne dorim să stăm la umbră și să ne desfătăm cu un ceai rece sau cu o înghețată. Președintele Societății Române de Educație Nutrițională, Ligia Alexandrescu, spune că avem la îndemână alimente care ne răcoresc.
2: În mod natural, vara tendința este să mâncăm mai ușor. Un micul dejun, de exemplu, poate să fie format din cereale și fructe sau din lactate semidegresate, legume de sezon, pâine cu secară sau pur și simplu o felie zdravănă de pepene poate fi începutul unei zile bune. De asemenea, la prânz, peștele, lactatele, leguminoasele, năutul, fasolea, lintea, pastele și cremele din leguminoase sunt foarte hrănitoare și ușor de digerat. Salatele și ele trebuie să fie la îndemână. Legumele pot fi consumate fie crude, fie preparate ușor la grătar. Supele reci sau ciorbele de legume, iarăși, pot face parte dintr-un meniu bun de prânz, alături de o felie de pâine integrală sau cu secară. Alimentele cu efect răcoritor care trebuie să existe pe masa noastră în această perioadă caniculară sunt zarzavaturile și tot ce înseamnă frunze verzi, adică spanac, salată verde, varza, legume care au conținut scăzut în amidon, conopida, broccoli, dovlecei, castraveții și, nu în ultimul rând, fructele proaspete de sezon, în special pepenele. Gustul acestor alimente poate fi clar îmbunătățit prin adăugarea unor ingrediente la fel de proaspete și răcoroase cum sunt lămâia, busuiocul și pătrunjelul. De asemenea, băuturile cu adevărat răcoritoare și cu mare valoare pe căldură sunt apele naturale, minerale, carbogazoase dacă transpirăm foarte tare, ceaiurile, în special cel de mentă și de ghimbir, și ceaiul verde pentru o dimineață energică, și să nu uităm și tot ce înseamnă fructe adăugate în apă proaspătă, iarăși ne hidratează foarte bine.
3: Dimineți de weekend cu Radio Chișinău.

nebuni. Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie.

În această dimineață, Ana Maria Cononovici ne invită într-un periplu prin satul Vâlcean, vizitând Muzeul satului Vâlcean, situat la aproximativ 4 km de Râmnicu Vâlcea. Muzeul satului Vâlcean și-a conturat profilul tematic încă din anul 1969 și a intrat în circuitul turistic de vizitare în 1974, când s-a considerat că a căpătat o personalitate distinctă sub forma unui sat-muzeu menit să reconstituie imaginea funcțională a unei așezări rurale tradiționale cu toate instituțiile sale sociale.

0: culturale.
1: Costin Corboianu, ghid de turism, recomandă tuturor celor care ajung în zonă un popas aici, pentru că dacă județul Vâlcea face parte, conform specialiștilor, din top 3 al atracțiilor turistice, fiind un județ care se întinde din zona montană până în bazinul Oltului, reunind o mare varietate de forme de relief și de obiceiuri și tradiții, muzeul este o concentrare a lor.
2: La Muzeul Satului Vâlcean de la Bujoreni găsim aproximativ 80 de dependințe din întregul areal al județului Vâlcea, începând cu zonele montane, cu stâne, până la bazinul Oltului, la Drăgășani, unde se valorifică vița de vie, se transformă în vin. Avem de asemenea acolo, în scară naturală, efectiv un sat arhaic complet, începând de la biserică, la școală, la clădire administrativă și, în ultimul rând, la cârciumă și moară.
1: Gospodăriile și construcțiile comunitare de aici au fost transferate din diferitele localități ale județului Vâlcea. În prezent, muzeul este împărțit în 4 sectoare: sectorul gospodărie, sectorul social-cultural al monumentelor de utilitate publică, sectorul meșteșuguri tehnici populare și sectorul construcțiilor specializate. Sectorul gospodărie cuprinde 42 de unități și peste 12.000 de piese muzeistice, ilustrând structura gospodăriei în funcție de ocupație. Ocupațiile tradiționale, agricultura, pomicultura, viticultura, creșterea animalelor sau o serie de meșteșuguri și tehnici populare. Se remarcă în mod deosebit casele cu foișor din zona etnografică Horezu, gospodăriile specializate în viticultură transferate din zona Drăgășani, în pomicultură din comunele Alunu, Tomșan și Cernișoara, ori în creșterea animalelor din zona montană, satele Boișoara, Păscoaia, Brezoi. Alături de locuințe au fost transferate și o serie de anexe gospodărești, magazii, fânare, cotețe destinate depozitării unor produse agroalimentare și pentru creșterea unor păsări și animale. Sectorul social-cultural cuprinde o școală primară rurală de la începutul secolului al XX-lea, din vremea lui Spiru Haret, un han de la sfârșitul secolului al XIX-lea, din satul Saliște, comuna Mălaia, o biserică din lemn construită la 1785, un scrânciop din comuna Stoenești, iar în perspectivă acest sector va fi completat cu alte obiecte de valoare arhitectonică. Sectorul meșteșuguri tehnici populare cuprinde o serie de ateliere meșteșugărești, un atelier de olării de secol 20, un atelier de dulgherie tâmplărie tot din secolul 20, unul de prelucrare a părului de capră de la începutul secolului al 20-lea, precum și un atelier de fierărie. Iar în sectorul construcțiilor specializate le descoperim pe cele ilustrând hotarul satului sau troițe de drum, fântâni de hotar, stupine de albine, o stână, un conac de vie, foișoare de pază și altele. Piese textile sau de ceramică, din lemn, metal, de iconografie și mobilier popular completează colecția muzeului și vă așteaptă să le admirați.
0: Asculți Weekend la Radio Chișinău.

Lăsăm în spate prima ora matinalului de weekend. Ne reauzim după jurnalul ore 8 cu un subiect realizat de Stelul Ambru despre relațiile României cu Vaticanul. Maria Radu ne prezintă câteva dintre regulile recomandate de etichetă pentru a avea bune maniere când ne aflăm

La volan sau în fața unui ghidon. Cât de importantă este hidratarea când practicăm activități sportive, ne va spune Adriana Turea. Sergiu Scântean sunt și vă invit să rămâneți în continuare alături de Radio Chișinău. Ne reauzim în ora viitoare!

0: Yo, Faruko.
1: Yeah, man.
0: Visionaries, yeah.

0: Este ora 8.
1: Bună dimineața, sunt Ciprian Țasu, ascultați știri. Partidele din fosta coaliție nu au reușit încă să ajungă la un acord privind formarea unui nou executiv. PSD vrea să preia guvernarea fie cu un cabinet minoritar susținut printr-un acord cu formațiunile de dreapta, fie printr-o nouă rotativă, condiția fiind ca socialdemocrații să fie primii care dau premierul. PNL cere însă garanții că acordul politic odată semnat va fi respectat de socialdemocrați. Între timp, UDMR face apel la PSD, PNL și USR să treacă peste orgolii, să pună capăt blocajului politic și să formeze un cabinet cu drepturi depline. Pe de altă parte, AUR a declanșat

0: Procedurile pentru suspendarea președintelui Nicu Șordan și organizarea alegerilor anticipate. Statele Unite marchează astăzi 4 iulie 250 de ani de la momentul din 1776, când Congresul Continental a ratificat declarația de independență a celor 13 colonii britanice din America de Nord. Americanii sărbătoresc cu mare fast momentul prin focuri de artificii, parade, jocuri, concursuri și reuniuni de familie. Președintele Donald Trump va susține un discurs în Dakota de Sud, unde va asista la spectacolul de artificii planificat la muntele Rushmore, emblematicul monument săpat în stâncă și dedicat părinților fondatori ai Statelor Unite. Cu acest prilej, ambasadorul SUA la București, Daryl Nirenberg, a transmis României invitația de a se alătura Freedom 250, inițiativa prin care Statele Unite promovează la nivel global idealurile sale fondatoare, libertate, democrație și independență. Sper că România se va alătura Statelor Unite în celebrarea părinților noștri fondatori, onorând prietenia durabilă dintre poporul american și cel român și încurajând următoarea generație să ducă mai departe cauza libertății în întreaga lume, se arată în mesajul diplomatului american. La noi, în condițiile ploilor din ultimele ore, se circulă pe un carosabil umed pe principalele artere rutiere ale țării. În unele locuri plouă și la această oră. Polițiștii rutieri recomandă prudență la volan și adaptarea stilului de condus la condițiile din trafic. Alexandru Andronache, de la Centrul Infotrafic al Poliției Române.
1: Începem ziua cu carosabil umed. Au fost precipitații pe timpul nopții, iar în momentul de față, pe principalele artere rutiere, sunt în continuare semnalate parțial precipitații sub formă de ploaie. Se circulă în condițiile unui carosabil umed cu vizibilitate bună, dar până în momentul de față nu au fost înregistrate drumuri naționale sau autostrăzi cu circulația oprită ca urmare a vreunui eveniment rutier sau a condițiilor meteo nefavorabile. Ne așteptăm ca în următoarele ore să crească valorile de trafic, în special pe autostrada 2 București-Constanța, pe sensul de mers către litoral, de asemenea pe drumul național 1 între Ploiești și Brașov, în special pe segmentul dintre Breaza și Comarnic, dar și pe rata stațiunilor Sinaia, Bușteni și Azuga, și de asemenea o arteră rutieră ce se poate aglomera în următoarele ore este drumul național 7 Pitești-Râmnicu-Vâlcea-Sibiu.
0: Și datele meteo, vreme în ușoară răcire astăzi, apropiată de normalul perioadei. Local în Muntenia va fi vreme rea cu ploi și descărcări electrice, dar și condiții de grindină. Va bate și vântul în toată țara, mai intens în Maramureș, Transilvania, nord-estul Munteniei și nordul Dobrogei. Maxima termică va ajunge la 30 de grade în Oltenia. Vreme în răcire și la București cu ploi, descărcări electrice și vânt și o maximă de 25 de grade. Sunt 18 grade acum în capitală și 754 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum cu Catrinel Oprișiu.
2: Bun găsit la Campionatul Mondial de Fotbal. Canada se va duela astăzi de la ora 20 cu Maroc la Houston, în primul duel din optim. Câștigătoarea din această partidă va juca mai departe cu învingătoarea dintre Franța și Paraguay, meci programat la miezul nopții. Celelalte meciuri din optim sunt Brazilia, Norvegia, Mexic, Anglia, Belgia, Statele Unite ale Americii, Portugalia, Spania, Egipt, Argentina și Columbia, Elveția. FIFA ia în considerare posibilitatea de a devansa cu 6 ore startul meciului din optimile de finală ale Cupei Mondiale dintre Mexic și Anglia, programat duminică din cauza căldurii.
3: Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie.

Weekend la Radio Chișinău. Bună dimineața și bine v-am regăsit! Continuăm matinalul de weekend cu un subiect realizat de Anca Șurean Caproș, din care vom afla care este etimologia și sensul cuvântului periplu. Cât de importantă este hidratarea, ne va spune Adriana Turea, iar Stelul Ambru vine cu o filă de istorie, din care vom afla mai multe despre relațiile României cu Vaticanul.

0: crește, voi păstra.
1: Spațiul românesc de astăzi este majoritar creștin-ortodox. A fost unul al interferențelor spirituale și religioase. Conlocuirile multiconfesionale ale creștinilor sunt atestate din timpul Evului Mediu, sursele consemnând informații despre prezența ale minorităților alături de majoritari, catolici alături de ortodoxi, reformiști alături de evanghelici, alături de catolici, ortodoxi, greco-catolici, romano-catolici, împreună cu reformați ortodoxi, neoprotestanți și celelalte confesiuni. Cea mai veche prezență catolică din spațiul românesc este pe teritoriul intracarpatic și anume Arhidieceza de Alba Iulia, care datează din secolul al XI-lea. Urmează o filă de istorie realizată de Stelio Lambru, din care vom afla mai multe despre relațiile României cu Vaticanul.
2: În catedrala romano-catolică din orașul Alba Iulia este înmormântat voievodul Transilvaniei și regentul Ungariei Iancu de Hunedoara, tatăl regelui Ungariei Matei Corvin, de religie catolică și de origine română, mort de ciumă în 1456. Prezențele catolice timpurii în spațiul românesc extracarpatic se datorează

0: datorează regatului Ungariei și celui al Poloniei. Episcopii catolice de pe versantele de est și sud ale Carpaților au fost cea de la Siret, în nord, fondată în secolul al XIII-lea, cea de la Milkov, la întorsura Carpaților, tot din secolul al XIII-lea, și cea de la Severin, la întâlnirea Carpaților cu Dunărea, din secolul al XIV-lea. Până la apariția Imperiului Otoman în Europa de sud-est, de la finele secolului al XIV-lea, catolicii și ortodoxii, deși de multe ori divizați de idei politice, au făcut parte din aceeași lume creștină. Cruciadele târzii au fost alianțe între regi și principi catolici și ortodoxi, iar în coalițiile anti-otomane din secolele al XVII-lea și al XVIII-lea au fost cooptate armate din toate confesiunile creștine. Pe măsură ce influența otomană la nordul Dunării scade începând cu secolul al XVIII-lea și ideile occidentale de modernizare pătrund și în principatele Moldova și Muntenia, crește și prezența catolică. Primii doi regi ai României din dinastia Hohenzollern-Sigmaringen, Carol I și Ferdinand I, sub care statul român s-a format și extins, au fost de confesiune catolică. În 1883 este înființată Arhiepiscopia Romano-Catolică de București, în timpul papei Leon al XIII-lea. Iar scrisoarea apostolică Praecipium Munus, din 27 aprilie 1883, prin care Sfântul Scaun a ridicat Vicariatul Apostolic al Munteniei la rangul de arhiepiscopie, a însemnat o recunoaștere a importanței statului român, devenit regat în 1881. La finele Primului Război Mondial, România și Vaticanul oficializează relațiile bilaterale. Dacă prezențele catolice din spațiul românesc fuseseră bazele istorice pe care se așezaseră relațiile dintre cele două state, în 1920 se trece la deschiderea de ambasade. În 1927, prin concordatul semnat de cele două părți, se garanta practicarea cultului catolic în România. Concordatul prevedea, între altele, recunoașterea personalității juridice a Bisericii Catolice din România. Liderii religioși trebuia să fie cetățeni români, biserica putea deschide școli, spitale, orfelinate și alte instituții sociale și educaționale. La finele celui de-al doilea război mondial, învinsă și ocupată de armata sovietică, România era complet subjugată de noul regim comunist. Politica antioccidentală a regimului prosovietic de la București a atins cele mai dure forme. În relația cu Vaticanul, ea însemnând denunțarea concordatului din 1927 pe 17 iulie 1948. Ruperea unilaterală a relațiilor diplomatice cu Vaticanul a însemnat desființarea bisericilor catolice din România și persecutarea credincioșilor. În timp ce străinii au scăpat numai cu expulzările, cetățenii români au îngroșat rândurile deținuților politici. Maica Clara, pe numele ei laic Ecaterina Laszlo, a intrat de la 13 ani în mănăstire și a fost condamnată la 15 ani de detenție, din care a executat 14. În 2003, ea a povestit Centrului de Istorie Orală din Radiodifuziunea Română cum a asistat, ca administrator al clădirii Nunțiaturii Apostolice din București, la evacuarea acesteia imediat după decizia autorităților române de a rupe legăturile cu Sfântul Scaun.
1: Excelența sa O'Hara, regentul, a fost chemat la Ministerul de Externe și a fost anunțat că el și cu colaboratorii săi, în timp de 48 de ore, trebuie să părăsească țara, dar are dreptul ca să dea în custodie clădirea unui ambasadă pe care el dorește. Pentru că ambasada elvețiană era neutră, a ales această țară. A fost învinuit de spionaj, spionul papei, nu? Cel mai mare, conducătorul, nu? Și 48 de ore trebuie să plece. Și așa era obiceiul atunci când o ambasadă pleca, făcea un dineu de rămas bun cu ceilalți ambasador care mai exista în țară. Și a fost dejunul seara, la ora 12 s-a terminat, atunci a fost sigilat toată clădirea, s-a lăsat numai o ușă la demisol pentru surori, noi locuiam acolo, și mai erau căsuțe mai mică în curte și acolo locuia trei călugări. Noi am ieșit cu lumânări aprinse la ușa principală,

0: unde a ieșit toți diplomații și ce i-a dat ambasadei perfecțiune.
1: Inexistente între 1948 și 1989, relațiile României cu Vaticanul au fost restabilite în ultima zi a anului 1989, pe 31 decembrie, la 9 zile de la prăbușirea dictaturii comuniste de pe 22 decembrie. Iar ele s-au dezvoltat prima vizită a unui papă într-o țară ortodoxă fiind cea de acum 25 de ani, din 1999, atunci când Ioan Paul al II-lea sosea în România.
2: Asculți Weekend la Radio Chișinău.

0: Unele cuvinte sunt atât de des folosite încât ajung să pară familiare și ușor de înțeles. Totuși, în spatele lor se ascund istorii surprinzătoare, sensuri mai vechi și nuanțe care s-au schimbat odată cu timpul. Limbajul nu este o construcție rigidă. Cuvintele călătoresc dintr-o epocă în alta, trec dintr-o limbă în alta și își adaptează înțelesurile la realitățile fiecarei generații. Uneori păstrează ceva din sensul lor originar, alteori ajung să desemneze lucruri care sunt destul de diferite de cele pentru care au fost create. Un astfel de traseu interesant îl are și cuvântul periplu, folosit frecvent, mai ales în această perioadă a vacanțelor. Despre originea, evoluția și sensurile sale este subiectul următor, realizat de Anca Șurean Caproș.
1: Dacă spun că fiecare dintre noi așteaptă cu nerăbdare un periplu de vacanță, s-ar putea să mi se atragă atenția că nu toată lumea poate face așa una, două, o expediție sau vreo călătorie mai lungă peste mări și oceane. Căci acesta este sensul cuvântului periplu, nu cel de plimbare lejeră de vacanță de vară. Și chiar dacă ar fi să acceptăm că în timp cuvântul s-a mai schimbat, după cum a bătut vântul mentalităților, tot înseamnă o călătorie lungă și adesea anevoioasă, deci nu ar fi chiar potrivit într-un context ca periplu prin frumusețile munților. Mai ales că, etimologic, periplul este strâns legat de verbul a naviga, după cum aflăm și noi, navigând înapoi în timp până la originile sale grecești. În greaca veche, de unde a fost împrumutat în latină, care apoi a fost sursă și pentru franceza de unde l-am luat și noi, însemna chiar a naviga în jurul. Așa că mai degrabă putem închipui un periplu pe internet, pe unde poate naviga astăzi mai toată lumea, decât unul prin pădurile patriei. Oricum, el este atestat, conform micului dicționar academic, în craiul lui Mateiu Caragiale, cu un sens destul de apropiat de cel etimologic. Dar să nu fim totuși chiar atât de stricți, cuvintele odată împrumutate nu trebuie să trăiască doar în trecutul crailor de curte veche. Mai ales că prezentul, de care ține cont dicționarul de neologisme, ne cam dă dreptate să confiscăm cuvântul pentru călătoriile noastre de vacanță, de vreme ce înseamnă și voiaj turistic, pe mare sau pe uscat.
2: Dimineți de weekend cu Radio Chișinău.

0: Această dimineață, bineînțeles, continuă și cu istoria zilei de astăzi. 4 iulie 1827, sclavia este abolită în statul New York. În 1928, în Marea Britanie, este acordat dreptul deplin de vot pentru femei. Iar în 1954, pe 4 iulie, Germania câștigă campionatul mondial de fotbal din Elveția pentru prima dată și era într-un meci cu Ungaria, câștigat cu 3-2. În 1960 a fost inaugurat noul steag american în urma admiterii statului Hawaii ca cel de-al 50-lea stat al SUA în august 1959. Pe 4 iulie 1790 se naștea geograful englez George Everest și în 1807 Giuseppe Garibaldi, general și om politic italian. Istoria acestei zile ne este completată ca de obicei și de Viorela Ponculescu.
1: În 1854, la 4 iulie, se năștea la Viena Victor Babeș, fondator al Școlii Românești de Microbiologie. Datorită patriotismului său, care l-a făcut să accepte propunerea ministrului învățământului din România de a se stabili la București, a ratat probabil șansa de a deveni unul dintre primii laureați ai Premiului Nobel pentru Medicină. Victor Babeș a publicat alături de Victor André Cornil primul tratat de bacteriologie din lume. A introdus de asemenea vaccinul antirabic în România și s-a preocupat de alimentarea cu apă a satelor și orașelor ca o măsură medicală profilactică. La 4 iulie 1950 începea să emită postul de radio Europa Liberă, cu sediul la München, post finanțat de Statele Unite ale Americii. Prima emisiune a fost în limba cehă și a durat 30 de minute. Câteva zile mai târziu a fost difuzat și primul program în limba română.
2: Aici Radio Europa Liberă.
1: Au urmat emisiuni destinate ascultătorilor din Ungaria, Bulgaria și Polonia. Timp de foarte mulți ani, Radio Europa Liberă a furnizat popoarelor din estul Europei informație necenzurată, fiind de asemenea platforma de exprimare a dizidenților. Este astăzi ziua Crucii Roșii Române, pentru că la 4 iulie 1876 s-a înființat la București Societatea Crucea Roșie, prin hotărârea principelui Ghica de organizare a unei societăți de ajutor pentru militarii răniți în război. România a fost printre primele țări din lume care a aderat la convențiile de la Geneva. La 4 iulie 1776, în Statele Unite, a fost adoptată Declarația de Independență, fiind ratificată de Congresul Continental.
3: Declaration of Independence, for me, is one of the best pieces of writing I've ever seen.
4: It's a revolutionary document.
1: Prin acest document, cele 13 colonii ale Marii Britanii din America de Nord s-au declarat independente de Regatul Unit al Marii Britanii. Atât pentru astăzi, pe mâine!

0: Bunele maniere ar trebui să se regăsească peste tot în societate, în cotidianul în care trăim, astfel ne-am înfrumusețat viața și am trăit într-un ambient mult mai plăcut. Chiar dacă mersul cu mașina personală, motocicleta, trotineta, transportul în comun, taxiul, mașina oficială sau limuzina sunt apanajul modernismului. Cu toate acestea, nu trebuie să fie lipsite de respectarea unei etichete. Astfel trebuie să avem bune maniere la volan. Maria Radu ne prezintă câteva dintre regulile recomandate de etichete pentru a avea bune maniere la volan sau ghidon, de care trebuie să ținem cont atunci când călătorim cu motocicleta.
1: Deseori, motocicliștii și automobiliștii se împacă destul de greu pe carosabil. Nimeni nu este însă stăpân pe drumurile publice. Pe lângă reglementările codului rutier, șoferii trebuie să le respecte și pe cele de bune maniere. Automobilistul trebuie să-i lase motociclistului un spațiu suficient înaintea sa atunci când vehiculele circulă în șir bară la bară. În mod similar, atunci când strada este îngustă, motociclistul trebuie să renunțe la ideea de a depăși cu orice preț, șerpuind printre autoturisme și țâșnind ca din pușcă. Dacă un șofer este amabil și îi permite să treacă, retrăgându-se cât mai la dreapta, motociclistul îi va mulțumi, întinzând pentru o clipă piciorul drept. Ținuta celui care circulă cu scuterul sau motocicleta trebuie să fie funcțională și confortabilă, adaptată pentru viteză și pentru circulația rutieră. Ea probabil că nu vă va avantaja odată ce veți coborî din șa. Scoateți-vă casca și pieptănați-vă rapid. Doamnele nu vor uita să aibă la ele un produs adecvat cu care să șteargă de pe față efectele vântului și ale frigului. Și, la nevoie, un accesoriu, fular, bluză, cu care să-și îmbunătățească ținuta. Dacă nu putem să fim mai buni, măcar să fim politicoși!

0: Atunci când facem exerciții fizice, corpul nostru pierde apă prin transpirație. De aceea, în timpul antrenamentelor, este important să ne hidratăm corespunzător pentru a evita deshidratarea, care poate duce la oboseală, iar din această cauză să nu atingem nivelul optim de performanță. Nu uitați că hidratarea nu se limitează doar la consumul de apă. Alimentele bogate în apă, fructele și legumele pot contribui și ele la nivelul de hidratare. De asemenea, este important să evităm consumul de băuturi care pot duce la deshidratare, cum ar fi băuturile alcoolice sau cele bogate în cofeină. Cât de importantă este hidratarea când practicăm activitățile sportive? Vom afla în continuare și din subiectul realizat de Adriana Turea.
1: Atunci când vine vorba de exercițiu fizic, este important ca hidratarea să se realizeze cu apă de calitate, spune președintele Societății Române de Educație Nutrițională, Ligia Alexandrescu.
2: Hidratarea în sport începe cu 2 ore înainte de efort, 300 de mililitri de apă la fiecare jumătate de oră și apă care să conțină săruri și glucide, iar hidratarea în timpul efortului trebuie făcută la fel constant, undeva la 20 de minute. Dacă vorbim despre maraton, de exemplu, acele stații și hidratarea constantă, trebuie adăugate gelurile glucidice, aminoacizii care să aibă acea retenție, cantitatea de cofeină mai mică pentru a nu fi diuretic. Cel mai simplu este să facem proba prosopului, adică ne cântărim înainte de efort, ne ștergem tot timpul cu același prosop și după efort în așa fel încât să vedem care a fost pierderea noastră, vedem diferența pe cântar cât am deshidratat și dublăm cantitatea cu guri mici și cu aport de sodiu.
1: Gabriela Sabo, omul care iubește sportul, spune care este legătura dintre apă și sport.
3: Știm foarte clar, corpul omenesc este construit pentru mișcare și în proporție de 70% suntem apă. Deci sport fără apă nu există. Este nevoie de hidratare, este nevoie de apă în orice moment al vieții noastre. Sunt omul care promovează un stil de viață sănătos și atunci, din perspectiva mea, eu dimineața mă trezesc și primul lucru pe care îl fac este să consum un pahar de apă, să mă hidratez imediat după trezire. După aceea, pe parcursul zilei, la fel. Iar înainte de a începe mișcarea de întreținere, de asemenea, consum apă. Nu consum apă în timpul antrenamentului pentru că nu mai alerg atât de mult încât să am nevoie de hidratare în timpul exercițiului fizic, ci după ce termin antrenamentul, de asemenea, mă hidratez.
1: Ligia Alexandrescu și Gabriela Sabo au adăugat că este bine să se mențină un echilibru de hidratare pe tot parcursul zilei.

Matinalul de astăzi a ajuns la final. Alături de dumneavoastră a fost Sergiu Scânteian. Vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă în continuare și nu uitați, accesați radiochisinau.md pentru a vă informa cu cele mai proaspete știri. Pace și sănătate tuturor! Ne reauzim mâine dimineață de la 7:20.

0: Este ora 9.
1: Bună dimineața, sunt Ciprian Țasu, ascultați știri. Armata Rusiei a comunicat președintelui Vladimir Putin că forțele sale au preluat controlul asupra orașului Kosti Antinivka din estul Ucrainei, o localitate cheie a cărei cucerire a fost mult timp unul dintre obiectivele Moscovei în ofensiva sa din regiunea Donetsk. Putin a lăudat capturarea orașului, calificând-o drept o realizare strategică importantă. De asemenea, el a transmis forțelor ruse că trebuie să extindă amploarea zonelor de securitate ca răspuns la intensificarea atacurilor ucrainene cu rază lungă de acțiune, îndreptate în principal împotriva industriei petroliere a Rusiei. Ucraina nu a comentat informația furnizată de Moscova, dar anterior președintele Volodymyr Zelensky și alți oficiali au declarat că înaintarea Rusiei în estul Ucrainei a încetinit considerabil de la începutul anului și că forțele Kievului au recucerit chiar unele teritorii. Conservatoarea Keiko Fujimori a fost declarată oficial câștigătoarea alegerilor prezidențiale din Peru de către autoritatea electorală a țării, după săptămâni de proteste, acuzații de fraudă și reverificarea buletinelor de vot contestate într-o cursă extrem de strânsă. Potrivit Reuters, ea a obținut 50,13% din voturile exprimate în al doilea tur de scrutin din 7 iunie, devansându-l cu doar aproximativ 50.000 de voturi dintr-un total de 18 milioane pe contracandidatul socialist Roberto Sanchez. Keiko Fujimori, în vârstă de 51 de ani, este fiica fostului președinte Alberto Fujimori, care a condus Peru cu mână de fier între 1990 și 2000 și căruia i se atribuie înfrângerea insurgenței maoiste și stoparea hiperinflației. Alberto Fujimori a executat 16 ani de închisoare pentru încălcări ale drepturilor omului, iar Keiko Fujimori a fost ani la rând cercetată pentru presupuse nereguli privind finanțarea campaniilor electorale, acuzații care au fost retrase anul trecut. Concerte, festivaluri, expoziții, capitala oferă și în acest sfârșit de săptămână o gamă variată de evenimente, de la aromele orientale ale unui festival culinar sau o expoziție de fluturi, până la acorduri de jazz. Toate acestea pot reprezenta modalități pentru petrecerea timpului liber. Andra Gherega.
2: Pentru cei care vor să simtă cum vibrează capitala, arenele romane devin punctul zero al emoției. Trupa Om la Lună de dă întâlnire pentru un concert ce promite să fie o adevărată descărcare de energie. Dacă preferați o doză de rafinament și note muzicale de colecție, Europa Fest vă așteaptă la Sala Luceafărul cu jazz și muzică bună. Iar pentru momentele în care vreți doar să vă bucurați de puțină frumusețe, vă recomand Art Safari, care își deschide porțile în zona Amzei. Cei care iubesc universul cărților sunt așteptați în parcul Iore, platforma Belvedere Lac, la o ediție specială a târgului de carte Culture Fest. Tot în acest weekend, Anatolian Food Fest din Curtea Arenei Naționale vă așteaptă cu înghețată turcească, baclavale și multă muzică. Iubitorii de role se pot bucura de mișcare la patinoarul Berceni Arena, la cea de-a doua ediție a patinoarului de vară cu intrare gratuită. Și până în septembrie puteți merge și la Muzeul Antipa să admirați expoziția Cocon, ce aduce specii spectaculoase de fluturi din sud-estul Asiei, America Centrală și de Sud sau Africa subsahariană și care pot fi observați în zbor liber.
1: Și datele meteo, vreme în ușoară răcire astăzi, apropiată de normalul perioadei. Local, în Muntenia, va fi vreme rea cu ploi și descărcări electrice, dar și condiții de grindină. Va bate și vântul în toată țara, iar maxima termică va ajunge la 30 de grade în Oltenia. Sunt 18 grade acum la București și 754 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum cu Catrin Lăprișiu.
3: Bun găsit la turneul de tenis de la Wimbledon, la dublu feminin, Gabriela Ruse și Marta Kostiuk s-au calificat în runda a doua după ce au trecut de cuplul Nicole Meliher-Martinez, Statele Unite ale Americii, Erin Routcliffe, Noua Zeelandă, cu 6-3, 6-4. Ruse și Kostiuk vor înfrunta astăzi, în următorul tur, perechea indoneziană Aldila Sugiadi, Janice Tien. Într-un alt meci din primul tur, Irina Begu și Jacqueline Cristian au fost învinse de cuplul Elise Mertens, Belgia, Shuai Zhang, China, cap de serie numărul 4, cu 6-1, 6-1. Pe tabloul de dublu mai figura și perechea româno-rusă Sorana Cârstea, Ana Kalinskaya, care s-a retras înaintea partidei cu ucrainencele Angelina Kalinina, Diana Yastremska. Echipele din Superliga de fotbal își continuă pregătirile pentru noul sezon. Astăzi, FC Botoșani joacă în Bulgaria cu Ludogoreț Razgrad. Csíkszered are meci de verificare în Austria cu FC Brno. Iar în Slovenia, UTA Arad întâlnește pe Ranitski Niš, în timp ce CFR Cluj joacă un amical cu Olimpia Ljubljana.
1: Este ora 9:05. Știrile se încheie aici. Rămâneți cu noi!
0: Radio România Actualități.
4: Când încep vacanțele, fraudele sunt din ce în ce mai multe. Destinații de vis în anunțuri perfecte, cu prețuri atractive și presiune pentru plată rapidă. Escrocii mută conversația în afara platformelor cunoscute și cer avans. Verifică recenziile, istoricul și nu plăti direct în conturi personale. O alegere greșită online îți poate strica vacanța offline. Stai sigur pe net. O campanie Radio România.
0: Ascultați Jurnal Militar la Radio România Actualități.
5: Bună dimineața și bine v-am găsit, dragi ascultători, sunt Gabriel Stan și vă invit să ascultați o nouă ediție Jurnal Militar ca în fiecare sâmbătă aici la Radio România Actualități. Alături de rubricile deja consacrate, astăzi vă aducem reportaje de la două aniversări desfășurate la Buzău și București, un material realizat de colegii de la redacția din Iași la exercițiul Eagle Toxic 26, un interviu portret cu un soldat al brigăzii 53 Geniu Scorilo din Deva, plus episodul 12 al campaniei ADA analizează decizii. De acționează. Începem așadar ediția de astăzi cu actualitatea militară, grupaj de știri realizat de Adrian Gândman.
0: Actualitatea militară.
6: Obiectivele României pentru summitul NATO, care va avea loc săptămâna viitoare la Ankara, au fost analizate de Consiliul Suprem de Apărare a Țării. În atenția aliaților vor fi aduse situația complicată din regiunea Mării Negre și consecințele pe care agresiunea rusă le are la nivel regional și asupra țării noastre, prin incidente precum cele cu drone. La reuniunea din Turcia vor fi prezentate și progresele României în îndeplinirea angajamentelor financiare asumate în domeniul industriei de apărare. CSAT-ul a aprobat și forțele armate ale României care pot fi puse la dispoziție pentru participarea la misiuni și operații în afara teritoriului statului român în anul 2027. Armata României va asigura un efectiv de 5.358 militari și civili, dintre care aproape 2.800 vor participa efectiv la misiuni și operații externe, restul fiind în așteptare. Ministerul Apărării Naționale a solicitat o suplimentare a contribuției la Gruparea Navală de Combatere a Minelor din Marea Neagră, o inițiativă română, o bulgaro-turcă, pentru garantarea libertății de navigație și securității economice și militare din Marea Neagră. Secretarul de stat în Ministerul Apărării Naționale, Sorin Dan Moldovan, s-a aflat în această săptămână la Chișinău, unde a coprezidat împreună cu omologul moldovean Ghenadie Cojocaru lucrările celei de-a 11-a runde a reuniunii Comisiei Militare Mixte România-Republica Moldova. Oficialul român a reafirmat sprijinul țării noastre pentru transformarea Armatei Naționale a Republicii Moldova, creșterea interoperabilității și avansarea de proiecte bilaterale cu scopul consolidării sprijinului extern din partea partenerilor internaționali. Programul vizitei a mai inclus întrevederi cu oficiali ai Parlamentului Republicii Moldova, Ministerului Apărării, Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării și Oficiului NATO de Legătură în Republica Moldova, precum și vizite la unități militare reprezentative ale Armatei Naționale. Academia Navală Mircea cel Bătrân a găzduit evenimentul Shifor Romania, o campanie națională organizată de Ministerul Apărării Naționale în colaborare cu Patronatul European al Femeilor de Afaceri. Evenimentul s-a conturat ca un spațiu de dialog, reflecție și inspirație în care rolul femeii a fost evidențiat prin experiențe reale și modele de succes. La întâlnirea cu studenții și elevii militari au fost prezenți oameni cu povești reale și lecții care contează, care au arătat că leadership-ul se învață prin exemplu, curaj și responsabilitate, a declarat capitanul Alina Stanca din echipa de organizare a evenimentului.
7: Astăzi am încercat să le vorbesc studenților, pentru că sunt viitori lideri. Ei trebuie să înțeleagă faptul că leadership-ul nu înseamnă doar privilegii, înseamnă responsabilitate pentru societatea noastră, pentru cei din jur, pentru oamenii pe care îi conduci, responsabilitate și moralitate. Degeaba ai capacitate de conducere, să zic așa, dacă nu ai și empatie, dacă nu ai o moralitate pe care să o aplici în toate deciziile pe care le iei. Asta sper să iasă din această nouă generație, să iasă oameni care știu că pot, știu că trebuie să-i ajute pe cei din jurul lor și să știe că schimbarea începe cu ei la urma urmei.
6: Au trecut 16 ani de la tragicul accident aviatic produs la aerodromul Tuzla. Pe 5 iulie 2010, 12 militari români și-au pierdut viața pe timpul desfășurării unei misiuni de zbor pentru executarea antrenamentelor de parașutare. Mâine va avea loc la aerodromul Tuzla o ceremonie comemorativă la cele două monumente dedicate eroilor căzuți la datorie. Continuă înscrierile și selecția candidaților pentru Corpul Soldaților și Gradaților Profesioniști din Armată, seria 1-2026. Sunt disponibile 6763 de posturi în unități militare din toată țara. Persoanele interesate trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 18 și 45 de ani și să fie absolvenți cel puțin ai primilor 2 ani de studiu din învățământul liceal. Alte condiții de recrutare pot fi găsite pe site-ul recrutaremeapn.ro. Pentru înscriere și întocmirea dosarului de candidat, doritorii se pot adresa direct unităților militare în care se regăsesc posturile vacante. Lista unităților respective poate fi consultată la birourile informare recrutare din fiecare județ. România a acordat asistență umanitară Venezuelei afectată de două cutremure puternice care au devastat una dintre regiunile țării. Corturi, pături, saci de dormit și medicamente au fost trimise în țara sud-americană cu o aeronavă militară C-17 Globemaster a capacității strategice de transport aerian din baza ungară de la Papa, program la care România este stat participant. Misiunea umanitară a venit în urma activării mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene, prin intermediul căruia statele mobilizează resurse pentru populațiile afectate. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile ediției. Sunt Adrian Gâtman. Mulțumesc pentru atenție!
5: Rămânem în actualitate și vă mai anunțăm faptul că Ministerul Apărării din Ucraina a oferit un răspuns oficial României după incidentul produs în data de 5 iunie 2026 în portul Constanța. Ancheta desfășurată de Ministerul Apărării Naționale a urmărit clarificarea circumstanțelor în care o dronă navală ucraineană a ajuns în portul Constanța la acea dată. Autoritățile ucrainene au confirmat că au pierdut controlul asupra a 4 drone navale, cel mai probabil din cauza acțiunilor de război electronic, iar în urma schimbului de informații, cele două state au stabilit noi măsuri de cooperare și comunicare pentru prevenirea unor incidente similare în Marea Neagră. Ascultăm în continuare declarația ministrului apărării Radu Miruță.
8: Clarifică o mare parte din situațiile pe care noi le analizam. Suplimentar, în această interacțiune, am trimis oficial ministrului apărării din Ucraina o adresă semnată de mine prin care i-am solicitat să ne confirme că orice dronă care este lansată de Ucraina în Marea Neagră este programată să se autodistrugă la intrarea în apele teritoriale românești. Am cerut o condiție care spune foarte simplu. Dacă senzorii de pe dronă conștientizează local că poziția este în apele teritoriale românești, să se autodetoneze fără control de la distanță.
5: Tot de actualitate este și episodul 12 al campaniei ADA analizează, decide, acționează, denumit Inteligența Artificială și Sănătatea între informație și responsabilitate. Inteligența artificială ne ajută să găsim rapid informații, inclusiv despre sănătate. Tot mai multe persoane aleg să întrebe un chatbot atunci când apar simptome sau probleme medicale. Este important să folosim tehnologia corect, chiar dacă inteligența artificială poate oferi explicații generale și informații utile, însă ea nu poate înlocui consultația unui medic. Un algoritm nu cunoaște istoricul tău medical, rezultatele analizelor sau toate detaliile care contează pentru un diagnostic corect. Răspunsurile automate pot fi incomplete și pot duce la decizii greșite. Pentru sănătatea ta, verifică informațiile din surse oficiale, cere sfatul unui medic atunci când ai simptome, evită platformele care promit diagnostice rapide și protejează-ți datele medicale și nu le introduce în aplicații neverificate. Inteligența artificială este un instrument valoros pentru informare, dar deciziile medicale trebuie luate împreună cu specialiștii. Folosește tehnologia cu responsabilitate responsabilitate, iar pentru sănătatea ta alege informația corectă și recomandarea medicală. Acest demers se bazează pe unul dintre ghidurile programului educațional ADA Analizează, Decide, Acționează, derulat în parteneriat cu Centrul Național Cyberint din cadrul Serviciului Român de Informații, a Directoratului Național de Securitate Cibernetică, Poliția Română și Asociația Română de Securitate Cibernetică pentru Cloud, Cloud Security Alliance Romanian Chapter. Vă invităm așadar să urmăriți materialul video al acestei campanii pe pagina de Facebook Jurnal Militar Baiora Armatei, iar clipurile anterioare le găsiți pe canalul nostru de YouTube, căutați Jurnal Militar. În cele ce urmează, vă invit să ascultăm rubrica Misiuni Internaționale, realizată în această săptămână de Teodora Mazere. Informațiile de astăzi vin din Croația, Polonia și Statele Unite ale Americii.
0: Misiuni Internaționale.
9: Militarii detașamentului de protecție a forței rotația 6-a generat de batalionul 20 Infanterie Dolj s-au întors în România după o perioadă de 6 luni petrecută în inima Africii. A fost mai mult decât o misiune, iar Scorpionii Negri au demonstrat că profesionalismul, curajul și responsabilitatea trec dincolo de granițe. Au revenit acasă mai puternici, mai bine pregătiți și mai ambițioși, gata să răspundă oricărei provocări cu același spirit de echipă. Îl ascultăm pe locotenentul Alin Știrban, comandantul detașamentului.
10: A fost o misiune grand schimb legată de partea cu căldura și legată de condițiile care sunt total diferite față de cele pe care le avem aici în țara noastră. Principalul nostru rol a fost asigurarea securității bazei și personalului militar din Chemoana, din interiorul bazei. Aveam de executat patrule în area de operații pentru a verifica practicabilitatea drumurilor și situației din afara capitalei și totodată executam escorte pentru persoane importante din interiorul bazei.
9: Zilele trecute în Croația s-a desfășurat un exercițiu multinațional de comandament care a reunit specialiști militari din mai multe state partenere. Forțele terestre române au fost reprezentate de batalionul 136 Geniu Apulum, continuând tradiția participării la acest exercițiu dedicat planificării și coordonării misiunilor de sprijin de geniu. Pe durata exercițiului, geniștii albaiulieni și-au pus în valoare experiența, capacitatea de adaptare și expertiza în domeniul genistic, contribuind la dezvoltarea interoperabilității și la consolidarea cooperării dintre forțele armate participante. Următorul popas este în Polonia, în cadrul grupului de luptă NATO, unde îi găsim pe membrii detașamentului de apărare antiaeriană Iron Cheetahs. Zilele trecute, echipajele complexelor antiaeriene Gepard au desfășurat ședințe de tragere atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte, în vederea antrenării și verificării procedurilor specifice misiunilor de apărare antiaeriană. Sesiunile de pregătire au inclus ocuparea pozițiilor de tragere, executarea activităților de pregătire pentru tragere și desfășurarea secvențelor de descoperire, identificare, urmărire și angajarea țintelor în condiții diferite de iluminare. Însă aceste acțiuni nu au fost singurele din programul de pregătire. Despre activitățile adiacente ne vorbește majorul Silviu Ilișanu, comandantul detașamentului.
11: Militarii detașamentului au participat la un concurs de orientare în teren organizat de partenerii americani. Activitatea a presupus parcurgerea unui traseu de aproximativ 7 km și executarea unor probe aplicative pe timpul deplasării, care au solicitat capacitatea de orientare, adaptare la situații din teren și luarea deciziilor în condiții de efort. Militarii români au demonstrat un nivel bun de pregătire și au obținut rezultate foarte bune pe timpul desfășurării activității.
9: Încheiem corespondența săptămânală cu vești de la bordul navei Școală Mircea, care a acostat pentru 5 zile în portul Baltimore. Puntea Velierului a fost din nou animată de mii de vizitatori care au pășit la bord pentru a descoperi istoria navei și tradițiile marinărești specifice României. Echipajului navei i s-au alăturat 5 cadeți din Spania, Portugalia și Statele Unite ale Americii, care vor naviga la bordul Velierului în următoarele etape ale marșului. Ce așteaptă pe membrii echipajului în zilele următoare, aflați în cele ce urmează.
12: Nava se apropie de punctul culminant al marșului internațional de instrucție, care va fi pe data de 4 iulie în portul din New York, unde se va sărbători declararea independenței Statelor Unite ale Americii, marcată printr-o paradă a marilor veliere, după care vor urma încă 4 zile pline de activități de reprezentare în metropola americană. De la bordul navei a relatat ofițerul cu relațiile publice, capitan Ștefan Scutelnicu.

0: Am revenit în direct. Jurnal militar continuă cu subiectul săptămânii. În prima zi a lunii lui Cuptor, în calendarul militar este consemnată Ziua Muzicilor Militare. Acum 195 de ani, la 1 iulie 1831, în structura batalioanelor de miliții ale Armatei Naționale Permanente, își începeau activitatea ostași și muzicanți. Mai exact, era vorba despre o fanfară alcătuită dintr-un tambur, 24 de muzicanți și 8 toboșari. Vă invităm astăzi să descoperim o poveste despre familie, disciplină, pasiunea și pasiunea pentru muzică. O mamă și cei doi copii ai săi fac parte din aceeași orchestră, muzica militară a Brigăzii 30 Gardă Mihai Viteazul. Repetițiile îi aduc împreună zi de zi pe sergentul Gina Tudose, sergentul major Daniel Năstase și sergentul Claudiu Năstase, uniți de aceleași valori și de aceeași dragoste pentru muzică. Dincolo de rigoarea militară, emoția, sprijinul reciproc și legătura familială se regăsesc în fiecare acord. Un material realizat de Andra Barbul.
1: Subiectul săptămânii.
2: O familie unită de aceeași pasiune, același ritm și aceeași misiune. Primul care a ales o carieră în muzica militară a fost fiul cel mare, Daniel.
3: Daniel, înainte de armată, era un copil. Experiența militară m-a maturizat extrem de mult. Pentru mine, un copil de 18 ani, care doar ce pleacă de acasă, obișnuit cu hainele călcate, cu masa pusă. Nu eram obișnuit să mă trezesc de vreme. Am fost cel mai tânăr subofițer din toată istoria muzicilor militare în momentul respectiv și m-am maturizat extrem de mult și pot să spun că atunci am devenit bărbat.
2: Plecarea primului copil a adus mândrie în sufletul mamei, dar și un gol firesc, greu de ascuns.
4: Am plâns, nu vreți să știți cât. Îmi amintesc că eram la masă seara cu Claudiu și vorbeau la telefon și spuneam să nu-i zici ce mâncăm. Mă simțeam atât de vinovată că nu are acces la tot ce aveam acasă, deși știam ce înseamnă procesul ăsta pentru el și l-am observat ulterior în atitudine, în caracter, în tot. El oricum a fost un copil responsabil, amândoi sunt și destul de maturi și pregătiți, însă vă dați seama, e un alt prag, e pragul ăla de maturitate despre care vorbeau bătrânii noștri înainte că îl treceau băieții când mergeau în armată și nu e minciună, este un mare adevăr. Este aproape imposibil să nu te maturizeze un astfel de proces.
2: L-a urmat mai apoi atât mama cât și fratele mai mic, iar pasiunea pentru muzică a devenit în timp o legătură care îi aduce împreună și pe scenă.
3: Pentru mine nu a fost neapărat un impediment proba sportivă, însă pentru mama am încercat să o susțin și să o încurajez pe cât posibil. Ba chiar mergeam cu ea la alergat, la antrenament. Și se pare că a dat roade.
4: Prima dată când a mers, mi-a stabilit un target, mi-a dat o distanță anume de alergat, m-a limitat cu un timp, pe care bineînțeles că nu l-am dus și atunci a zis, este clar, trebuie să mergi să faci antrenament profesionist și așa am și făcut, că altfel nu aș fi reușit. Dar încă o dovadă în plus că se poate și că nu există limită de vârstă sau important este să vrei. La Claudiu nu cred că a mai fost o problemă. La el au venit toate firești, pentru că a învățat din experiența fratelui.
2: Din experiența fratelui. Un frate, dar și un mentor.
5: Dacă știi cum să privești lucrurile, cu siguranță sunt foarte multe beneficii. În mod clar, erau lucruri care nu eram obișnuit, în ciuda faptului că aveam la cunoștință de la ei cam tot ce presupune.
4: Când alți copii pur și simplu își petreceau copilăria și se bucurau de ea, ei stăteau în casă și studiau câte 7-8 ore, cel puțin pe zi, și pentru asta îi apreciez foarte mult.
3: Pentru noi a fost o pregătire destul de intensă în copilărie, pentru că necesitau foarte multe ore de studiu, mai ales că un copil absorbe informația mult mai rapid decât un adult. Mie mi s-a spus chestia asta cât eram copil, însă nu voiam să o cred, dar eu am o vorbă. Tot timpul ajung la vorbele bătrânilor și înaintând în vârstă îmi dau seama că tot ce mi s-a spus a fost adevărat.

0: Daliu la locul lui, iar dincolo de ordine, ceva mai profund, muzica, acest limbaj universal.
1: Unitatea noastră, având specific de ceremoniale și onoruri militare, cele mai importante piese sunt, cum bine știm cu toții, marșurile militare. Însă, pe lângă, noi punem și avem în lucru diferite piese cu muzică de film, muzică clasică. Încercăm cumva să îmbinăm și să aducem și alte stiluri în această interpretare militară.

0: Mă simt foarte împlinită, în primul rând, ca și părinte, liniștită și privilegiată că nu se întâmplă la tot pasul să ți ai lângă tine puișorii tăi.
1: Dacă cei doi băieți cântă la saxofon, mama a ales eufoniul, un instrument mai rar întâlnit, despre care vorbește cu entuziasm.
0: Este un instrument destul de volatil, cu un sunet foarte plăcut și ales cu precădere de bărbați. Dar l-am ales pentru că mi-a plăcut și mi-a trezit un interes foarte, foarte mare.

0: povestea lor poate fi o sursă de inspirație pentru cei care își doresc o carieră în armată. Și ei au fost la început exact ca ceilalți, cu emoții și vise pe care au îndrăznit să le transforme în realitate.
1: Armata înseamnă pentru mine
2: responsabilitate,
3: cinste și onoare,
4: mândrie.
5: De-a lungul istoriei, instrumentiștii militari au însoțit armata României atât în momentele de cumpănă, cât și în cele de sărbătoare, reprezentând o legătură strânsă între lumea militară și cea civilă. Ziua muzicilor militare a fost sărbătorită în sala de marmură a Cercului Militar Național, printr-un simpozion, o lansare de carte și un concert aniversar susținut de muzica reprezentativă a Ministerului Apărării Naționale. Felicităm și noi pe această cale întreg personalul structurilor de muzici militare pentru dăruirea și seriozitatea cu care se desfășoară activitatea. Mult succes în continuare acestei nobile tradiții. Andra Barbul și Cosmin Covei au fost prezenți la eveniment și au realizat următorul reportaj.
6: Sunt colonel Cristian Marius Firca, șef serviciu muzici militare în cadrul Inspectoratului General al Muzicilor Militare. Am efectuat turnee în țară, în străinătate, festivaluri, ne-am perfecționat și beneficiem de instrumente performante, dar sufletul muzicianului militar a rămas atașat valorilor perene ale muzicii universale. Muzica reprezentativă a Ministerului Apărării Naționale este una dintre cele mai bune muzici militare din Europa, cu un repertoriu diversificat, de la muzică de promenadă, muzică specifică folclorului național, muzică de jazz, latino, swing, pop și inclusiv muzică specifică genului musical, arii din opere și operete. Deci un repertoriu variat pe care muzica reprezentativă a Ministerului Apărării Naționale le interpretează cu diferite ocazii.
7: Sunt soprana Elina Velica și încă port emoțiile concertului ce tocmai s-a încheiat, unde am dat viață personajului Violeta din opera La Traviata de Verdi, alături de orchestra reprezentativă, acolo unde îmi place și mă simt în largul meu să cânt. Sunt tot mai emoționată, tot mai bucuroasă și mai onorată să fac parte din această minunată echipă.
8: Bună ziua, sunt sergent Dobre Cristina Iuliana. În primul rând, la mulți ani, sunt onorată să fac parte din muzica reprezentativă. Suntem o familie cu toții, avem niște șefi minunați și avem parte numai de activități frumoase, festival la Sibiu, urmează festival la Brăila în august, multe evenimente care ne onorează. Vă invit în număr cât mai mare, chiar după absolvirea liceului, să faceți parte din familia muzicilor militare.
9: Sunt plutonier la

Ajutant principal, Dumanion, și de mâine, plutonian ajutant principal, în rezervă. Întotdeauna sufletul meu și prezența vor rămâne alături de colegii mei cu un sfat vis-a-vis de această frumoasă meserie. Și permiteți-mi cu această ocazie, pentru că interviul mi-l luați în data de 1 iulie, să le urez tuturor colegilor mei care poartă pe umeri lira, simbolul muzicii militare, la mulți ani și multă, multă sănătate tuturor!

0: Ascultați Jurnal Militar cu Gabriel Stan.
1: Marți 30 iunie, la Centrul de Instruire ISR Parașutiști și Jirtac General Major Grigore Baștan din Buzău a avut loc ceremonia de acordare a drapelului de luptă. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul manifestărilor dedicate aniversării a 40 de ani de când această instituție formează militar capabil să îndeplinească misiuni dintre cele mai complexe. Locțiitorul pentru planificare al șefului statului major al apărării, generalul major Claudiu Mihail Sava, a înmânat drapelul de luptă comandantului Centrului de Instruire ISR Parașutiști și Jitac, colonelul Felix Negrea. Manifestările au cuprins și un exercițiu demonstrativ de parașutare executate de instructorii centrului, o expoziție de tehnică militară și cu vizitarea Muzeului Parașutiștilor. La eveniment au participat reprezentanți ai structurilor din Sistemul Național de Apărare, cadre militare în rezervă sau în retragere. Reportajul este realizat de colega mea Sonia Raicu. În deschidere veți asculta un fragment din cuvântul adresat de generalul major Claudiu Sava militarilor centrului.
2: Drapelul de luptă este cel mai puternic simbol pe care îl poate primi o unitate militară. El reprezintă onoarea, identitatea și continuitatea unei comunități de militari. În jurul lui se construiesc tradiții, se formează generații și se păstrează vie memoria celor care au purtat uniforma înaintea noastră.
3: Jur!
4: Sunt colonel Negrea Felix, comandantul Centrului de Instruire ISR Parașutiști și Jitac, general major Grigore Baștan. Este o zi festivă, o zi importantă pentru noi, o zi de sărbătoare. Când ni s-a acordat drapelul de luptă, acest simbol al onoarei, vitejiei și gloriei militare, așa cum jurământul o spune, și ne bucurăm cu atât mai mult că la acest aniversar ne-a fost acordat astăzi nouă tuturor. Suntem norocoși. În privința colectivului, calitatea umană este superioară, având în vedere misiunile pe care noi le executăm, misiuni în domeniile ISR, Parașutiști și Jitac, misiuni care presupun un grad de profesionalism ridicat și, de asemenea, foarte multă seriozitate și profesionalism. Nucleul nostru de cadre militare, de colegi, formează cu adevărat o echipă, aș putea spune chiar o familie. La mulți ani personalului Centrului de Instruire ISR, Parașutiști și Jitac, general major Grigore Baștan.
5: Sunt plutonier major Dragoș Nedelcu, instructor în cadrul grupului de instruire și specializare în parașutism din cadrul centrului.
6: De câți ani sunteți instructor?
5: Sunt instructor parașutist de 4 ani, instructor Jitac de 3 ani și mai nou evaluator din ultimii 2 ani.
6: Astăzi ați participat la un exercițiu dedicat zilei unității, 40 de ani. Trebuie să fie un sentiment aparte.
5: Da, e încununarea timpului pe care l-am acordat pregătirii noastre și fiind specificul în principal parașutiști, comanda centrului a decis să finalizăm ceremonia cu un salt demonstrativ, executat de 5 instructori din cadrul centrului, la care am arborat și diferite drapele reprezentând simbolul unității și simboluri care marchează centrul.
6: Este o unitate cu un specific special. Cum sunt cei pe care îi aveți în formare ca instructor?
5: Și noi am pornit tot din cadrul lor, din rândul lor, iar cu muncă și cu trecerea timpului, am ajuns să fim cei care pregătim noile generații. Lucrul cu omul e cel mai greu, după cum se știe. Dar noi încercăm ca din cunoștințele pe care le avem, deprinderile practice pe care le avem, să transmitem mai departe cât mai multe informații, iar ce se asimilează depinde de calitatea cursantului. Noi, ca instructori, suntem singulari în armata română, pentru că pregătim o armă unică, parașutiști, o armă unică, jitaci, iar specialitatea ISR este în continuă formare și dezvoltare de la zi la zi.
7: Sunt sublocotenent Maria Bianca Lupșă, încadrată din luna iunie anul acesta.
6: De ce alege o tânără această carieră pe acest drum al parașutismului?
7: Povestea mea a început încă din liceu militar. Mi-am dorit din clasa 12-a să devin parașutist.

0: S-a putut atunci, am devenit cercetaș și visul meu încă a rămas acolo undeva ascuns, iar după ce am devenit ofițer, am luptat și mi-am dorit din ce în ce mai mult să devin și parașutist, tocmai de aceea sunt astăzi aici la Centrul de Instruire. Am absolvit Colegiul Național Militar Timiș Recantemir din Breaza.
1: Iar pentru a ajunge aici, sunt sigură că ați dat niște examene care nu sunt deloc ușoare.
0: Am avut vizita medicală, nu tocmai ușoară, un examen psihologic și probele sportive și pot spune că întreg cursul de brevetare a fost unul nu tocmai ușor.
1: Și iată-vă aici, ba mai mult, într-un moment în care ați primit apelul de luptă, dumneavoastră ați intonat imnul național.
0: Da, este un sentiment extraordinar. Eu mai veneam în timpul Academiei la module de pregătire și astăzi am fost tare emoționată și m-am bucurat că am cântat la centrul nostru.
2: Colonel în rezervă Dragoș Claudiu Axine a fost membru al acestui minunat colectiv al Centrului de Instruire ISR, parașutist și JTAC General Major Grigore Baștan de la Buzău.
1: Și cu toate acestea, astăzi, când v-ați reîntâlnit cu foști colegi, cu colectivul tânăr, nu a părut că sunt câțiva ani de când ați trecut în rezervă.
2: Așa este, practic acest centru, cuibul de vulturi din inima Crângului, este viața mea. M-am petrecut, cred că, mai mult timp în acest areal decât acasă, dar nu am niciun moment regret. Dimpotrivă, sunt extrem de mândru și onorat că am făcut parte din acest minunat colectiv.
1: Cum ați regăsit acest colectiv? Mare parte este foarte tânăr.
2: Majoritatea dintre ei sunt aproape la jumătatea vârstei mele, dar am redescoperit același entuziasm, pasiune pentru lucru bine făcut și eventual nebunia înălțimilor.
1: Gândul dumneavoastră către ei, către cei tineri?
2: Cer senin valoare plină și să nu uite niciodată că îi onorează faptul că au pășit pe această poartă.

0: Este ora 9:42 aici la Jurnal Militar. Continuăm cu un alt reportaj. În această săptămână, Batalionul 202 Apărare CBRN din Huș a desfășurat exercițiul multinațional Eagle Toxic 26 împreună cu militari din Belgia și Franța care fac parte din grupul de luptă NATO dislocat în România. Activitățile au avut loc în poligonul Recea, acolo unde militarii români, francezi și belgeni și-au consolidat capacitatea de reacție în diferite situații de risc CBRN și-au perfecționat interoperabilitatea și-au întărit încrederea reciprocă necesară desfășurării misiunilor specifice într-un mediu multinațional. Pe parcursul antrenamentelor au fost executate diverse scenarii complexe de apărare chimică, biologică, radiologică și nucleară, în cadrul cărora au fost testate nivelul de pregătire operațională, capacitatea de reacție și modul de aplicare a procedurilor specifice. Andrei Vicol de la Jurnal Militar Iași a fost prezent la acțiunea din poligon și a realizat un reportaj cu o parte dintre militarii prezenți la acest exercițiu multinațional.
1: Sunt locotenent Frenț Andrei, din cadrul Batalionului 202 Apărare CBRN Huș. Acest exercițiu ne-a oferit oportunitatea de a opera noile echipamente de decontaminare și cercetare aflate în dotarea structurii noastre, crescând astfel nivelul de pregătire și adaptarea la condițiile actuale din teren. S-au executat operațiuni specifice de cercetare și decontaminare CBRN, recunoașterea unor raioane contaminate, marcarea și identificarea zonelor afectate, transmiterea rapoartelor specifice și executarea operațiunilor de decontaminare a vehiculelor și a personalului implicat.
2: Cum ați colaborat cu partenerii francezi și belgieni?
1: La început au existat câteva dificultăți în crearea unor legături, dar după ce am ajuns să ne cunoaștem mai bine, pot spune că am realizat o chimie între noi.
3: Sunt locotenent Macovei Teodora, este prima mea aplicație multinațională. Am făcut schimb de experiențe atât cu militarii francezi, dar și cu militarii belgieni. Am cooperat, am făcut schimb de tehnici și de proceduri CBRN într-un mediu aproximativ la fel cu cel real. Am învățat să cooperăm mai mult, să ne vedem nivelul de pregătire și să aducem îmbunătățiri acolo unde a fost nevoie.
4: Lieutenant Adrien, chef de section de section NRBC. Cette semaine, on a travaillé l'interopabilité.
5: În această săptămână am lucrat la consolidarea interoperabilității. Suntem obișnuiți să desfășurăm astfel de activități în Franța, împreună cu militarii belgieni, însă de această dată am avut ocazia să colaborăm și cu aliații români. Exercițiul a început cu prezentarea capabilităților și echipamentele fiecărei națiuni, iar apoi am participat la un exercițiu care ne-a permis să lucrăm în strânsă cooperare cu militarii români. În cadrul scenariului, echipa mea de cercetare CBRN a executat misiuni de recunoaștere a unui laborator chimic, iar ulterior subunitățile din România au decontaminat vehiculele și echipamentele noastre. La încheierea acestui exercițiu, ne vom întoarce în unitățile noastre cu mai multă experiență, cunoștințe noi și amintiri frumoase. Colaborarea cu militarii români și belgieni ne-a oferit oportunitatea de a învăța unii de la alții și de a ne dezvolta din punct de vedere profesional. Suntem convinși că tot ceea ce am dobândit aici ne va fi de folos în misiunile noastre viitoare.
6: Lieutenant Eleanor from the 4th Engineer Battalion. It's very interesting for us.
7: Pentru noi este o practică deosebit de valoroasă, deoarece ne oferă posibilitatea de a face schimb de experiență, de tehnici și de proceduri cu celelalte națiuni participante. Lucrăm în cadrul a două grupuri operative, Task Force Salamander și Task Force Eagle, alcătuite din militari belgieni, francezi și români. Cooperarea dintre noi este foarte bună și contribuie la consolidarea interoperabilității dintre forțele participante. Militarii români au executat decontaminarea personalului masculin și a vehiculelor, iar noi ne-am ocupat de decontaminarea personalului feminin. Astfel, fiecare și-a adus contribuția, iar împreună formăm o echipă unitară. Unul dintre cele mai importante aspecte este oportunitatea de a lucra într-un grup operativ multinațional. Am învățat tehnici noi și am avut ocazia să folosim echipamentele specifice celorlalte armate. Acest schimb de experiență este extrem de benefic și așteptăm cu nerăbdare să colaborăm din nou.
6: And we look forward to working together again.
2: Capitan Copaie Daniel, din cadrul Batalionului 202 Apărare Ciberene, general Gheorghe Telemann. Este primul exercițiu desfășurat în comun cu militari din alte armate de acest tip. Am mai avut activități, dar nu de tipul taberelor, cu staționare peste noapte, cu activități în teren și cu activități de acest gen. Pe parcursul acestei instruiri au fost îmbunătățite lucruri începând de la procesul de planificare, în care unii militari din statul major al batalionului au avut de a face cu elemente de noutate, cum ar fi solicitări de sprijin, modul de asigurare a solicitărilor cerute de partener, cât și reciproc, solicitările noastre către aceștia privind procesul de instrucție. Un alt aspect care a adus îmbunătățiri este activitatea de instrucție propriu-zisă, care se petrece pe parcursul a două zile sub forma unui exercițiu.

0: exercițiu tip FTX. Am testat atât echipamente care au intrat în dotarea batalionului anul trecut și unii militari nou angajați sunt la prima exploatare a acestor echipamente, dar am testat și lucrul întrunit prin integrarea unor elemente din cadrul armatelor franceze cât și belgiene în structurile noastre, prin cele două task force-uri constituite pentru executarea acestui exercițiu.
1: În finalul emisiunii vă aducem și un interviu portret. Soldatul Andrei Cătană îmbină disciplina carierei militare cu experiența sportului de performanță după ce a reprezentat atletismul românesc la nivel național și a obținut locul al treilea în proba de 10.000 de metri. Astăzi își continuă parcursul în cadrul batalionului 53 Genius Corilo din Deva, unde își propune să se perfecționeze ca militar și să promoveze sportul ca stil de viață.
2: Ce v-a motivat să veniți în armată?
3: Partea sportivă, în primul și în primul rând. Desigur, parte financiară, carieră. Totdeauna mi-a plăcut ținuta militară, știam că impune un anume respect și mi-am dorit de foarte mulți ani, doar că acum a fost momentul.
2: Ce ați făcut înainte de a deveni militar? Care a fost profesia dumneavoastră?
3: Tehnician electromecanic, timp de 18 ani. De când am terminat școala, am început un servici, am fost unicul servici până am ajuns militar.
2: Ce a spus familia când ați ales această carieră? V-a susținut? Cum a fost povestea?
3: Familia urmărește la televizor, situația nu e tocmai roz, puține gânduri. Dar până la urmă m-au înțeles, m-au susținut în cele din urmă, că e carieră militară, servim patria.
2: Ce doriți să faceți pe viitor? Care ar fi obiectivele dumneavoastră?
3: În prezent încă învăț. Obiectiv este să acumulez cât mai multe cunoștințe, să pot să urmez anumite cursuri în cadrul armatei, spre exemplu cursul de instructor sportiv. Asta este ceva ce mi-am dorit de foarte mult timp. De ce nu poate și o misiune afară? Rădăcinile prinse aici în oraș mă cam țin pe loc, cel puțin în momentul ăsta, ca să urmez o carieră de subofițer, dar este luat în calcul, cum să nu. În momentul de față trebuie să acumulez mai multe cunoștințe, cum am spus, sunt militar de doar câteva luni.
2: Ați vorbit foarte mult de sport. Mă gândesc că deja am ajuns la nivelul în care vorbim de performanță. Ce sport ați practicat, până la ce nivel și care au fost rezultatele?
3: Sunt mai multe. De mic copil am făcut fotbal, am făcut judo, dar ca performanță, după ce am intrat în Colegiul Național Sportiv Cetate Deva, m-am apucat serios de atletism. Am avut un antrenor foarte bun care a crezut în mine și m-a luat sub aripa lui. Am alergat distanțe de 3.000, 5.000, crosuri de 10.000. În prima fază am avut o calificare foarte frumoasă la naționale, am luat locul 10. Simțeam după aia că mă pot pregăti mai mult, să fac o figură mai frumoasă în sezonul următor. Și așa a și fost, am luat locul 3 la 10.000 de metri la campionatul național. Era ca și o calificare pentru o competiție balcanică. Urma să fie, cred că în februarie, în anul respectiv, iar eu în noiembrie am avut un accident auto. Am lovit o mașină. Mi-am rupt ambele clavicule și cam din momentul ăla m-am dezamăgit. N-am renunțat la sport, la sportul de performanță, dar nu m-am mai putut duce la acea competiție. Mi-a fost oricum foarte ciudă, dar ca palmares, acel loc 3 la naționale, la 10.000 de metri, pentru mine a fost ceva foarte important.
2: Cât a durat recuperarea în sine?
3: Vă dați seama, ambele clavicule deodată e foarte complicat. Ai nevoie de ajutor fizic. Aproape 24 din 24, cel puțin, cred că 15 zile, cam atât au durat, să zic, o recuperare până apuci să poți să și mănânci singur. Iar mai apoi, pe parte sportivă, recuperarea a durat, cred că undeva la 3 luni de zile cu fizioterapeut. E destul de complicat, fiind amândouă odată.
2: Cum a fost revenirea? Ce ați simțit când v-ați întors pe pista de alergare?
3: M-am simțit fix cum mă simt și acum. Alergarea pentru mine este o eliberare. Mă simt foarte bine și așa m-am simțit și atunci, mai ales după acea pauză. De-abia am așteptat să alerg pe pistă din nou. Era de zgur atunci, acum este un material mai nou, mai performant, dar cred că mi-e dor totuși de pista aia de zgură, de emoția aia care aveam atunci. A fost foarte bine, foarte frumoasă revenirea.
2: Chiar vreau să vă întreb dacă retrăiți cumva acele amintiri când alergați poate de unul singur sau de colegi pe pistă.
3: Da, acum mai alerg cu copii, când se întâmplă să mai alerg și cu colegii, îi sfătuiesc cum să alerge mai corect. E o plăcere, nu știu, pentru mine ieșită din comun alergatul.
2: I-ați motivat pe cei mici să facă sport de performanță și dacă da, să vă calce pe urme?
3: În general, pe cei mici îi îndrum spre sport. Nu le dau o direcție. În momentul de față ajut pentru antrenamente de handbal. Aici, în Deva, la CSM Deva, ajut pe doamna antrenor. Dar nu vreau să îi îndrum într-un sport anume. Vreau pe cât posibil orice mișcare face să o facă cât mai corect, tehnic vorbind. Până la urmă, sportul înseamnă mișcare, mișcarea înseamnă sănătate, recomand la orice vârstă, doar că sunt niște aspecte care trebuie să ții cont neapărat, cum ar fi o alimentație sănătoasă, te ajută foarte mult în direcția asta sportivă. Un echipament corespunzător la fel, aveți grijă mare la Adidas, de exemplu, ajută foarte mult în ceea ce privește, cred că toate sporturile sunt necesari niște Adidas potriviți. Terenul pe

0: care alergați sau practicat sportul este de asemenea foarte important. De preferință omologat, dar merge până la urmă orice pământ bătătorit sau o zgură, ori un tartan. Care recomandare face sport cât mai mult?
1: Sau mișcare în aer liber.
0: Da, cum să nu? Orice fel de mișcare, de la mers, plimbat, alergat, orice e binevenit.
2: Aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Jurnal Militar. Nu uitați să vă informați din surse oficiale, site-ul Ministerului Apărării Naționale www.mapn.ro și canalele oficiale de social media. Publicația Observatorul Militar poate fi citită pe site-ul presamil.ro sau direct pe pagina de Facebook. Mâine de la ora 8:30, ascultați și urmăriți, bineînțeles, la TVR1 emisiunea Pro Patrie, iar pe noi ne găsiți și pe Facebook, căutați Jurnal Militar Paior Armatei. Eu sunt Gabriel Stan, iar până la următoarea întâlnire vă doresc să aveți un weekend minunat.

0: Este ora 10.
1: Bună dimineața, sunt Ciprian Țasu, ascultați știri. 5 bărbați din județele Alba și Sibiu au fost reținuți într-un dosar privind fraudarea examenului de bacalaureat. Conform anchetatorilor, gruparea opera încă din anul 2023. Mecanismul presupunea ca anumiți candidați să filmeze subiectele imediat după începerea probei și să le transmită în exterior. Ulterior, rezolvările erau dictate prin căști disimulate altor candidați aflați în săli, în schimbul unor sume de bani împărțite între membrii rețelei. În acest context, Ministerul Educației a anunțat că la prima sesiune a bacalaureatului din acest an au fost oprite mai multe tentative de fraudare, inclusiv prin utilizarea unor tehnologii electronice, cum ar fi ochelari cu camere video și sisteme bazate pe inteligență artificială. Autoritățile din județul Constanța investighează cauzele incidentului în urma căruia mii de pești au fost găsiți morți pe lacul Corbu. Unul dintre motive ar putea fi lipsa oxigenului din apă pe fondul temperaturilor ridicate sau a polorii. Directorul Institutului Național de Cercetare și Dezvoltare Marină Constanța, Victor Niță, spune că urmează să fie făcute analize ale apei pentru a descoperi ce anume s-a întâmplat cu cele câteva tone de crap afectate.
2: Dacă ne gândim la faptul că a fost un episod de ploi foarte abundente în acele zone, am putea bănui o spălare de către aceste șuvoaie a unor posibile zone poluate, a unor depozite care ar fi putut eventual ajunge în apă și polua. Acest aspect îl vom determina în funcție de un parametru numit consumul biochimic de oxigen la 5 zile. Acesta ne arată dacă masa apei este poluată și atunci vom încerca să mergem pe firul acestei idei și să descoperim ce anume a fost spălat de ploaie și dus în apă.
1: Sudul Mediteranei.

0: An al Europei, în special Franța și Portugalia, se confruntă cu mai multe incendii de vegetație declanșate de caniculă și secetă. Prim-ministrul francez Sébastien Lecornu a spus că 7.000 de incendii s-au declanșat de la începutul sezonului cald, că sunt deja 8.700 de hectare arse și a adăugat că situația este foarte complicată și se agravează în general seara. Lupta cu focul se dovedește dificilă din cauza vântului care suflă cu putere. Pompierii români dislocați în Franța au acționat sub coordonarea autorităților locale, contribuind la limitarea propagării flăcărilor și la protejarea locuințelor aflate în zonele amenințate. În nordul Portugaliei, un incendiu de vegetație s-a soldat cu 4 răniți, au anunțat serviciile pentru intervenții de urgență ieri, în cea de-a treia zi a unui nou val de caniculă. În contextul riscului de incendii forestiere, guvernul a decretat stare de alertă până luni, 6 iulie. Portugalia a solicitat sprijin din partea UE, Spaniei și Marocului, pe măsură ce riscul de incendii de vegetație crește, notează Reuters. Ministerul Român de Externe a emis o atenționare de călătorie pentru Portugalia. La noi, vreme în ușoară răcire astăzi, apropiată de normalul perioadei. Local, în Muntenia, va fi vreme rea cu ploi și descărcări electrice, dar și condiții de grindină. Va bate și vântul în toată țara, mai intens în Maramureș, Transilvania, nord-estul Munteniei și nordul Dobrogei. Maxima termică va ajunge la 30 de grade în Oltenia. Vreme în răcire și la București, cu ploi, descărcări electrice și vânt și o maximă de 25 de grade. Sunt 20 de grade acum în capitală și 754 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum cu Catrina Loprișiu.
1: Bun găsit la campionatul mondial de fotbal. Colombia a învins-o pe Ghana cu 1-0 și este ultima echipă calificată în optimile de finală. Colombia va juca mai departe cu Elveția. În optim s-au calificat și Argentina și Egipt, echipe care vor fi adversare. Argentina a învins în prelungiri cu 3-2 Capul Verde. Campioana mondială Antitra a condus de 2 ori, dar a fost egalată de fiecare dată de revelația turneului final. Golul victoriei a venit în minutul 111 prin autogolul lui Dinei Borges. La rândul său, echipa Egiptului a eliminat la penaltiuri Australia cu 4-2. După 120 de minute de joc, scorul a fost 1-1. Tabloul complet al meciurilor din optimile de finală arată astfel: Canada, Maroc, Paraguay, Franța, Brazilia, Norvegia, Mexic, Anglia, Belgia, SUA, Portugalia, Spania, Egipt, Argentina și Columbia, Elveția. Și tot la campionatul mondial de fotbal, Canada se va duela astăzi de la ora 20 cu Maroc la Houston în primul duel din optim. Câștigătoarea din această partidă va juca mai departe cu învingătoarea dintre Franța și Paraguay, meci programat la miezul nopții. La turneul de tenis de la Wimbledon, italianul Jannik Sinner, numărul 1 mondial și deținătorul titlului, și sârbul Novak Djokovic, fost lider mondial, s-au calificat în optimile de finală. Sinner a trecut fără probleme de americanul Jenson Brooksby, locul 81 ATP, cu 6-4, 6-3, 6-4. Iar Novak Djokovic a trecut de francezul Arthur Rinderknecht, numărul 28 mondial, în 4 seturi, scor 7-5, 6-4, 1-6, 7-6.
0: Știrile orei 10 se încheie aici. Rămâneți cu noi!
2: Radio România Actualități. Suntem împreună!
3: Retragi bani. Rapid. Fără grijă. Cardul intră, iese, dar datele tale rămân. Nu ți-ai pierdut cardul, dar cineva l-a copiat. Verifică bancomatul și acoperă tastatura atunci când introduci PIN-ul. Stai sigur pe net. O campanie Radio România.
2: Dimineți cu soare la Radio România Actualități.

0: Bine v-am regăsit, grea alegere pentru deschiderea acestei ediții, prin care deschidere, desigur, trebuia să marcăm ziua amicilor noștri americani. Până la urmă, după ce am ascultat toată dimineața Elvis, Ray Charles, Bruce Springsteen, chiar și Lee Greenwood, se pare că am ajuns la o alegere definitivă, și anume am ales această America a domnului James Brown, care pare mai simpatic, în tot cazul ceva mai liniștită decât America a domnului Trump, cu care se pare că o să îmbătrânim. Avem aniversare la mulți ani Americii, avem și calendare realizată de doamna profesoară Viorela Pânculescu.
1: În 1854, la 4 iulie, se năștea la Viena Victor Babeș, fondator al Școlii Românești de Microbiologie. Datorită patriotismului său, care l-a făcut să accepte propunerea ministrului învățământului din România de a se stabili la București, a ratat probabil șansa de a deveni unul dintre primii laureați ai Premiului Nobel pentru Medicină. Victor Babeș a publicat alături de Victor André Cornil primul tratat de bacteriologie din lume. A introdus de asemenea vaccinul antirabic în România și s-a preocupat de alimentarea cu apă a satelor și orașelor ca o măsură medicală profilactică. La 4 iulie 1950 începea să emită postul de radio Europa Liberă, cu sediul la München, post finanțat de Statele Unite ale Americii. Prima emisiune a fost în limba cehă și a durat 30 de minute. Câteva zile mai târziu a fost difuzat și primul program în limba română.
2: Aici Radio Europa Liberă.
1: Au urmat emisiuni destinate ascultătorilor din Ungaria, Bulgaria și Polonia. Timp de foarte mulți ani, Radio Europa Liberă a furnizat popoarelor din estul Europei informație necenzurată, fiind de asemenea platforma de exprimare a dizidenților. Este astăzi ziua Crucii Roșii Române, pentru că la 4 iulie 1876 s-a înființat la București Societatea Crucea Roșie, prin hotărârea principelui Ghica de organizare a unei societăți de ajutor pentru militarii răniți în război. România a fost printre primele țări din lume care a aderat la convențiile de la Geneva. La 4 iulie 1776, în Statele Unite, a fost adoptată Declarația de Independență, fiind ratificată de Congresul Continental.
3: Declarația de Independență, pentru mine, este una dintre best pieces of writing I've ever seen. It's a revolutionary document for a revolutionary statement.
1: Prin acest document, cele 13 colonii ale Marii Britanii din America de Nord s-au declarat independente de Regatul Unit al Marii Britanii. Atât pentru astăzi, pe mâine!
4: Ascultați Radio România Actualitate.

Astăzi începe marele tur ciclist al Franței. E bine, în acest an turul Franței începe la Barcelona. Tot astăzi începe și turul Sibiului, care turul Sibiului începe evident la Sibiu. Turul ciclist al Sibiului, prima etapă cu restricții parțiale astăzi pe DN1 între Cristian și Săcel pentru aproximativ un sfert de ceas, de la 10.30 până la 10.45 la trecerea rutierilor. Circulația va fi parțial restricționată pe DN1 Sibiu Sebeș, un segment de circa 7 km în zona de vest a municipiului Sibiu, tronson de drum național dublat de autostrada A1. Mâine a doua etapă are drept traseu Sibiu-Păltiniș, dar una dintre cele mai importante restricții este programată luni, pentru că se va închide complet tunelul de la Bâlea Lac pe DN7C Transfăgărășan aproape pe toată durata zilei. Au intrat în vigoare și restricții estivale pentru transportatorii de mărfuri. Primul weekend cu circulație restricționată, spre exemplu, pe timpul zilei pentru camioane pe autostrada Soarelui București-Constanța, pe DN39 Gigea Mangalia și pe DN7 de la Pitești până la intersecția de la Veștem. Așadar, în acest weekend, din weekend până la sfârșitul lunii august, camioanele au interzis și pe DN7 Pitești-Râmnicu-Vâlcea, practic tronsonul de pe Dealul Negru. Acestea sunt informațiile momentului în trafic. Desigur, vom reveni asupra chestiunilor importante legate de trafic de-a lungul acestei ediții de Dimineți cu Soare pe frecvențele Radio România Actualități. Nu uităm că avem traseu și restricții de circulație și în capitală. Calea Victoriei, care devine pietonală pe segmentul de drum cuprins între Bulevardul Dacia și intersecția cu Splaiul Independenței, de la ora 10 până la ora 22, fără afectarea intersecțiilor.

0: Splendidă piesă, splendidă voce. Cu Pink ajungem la 10 și 21 de minute. Un mesaj de la o ascultătoare de 2-3 zile, semnalul la radio tot cade în zona municipiului Brad cu Nedoara. Mulțumim frumos pentru acest mesaj. O să anunțăm departamentul care se ocupă de această chestiune, cu speranța că nu dorm la ora asta și iată ne-au auzit. E destul de complicat să nu dorm la ora asta, având în vedere că am stat și ne-am uitat la Cupa Mondială de Fotbal. Apropo de o întrebare de la un ascultător, ce părere avem despre nepotul Messi? Păi eu spunea Kylian Mbappé de la francez cel mai bine, când era întrebat care sunt jucătorii cei mai buni din lume, a spus Messi, îl punem deoparte pentru că el este absolut genial, deci cred că răspunsul lui Mbappé este elocvent. Dacă dorim un film pentru întreaga familie, suntem invitați de Iana Ioniță să mergem la cinema, pentru că înțeleg că au intrat în cinema minionii și monștrii, cei mici se vor bucura de creaturile galbene care vorbesc într-adevăr limba minioneză, formidabilă limba, într-adevăr, e cea mai mare găselniță de la minioni, adică n-ai nevoie, nici nu trebuie să se vorbească acolo pentru că înțelegi exact ce spun minionii, cei mari vor rememora povești din Hollywoodul de altă dată, desigur dacă își doresc acest lucru, o producție care este la 90 de minute, suficient de amuzantă pentru a ne bine dispune într-un weekend de vară, așa cum înțelegem că a fost bine dispusă Iana Ioniță.
1: The minions are back with a touch of mystery.
2: Buddy.
3: Oh, Humphrey.
2: Piñata, carbonara, lasagna.
1: Now in minion vision.
4: Mai știți să vorbiți în minioneză? Dacă n-ați încercat, nu e timpul trecut, pentru că în cinematografe găsiți un nou film cu minioneză.

0: milioni. E vorba de Minionii și Monștrii. De această dată ni se propune o întoarcere în Hollywoodul anilor 1920, o schimbare prin care animatorul francez Pierre Coffin speră că va oferi un suflu nou unei francize de lungă durată. Când CEO-ul studioului de animație Illumination, Chris Meledandri, a prezentat proiectul comediei animate Minionii și Monștrii, Pierre Coffin a căutat imediat modalități de a extinde povestea, iar creaturile galbene pornesc acum în căutarea stăpânilor monștrilor și nu o fac oriunde, pentru că Pierre Coffin a văzut o oportunitate de a adăuga un decor mai distinctiv și așa a decis ca totul să se întâmple în anii 20 ai secolului trecut la Hollywood, cu exact 48 de ani înainte de evenimentele descrise în filmul Minions din 2015. Iată ce spunea regizorul Pierre Coffin.
1: This film comes from a place of me not wanting to do Minion movies anymore.
0: Acest film a venit într-un moment în care o parte din mine nu mai voia să facă filme cu minioni. Făcusem 3 Despicable Me și un film Minionii și apoi i-am ajutat și pe alții la capitolul voci și nu mai voiam să fac în continuare același lucru.
1: One day Chris Meledandri, the producer, called me and said like, okay, you're going to say no, I know.
0: Dar într-o zi Chris Meledandri, producătorul, m-a sunat și mi-a zis: "Știu că vei spune nu, dar ascultă-mă și dacă mă poți ajuta ar fi grozav." Mi-a lansat ideea că minionii vor să facă un film, unul cu monștri, invocând un monstru sau creând unul. Nu era sigur atunci. Și apoi creatura se va întoarce împotriva lor, încercând să distrugă pământul, iar minionii vor încerca de partea cealaltă să repare lucrurile pe care tot ei le-au dat peste cap, la fel ca de fiecare dată.
1: In the Hollywood in the 20s, when this film became, when film...
0: Și așa mi-a venit ideea Hollywoodului anilor 20, când s-a dezvoltat această industrie cu oameni veniți din estul Germaniei, care au construit studiourile și au început să facă filme.
2: Hollywood, the new stars at the silver screen changed the face of the motion picture industry forever.
0: Distribuția vocală a filmului îl include și de această dată pe Coffin, alături de Allison Janney, Jeff Bridges, Jesse Eisenberg, Zoe Deutsch și Bobby Monaghan. Jesse Eisenberg nu e minion în film, e vocea lui Dort, un personaj care ar putea inspira cu succes costumele de Halloween. Iată ce spune actorul.
3: I think like
0: Cred că ceea ce mi-a plăcut cel mai mult e faptul că spectatorii nu vor ști cu siguranță dacă personajul meu e un robot sau o persoană în costum de robot sau un extraterestru care vine să pună stăpânire pe planetă. Pentru că Dort se comportă ca un robot, dar are ceva, cum să spun, incontestabil de uman și când l-am văzut am zis că e perfect și mi s-a părut adorabil.
4: James, you have a real gift for filmmaking.
5: Eureka! Gloria, aleluia! Make a movie! Un movie de minions con monstras!
0: Apoi Eisenberg a mai spus că deși filmul se adresează unui public tânăr, oferă câte ceva pentru spectatorii de toate vârstele. Copilul meu râdea la toate chestiile despre copii, dar apoi eu m-am trezit admirând cu adevărat referințele la filmele vechi, a completat actorul. Și sunt și puncte de vedere potrivit cărora filmul trebuie revăzut, pentru că e posibil ca la o primă vizionare să ratezi unele glume. De neegalat e însă farmecul minionilor. Amestecul de drăgălășenie, umor și ciudățenie, combinat cu limba lor unică, aceasta e cunoscută sub numele de minioneză, unde mai pui că de-a lungul timpului a fost alcătuit un dicționar al limbii minioneze și sunt și fani care chiar o pot vorbi, pentru că este extrem de amuzantă. Pentru cunoscători, o combinație de spaniolă, japoneză, franceză, tagalog, engleză, rusă, indiană și coreană, dar ceea ce îi conferă un farmec aparte sunt tonul, inflexiunile și viteza cu care e vorbită. Și mai merită menționat aici și că franciza Minions a pornit de la filmul de animație de succes din 2010, Despicable Me, care a generat 3 continuări și 3 prequeluri spin-off, toate distribuite de studiourile Universal. Dincolo de ecran, franciza a inspirat și atracții tematice cu minioni, experiențe culinare, produse promoționale și întâlniri la Minion Land, în parcurile Universal Studios din Orlando și Los Angeles.

Dimineți cu Soare.

Vremea în ușoară răcire astăzi, apropiată de normalul perioadei, locală în Muntenia, vreme rea cu ploi și descărcări electrice, dar și condiții de grindină. O să bată și vântul peste tot în țară, mai intens în Maramureș, Transilvania, nord-estul Munteniei, nordul Dobrogei, maxima termică la 30 de grade astăzi, estimată pentru Oltenia. De altfel, ANM tocmai a emis o atenționare, cod galben de ploi și vijelii, valabilă de-a lungul întregii zile în județele Dâmbovița, Prahova, Teleorman, Giurgiu, vestul județelor Ialomița și Călăraș, Ilfov și municipiul București, adică avem așadar cod galben de ploi torențiale în București și 7 județe din sudul țării. Totodată, meteorologii au emis acum câteva minute și un cod galben de vânt, valabil până la ora 23 în sudul Banatului, vestul Olteniei, cea mai mare parte din Moldova, Dobrogea, Carpați Meridional și de Curbură, acolo unde rafalele vor avea viteze în general între 50 de km pe oră și 70 de km pe oră. Vreme de înrăcire așadar și în capitală, o să avem ploi, chiar torențiale, vom avea o maximă de 25 de grade în București. La această oră, în predeal, sunt 12 grade. În predeal 12 grade. Dacă nu plouă, e numai bun așa cu un fâș remarcabil, o cafea în aer liber, desigur, în predeal, impresionant. Repet, să nu plouă. La Miercurea Ciuc 17 grade în Sibiu, 18 grade la Rădăuț, sunt 19 grade, 20 de grade în Constanța, apa mării 23 de grade. Ne-am îmbunătățit. Am lipsit de la emisiune o săptămână sau două, că era ultima oară erau 17 grade în apa mării. Deci am lipsit. De la o vârstă trebuie să întrebi și cum te cheamă și ce vârstă ai. 21 de grade în Bacău, 22 de grade în Brăila, la Drăgășan 24 de grade, cel mai cald acum la Urziceni, unde sunt 25 de grade, la Urziceni, unde în principiu și astăzi și mâine e așteptat sau ar fi așteptat Rod Stewart cu această piesă cu Baby Jane, cu care mergem mai departe până îl vom regăsi pe Ciprian Sasu și versiunea dumnealui inedită asupra lumii. Rămâneți în dimineți cu soare.

0: 10 și 36 de minute, o echipă de cercetători susține că ar fi descoperit pe planeta pitică Pluto și pe satelitul Titan al lui Saturn o moleculă necunoscută despre care nu există niciun fel de informații. Iată o informație, o știre care este remarcabilă. Cercetătorii în cauză au ajuns la această concluzie pe baza unui studiu realizat cu telescopul spațial James Webb, în contextul în care fiecare element sau moleculă din univers absoarbe lungimi de undă unice ale radiației electromagnetice. Așadar, o echipă de cercetători care ar fi descoperit o moleculă complet necunoscută, dacă Steven Spielberg ar fi avut răbdare, folosea această moleculă misterioasă și profund necunoscută în filmul său Disclosure Day, la care ne-am dus cu toții ca la pomul lăudat și am rămas și bosunflați și cu banii luați. De aceea îl avem tot timpul la îndemână pe Ciprian Sasu, cel care, așa cum se spune astăzi, livrează întotdeauna într-o manieră super corectă.
1: Suntem în plină vară, așa că setea își face mai des simțită prezența decât în alte anotimpuri. Toți experții în sănătate sunt de acord, atunci când ne este sete, cea mai bună băutură este apa. Haideți să vedem în continuare ce ne mai recomandă oamenii de știință, citați de Rador Radio România. Zahărul nu este esențial din punct de vedere nutrițional, astfel că ar trebui evitat pe cât posibil în băuturile răcoritoare și alte lichide care îl conțin. De asemenea, se recomandă ca zahărurile să nu depășească 10% din necesarul energetic total. Există și alte băuturi care sunt puțin inferioare apei, dar care se apropie de nivelul acesteia când vine vorba de setea pe timp de vară. Acestea sunt în ordine sucul de legume, sucurile de fructe, smoothie-urile, ceaiurile, laptele și apa de cocos. Cu alte cuvinte, beți responsabil și eficient și acum știți și ce. Suntem în sezonul căldurii, dar și în cel al Cupei Mondiale de fotbal aflăm acum o situație inedită întâmplată dincolo de ocean. Fanii străini care au asistat la meciurile din Statele Unite s-au confruntat și au rămas contrariați de tradiția americană a bacșișului obligatoriu. În SUA, chelnerii și alți angajați din restaurante și baruri câștigă de regulă salarii foarte mici, abia suficiente pentru a trăi, începând de la $2 pe oră, și își câștigă restul venitului din bacșișurile de aproximativ 20%. Când dai bacșiș pentru un serviciu bun, este de înțeles, susține un fan al echipei Angliei. Dar când cumperi doar o sticlă de apă și ei așteaptă un bacșiș gras, atunci este ciudat, a adăugat el potrivit BBC. Și de cealaltă parte sunt supărări, americanii care lucrează în industria serviciilor sunt de asemenea nemulțumiți, mulți fani străini sunt foarte reticenți în a da bacșiș, deci asta se întâmplă când se întâlnesc tradiții diferite. Nu plecăm departe de fotbal pentru că aflăm că atât fotbalul de la Cupa Mondială, dar și alte domenii din sport au devenit din ce în ce mai dominate de culoarea roz în 2026. De la podiumurile de modă de la Paris și Milano până la terenurile Cupei Mondiale, nuanțele de roz au preluat aproape fiecare industrie, de la echipamente sportive, în special ghetele fotbaliștilor, la accesorii de lux, scrie o publicație din Bulgaria. Potrivit experților, rozul a fost identificat drept una dintre culorile principale pentru sezonul primăvară-vară 2026, astfel că în prezent rozul este asociat cu un simbol al luxului modern și în plus reușește și să aducă prospețime, exclusivitate și individualitate. Analiștii spun că nu este chiar o întâmplare alegerea acestei culori, căci ea simbolizează optimismul, încrederea și dorința de a ieși în evidență. Nu știm ce culoare are puiul unui restaurant din Japonia, dar am aflat că este extrem de premiat internațional. Numai că nu pentru asta a ajuns acel local nipon în centrul atenției, ci după ce proprietarul a dezvăluit care este explicația pentru care puiul prăjit are un gust unic. Potrivit acestuia, aroma preparatelor se datorează unui ulei care își are originile încă din anul 1960. Ar fi mai ușor să spunem că uleiul nu a mai fost schimbat de 66 de ani, dar ar fi doar parțial adevărat, pentru că restaurantul împrospătează zilnic uleiul, însă o anumită cantitate din uleiul vechi este păstrată drept bază de aromă și așa se întâmplă de 66 de ani și de aici gustul unic al puiului japonez prăjit. Experții au sărit imediat și au atras atenția că încălzirea repetată a uleiului nu e bună, dar japonezul nostru merge mai departe și își numără profitul în liniște.

0: case de tip familial vor fi construite pentru copiii din centrele de plasament, întrucât acestea trebuie închise până 2027, anunță reprezentanții din sistemul de protecție a copiilor. Astfel continuă campania Niciodată Orfelinate, un apel la memorie amintind efectele dramatice ale instituționalizării generațiilor de copii care au crescut în acest sistem. Și vine interviul realizat de Florentina Varga cu Nicoleta Marcu, director de strategie și dezvoltare Fundația Hope and Home Children.
1: Ele se închid, sunt niște locuri în care copiii n-au trăit bine și copiii vor fi cu toții mutați în medii familiale, însemnând propriile familii, acolo unde se poate, asistență maternală sau case familiale.
2: Cum este cel mai bine din punct de vedere al drepturilor copilului?
1: Să trăiască într-un grup mai mic de copii, de maxim 12, și să trăiască într-un spațiu care arată precum casele noastre proprii. Ăsta este cel mai important lucru pentru ei. Minut de minut, zi de zi pe care ei și-o petrec într-un astfel de spațiu, ajunge de fapt să șlefuiască ceea ce va fi pe mai departe adultul de la care noi cerem autonomie, independență, resurse să se descurce singuri.
2: Ca să explicăm ascultătorilor, care este motivul pentru care se închid?
1: Au fost gândite mai degrabă pentru nevoile de bază ale copilului, adică să fie la adăpost, să primească ceva de mâncare pe tavă, doar că o ființă nu se dezvoltă armonios doar atunci când îi sunt acoperite nevoile de bază. Are dreptul și are nevoie de mai mult de atât și nu doar în România a existat această temă de gândire și de transformare, ci în absolut toate țările Uniunii Europene, copiii care sunt în grija statului locuiesc în niște medii care încearcă să copieze cât se poate de mult din mediul familial.
2: Ce spun statisticile? Câți copii ar fi la ora actuală?
1: Mai sunt 165 în 7 centre.
2: Din toată țara?
1: Da.
2: Care este preponderența? În ce județe?
1: Gorj și Buzău, vă pot spune cu certitudine, pentru că sunt județele de care noi ne ocupăm direct și noi vom închide 3 dintre aceste 7 centre de plasament.
2: Ce vârstă au copiii?
1: De la 8 până la 24 de ani. Vorbim despre studenți care încă pot să rămână în grija statului până la finalul studiilor. Cei mai mulți dintre ei vor ajunge în casele familiale pe care le vom construi și pentru care am primit această finanțare de la un retailer. Vârsta înaintată face ca posibilitatea adopției sau chiar și asistenței maternale să fie destul de dificilă pentru mulți dintre ei. Și atunci cei mai mulți vor ajunge în casele familiale.
2: Cum sunt aceste case structurate?
1: Maxim 12 copii într-o casă, iar din punct de vedere al educatorilor, al îngrijitorilor, depinde mult dacă este vorba despre un grup de copii sănătoși, tipici, sau dacă sunt copii cu nevoi speciale. Dacă sunt copii sănătoși, atunci sunt cam 2 îngrijitori pe tură. Dacă sunt copii cu nevoi

0: speciale pot să fie până la 12 îngrijitori, adică unul la unul în funcție de bolile de care suferă copiii.
1: Când ar trebui să se închidă ultimul?
0: La finalul anului viitor, noi asta ne-am propus. Ca ritmul în care noi construim casele familiale să permită ca la finalul anului viitor să se închidă ultimul centru.
2: Radio România Actualități. Suntem împreună!

Străzi deschise în București. Ce se întâmplă astăzi de ziua Americii? De la ora 12 până la ora 17, cei care aleg Calea Victoriei și mai precis tronsonul cuprins între Biserica Crețulescu și strada Ion Câmpinanu pot să admire o expoziție tematică dedicată Trabantului, cu aproximativ 25 de vehicule fabricate, atenție, din materiale reciclate. Este un eveniment organizat în colaborare cu Asociația Retromobil Club România. Cu alte cuvinte, cu Trabantul pe Calea Victoriei de la ora 12, așadar pe Calea Victoriei, cei care vor să se bucure de acest program, străzi deschise în capitală și în dimineți cu soare.

Cod galben de ploi torențiale anunțat pentru București și pentru alte 7 și mă rog, pentru 7 județe din sudul țării. Amănuntele sosesc imediat în știrile orei 11 care urmează aici pe Radio România Actualități. După știrile de la ora 11, evident, ne regăsim în dimineață cu soare. Rămâneți cu noi.

0: de 15 ani, profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită! La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani, știi că merită!
1: Cred că gădește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
2: Din 1 iulie la Kaufland, Silvercrest grătar electric 249 de lei și Silvercrest friteuze dublă cu aer cald 349 de lei. Kaufland.
3: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
4: Profi, de startul campionatului ofertelor.
5: Acum ai spate de porc fără os la doar 13,99 lei kilogramul.
4: Ofertă supusă unor termene și condiții.
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
6: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
6: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
8: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă aer condiționat Starlight 12.000 BTU cu 130 lei extra discount. Hai nea! EMAG.
9: Serile de vară merită petrecute afară. Din 1 iulie la Kaufland, Countryside, bancă de grădină 199 de lei și Crevit, ladă frigorifică 229 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
10: Suntem aici pentru liniștea ta. La Farmacia Dona, zilele toride sunt mai ușoare pentru seniori. Dacă te simți epuizat de căldură, te invităm să ne treci pragul. Te așteptăm cu un pahar de apă, săruri de rehidratare și un sfat bun într-un spațiu răcoros. Farmacia Dona, aici pentru liniștea ta.
11: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
12: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 11.
13: Bun găsit, sunt Alina Bordeașu, ascultați știrile. Este în plină desfășurare a 7-a ediție a programului Fidelis din acest an. Românii pot investi în titluri de stat în lei și euro cu dobânzi de până la 7,55% pe an, complet scutite de impozit. Interesul pentru această formă de economisire este foarte mare. Din august 2020 și până acum, cele 37 de oferte au atras de la populație aproape 70 de miliarde de lei, subliniază Ministerul Finanțelor. Doar în primele 6 ediții din acest an s-au adunat peste 7,7 miliarde. De lei. Cei care au deja titluri Fidelis ajunse la scadență le pot reinvesti în noua emisiune fără niciun cost suplimentar. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură OLT atrage atenția fermierilor că arderea miriștilor și a vegetației de pe pajiștile permanente este interzisă. În ultima perioadă, în județul OLT, au avut loc mai multe incidente de acest tip, însă, din fericire, flăcările s-au manifestat pe suprafețe mici. Corespondenta noastră, Laura Stoican, are detalii.
14: Cei care încalcă regulile riscă penalizări și chiar diminuarea subvențiilor. Corina Grecea, purtătorul de cuvânt al instituției.
15: În cazul în care se constată că o anumită parcelă din cadrul exploatației a fost arsă, iar arderea se datorează unor cauze necunoscute, pentru a nu fi sancționați, fermierii pot prezenta în cel mai scurt timp la centrul local sau centrul județean al APIA, la care au depus cererea de plată, copia procesului verbal de intervenție întocmit de Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență sau copia după sesizarea depusă la secția de poliție pe raza căreia s-a produs arderea.
14: Și pompierii fac un apel la responsabilitate. Colonel Adrian Tănase, șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență OLT.
16: De la începutul lunii iunie până în prezent, echipajele operative la ISU OLT au intervenit pentru stingerea 27 de incendii de vegetație uscată, care au afectat aproximativ 10 hectare de teren. Un aspect pozitiv reprezintă suprafața relativ mică afectată până în prezent. Atragem atenția că incendiile vegetației uscate nu reprezintă simple evenimente fără consecințe. În condiții de vânt și temperaturi ridicate, focul se poate propaga cu rapiditate, punând în pericol gospodării, culturi agricole, fond forestier, dar mai ales viața și siguranța cetățenilor.
13: Aproximativ 15.000 de oponenți ai Partidului German de extremă dreapta AfD au ieșit astăzi pe străzile din Erfurt, în estul țării, și au blocat

0: căile de acces către conferința anuală a formațiunii, înaintea unor alegeri regionale, în urma cărora partidul ar putea prelua puterea la nivel de land pentru prima dată. Aceștia acuză AFD că promovează politici și atitudini rasiste incompatibile cu valorile democratice ale Germaniei și susțin că partidul ar amenința ordinea constituțională a țării. Potrivit Reuters, sondajele recente indică însă un nivel de susținere pentru AFD de până la 29% față de doar 22% pentru conservatorii conduși de cancelarul Friedrich Merz. De asemenea, partidul a înregistrat progrese semnificative în cadrul a două alegeri regionale din vestul Germaniei, desfășurate la începutul acestui an. Și vreme în țară, în ușoară răcire, astăzi apropiată de normalul perioadei. Local în Muntenia vor fi ploi și descărcări electrice, dar și condiții de grindină. Va bate și vântul în toată țara, mai intens în Maramureș, Transilvania, nord-estul Munteniei și nordul Dobrogei. Vreme în răcire și în capitală, cu ploi, descărcări electrice și vânt. Sunt 21 de grade acum la București și 754 mm coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Catrinel Oprișiu.
1: Bun găsit! La campionatul mondial de fotbal, Canada se va duela astăzi de la ora 20 cu Maroc la Houston în primul duel din optim. Câștigătoarea din această partidă va juca mai departe cu învingătoarea dintre Franța și Paraguay, meci programat la miezul nopții. Celelalte meciuri din optim sunt Brazilia-Norvegia, Mexic-Anglia, Belgia-Statele Unite ale Americii, Portugalia-Spania, Egipt-Argentina și Columbia-Elveția. Pilotul britanic Lewis Hamilton de la Ferrari va pleca din pole position în cursa de sprint a Marelui Premiu de Formula 1 al Marii Britanii, după ce a realizat cel mai bun timp al calificărilor pe circuitul de la Silverstone. Pilotul în vârstă de 41 de ani l-a devansat cu 11 miimi de secundă pe liderul campionatului, italianul Kimi Antonelli de la Mercedes. Olandezul Max Verstappen de la Red Bull a ocupat locul al treilea la o diferență de 321 de miimi. Cursa de sprint va avea loc astăzi de la ora 14 și tot astăzi sunt programate calificările de la ora 18. Marea cursă va avea loc mâine de la ora 17.
0: Știrile se încheie aici, rămâneți cu Radio România Actualități.
2: Ascultați Radio România Actualități. Rețelele Wi-Fi publice pot fi compromise ușor. Datele tale pot fi interceptate. Parole, e-mail-uri, conturi, poze, bani. Evita accesarea aplicațiilor sensibile și folosește date mobile sau VPN. Conexiunea gratuită te poate costa scump. Stai sigur pe net. O campanie Radio România.
3: Dimineți cu soare la Radio România Actualități.

S-au schimbat liniile la Dimineți cu Soare, în sensul că avem un nou regizor la butoane, avem un nou asistent al regizorului de la butoane, au venit proaspeți colegii mei, pentru că, deși noi am crezut că au dormit până mai târziu, pentru că s-au uitat la Cupa Mondială, pur și simplu nu s-au uitat la Cupa Mondială, dar au venit încărcați de energie, au remarcat acest refren al lui Ami, Un deceniu de iubire, piesa care deschide a doua oră de program în Dimineți cu Soare. Apropo de muzică, Salina de la Ocnele Mari, nu e o invitație pentru a merge la Ocnă, nici pentru mine, de Salina de la Ocnele Mari, în acest weekend este scenă pentru formații de jazz venite din țară și din străinătate să concerteze la a șasea ediție la Jazz Cave Festival. Ediția din acest an aduce artiști de pe trei continente, propune o serie de noutăți atât în subteran cât și în celelalte două locații din Râmnicu Vâlcea, Muzeul de Artă și Parcul Zăvoi, care completează programul cu recitaluri și evenimente dedicate publicului de tot soiul, adică publicului larg. Concertele din cadrul Jazz Cave Festival continuă până duminică spre miezul nopții în Salina Ocnele Mari pe parcursul zilei, iar la Muzeul de Artă și în Parcul Zăvoi, începând cu ora 17. Și uite cum realmente a debutat și a doua oră de program. Dimineți cu Soare, rămâneți cu noi!

0: Lucrări semnate de Pablo Picasso pot fi admirate în premieră la Palatul Culturii din Iași în cadrul unei expoziții care va aduce vreme de 10 zile în fața publicului creații ale marelui artist. Până în 12 iulie, cu biletul aferent Muzeului de Artă, vizitatorii pot să admire 3 piese de ceramică și 6 cromolitografii semnate de Picasso, care reflectă teme din universul lui artistic. Această expoziție Picasso la Palat, organizată de Complexul Muzeal Național Moldova Iași în parteneriat cu Artmark, aduce în centrul atenției câteva piese ceramice în serii limitate realizate în prestigiosul atelier Madura Plan Feu din Valoris, în Franța, unde Picasso a creat aproape 4.000 de astfel de piese între 1947 și 1971. Iată cum am ales o știre pretins intelectuală despre cum e să fii mereu la modă, precum Pablo Picasso, tot astfel și actrița Maria Radu.
1: Fancy, trendy și la bază cool. Spune-mi cum te îmbraci ca să spun dacă îmi placi. E rar să fie, toată viața am făcut cumpărături și tot n-am cu ce să mă îmbrac. Bine, sunt și foarte instabilă. Ba mă îmbrac, ba mă dezbrac, ba am slăbit, ba m-am îngrășat, ba râd, ba plâng. Am acest profil de când eram mică, eram varză. Nu m-am schimbat deloc. Adevărul este că sunt foarte specială. Cine nu mă cunoaște, n-are nicio îndoială. Cine mă cunoaște, are niște rezerve. Da, cum e greu să te cunoască cineva, o lăsăm așa că cine să te cunoască. Dar mi-te să te recunoască, știi ce zic? Mă rog, îmi fac atâtea planuri și toate încep cu Doamne ajută și se termină cu aia e, mă îmbrac cu ce-o fi. Dar nu banal, original, să te uiți la mine și să zici, pun pariu că femeia merge la un super eveniment. Trebuie să recunosc că hainele sunt cele mai importante pentru mine. Pentru prietenele mele sunt mai importante decât caracterul. Și pentru ele contează mai mult să aibă bani decât să aibă familie. Săracele au de toate, dar sunt foarte nefericite. Și ele cică sunt cei mai frumoși ani din viața lor. Mă rog, nu știu ce să zic, fiecare cu ce are și fiecare cu garderoba ei. Acum, dacă mă vedeți, sunt îmbrăcată să mă duc la mare. Că am făcut rost de bani să plec, n-am bani să mă și întorc. Dar nu mă cramponez, plec și gata. Uite, chiar acum aș pleca, oriunde. Dar mi-e așa o lene să ies din casă, așa că dacă tot am făcut rost de bani, nu plec nicăieri, stau potolită. Îmi iau un accesoriu, gen o tigaie mai acătării, că nu mai pot să o văd în ochi pe aia veche. Am o problemă cu vechiturile de când am început să realizez că și eu sunt de demult, nu bătrână, dar de demult. Ce ziceam? A, că sunt îmbrăcată de mare, dar merge și de munte outfitul ăsta, e bun și de petrecere, și de mers la piață, e bun de călătorie, e bun de stat, de distrat, de absolut orice, de trăit bine până la urmă, să lași în urmă ce ai trăit. Nu-mi place să trăiesc în trecut, dar nici în viitor. Clipa, asta contează, și mâncarea. Am un cult pentru mâncare, la noi în casă e lege. Mâncarea nu se aruncă. O punem frumos în caserolă, în frigider. Și abia peste câteva zile o aruncăm. Nu se discută, asta e regula, punct. Doamne, ce mă enervează pe mine în Italia, sunt tinerii ăia de peste 80 de ani. Dimineața la bar cu cafeaua și croissantul cu fistic, luate pe nimic față de câte costă la mine în cartier. Și care stau ei, detrâncănesc și răzuiesc lozuri. Am o pată pe ei, dar și eu am avut noroc. Am crescut la țară la bunici, desculță toată ziua. Băteam câmpurile și tare bine era. Acum mai mult bat câmpii. N-am opritor, asta e. Unii n-au opritor la băutură, alții n-au opritor la țigări, alții n-au opritor la altele. Eu l-a bătut câmpii și pentru că sunt o fire violentă, bat apropouri. Nu mă pot abține, nici de la rime, nici de la glume. Îmi place cum sună limba asta română și, bineînțeles, ador mototoul meu în viață. Haina nu-l face pe om să fie mai domn, iar un zâmbet e cea mai necostisitoare modalitate de a-ți schimba înfățișarea.
2: Dimineți cu Soare la Radio România Actualități.

s-au mai adunat știrile între timp, cât am ascultat acest nu mă îmbăt cu apă rece. Avem avarie dinspre Ginuța Bahor, ca urmare a unei defecțiuni la instalația electrică de pe platforma Chiscania, unei societăți care a afectat alimentarea cu energie electrică și pentru compania de utilități publice Dunărea. Alimentarea cu apă în localitățile Chiscan și Albina este întreruptă. Echipe de electricieni lucrează pentru remedierea avariei la acea societate. Imediat ce alimentarea cu energie electrică va fi reluată, se vor repune în funcțiune instalațiile și va fi reluată furnizarea apei. De la Maria Mândiță, noaptea trecută, după o furtună puternică, zeci de arbori s-au prăbușit pe mașini sau pe străzile din municipiul Galați. Pentru îndepărtarea acestor a acționat atât pompierii ISU, cât și echipele de la gospodărire urbană, adică de la primărie. Cantitatea impresionantă de precipitații căzută într-un timp foarte scurt a inundat străzile orașului, sistemul de canalizare fiind depășit. În aproximativ o oră de la încetarea precipitațiilor erau decongestionate toate zonele cu risc de acumulare a apei, inclusiv zona Valea Orașului, una dintre cele mai sensibile din punct de vedere a acumulării apelor pluviale. A mai transmis apa canal, am văzut fotografii de la Galați, era un prieten de-al nostru. În apă, era apa până la genunchi, dacă nu va chiar peste genunchi. Mai era ceva de la domnul Cealera. Așadar, de la Constanța, avem o știre despre pompierii care vor fi detașați pe litoral pe întreaga durata sezonului estival. 470 de pompieri din 19 județe și din București vor suplimenta efectivele operative de pe litoralul românesc pentru asigurarea unui răspuns prompt și eficient la diverse tipuri de risc. Personalul este organizat în 5 serii succesive, fiecare desfășurând misiuni de timp de 2 săptămâni. Bede la munte și la mare, timp de 2 săptămâni, așadar avem pompieri. Mulțumim și lui Sorin Cealera. Și am ajuns la Constanța, acolo unde avem multe

0: povești. Constanța are de altfel multe povești care poartă parfumul perioadei interbelice. Navele de poștă și de pasageri care asigurau conexiuni cu Istanbul, Pireu, Marseille și Alexandria au dus la dezvoltarea turismului, iar cursa transatlantică New York-Constanța a dus pe malul Mării Negre muzicieni americani pentru a interpreta jazz în saloanele și pe terasa cazinoului. Ce imagine splendidă ne oferă Ștefan Baciu, care a vrut să conecteze rubrica dumnealui de turism cu Ziua Națională a Statelor Unite, 250 de ani de la Declarația de Independență. Și uite cum Ștefan Baciu, atent și sensibil la actualitate, ne propune să vizităm Constanța și să o privim, dacă putem, cum a putut dumnealui, dintr-o altă perspectivă.
1: Reper al unei vacanțe pe litoralul Mării Negre, Constanța este o destinație care merită descoperită la pas. O plimbare pe faleză, pe conturul zonei peninsulare, situată între portul turistic Tomi și portul maritim Constanța, este o experiență care nu trebuie ratată. La fel de interesantă este și o plimbare în zona peninsulară, o ocazie de a descoperi Constanța multiculturală și multiconfesională. De la istoricul Cristian Cealera am aflat ce este octogonul confesional.
2: Avem ceea ce se numește octogonul confesional, în sensul că există în orașul vechi 8 lăcașuri de cult, aparținând unor religii diferite și unor confesiuni creștine diferite. Bineînțeles, atunci când vorbim de peninsulă, vorbim despre Biserica Greacă, Metamorfozis, care este un lăcaș de cult care a fost ridicat încă din vremea stăpânirii otomane, a fost inaugurat în 1868, înainte ca Dobrogea să intre sub administrație românească. Acest lucru avea se întâmplă 10 ani mai târziu. Biserica Metamorfozis a fost ridicată din banii comunității grecești de la Constanța, care era o comunitate și este încă o comunitate foarte puternică. Singurul lucru care li s-a impus grecilor de aici a fost acela de a nu construi o biserică mai mare decât geamia hunchiar care exista deja, pentru că aceasta era legea în Imperiul Otoman. Lăcașurile creștine de cult nu aveau voie să fie mai înalte decât lăcașurile musulmane.
1: Situată la câțiva pași de Muzeul de Artă Populară, Geamia Hunciar este importantă pentru istoria și multiculturalitatea Constanței, fiind cel mai vechi edificiu de cult musulman din oraș. A fost ctitorită de sultanul Abdulaziz și a fost inaugurată în anul 1869. Având o arhitectură specifică stilului maur, Geamia Hunciar este un edificiu simplu, alcătuit dintr-un corp principal de formă pătrată, unde se află sala de rugăciuni și un minaret de 24 de metri.
2: Avem în peninsulă și biserica armenească, ridicată la 1880 și refăcută în deceniile următoare de mai multe ori. Avem în peninsulă sinagoga de rit Ashkenaz, care a fost reabilitată și care poate fi vizitată de către turiști, care este o bijuterie arhitecturală. Odată ce ajungem pe strada Nicolae Titulescu, nu departe de piața Ovidiu, avem Catedrala Romano-Catolică Sfântul Anton de Padova, avem Moschea Carol I, care a fost inaugurată în 1913 și care este singurul lăcaș musulman ridicat de un rege creștin, motiv pentru care se cheamă Moschea Regelui. Aș vrea să menționez după aceea Catedrala Ortodoxă Sfinții Petru și Pavel.
1: Construită în stil neobizantin între 1893 și 1895, catedrala este impunătoare datorită fațadei și a turnului de 35 de metri. Până în 1925 a fost biserică parohială, după aceea devenind biserica episcopală a fostei episcopii a Tomisului. A avut de suferit în vara anului 1941 din cauza unui bombardament sovietic, la fel ca și Geamia Hunciar. Să continuăm plimbarea alături de istoricul Cristian Cealera.
2: Avem și o biserică bulgară, biserica Sfântul Nicolae cel Nou acum, o biserică ce a deservit comunitatea bulgară până la începutul secolului 20, după care comunitatea a devenit din ce în ce mai redusă numeric. Evident că vorbim despre multe lăcașuri de cult de diverse confesiuni și religii atunci când vorbești de o Constanță multietnică și multiculturală, pentru că, după cum bine știți, la un moment dat în Dobrogea existau 19 grupuri etnice 18-19 minorități, astăzi mai sunt doar vreo 14, dar Constanța a fost, este și cu siguranță va fi un oraș cosmopolit, pentru că la Mal de Mare Neagră, aici în orașul lui Ovidiu, lumea a venit mereu să facă afaceri, dar s-a îndrăgostit de aceste locuri și au rămas pentru totdeauna. Cam asta este povestea Constanței, cam asta este povestea acestui loc minunat numit Dobro.

0: Rogeac, un loc în care grupuri etnice sunt practic înfrățite și există o toleranță între noi și o prietenie care va dăinui.
1: Chiar dacă veți parcurge octogonul confesional al Constanței, nu uitați de principala atracție din zona peninsulară, cazinoul. Construită în stil Art Nouveau între 1904 și 1910 la inițiativa regelui Carol I, clădirea emblematică a Constanței a fost redeschisă anul trecut după

11 și 31 de minute, administrația de meteorologie a emis atenționare cod galben de ploi și vijelii valabilă de-a lungul acestei zile în Dâmbovița, Prahova, Telorman, Giurgiu, vestul județelor Ialomița și Călăraș, Ilfovul și în municipiul București. Vreme așadar în ușoară răcire astăzi, apropiată de normalul perioadei. Maxima termică va ajunge la 30 de grade în Oltenia, vreme răcire și în capitală cu ploi, descărcări electrice și vânt. În principiu n-ar fi o vreme tocmai pentru artificiile de ziua Americii, dar o să vedem cum ne descurcăm. O maximă de 25 de grade în capitală. Acum în predeal 14 grade, e chiar mai bine, sperăm că nu plouă. 18 grade la Huedin, 19 grade la Ocna Șugatag, la domnul Adi Marchiș acasă, 20 de grade în Cluj-Napoca, 21 de grade la Câmpul Mușcel. În Alba Iulia sunt 22 de grade în capitală, 23 de grade la Galați, 24. Drobeta Turnu Severin se prezintă cu 26 de grade, cel mai cald la Calafat, unde acum sunt 27 de grade și fiind atât de cald și fiind și Cupa Mondială de fotbal, o să povestim numai decât la interviul ediției despre ceea ce ne spune sau ceea ce ne-a spus ultimul studiu comandat de Asociația Berarii României. România Actualități, în Dimineți cu Soare, împreună revenim imediat cu interviul ediției. 11:33 de minute, rămâneți cu noi!

0: 11 și 35 de minute, ascultați Radio România Actualități, am revenit în direct în studioul programului Dimineața Soare. Evocam mai devreme faptul că am văzut acum câteva zile studiul cel mai recent de la Asociația Berarii României. Eu am încercat așa să-l contrag în trei puncte. Deci ce ne spune, din punctul meu de vedere, acest studiu? Piața berii în România este contractată minim istoric în ultimele două decenii. Doi la mână, 95% din consumul este bere produsă local, însă doar 50% din materiile prime vin din țară. Punctul 3 pe care l-am văzut eu, berea este asociată de oameni cu socializarea, dar a scăzut obiceiul de a bea bere în oraș, pe terase, bistrouri, crâșme și așa mai departe, restaurante, ci se bea mai mult berea acasă. Socializare, socializare, dar cu cine? Ar fi marea întrebare. Pentru moment socializăm împreună cu domnul Constantin Bratu, director general la Asociația Berarii României, în direct cu noi. Bună ziua!
1: Bună ziua, bine v-am găsit, mulțumesc de invitație!
0: Bine v-am regăsit! Domnul Bratu, ce am greșit eu în prezentare? Poate mi-a scăpat ceva.
1: Ați punctat foarte bine, partea cu materiile prime, am ajuns anul trecut la 80% materii prime românești și este o preocupare a noastră de când s-a creat asociația să avem cât mai multe materii prime românești. Tocmai de aceea, în cadrul asociației, avem doi mari producători de materii prime românești, o asociație a producătorilor de hamei și un producător mondial numărul 1 care are facilități de producție de malț aici în România. Dar și aceștia depind de mai mulți factori pentru a ne putea furniza materii prime cât mai mult. În rest, tot ceea ce ați punctat este perfect adevărat.
0: A, deci în regulă. Dacă asta s-a rezolvat cu materiile prime care vin din țară, piața berii contractată.
1: Da, din păcate vorbim de un minim istoric în contextul în care noi producem bere în România cu români, pentru români, și dacă nouă românilor ne merge bine și sectorului îi merge bine, în situația actuală toată această presiune fiscală se resimte și chiar dacă berea este o băutură care aduce prietenii la oaltă, aduce familia, aduce prietenii, dar ne întoarcem un pic așa către spațiile destinate consumului acasă mai degrabă decât cel din Horeca. Ne-ar plăcea ca nouă românilor să ne meargă bine și să putem, după zi de muncă sau la un final de săptămână, să avem mai multe motive să ieșim la o bere alături de prieteni, de ce nu la o terasă, într-un mediu din acesta organizat, unde să ne putem bucura de tot ceea ce înseamnă viața pe care o trăim.
0: Deci, în principiu, presiunea fiscalității este cea care cumva conduce spre această contracție a pieții berii.
1: Din păcate, da, am avut parte de o creștere succesivă de accize în ultima perioadă, ajungând să avem o acciză mai mare ca în Germania cu aproximativ 50%. Deci vorbim de o presiune punctuală pe sectorul berii, dar în general puterea de cumpărare a românilor datorită situației economice pe care o știm cu toții a fost afectată. Și atunci avem două direcții care fac ca atunci când consumă o bere, românul să se gândească de două ori și asupra mărcii și asupra ocaziilor de consum, și în felul acesta există această contracție. Avem marele avantaj, așa cum ați punctat și noastră, să putem produce în România 95,5% mai exact pentru români, berea pe care aceștia o consumă. Practic, asta face ca berea să fie mai accesibilă din acest punct de vedere, atât din punct de vedere teritorial, pentru că vorbim de aproximativ 89 de fabrici de bere, de producători de bere, dintre care 77 sunt microberării, care sunt răspândite, dacă vreți, în 35 de județe, și practic această disponibilitate a românilor pentru a găsi o bere bună, o bere de calitate, contează, dar și partea financiară este importantă în acest ecosistem pe care l-am menționat.
0: Trebuia să spun de la începutul acestui interviu, o spun acum, nu e o problemă, prietenii programului nostru știu foarte bine, o discuție despre industria berii, evident că recomandăm consumul absolut responsabil al berii, deci chestiunea asta este inclusă.
1: Clar, dacă îmi permiteți, asta a fost de fapt prima acțiune pe care noi berarii am realizat-o încă când ne-am înființat în 2005, deci acum 21 de ani, am stabilit un set de reguli de conduită și etică.

0: publică în comunicare și promovare, motiv pentru care suntem singurul sector care am introdus atunci la vremea respectivă promovarea consumului responsabil. Asta înseamnă fără alcool persoanelor sub 18 ani și fără alcool atunci când urmează să conducem un vehicul. Sigur că sunt mai multe, dar le-aș menționa doar pe aceste două ca să înțelegem parametrii în care sectorul vrea să se dezvolte în România.
1: Berea artizanală a crescut ca pondere, adică dumneavoastră seara când vă așezați să vă uitați la Franța cu Paraguay de seară sau poate vreți să vedeți Canada la Cupa Mondială de Fotbal, luați o artizanală sau luați ceva clasic?
0: Eu personal am marea oportunitate și bucurie să iau chiar ce îmi doresc și de unde îmi doresc, tocmai pentru a putea face diferențe gusturi și a vedea cum evoluează lucrurile. Berea artizanală are marele avantaj că se produce în șarje foarte mici și atunci gusturile sunt foarte specializate. Pentru cei care caută o bere mult mai amare, pentru cei care caută o bere mult mai fructată, pentru cei care caută o bere poate nefiltrată, pentru cei care vor să-și ia o bere care să fie produsă ieri și vândută astăzi la 10 metri de apartamentul sau locuința pe care o caută. Din punct de vedere calitativ, organoleptic, berile din România sunt la un nivel foarte ridicat. Asta face că atunci când observăm turiști și în general la meciurile care se țin la noi în România, observăm turiști din alte țări care savurează cu plăcere berile noastre și sunt foarte, foarte mulțumiți de acestea. Eu personal, ca să nu credeți că vă refuz întrebarea, eu personal prefer o bere de un Weissbier, o bere de grâu sau o bere lager. Practic sunt în cei 95% dintre consumatorii din România care preferăm o bere blondă lager.
1: Eu vreau să vă spun că în onoarea Cupei Mondiale mă reapucase să beau bere, dar tot în onoarea Cupei Mondiale m-am lăsat de vreo patru zile pentru că mi-am să aminte că răsplăcele și am zis, domnule, hai să mă întorc la consumul responsabil. Domnul Constantin Bratu, director general Asociația Berarii României. Am văzut în acest studiu ca o potențială concluzie, o chestiune interesantă, apropo de comportamentul consumatorului român, care spune în proporție de 50, poate 51%, că e dispus mereu să încerce o bere nouă, să încerce ceva nou. Se desprinde chestiunea asta că e un consumator dinamic, sau mă rog, piața e dinamică din punctul ăsta de vedere.
0: Așa este. Piața din România este foarte concurențială. Asta înseamnă că ofertele producătorilor sunt foarte variate și inovația în sector este foarte importantă. Avem aproape în fiecare an mărci noi care apar sau versiuni noi care apar în portofoliul producătorilor mari, dar și cei mici de bere. Și asta ține, dacă doriți, curiozitatea consumatorului de bere, ține curiozitatea ridicată. 51% doresc să încerce, dar același procent este și pentru cei care sunt loiali mărcii pe care au încercat-o. Asta înseamnă că încearcă tot felul de sortimente sau sunt dispus să încerce, după care se întorc și rămân consecvenții mărcii respective. Și să știți că, tot ca o notă personală, tatălui meu, care are 84 de ani, îi plac berile mai amare. Mie nu-mi plac, vă spuneam, de berea de grâu, care are un caracter mai dulce. Mie nu-mi plac berile mai amare. Tatălui meu îi plac și de fiecare dată când îl vizitez, mă roagă, adun și mie o bere din aia mai amară, cum era când beam eu.
1: Foarte deci frumos!
0: Asta ține și de cadrul de referință și de momentul în care noi am asociat berea și majoritatea dintre noi asociem berea cu anii studenției sau cu anii majoratului și atunci experiențele respective poate că dorim să le retrăim și în felul acesta berea poate să fie pe lângă acest liant social hai la o bere, poate să fie și această parabolă de a trăi tot timpul momentele acelea frumoase din viață și a de ne concentra pe lucrurile plăcute.
1: Eu asociez berea, acum nu mai asociez că de 4 zile m-am lăsat, asociez berea cu anul 1994, când după ce am bătut pe american cu 1-0, ne-am dus la romană și am vrut să-l punem pe Hagi președinte. Și mă rog, nu, Dumnezeu știe ce s-a băut, ce bere s-a băut în noaptea aceea, dar în fine, Dumnezeu știe unde s-a dus echipa aia noastră, vă rog.
0: Da. La Romană, chiar acolo, în rond, pe diagonală cu faimoasa Academie de Studii Economice, era o faimoasă berărie. Probabil că acolo ne-am întâlnit cu toți în perioada aceea. Că
1: da, exact.
0: Și eu eram mai mult decât major în 94, era chiar,
1: da.
0: Chiar aproape de facultate, de finalitatea facultății.
1: Și berea rămâne o băutură a bărbaților, înțeleg. Adică aici este un domeniu...
0: Nu,
1: în
0: ca...
1: Ia să
0: nu, să știți, că lucrurile, să știți că lucrurile s-au mai schimbat așa, dacă vreți să vă dau niște cifre relativ recente. Pe perioada vacanțelor, cam 70% dintre bărbați aleg berea cu alcool. Asta și pentru că nu urmează să conducă foarte mult în perioada asta, pentru că românului îi place să se așeze undeva la hotel, la mare și să rămână în proximitate din traficul ăsta pe care îl tot parcurgem zi de zi, parcă în perioada vacanțelor vrem să nu-l mai facem deloc și atunci refuzăm să ne mai mișcăm cu mașina. Dar doamnele preferă într-o proporție de 40%, să știți că preferă berea cu arome și berea fără alcool. Și este un trend care este un trend care este în creștere, cel al și al berii fără alcool, și asta pe fondul lărgirii paletei de consumatori, nu numai în rândul domnilor, cât și în rândul doamnelor. Berea fără alcool este singurul segment care a crescut chiar anul trecut cu aproximativ 10 puncte procentuale, asta într-un context în care dinamica era de minus 4 puncte procentuale pe tot ce înseamnă piața berii. Deci, ca și o concluzie, berea devine îndrăgită din ce în ce mai mult de aproape toată populația adultă și să știți că se consumă și cu moderație. Noi suntem undeva pe la sub 80 de litri de bere pe cap de locuitor. Asta înseamnă undeva pe la 1,5 litri de bere pe săptămână. Sigur că pe medie, dar este un consum mai mult decât rezonabil.
1: Noi cum stăm? Deci ce producem, consumăm, ne rămâne ceva să dăm la nemți să le arătăm cum se face o bere? Sau la cehi?
0: Din păcate nu dăm. Nu,
1: cum stăm cu exportul?
0: Exportăm cam 2,5% din producție. În general, unde avem comunități de români, Italia, Spania, exportăm un pic și în Bulgaria și în Ungaria, practic în proximitate și unde avem comunități mai mari de români. Asta pentru că s-au și dezvoltat acolo niște rețele de magazine, niște rețele de comercianți și pentru oamenii care doresc, apropo de esența berii aceasta, de a duce familia la oaltă, parcă e frumos, chiar dacă viața te-a dus să stai într-o țară precum Italia sau Spania, parcă e frumos să servești niște, nu știu, sarmale, îmi vine acum în cap, chiar dacă e mijlocul verii, și să savurezi o bere românească pe care ai apucat-o și ai gustat-o în România și parcă ai sentimentul ăla că ești cu toată familia, nu cu cei care ești acolo în momentul respectiv.
1: Cred că voiam să mai pun o întrebare, dar imaginea asta cu sarmale și cu familie și cu ambient, nu știu, e seducătoare, e numai bună pentru un final. Vă mulțumim pentru prezența în program. Bună. Doamne ajută! Împreună cu directorul general de la Asociația Berari României, domnul Constantin Bratu, o discuție pe marginea celui mai recent studiu realizat de Asociația Berarii României.
2: Dimineți cu Soare la Radio România Actualități.

că tot a venit Cupa Mondială de Fotbal și a venit vacanța, în așteptarea meciurilor din America de Nord, citim pe rupte, deși uite, conform unei analize pe care au făcut-o jurnaliștii de la The Economist, mai mult de jumătate dintre cărțile electronice publicate lunar pe Amazon sunt generate cu instrumente de inteligență artificială. Cam aceasta ar fi chestiunea care este pusă în discuție. Avem în acest moment în așteptare pauza comercială, apoi vin știrile de la ora 12. Așadar, jumătate din cărțile care sunt publicate lunar pe Amazon sunt generate cu instrumente de inteligență artificială. E vorba de cărți de e-book-uri. Știrile de la ora 12, foarte, foarte curând, după care ne vom regăsi în ultima oră de program în Dimineți cu Soare.

0: Tati, am depredat tema la mate.
1: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
0: Știi ce ai de făcut?
1: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de Electroweekend.
2: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 125 cm cu 159 lei extra discount. Hai, Nap!
3: EMAG. Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Chio Chips, diverse sortimente, 5,89 lei. Bucovina, apă minerală naturală plată de 2 litri, 3,39 lei. Și Ciucaș, bere la 2,25 litri, 8,99 lei. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
5: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
6: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Tehnologie de top aveți?
8: Da.
7: Prețuri bune?
9: Ia să văd foaia.
7: Da, domnule.
10: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
11: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
12: Profi, de startul campionatului ofertelor.
13: Acum ai nectarine delicioase la doar 6,99 lei kilogramul.
14: Ofertă supusă unor termene și condiții.
15: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
16: Vrei să trimiți bani în țară sau în străinătate? La Smith & Smith, prin sistemul RIA, transferurile sunt instant. Iar pentru transferurile instant în conturi bancare din țară sau străinătate, plătești doar 10 lei. Da, doar 10 lei și instant. Te așteptăm în orice agenție Smith & Smith. Detalii pe transferinstant.ro.
17: Vacanță!

0: veniți copii bunici.
1: Prevomit, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu

0: Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny, economisim bani, nu dragoste.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 12.
2: Bun găsit, sunt Alina Bordeașu, ascultați știrile. Meteorologii au instituit cod galben de vreme instabilă, valabil pentru o parte din estul Munteniei, inclusiv capitala. Sunt vizate județele Telorman, Dâmbovița, Prahova, Giurgiu, Ilfov, dar și vestul județelor Ialomița și Călăraș și municipiul București. Până la ora 20 în aceste regiuni sunt așteptate ploi torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, vânt, vijelii și grindină. Cantitățile de apă căzută pot ajunge la 15-25 de litri pe metrul pătrat și izolat chiar mai mult. Este în vigoare și un cod galben de vânt, valabil astăzi pentru sudul Banatului, vestul Olteniei, cea mai mare parte a Moldovei, Dobrogea și câteva zone montane. Prețul aurului a intrat pe o pantă descendentă abruptă după o perioadă de creșteri spectaculoase. Metalul prețios a atins în ianuarie un maxim istoric de aproape 5.600 de dolari pe uncie, însă ulterior a pierdut aproximativ 30%, coborând recent chiar sub pragul de 4.000 de dolari pe uncie. Specialiștii indică drept cauze ale acestei scăderi consolidarea dolarului american și randamentele ridicate ale obligațiunilor, dublate de o politică monetară mai restrictivă în Statele Unite. Acest declin au contribuit și băncile centrale din Orientul Mijlociu, care au început să vândă din rezerve pentru a acoperi costurile conflictelor din regiune. Analistul economic și financiar Adrian Codirlașu subliniază însă că această volatilitate este inerentă pieței, fiind o corecție normală după o perioadă de creștere.
3: Prețul aurului în general este volatil. Era de așteptat o asemenea volatilitate și dacă ne uităm în trecut, la fel am văzut, însă pe un trend de 10, 15, 20 de ani, vedem clar că aurul protejează la inflație, cu volatilitatea aferentă pe termen scurt. Plus că crescuse destul de mult și brusc. Și când ceva crește brusc și scade brusc și mult.
2: Reprezentanții actualei administrații a Statelor Unite au ales o modalitate inedită de a sărbători data de 4 iulie, ziua acestei țări. Oficialii americani au decis ca astăzi să îngroape în pământ o capsulă metalică masivă pentru a le transmite generațiilor viitoare detalii despre cum arată SUA în prezent. Capsula se dorește un adevărat safe tehnologic și cultural menit să supraviețuiască testului timpului și să fie dezgropat peste 250 de ani când americanii vor sărbători 500 de ani de la declararea independenței. Va conține elemente reprezentative ale fiecărui stat american, dar și un telefon inteligent, un eseu despre viitor creat cu inteligență artificială, un os de balenă sau o cataramă de curea tradițională. Capsula este construită dintr-un oțel special, are aproximativ 400 de kilograme și dispune de toate tehnologiile pentru a face față degradării fizice. Și vremea în ușoară răcire, astăzi apropiată de normalul perioadei, local în Muntenia vor fi ploi și descărcări electrice, dar și condiții de grindină. Va bate și vântul în toată țara, mai intens în Maramureș, Transilvania, nord-estul Munteniei și nordul Dobrogei. Vreme în răcire și în capitală, cu ploi, descărcări electrice și vânt. Sunt 22 de grade acum la București și 755 mm coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Catrinel Oprișiu.
4: Bun găsit la Campionatul Mondial de Fotbal. Columbia a învins-o pe Ghana cu 1-0 și este ultima echipă calificată în optimile de finală. Columbia va juca mai departe cu Elveția. În optim s-au calificat și Argentina și Egipt, echipe care vor fi și adversare. Argentina a învins în prelungiri cu 3-2 Capul Verde. La rândul său, echipa Egiptului a eliminat la penaltiuri Australia cu 4-2. După 120 de minute de joc, scorul a fost 1-1. Tabloul complet al meciurilor din optimile de finală arată astfel: Canada, Maroc, Paraguay, Franța, Brazilia, Norvegia, Mexic, Anglia, Belgia, SUA, Portugalia, Spania, Egipt, Argentina și Columbia, Elveția. Și tot la Campionatul Mondial de Fotbal, Canada se va duela astăzi de la ora 20 cu Maroc, la Houston, în primul duel din optim. Câștigătoarea din această partidă va juca mai departe cu învingătoarea dintre Franța și Paraguay, meci programat la miezul nopții. Și la turneul de tenis de la Wimbledon, Sorana Cârstea joacă astăzi pentru un loc în optimile de finală cu Linda Noi.

0: Moscova. Cele două jucătoare se vor afla față în față pentru a cincea oară în 2026. Meciul va avea loc în jurul orei 17, ora României.
1: Știrile se încheie. Aici rămânesc cu Radio România Actualități.
2: Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook. Oameni și idei cu Mihaela Iorgu.
3: Alergiile, problemele de imunitate, erupțiile cutanate sau reacțiile la anumite alimente sunt subiecte care ridică tot mai multe întrebări, mai ales în rândul părinților. Însă, în spațiul online, informațiile corecte se amestecă adesea cu mituri, recomandări nepotrivite și tratamente începute fără un diagnostic clar. Astăzi discutăm despre cum recunoaștem o alergie, când trebuie să ne adresăm medicului, ce înseamnă cu adevărat o imunitate afectată și cum putem evita greșelile frecvente în cazul copiilor, dar și adulților. Invitata mea de astăzi este Alina Istrate, medic alergolog și imunolog. Vorbim despre problemele întâlnite frecvent de pacienți și nu doar. Bună, Alina, și bine ai venit în studioul Radio România Chișinău.
4: Mersi și bine v-am găsit.
3: Cum ești în această perioadă? Deja cumva e acest sezon când toți se gândesc la vacanță, la mare, la soare. Cum e această perioadă pentru tine?
4: Pentru mine e destul de solicitant, fiindcă suntem în plin sezon de alergii sezoniere. Uh-huh. Și aici vorbesc despre rinoconjunctivită alergică, cel mai des, cauzată uh-huh. de polen.
3: Ce presupune sau care sunt simptomele acestei alergii?
4: În primul rând, este vorba despre afectarea nasului, adică nasul curge, nasul e astupat. Sunt foarte similare cu simptomele unei viroze, însă nu avem febră, ca să diferențiem, și durata este mult mai lungă. Plus avem afectare oculară, adică prurit nazal, ochi care curg, senzația de nisip în ochi și strănut frecvent, uneori și dificultăți de respirație.
3: Mm-hmm. Am înțeles. Alina, noi o să revenim la acest subiect, okay. Iată, despre toate aceste simptome, pentru că vreau să vorbim un pic și despre anii tăi de studenție, despre medicină, de fapt, cum ai ajuns aici și pe pagina ta de Instagram, acolo unde ești activă. Ai menționat că 9 ani de medicină au fost grei pentru tine, cu provocări, cu lacrimi, cu sacrificii. Ce a fost cel mai greu în acea perioadă, de fapt?
4: Cred că lipsa timpului personal. Uh-huh. Fiindcă am fost dedicată totalmente studiilor și cred că toți medicii și toți studenții la medicină înțeleg perfect că anume sunt nevoie de multe sacrificii, inclusiv legate de timp, legate de sănătate, alimentație, somn, activități extra.
3: Mm-hmm. Am înțeles. Mulți cred că pentru medicină este suficient să fii foarte bun la învățătură și atât. Ce alte calități, de fapt, sunt esențiale pentru un viitor medic?
4: Managementul timpului și probabil că un pic de sacrificiu.
3: Mm-hmm,
4: să fii gata să îți jertfești timpul personal.
3: Mm-hmm. Și acum aș vrea să vorbim despre rolul tău esențial, alergolog. Care este, de fapt, rolul alergologului și cu ce cel mai des acest rol este confundat în spațiul public? Iată, aici să facem cumva o claritate despre acest rol, funcție, profesie.
4: De fapt, medicul alergolog, imunolog are multe spectre de activități, însă cel mai des este confundat cu domeniul dermatologic, uh-huh. da, diferite afecțiuni ale pielii. Fiindcă dacă un om se confruntă cu careva erupții pe piele, automat se gândește că e o afecțiune dermatologică, dar ar putea fi și o afecțiune alergologică.
3: Mm-hmm. Și cum ar trebui să înțeleagă oamenii, de fapt, la ce medic trebuie să merg? La cine să cer eu ajutor, de fapt?
4: Cred că primordial te adresezi medicului de familie și el te ghidează corect.
3: Îți spune deja la cine să apelezi. Mm-hmm. Am înțeles și chiar și în prezentarea mea, chiar și acum tu ai menționat despre imunolog. Aș vrea să facem o claritate și la aceste două roluri, alergolog și imunolog.

0: Monolog. Care sunt diferențele, dar care sunt și asemănările?
1: Imunolog, aici chiar e o mare confuzie, fiindcă nu, oamenii nu înțeleg despre ce este imunologia de fapt. Noi, imunologii, studiem toate patologiile legate de imunitate, adică imunodeficiențe, care pot fi primare, adică înnăscute, și cele secundare în urma oricărei afecțiuni, dar și cele legate de exemplu, vaccinare. Ceea
0: Așa.
1: Ce puțin cunosc.
0: Am înțeles. Și iată, dacă e să ne oprim la alergolog, care sunt semnele care ar trebui să ne trimită direct la alergolog? La ce ar trebui să atragem atenția în primul rând?
1: Depinde de nivelul de afectare, de sistemul de organe afectat. De exemplu, la copii dermatita atopică, adică sunt niște pete uscate pe piele, și atunci la sigur că te poți adresa atât la alergolog cât și la dermatolog, apropo. Când ai la fel pete pe piele sub forma unor urzici, iată clasic, cum te urzici, așa și arată ele, sau dacă vorbim despre afectarea nazală, oculară, adică când ai simptome persistente mai mult de 4 săptămâni în continuu și înțelegi că nu e vorba despre doar o viroză, da? Inclusiv când ai dificultăți de respirație, când te trezești și simți că nu mai ai aer, sau, de exemplu, ai mâncat ceva, ți s-a umflat buza, limba, ochiul, sau ai administrat un medicament, sau ai ieșit erupții pe piele, sau chiar ai avut și careva reacții mai severe.
0: Am înțeles. Iată, acum suntem în plin sezon canicular și mai ales în acest sezon, în acest an, avem un soare foarte puternic și vreau să te întreb cât de des ai astfel de exemple ca clienții să aibă alergie la soare.
1: Des.
0: La căldură, poate, nu neapărat la soare, la transpirații, la și cum. Care sunt cele mai dese simptome și care sunt și soluțiile? Pentru că, cu siguranță, sunt oameni care acum ne ascultă și spun că am alergie la soare, nu pot sta la soare.
1: Trebuie să diferențiem. Evident că pacientul ăsta nu va diferenția, dar fiindcă, de exemplu, avem urticare la transpirație sau urticare la cald sau la rece. Adică depinde. Și atunci, exact pe zona expusă, vor ieși erupții pe piele. Sau putem să avem o reacție fotoalergică, adică când am folosit o cremă de protecție solară și am mai consumat niște medicamente sau un suc fresh de portocale, morcov, care sunt substanțe fotosensibilizante. Și atunci erupțiile sunt chiar pe tot corpul. Și atunci, ca măsură principală, nu ne-ar ajuta mult crema de protecție solară, dar îmbrăcămintea, adică protecția mecanică. Haine, anti-UV, pălării și, eventual, deja un tratament cu antihistaminic, deja în dependență de severitate simptomelor.
0: Deci nu este doar despre soare, e și alimentație și modul tău de viață de zi cu zi poate să aducă mai mari consecințe la alergia pe care o ai de la soare.
1: Da, da.
0: Ce sunt mai exact alergiile sezoniere și ce înseamnă rinita alergică? Iată, dacă ajungem să vorbim despre alergiile sezoniere, rinita alergică, ambrozia, toate acestea pe care le întâlnim noi cel mai des ca noțiuni și în spațiul public.
1: De ce sunt sezoniere? Fiindcă sunt pe o anumită perioadă a anului, respectiv în fiecare an, în aceeași perioadă, simptomele se repetă. Adică, dacă un pacient la al doilea sezon înțelege că fix anul trecut, în această perioadă, am avut aceste simptome, cel mai probabil că este vorba de o alergie sezonieră. Și aici deja depinde de ce tip de polen, fiindcă avem polen de primăvară, vară, chiar și toamnă. Da, iată, ambrozia chiar uneori până în luna august-octombrie.
0: Ambrozia este periculoasă pentru toată lumea sau doar pentru persoanele alergice?
1: Este periculoasă pentru toată lumea, având în vedere condițiile climaterice cu care ne confruntăm, încălzirea globală, ea devine un polen foarte agresiv pentru căile respiratorii, de la ceea că avem într-adevăr temperaturi foarte înalte, din acest motiv, acest grăuncior de polen devine foarte minuscul și pătrunde foarte adânc în căile respiratorii și am putea să avem alergii chiar la cei care nu au manifestat până acum. Uh-huh. Adică există riscul pentru oricare om să facă.
0: Da, asta voiam să întreb și să discutăm și despre asta, pentru că sunt oameni care spun, nu, eu nu sunt alergic la nimic, din copilărie nu am avut alergie la absolut nimic, nu are cum, e altceva, nu e alergie. Uh-huh. Și atât de ce unele persoane dezvoltă alergii abia la maturitate?
1: Este vorba de sensibilizarea continuă, inclusiv despre modul de viață, despre factorii care ne influențează. Sunt niște modificări, ceva normal, fiindcă din motivul urbanizării, încălzirii globale, expunere continuă la diferite noxe, inclusiv modul de viață sedentar, alimentația mai precară, stresul, asta tot schimbă la nivel de sistem imunitar, involuntar, nu ne dăm seama de asta și am putea să ne sensibilizăm și să atingem pragul când dezvoltăm într-adevăr o patologie alergică. De asta mereu spun pacienților, nimeni nu este protejat de alergii.
0: Uh-huh. Și dacă este menționăm și despre rinita alergică, poate aceasta să provoace oboseală, dureri de cap sau probleme de somn?
1: Bineînțeles. Calitatea vieții scade semnificativ. Unii oameni în perioada polenizării ambroziei nici nu iese din casă. Simptomele sunt foarte severe. Uh-huh. Și uneori și nu le putem controla medicamentos.
0: Ce greșeli fac cel mai des oamenii când își tratează singuri alergiile și dacă întâlnești des astfel de cazuri, da? Singuri știu ce au, știu ce să ia, știu care sunt medicamentele, știu de la ce e alergia, tot ei știu fără medic. Cât de des întâlnești?
1: Des. Cel mai des se abuzează de hormoni intramusculari. Asta e o greșeală foarte frecventă, cu multe, multe reacții adverse și care nu schimbă traiectoria alergiei. Alt moment este că nu se administrează ceea ce ar trebui să se administreze, de exemplu, spray-uri pentru a destupa nasul pe termen lung, care în final persoana dezvoltă o rinită medicamentoasă de la acest spray administrat incorrect. Și inclusiv diferite metode naturiste care ar putea să agraveze simptomele, la fel pe bazate pe plante și care ar putea să dăuneze.
0: Dar totuși, ce măsuri foarte simple putem lua acasă pentru a reduce contactul cu polenul, de exemplu?
1: În primul rând, în această perioadă, e binevenit să stăm mai mult în casă, să ieșim afară doar în dimineața de vreme sau seara târziu. Îndeosebi când e foarte cald afară, ar fi bine să nu ne expunem. Afară să purtăm ochelari, eventual la cei cu simptome mai severe, mască. Când venim de afară, schimbăm hainele, facem un duș, ne spălăm pe față, spălăm nasul, ținem geamurile închise, nu uscăm hainele afară. Eventual folosim un aer condiționat cu filtre HEPA ca să minimizăm concentrația de polen, dar inevitabil o să ne expunem.
0: Am înțeles. Și dacă e să ne adresăm direct părinților, ce ar trebui să știe părinții despre alergiile sezoniere la copii și la ce ar trebui să fie ei mai mult atenți? Sau sunt cam aceleași pe care deja le-ai spus?
1: Sunt aceleași legate de nas, de ochi, dar copiii foarte des manifestă într-adevăr dereglări de somn, dereglări de concentrare sau deci nu se pot concentra la teme, la lecții, sunt foarte obosiți, somnoroși, deci și o calitate proastă a somnului au.
0: Și mai devreme ai menționat despre spray-uri, chiar și la începutul discuției noastre și am spus că o să revenim. De ce unele spray-uri nazale folosite excesiv ajung să agraveze problema în loc să o rezolve? Și de ce în primul rând nu ar trebui să le folosim atât de des? Știu că pot provoca și dependență.
1: Da, și aici vorbim despre spray-urile care au ca substanță activă xilometazolină, decongestionantele nazale. Ele, într-adevăr, nu se folosesc mai mult de 7 zile, fiindcă duc la rinită medicamentoasă. Și, deci, persoanele devenind dependente manifestă simptome de la spray.
0: Uh-huh. Am înțeles.
1: Simptome deci, severe.
0: Trebuie să fim foarte atenți la...

0: cât de des folosim
1: Da.
0: acest spray. În ce măsură fumul de țigară, mucegaiul, praful din casă și poluarea pot complica simptomele respiratorii?
1: Complică mult, îndeosebi la persoanele deja alergice la ceva, fiindcă ei sunt mai predispuși spre a dezvolta și alte tipuri de alergii, nu doar, de exemplu, cele sezoniere. Și aici avem alergia la acarienii prafului de casă, la mucegai, deci trebuie să fim foarte atenți, precauți și iarăși să minimizăm contactul cu acest tip de alergen.
0: Am înțeles. În ultimii ani, foarte mulți oameni ajung să scoată din alimentație gluten, lactate, ouă sau alte produse fără să știe dacă există cu adevărat o alergie. Cum explici pe înțelesul tuturor diferența dintre alergie alimentară, intoleranță și poate simpla sensibilitate alimentară, dacă există așa noțiune?
1: Când vorbim de alergii, e mereu implicat sistemul imunitar. Și un simplu exemplu și cel mai frecvent întâlnit când vorbim despre alergie la lapte și intoleranța la lactoză. Da, aici este o mare confuzie. Alergia este o formă de sensibilizare la proteină din laptele de vaci. Pe când, de exemplu, în cadrul intoleranței la lactoză, lactoza este un zahăr din lapte. Adică sunt absolut două substanțe diferite. Și ca să fac o claritate, deci dacă omul deja a dezvoltat o alergie sau copilul are deja o alergie, nu există așa că astăzi el mănâncă și are simptome, mâine el mănâncă și nu are simptome. Deci nu. Dacă ea s-a declanșat, la oricare contact, chiar și cantitativ foarte mic, la urme, de exemplu, el va dezvolta simptome. În cadrul intoleranțelor, de exemplu, avem afectat sistemul metabolic, sistemul enzimatic. Adică este vorba de deficiența sau lipsa unei enzime care digeră, da, această lactoză. Și la foarte mulți pacienți depinde de cantitate. Eu tot am intoleranță la lactoză și știu pragul meu de toleranță. Da, de exemplu, jumătate de pahar de lapte eu pot să-l consum. Mai mult deja am simptome gastrointestinale. Și aici și diferența dintre simptome. În cadrul unei intoleranțe mereu vor fi simptome gastrointestinale. Disconfort, diaree, constipații în rare cazuri, adică afectarea tractului gastrointestinal. În cadrul unei alergii poate fi afectat diferite sisteme de organe.
0: Deci sunt consecințele diferite. Și trebuie să atragem atenția la organismul nostru, cum reacționează el. Dar despre sistemul imunitar, cumva cauza acestor alergii vine de aici. De ce se întâmplă că auzim des, oamenii spun că am un sistem imunitar slab și atât ce recomandări ai avea în acest sens, ca să schimbăm situația și să avem unul nu atât de slab?
1: Și aici este un alt mit, că mulți cred că dacă au alergii, este un sistem imunitar slab. De fapt, nu. Nu există că este un sistem imunitar slab. Este vorba de un sistem imunitar hiperreactiv. Este ca un detector de fum hipersensibil. Deci, la oricare tip de trigger, el va dezvolta simptomatică și atunci nu ne focusăm spre întărirea imunității, dar sunt alte metode mult mai simple pentru a preveni și ele încep încă din perioada intrauterină, adică încă din sarcină. Dacă vrem să avem copii sănătoși, încă de atunci trebuie să ne batem capul. Și, de fapt, sunt reguli destul de simple, adică nu există ceva pastile magice ca cumva să prevenim. Dar trebuie să înțelegem și factorul genetic, care este destul de important, fiindcă sunt oameni care se nasc cu un anumit tip deja de inflamație, specific alergic, și ei sunt mai predispuși spre a dezvolta anumite tipuri de patologii alergice, dar și autoinflamatorii.
0: O întrebare la fel de des întâlnită și o curiozitate pe care o aud des este: putem totuși să evităm în totalitate alergia? Iată, sunt alergică la soare, de exemplu. O să pot să scap de această problemă sau pur și simplu, iată, creme solară, pastile, deci toată viața va fi cu mine această alergie.

0: Cel mai probabil că nu vei putea scăpa de alergie la soare și într-adevăr va trebui să faci măsurile fizice de protecție, inevitabil.
1: Am înțeles. Și despre aceste teste alergologice, dacă le recomanzi, cât de des, de ce sunt acestea benefice pentru noi?
0: Trebuie să înțelegem și ce fel, fiindcă iarăși pe social media sunt promovate multe teste alergologice și atunci e mare confuzie. Când într-adevăr avem suspiciunea de o alergie, noi putem să facem mai multe teste, dar oricum primordial medicul decide. Putem să facem, de exemplu, testele prick pentru alergeni, testele patch, adică cele care se pun pe piele, despre alergenii de contact și deja putem să facem panelurile moleculare. Și nici de cum testele de intoleranță sau testele cum se numesc de alergii întârziate, IgG specifice. Asta este un test eronat, un test care se promovează și e bazat strict pe marketing.
1: Am înțeles. Și iată, vorbind despre acest marketing online-ul, acum într-adevăr a făcut informația medicală mai accesibilă, dar totodată a creat și o piață uriașă de mituri, suplimente și promisiuni rapide, acest marketing pe care l-ai menționat mai devreme. Cum deosebim o recomandare medicală serioasă de un mesaj comercial care exploatează anxietatea oamenilor?
0: În primul rând, când se promite că va trata definitiv, fugim de așa recomandări. Nici eu, ca medic specialist, nu garantez la nimeni că o să pot trata definitiv o patologie alergică. Nu știu cum va fi. În al doilea rând, când ți se dă o listă întreagă de recomandări de teste, de zeci de mii de lei, sau recomandări de preparate cu coduri de reducere, cu link-uri, automat este dubios. Cel mai corect ar fi ca să fie foarte bine explicat unde noi dorim să acționăm și cred că cel mai sigur sunt totuși preparatele medicamentoase care se vând în farmacie. Ele sunt unicele care sunt testate. Sunt testate pe loturi de mii de pacienți și sunt care trec mii de comisii, da? Și atunci nivelul de siguranță este foarte înalt. Și nu ceea ce deseori se promovează pe diferite site-uri dubioase sau chiar prin grupuri, da, așa, deschis.
1: Care este cea mai periculoasă idee despre alergii sau imunitate pe care ai auzit-o cel mai des în cabinet? Iată aceste mituri pe care nu am reușit să le discutăm în.
0: Cel mai periculos pentru mine este atunci când se promite, de exemplu, când avem într-adevăr un copil cu alergie, și se fac diferite promisiuni că se va trata pe baza de diferite metode naturiste, pe baza de careva uleiuri pe piele sau suplimente sau de parazitări nebazate pe tratamente medicamentoase. Și atunci și pacientul în pericol, dar și este riscul de careva reacții adverse de la aceste preparate.
1: Ca medic activ în online, unde tragi linia dintre educația medicală accesibilă și riscul ca oamenii să încerce să se trateze singuri?
0: Eu foarte des primesc mesaje de îmi dați, vă rog, un sfat, îmi dați, vă rog, o recomandare, vă uitați cu un ochi și atunci eu mai bine sunt un pic așa mai rea și spun că nu fac asta pe online, fiindcă înțeleg că, în primul rând, nu știu pacientul ce va înțelege din tot sfatul meu, dar în al doilea rând nu am tablou clinic
1: A
0: complet.
1: pacientului.
0: Da. Ceea ce se obține, într-adevăr, printr-o discuție de 40 de minute, 30.
1: Am înțeles. Și ce ar trebui îmbunătățit în Republica Moldova pentru ca pacienții cu alergii severe sau anafilaxie să fie diagnosticați și ajutați mai repede?
0: Foarte multe avem de îmbunătățit. Foarte multe. Cred că nu mă duc departe. Ambrozia crește în parcuri. Ambrozia crește în străzi. Și din păcate, măsurile de eradicare sunt foarte slabe. În al doilea rând, noi elementar în spitale nu avem teste de diagnostic. Nu avem teste de diagnostic pentru alergii sau pentru alergii severe și pacientul e nevoit să plătească din buzunar ca să afle

0: niște măsuri elementare care țările europene le au de foarte mulți ani.
1: Deci avem foarte mult de lucru la acest capitol, să înțeleg. Să concluzionăm despre tot ceea ce ține de alergie. Care sunt trei lucruri pe care oamenii ar trebui să înceteze să le facă atunci când suspectează o alergie?
0: În primul rând, să își limiteze autodiagnosticul pe chat-uri, prin grupele de Facebook, fiindcă e multă confuzie și multă anxietate la această temă. 2. Să meargă la medic și să nu facă automedicația singur sau din recomandările rudelor sau chiar din farmacie. Și 3. Pacienții trebuie să știe că pe lângă metodele de a ameliora simptomele, mai avem și metode mai sofisticate de tratament, cum sunt terapiile biologice sau imunoterapia pentru alergiile sezoniere. Deci alergologia progresează în fiecare zi și există șanse într-adevăr de a trata aceste patologii. Evident că nimeni nu garantează 100%, dar eficacitatea este destul de înaltă.
1: Și nu e rapid rezolvarea acestor probleme, dar e nevoie de timp.
0: Cum s-a instalat problema, așa și se rezolvă.
1: Ce părere ai despre faptul că clienții astăzi, în 2026, cer părerea inteligenței artificiale despre o problemă pe care o au? Dacă îl crezi benefic, dacă recomanzi să întrebăm, iată ce ține fix de alergie, am o alergie la asta, ce să fac? Și chatul recomandă ce să facă.
0: Dacă vorbim despre măsuri generale, ok, dar nici de cum despre tratament. Fiindcă fiecare medic din ziua de azi tratează pacientul per se și nu tratează un grup de pacienți. Deci există medicina individualizată și respectiv fiecare pacient e individual, cu doze individuale. De asta cred că e mai ieftin să mergi la o consultație decât să umpli ani întregi și prin farmacii și să cumperi medicamente de mii de lei și cu eficacitate foarte slabă.
1: Să cauți rezolvare, dar de fapt aceasta nu va veni dacă nu vei apela strict la un profesionist. Vorbind despre acest profesionist, de ce ai ales domeniul alergologiei?
0: Fiindcă este o știință foarte complicată, eu mereu am fost pasionată de tot ce e complicat, tot ce evoluează și alergologia nu cuprinde doar strict alergologie, dar și imunologia și sistemul imun e ca un univers întreg.
1: Deci zi de zi se învață.
0: Da, e complicat, dar e super interesant.
1: Din ce ai observat, sunt interesați tinerii de acest domeniu, de această meserie? Sau fug de ea pentru că sunt provocări și sacrificii despre ceea ce vorbeam chiar și la începutul discuției?
0: Deja sunt interesați. Chiar și în România este printre primele specialități cu cele mai mari note. Deci e un domeniu de viitor și cum vedem evoluția că fiecare al doilea om are o patologie alergică, deci așa specialiști sunt întrebați.
1: Și pe final, ce i-ai spune unui elev sau student care își dorește să fie în acest domeniu, în medicină, dar se teme de durata și de dificultatea studiilor?
0: De fapt, anii trec foarte repede și nu trebuie să existe tendința asta mai repede să scap, fiindcă am fost și eu studentă și fix asta mă gândeam, că mai repede să scap. Fiindcă când deja ieși de pe băncile universității, îți dai seama că ai fi putut lua mult mai mult. De asta ar fi bine să te aprofundezi, să exploatezi la maxim toți profesorii care ai alături, să nu fii timid, să fii foarte curajos, să întrebi și să fii foarte flexibil și să crezi în primul rând în tine și nu să te dai pe cumva fluxul sistemului.
1: Alina, mulțumesc tare mult pentru discuția de astăzi. Din păcate nu mai dispunem de timp, aici la radio suntem limitați, dar am avut o discuție atât informațională, utilă pentru oamenii de

0: rând, dar și motivațională pentru tinerii care poate analizează acum și se gândesc fie să renunțe, fie să fie interesați iată de acest domeniu, medicina, care într-adevăr e foarte complicată, și mulțumim pentru tot ceea ce faceți și pentru că treceți, iată, peste aceste provocări și sacrificii pe care le aveți. Dacă există ceva ce nu ai reușit să menționezi, nu te-am întrebat despre asta, dar ai vrea să spui la final de emisiune?
1: Parcă nu. Cam atât.
0: Am discutat despre toate câte un pic.
1: Da, da, mersi și ție.
0: Mulțumesc tare mult, Alina, și mult succes în tot ceea ce îți propui să faci. Mersi. Aceasta a fost emisiunea Oameni și Idei. Eu am fost Mihaela Iorgu, iar invitata mea de astăzi a fost Alina Istrate, medic, alergolog și imunolog. Rămâneți alături de noi pe frecvența 89.6 la Chișinău sau online radiochisinau.md.
2: Oameni și Idei cu Mihaela Iorgu.

Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie!

0: Bună ziua, sunt Ciprian Sasu, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Partidele din fosta coaliție nu reușesc deocamdată să treacă peste divergențe și să ajungă la un acord privind formarea unui executiv cu drepturi depline. În discursul de ziua independenței, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a oferit o perspectivă optimistă asupra viitorului, a apărat cultura americană și a atras atenția în privința comunismului. La noi vreme în ușoară răcire astăzi, apropiată de normalul perioadei, cu vânt în toată țara, ploi în Muntenia și o maximă de 30 de grade. Acum la București sunt 23 de grade. România se află de două luni într-un blocaj politic apărut după demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, iar partidele din fosta coaliție nu reușesc să ajungă la un acord privind formarea unui executiv cu drepturi depline. PSD și PNL se acuză reciproc și impun condiții, iar UDMR încearcă să medieze acest conflict și arată că există soluții pentru depășirea divergențelor. Alina Bordeiașu.
1: PSD vrea să preia guvernarea fie cu un cabinet minoritar susținut printr-un acord semnat cu forțele de dreapta, fie printr-o nouă rotativă. Condiția este ca socialdemocrații să fie primii care dau premierul, preciza președintele Sorin Grindeanu. De cealaltă parte, PNL, prin vocea liderului Ilie Bolojan, cere garanții clare că înțelegerea va fi respectată și amintește de problemele avute în trecut cu PSD. O soluție de împăcare a venit de la președintele UDMR Kelemen Hunor, care a avansat ideea unei coaliții mai mici formate din PSD, PNL și UDMR, apreciind că spre finalul lunii iulie există șanse pentru o înțelegere. Între timp, AUR a declanșat procedurile de suspendare a președintelui Nicu Șordan și de organizare a alegerilor anticipate, pe motiv că șeful statului a refuzat să facă o altă propunere de premier după ce încercările anterioare au eșuat. Recent, Nicu Șordan a condiționat o nouă nominalizare pentru funcția de prim-ministru de existența unei majorități parlamentare sigure care să susțină viitorul guvern.
0: Asociațiile de proprietari vor putea cere bani de la bugetele locale pentru reparația și întreținerea adăposturilor civile, potrivit unui act normativ promulgat recent. Specialiștii consideră că măsura este extrem de necesară, întrucât din cele peste 5.000 de adăposturi civile existente la nivel național, aproximativ 60% au fost construite înainte de 1990 și au nevoie urgentă de modernizare. Petruța Dinu relatează.
2: Autoritățile vor putea aproba finanțarea de la bugetele locale a cheltuielilor necesare pentru lucrările de reparații și întreținerea adăposturilor de protecție civilă, iar acest lucru se va face pe baza unui protocol încheiat cu asociațiile de proprietari, care au responsabilitatea întreținerii și menținerii în stare de funcționare a fondului de adăpostire. Ele nu dispun însă nici de resursele financiare, nici de capacitatea tehnică necesară pentru efectuarea lucrărilor de reparații și întreținere specifice, precum ventilație, etanșare, rețele electrice de urgență, uși, etanșe sau sisteme de filtrare. Așa se face că o mare parte din adăposturile civile amplasate în blocurile de locuințe sunt degradate, improprii utilizării și nu îndeplinesc rolul pentru care au fost concepute. Noile prevederi dau posibilitatea autorităților publice să atragă fonduri europene sau guvernamentale pentru reabilitarea infrastructurii de protecție civilă.
0: Prezent în Dakota de Sud pentru a marca debutul manifestărilor de ziua independenței, președintele american Donald Trump a ținut un discurs lângă muntele Rushmore, emblematicul monument dedicat părinților fondatori ai Statelor Unite. Acuzând o nouă amenințare comunistă la adresa țării, Trump a transmis că identitatea SUA este atacată din nou, dar a dat asigurări că revoluția declanșată de declarația de independență din 1776 este încă în desfășurare. În același timp, el a elogiat succesele economice, politice și militare ale SUA, neegalate de vreun alt stat până acum.
3: At 250 years, America is the oldest republic on earth.
4: Cu o vechime de 250 de ani, America este cea mai veche republică de pe pământ. De un sfert de mileniu, libertatea, justiția, egalitatea, autoguvernarea și prosperitatea fără egal au înflorit aici așa cum nu au înflorit nicăieri altundeva până acum. Nu există nimic asemănător cu ceea ce facem noi. Suntem cel mai liber popor de pe pământ. Avem cea mai dreaptă și mai durabilă constituție de pe pământ. Suntem cea mai puternică și mai influentă țară de pe pământ. Și, prin harul lui Dumnezeu, Statele Unite ale Americii sunt cea mai de succes, cea mai realizată și cea mai excepțională națiune care a existat vreodată în istoria omenirii. Și este minunat să fiu

0: președintele vostru.
1: Trump a mai spus că lupta face parte din cultura americană și sporește excepționalitatea țării, chiar dacă nu fiecare cetățean deține această trăsătură de caracter, o aluzie la oponenții săi democrați, dar și foști aliați care îi reproșează declanșarea războiului din Iran, un conflict care a afectat puternic economia americană în ultimele 4 luni de zile. Încheierea negocierilor pentru bugetul multianual al Uniunii Europene pentru intervalul 2028-2034 reprezintă una din prioritățile mandatului președinției irlandeze a Consiliului UE, care a debutat în această săptămână. Ieri, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a îndemnat liderii statelor membre să găsească noi surse de venituri, avertizând că, în caz contrar, bugetul deja propus de Bruxelles ar putea fi redus.
2: What we need is on average...
3: Avem nevoie de aproximativ 66 de miliarde de euro în plus pentru fiecare an. Dacă nu vom avea resurse proprii noi, există două opțiuni. Fie creșterea contribuțiilor naționale ale statelor membre, fie reducerea bugetului. Dar dacă ar trebui să reducem bugetul pentru a compensa aceste 66 de miliarde de euro pe an, acest lucru ar însemna o reducere cu 40% a propunerii inițiale.
1: Irlanda trebuie acum să aleagă o soluție de finanțare pentru creșterea bugetară dintre cele 8 propuneri ale Parlamentului și Comisiei Europene, cum ar fi o taxă europeană pentru servicii digitale sau pentru tutun. În același timp, în cadrul negocierilor, unele state, precum Germania, solicită o reducere cu circa 20% a propunerii inițiale de buget, transmite corespondentul nostru la Bruxelles, Bogdan Isopescu. Vă mai informăm, concerte, festivaluri, expoziții, Capitala oferă și în acest sfârșit de săptămână o gamă variată de evenimente, de la aromele orientale ale unui festival culinar sau o expoziție de fluturi până la acorduri de jazz. Toate acestea pot reprezenta modalități pentru petrecerea timpului liber. Andra Gherega.
4: Pentru cei care vor să simtă cum vibrează capitala, arenele romane devin punctul zero al emoției. Trupa Om la Lună de dă întâlnire pentru un concert ce promite să fie o adevărată descărcare de energie. Dacă preferați o doză de rafinament și note muzicale de colecție, Europa Fest vă așteaptă la Sala Luceafărul cu jazz și muzică bună. Iar pentru momentele în care vreți doar să vă bucurați de puțină frumusețe, vă recomand Art Safari, care își deschide porțile în zona Amzei. Cei care iubesc universul cărților sunt așteptați în parcul Iore, platforma Belvedere Lac, la o ediție specială a târgului de carte Culture Fest. Tot în acest weekend, Anatolian Food Fest din Curtea Arenei Naționale vă așteaptă cu înghețată turcească, baclavale și multă muzică. Iubitorii de role se pot bucura de mișcare la patinoarul Berceni Arena, la cea de-a doua ediție a patinoarului de vară cu intrare gratuită. Și până în septembrie puteți merge și la Muzeul Antipa să admirați expoziția Cocon, ce aduce specii spectaculoase de fluturi din sud-estul Asiei, America Centrală și de Sud sau Africa subsahariană și care pot fi observați în zbor liber.
1: Vreme în ușoară răcire astăzi, apropiată de normalul perioadei. Local, în Muntenia, vor fi ploi și descărcări electrice, dar și condiții de grindină. Va bate și vântul în toată țara. Maxima termică va ajunge la 30 de grade în Oltenia. Vreme în răcire și în capitală, cu ploi, descărcări electrice, vânt și o maximă de 25 de grade. Sunt 23 de grade acum la București și 755 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum în Radio Jurnal. Bogdan Pasăre, bună ziua!
5: Bun găsit tuturor! Argentina și Columbia sunt ultimele echipe calificate în optimile campionatului mondial de fotbal. Deținătoarea titlului, Argentina, a trecut în 16-im cu emoții de insulele Capului Verde, scor 3-2 după prelungiri. La rândul său, Columbia a învins Ghana cu 1-0. Primele două partide din optim sunt Canada-Maroc de la ora 20 și Paraguay-Franța de la ora 24. Programul optimilor de finală mai cuprinde duelurile Brazilia, Norvegia, Mexic, Anglia, Portugalia, Spania, Statele Unite ale Americii, Belgia, Argentina, Egipt și Elveția, Columbia. CFR Cluj a oficializat astăzi transferul lui Francisco Barrios, în vârstă de 24 de ani. Mijlocașul uruguayan a fost legitimat ultima oară la Boston River, echipă din țara natală. În cariera sa, Francisco Barrios a mai jucat pentru Defensor din Uruguay și Atletico Club Goianiense din Brazilia. Sorana Cârstea, numărul 18 mondial, o întâlnește astăzi după ora 16.30 pe Linda Noskova din Cehia, locul 12 WTA, în turul 3 la Wimbledon. Până acum, Sorana Cârstea și Linda Noskova s-au mai întâlnit de 5 ori în circuitul profesionist, iar sportiva noastră conduce cu 3-2 la general. Dintre cele 5 dueluri directe, 4 au avut loc anul acesta.
1: Bogdan Pasăre, mulțumesc! Este ora 13 și 10 minute acum. Radiojurnalul se încheie aici. Eu sunt Ciprian Țasu și în numele echipei vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare.
0: Radio România Actualități. Prima sursă de știri. Importante. Verificate. În timp real. Noi dăm știrea exactă.
1: La Radio România Actualități urmează Vatra Luminoasă cu Costin Enache.

0: Sunt momente când simți nu că nu trăiești degeaba, dar când realizezi că le faci și altora viața mai frumoasă, chiar că-ți vine să te iei și să sari în sus. Ori să-ți faci cinste, cu un pahar, o zamă, un grătar. Așa am simțit eu citind mesajul domnului Adrian Ilie din Ploiești, constant urmăritor al Radio România Cultural, după cum el însuși se prezintă, dar îl citez acum. Sâmbăta și duminica nu pot pierde emisiunea dumneavoastră. Nu știu de ce, dar o stare de bine mă cuprinde ori de câte ori o ascult. Mă rupe de orice fel de problemă, de griji și îngrijorări. Prezintă o altfel de lume, pe cea normală, frumoasă, liniștită, cu diversitate, unde facem cunoștință cu oameni. Citat închis. În mare, cam ce mi-am propus și eu. Sunt măgulit ce mai și m-am gândit să împărtășesc emoția ca să nu mă copleșească. Repet, un pahar, o zamă, un grătar. Încă n-am acționat, poate după emisiune. Ai, bine v-am găsit. Costin Enache sunt eu. Bună ziua!
1: Vatra luminoasă la Radio România Actualități.
0: Această emisiune se difuzează în reluare.

Ce scoală noaptea din somn, ce face din noapte om, pleci noaptea pe fulgerat, măi. Pentru un pic de sărutat,

Seara, când răsare luna, și ăsta poate fi un moment numai bun, de cinstit, de închinat, chiar și de combătut, de ce nu? Cu Angelica Stoican am onorat începutul ediției de azi a emisiunii Despre oameni și locurile lor.

0: Ascultați Vatra Luminoasă pe Radio România Actualități, Costin Enache sunt eu. Am rugat-o pe Ana Maria Cârstea, noastră corespondentă în județul Vâlcea, auzind un scurt interviu realizat de ea în emisiunea Bună Dimineața România, să-l poftească și în Vatra Luminoasă pe profesorul anului din mediul rural, în cadrul galei Teach for Romania, desfășurată la Cluj-Napoca, Dumitru Eduard Plăvițu, în vârsta de 40 de ani, învățător la școala gimnazială Milcoiu de lângă Râmnicu Vâlcea, a primit această distinție în semn de apreciere pentru activitatea ei desfășurată la țară, într-o unitate de învățământ din care nu lipsesc laptopul învățătorului sau, pasămite, tabla inteligentă.
1: Cum ați primit această veste și ce reprezintă?
2: Am primit-o cu mare bucurie. Mare bucurie. Cred că am avut două săptămâni minunate, credeți-mă. Am fost felicitat de toate cunoștințele, poate și cu persoane pe care nu le cunosc. M-am bucurat atât de tare încât mi-am propus pe tot parcursul acesta doar să mă bucur toată experiența, iar dacă cumva urma și să câștig, era doar un bonus.
1: Cum e să fiți învățător la sat?
2: Pentru mine e ușor. Nu văd o greutate, îmi place tare mult ceea ce fac și cred că dacă îți place meseria pe care o practici, vine natural. Eu am ales această meserie, mai ales să fie la sat, pentru că eu sunt copil care a crescut la sat și mi-am dorit să îi ajut pe copii să nu ducă aceleași lipsuri pe care le-am avut eu. Bine, e diferit acum, e mult mai bine.
1: Există lipsuri aici, la școala unde dumneavoastră predați?
2: Acum pot să mă declar mulțumit, încântat. Nu există lipsuri. Primăria s-a ocupat să acceseze o mulțime de fonduri. Le spunem ascultătorilor că suntem dotați cu tablă interactivă, imprimantă, laptop, fiecare profesor are laptop. Nu pot să zic că mai avem. Au fost când am venit, erau băncuțele noi. Când am venit eu, erau lipsuri. Le-am vopsit, le-am aranjat.
1: Să le spunem ascultătorilor că locul în care înregistrăm acest interviu este chiar clasa în care dumneavoastră vă desfășurați activitatea. Câți copii sunt aici în clasă?
2: Eu momentan am 15 copii, 7 la clasa 4 și 8 la clasa 2. Copiii sunt minunați și trebuie să avem grijă și de nevoile lor emoționale, nu numai cognitive. Mi-a fost greu la început, dar cumva am ajuns la un nivel încât pot să jonglez cu conținuturile și dintr-o parte și din cealaltă. E obositor, e solicitant, dar vă spun sincer că eu nu știu când trec cele 5 ore pe care le avem acum, pentru că avem și orele acelea două ore mediale. Vinerea, noi avem activități de literație. Luăm diverse povești, dar de obicei câte o poveste durează. Stăm cam 7-8 ore, care se încheie cu un proiect. Puteți să veniți dumneavoastră dacă vreți să vă-l arăt.
3: Ultimul proiect pe care l-am făcut. Aici este o casă
2: a unui Spiriduș, cheamă Spiridușul Mură.
1: Mură?
2: Da. Ei s-au dus, s-au luat de aici din spate. Noi suntem norocoși la sat că am putut. Avem și copăcelul. Uitați, un copăcel în care i-au pus mușchi, așa l-a plăcut lor. Așa încheiem cu fiecare proiect. Integrăm și partea de lectură cu partea de AVAP, să aibă un sens, să aibă sens totul. Aceasta este făcută de copii. Le-am cumpărat pistoale de lipit, sunt foarte meșteri. Se mai arde puțin cu pistolul, ca să vadă cum este trenul acela magnetic, cum levitează. Avem aici, ne jucăm cu ulei de bebeluș și cu pilitură de fier. S-au distrat. Prinde foarte mult treaba asta. Și multe altele, plus cutia aceasta aici avem.
4: Asta e cutia mea.
2: Pentru activități STEM. Adică știință, inginerie, arte, matematică.
1: Să le spunem celor care ne ascultă totodată că există o frumoasă colaborare cu cei de la Fundația Comunitară, tocmai din dorința de a le arăta copiilor partea frumoasă din orice proiect derulat.
2: Înainte să colaborez cu Fondul Științescu, eu îmi făcusem un obicei încât în fiecare vineri făceam diverse experimente, le spunem noi bine. Sunt activități practice, foarte plăcute și îi încântă pe copii astfel de activități. Odată ce am aflat de Fondul Științescu, am zis, haide să aplic și eu acolo și se pare că le-a plăcut și ideea din spate, că eu veneam cu un pic de experiență. Avem 3 ani la rând în care am câștigat, am aplicat și anul acesta, sperăm să câștigăm și anul acesta, pentru că ne ajută. Sunt niște bănuți care se cheltuie în fiecare vineri pentru astfel de activități, chiar dacă nu implică costuri foarte mari, dar se adună și așa e mai ușor când primim sprijin din partea lor.
1: Ce considerați dumneavoastră că a contat în atât de mult încât juriul v-a ales pe dumneavoastră, n-a vă desemna câștigător?
2: Cred că au contat toate activitățile acestea pe care noi le și postăm pe pagina de Facebook a școlii, dar citind și urmărind, cred că contează foarte mult spiritul de inițiativă.

0: creativă. Adică am hotărât eu așa și susținut de doamna director să fac niște lucruri în afara programei.
1: Considerați că într-un fel sau altul cadrul didactic de la sat, prin ceea ce face, dă o șansă copiilor pentru a câștiga din terenul de care beneficiază copiii de la oraș?
0: Asta îmi doresc. Asta sper. Sper ca tot ceea ce fac pentru ei e să reducă decalajul și poate chiar să-i depășească. Eu am plecat de la premisa că dacă tot nu poți să schimbi multe lucruri în lume, poți să schimbi lucruri în colțișorul tău. Asta e deviza mea, ca să spun așa. Să știți că pentru mine fiecare zi când intru în clasă e o satisfacție, e o bucurie și o motivație pentru mine. Toate zilele petrecute alături de elevi sunt o bucurie.
2: De 5 ani învățător la Milcoiu, profesorul anului din mediul rural, Dumitru Eduard Plăvițu, care face naveta de la Râmnicu Vâlcea, zilnic dus întors 30 de kilometri. O adâncă reverență în fața dumnealui, dar și a directoarei școlii gimnaziale Milcoiu, Mihaela Andrei, fără de înțelegerea și sprijinul căreia ar fi fost infinit mai greu, mă gândesc. Toată admirația pentru astfel de oameni care sunt dovada vie că pentru a face, trebuie neapărat să vrei. Nimic complicat. Îl vedeți acum pe Facebook, Vatra Luminoasă la radio, pe învățătorul Dumitru Eduard Plăvițu, în pozele trimise de Ana Maria Cârstea. Îi mulțumesc și pentru ele, dar și pentru interviu. Din Vâlcea mergem acum în Dobrogea cu Floarea Tănăsescu. Am trecut lume prin tine. Pe urmă, Regal. Stau pe o margine de lună cu Dida Drăgan. Aici Radio România Actualități, Vatra Luminoasă.

0: Ce piesă, ce voce. Dacă n-aș mai avea nimic și mi-ar rămâne doar muzica, ăsta ar fi un cântec care m-ar face nemuritor. Încă o dată, Stau pe o margine de lume, piesă compusă de Adrian Enescu și consfințită universal pe vocea Didei Drăgan. Sunteți în Vatra Luminoasă pe Radio România Actualități, unde de 3 luni încoace, după pierderea inegalabilului Pompilius Onofrei, am mers totuși mai departe cu istoriala de odinioară pe vocea prietenului și colegului de la Radio România Cultural, George Gâlea, lucru pentru care îi sunt profund recunoscător. Nici în teatru nu-i ușor să intri, cu atât mai puțin de azi pe mâine, într-un rol consacrat de altcineva. Vă asigur că nici la radio. Azi un prim fragment din Sertarele cu secrete din istoria familiilor Boierești, Budișteanu și Scheleti, volum publicat de Despina Scheleti Budișteanu, prezintă George Gâlea.
1: Mama mea, Oriela Maria, chemată toată viața de toată lumea Lia Viniali, căsătorită Budișteanu, s-a născut la Iași în 1903, în timp ce tatăl ei, Igino Viniali, venit din Italia, lucra ca arhitect-inginer la primăria din Iași. Prima copilărie și-a petrecut-o acolo, lângă un frate cu 2 ani mai mare și unul cu 4 ani mai mic, care va sosi mai târziu lângă ei ca să-i completeze. Au crescut într-o atmosferă familială caldă și echilibrată, mama ei moldoveancă având o familie mare, cu multe surori și un frate, care toți aveau tăteșele de spus cu haz și care avuseseră timp să se căsătorească și să aibă și ei, la rândul lor, mulți copii, în total 10. Cu încă 3, mama mea și frații ei erau în total 13 verișori. Toți trăiau cu locuințele foarte aproape unii de alții și erau foarte uniți prin aceeași educație și mentalitate, transmise din mamă în fiu. Bunicii mei materni și-au petrecut întreaga viață în deplină armonie, fiind strâns legați de celelalte rude, cu aceleași obiceiuri și fel de a vedea și a trăi. Tatăl

mamei, Bunio pentru mine, cu toate că era italian, s-a adaptat foarte bine la felul românesc de a fi și de a vedea lucrurile. Mama mamei, Budi, tânără, frumoasă, instruită, de familie bună, l-a înțeles și asta a fost destul ca între ei să se lege o dragoste puternică și trainică, o dragoste care a făcut fericirea tuturor. La un moment dat, s-a decis și el, la fel ca ceilalți doi cumnați,

0: Una mai mare și mai confortabilă în stil românesc rustic, frumoasă, confortabilă, răcoroasă. Doar că nu te lua de mână ca să intri înăuntru. Ea a făcut încântarea tuturor. De acolo, de sus, era o priveliște deschisă, foarte frumoasă, deasupra întregului oraș, vederea întinzându-se până departe spre granița rusească. Copiii, împreună cu verișorii lor, profitau din plin de aceste locuri în timpul vacanțelor, deoarece puteau să organizeze tot felul de jocuri care îi amuzau grozav și care le lipseau când mergeau la școală. Spațiul mare, aerul minunat, măreau poftele pentru inventarea a nenumărate jocuri de neuitat. Cum veneau dintr-o familie numeroasă, la care se mai adăugau și copiii unui expert italian adus de bunio din Italia ca să lucreze cu el și care își cumpărase și el o vie mai jos, sub via lor, erau cu toții, când veneau și fetele moșului Gheorghiță, fratele lui Budi, cam vreo 16 la număr. Iașul nu-i interesa, via era raiul lor. Bunio, foarte ocupat cu feluritele lui șantiere din Iași, după un timp a ajuns totuși să ia decizia de a se muta la București, capitala țării. Acolo era mai bine și pentru societatea de construcții pe care o înființase împreună cu prietenul lui, Enrico Gambara, pe care, fiind mult de lucru, îl adusese în mod special din Italia, ca și pe toți muncitorii și experții italieni, cu care mai apoi a lucrat mulți ani pe multe șantiere din România.
1: Vatra Luminoasă, la Radio România Actualități.

0: scoasă azi în față.
1: Iată vinusul de pace cu năframă în vârf de băț. Bayazid, privind la dânsul, îl întreabă cu dispreț: ce vrei tu? Noi? Bună pace. Și de n-o fi cu bănat, domnul nostru ar vrea să vază pe măritul împărat. Am început cu aceste versuri din scrisoarea a treia de Mihai Eminescu, nu pentru că am confundat emisiunea, ci pentru că de câte ori am recitat un fragment din această poezie, niciodată nu m-am întrebat ce înseamnă bănat. Nu m-am întrebat pentru că nu m-a interesat. Acum că mă interesează, mă întreb: ce e aia bănat? Am găsit bănatul și la Vasile Alexandri. Mi-ar fi, nu mi-ar fi bănat dacă s-ar fi măritat de-aci al treilea sat, dar ea s-a făcut mireasă de la noi a treia casă. Am găsit bănatul și la George Coșbuc. Într-un târziu a întrebat, privind așa pe deal răzleț, departe-i până în sat, să nu vă fie cu bănat, întreb, că sunt drumeț. Și la Ion Creangă: nu-ți fie cu bănat, om bun, că am șuguit și eu. A venit ziua să mă lămuresc. Ai fi bănat înseamnă a regreta, ai părea rău. A nu-i fi cuiva cu bănat înseamnă a nu lua nume de rău rugămintea sau întrebarea cuiva. Acum că m-am lămurit să nu vă fie cu bănat, mă duc să mănânc ceva. Ai văzut?
2: Vatra luminoasă la Radio România Actualități.
3: Emisiune difuzată în reluare.

Sârba de fanfară, secvență înregistrată live cu fanfara Trandafirul ca la Findești a fost hora de legătură. Mai autentic de atât nu se poate. În Vatra Luminoasă urmează firesc povestea vorbei pentru care Orodel Olaru se întoarce la clasici. Fiți atenți că sunt convins că multă lume nu știe exact cu ce se mănâncă expresia

0: Coborâi din deal în vale. Chiar el, Nicolae Furdui Iancu. Ascultați Vatra Luminoasă pe Radio România Actualități, Costin Enache, chiar eu. În lumea asta în care realitatea pare că se alterează pe zi ce trece, să vezi pe viu cu ochii tăi, să auzi direct cu urechile tale și să judeci cu mintea ta, devin tehnici de autoapărare. Eu pot să vă garantez că întreg conținutul emisiunii Vatra Luminoasă e făcut de om. Iar ce vă spun e trăit de adevăratelea, ori produs de inteligența naturală, de mintea mea, a colegilor din emisiune și a celor care își spun aici poveștile de viață autentică. Autentic. Ăsta e un cuvânt la care vreau să ne oprim azi, revenind la o idee mai veche a Carinei Dobre, despre care vorbeam acum vreun an și jumătate. Un instrument care să-i ajute pe proprietarii de pensiuni să se apropie cât mai mult de acel autentic pe care îl căutăm mulți dintre noi atunci când devenim turiști. Carina știe exact despre ce vorbește, ba mai și predă în București la USAMV, unde e conferențiar universitar doctor la Facultatea de Management și Dezvoltare Rurală, Catedra de Economie și Agroturism. Dar e și practician, pentru că s-a implicat cu trup și suflet într-un proiect alături de fratele ei, Răzvan Dobre, la Măgureni, Prahova, unde au construit și amenajat un spațiu tradițional muntenesc, inspirat din amintirile copilăriei petrecute chiar acolo. Pornind de la experiența proprie, dar adăugând și o documentare temeinică la lucrurile deja învățate, Carina Dobre a reușit să clarifice într-un fel de manual elementele care compun autenticul în turism. Am vorbit despre toate astea chiar la fața locului, în curtea gospodăriei de la satul Banului, supravegheați de 4 pisici și 2 căței de casă.
1: Dar ăsta mic e proaspăt. Cât are?
2: Cățelul?
1: Da.
2: 2 luni.
1: E rotund, încă suge, se vede.
2: Acum, în iarna asta, da.
1: Carina, ultima dată când am stat noi de vorbă, ghidul autenticului în turismul românesc era numai un plan. Acum, uite, îl am în mână. De când ai început să gândești chestia asta?
2: De câțiva ani. Cred că vreo 3-4.
1: Ghidul, care conține 7 puncte foarte clare despre care o să vorbim. Înainte de asta, vreau să-mi spui un lucru. Tu când te duci undeva în țară, care e primul lucru care ți sare în ochi? La ce te uiți mai întâi? Acum cu ochiul format și păi, de ghidul tău.
2: Păi da, mai ales că de fapt așa mi-a venit ideea. Ducându-mă prin țară și văzând că parcă nu era cum trebuie. Mai ales că am studiat în Atlasul Etnografic Românesc, făcut de echipă de la Institutul de Etnografie și Folclor, sub îndrumarea domnului profesor Ion Ghinoiu, care știe extraordinar de multe lucruri. E, tot atlasul ăsta l-am luat și l-am și găsit greu să-l cumpăr. Am văzut fiecare zonă, cam ce are specific, cam ce obiceiuri au, cultură gastronomică și îmi dau seama cât de cât pe unde...
1: M-a năpădit autenticul.
2: Da, și animalele.
1: Toarce, ia uzi-l, ia uzi-l.
2: Cred că sunt mai autentice ca noi oamenii, știi?
1: Uzi-l pe toarce, toarce. Hai mă, vrei și tu la radio? Băga gheruțele, așa. În volumul Evaluarea autenticității în turismul rural românesc, pe care l-ai editat împreună cu Elena Toma, începeți așa. Autenticitatea a devenit în ultimele decenii unul dintre cele mai discutate concepte din literatura de specialitate privind turismul. Deși aparent simplu, termenul ascunde o varietate de interpretări, de la autenticitatea obiectivă, verificabilă prin originea unui obiect sau a unei tradiții, până la autenticitatea trăită subiectivă, adică de fiecare în parte.
2: Da.
1: Percepută de turist ca fiind reală sau profundă. Ai trăit așa ceva?
2: Da, mai trăiești așa ceva. Uite la Câmpul Lung Mușcel. Știi unde mai trăiești autentic cu adevărat? La Saș. Sunt așa cum sunt ei.
1: Uh-huh.
2: Îți place? Stai. Nu-ți place? Nu stai.
1: Hai și la ghid, înapoi. Ghidul care conține 7 direcții, să le zic.
2: Am zis că arhitectura este importantă, deci trebuie să fie conținută. Patrimoniul cultural al unei zone trebuie să fie cunoscut și trebuie să fie așa cum e acolo. Decorațiunile interioare, la fel.
1: 3.
2: Tradițiile și obiceiurile trebuie să fie ca în zona aia. Meșteșugurile, 4, gastronomia,
1: 5, 6,
2: bineînțeles. Și peisajul, că până la 7. Urmă de la peisaj se pleacă. Ăsta este primul pilon. Și când îi învățăm pe studenți la teorie, la cursuri, cu asta începem. Identificăm peisajul. Dacă este autentic, dacă ai un furnal lângă o fabrică de nu știu ce, parcă nu ți se mai pare chiar așa autentic. Cu toate că, na, trebuie să existe și fabrici, trebuie să existe și o linie de înaltă tensiune care trebuie să meargă dintr-o parte în alta. Mai sunt excepții.
3: Iar fiecare zonă trebuie să-și respecte specificul.
2: Da, așa cred.
3: Exact ce spuneai, adică pensiunea maramureșană sau biserica maramureșană în raza vizuală trebuie să fie doar în Maramureș.
2: Da, asta cred că este foarte important, că uite și italienii. Nu vezi în nordul Italiei o casă cum construiesc în sudul Italiei, uh-huh, sau invers. Ei își respectă zona, regulile zonei, care nu sunt scrise, sunt nescrise, dar moștenite așa, știi, din generație în generație, nu știu cum să zic.
3: Noi vorbim acum de turism, de pensiuni. În general, în România, se tinde către un autentic în pensiuni sau încă nu?
2: Eu cred că nu. Autenticul ăsta e perceput diferit, atât de către antreprenori, cei care construiesc pensiunile, cât și de către turiștii care merg în zona respectivă.
3: Și atunci ghidul ăsta ar fi și pentru turiști, dar da, și pentru antreprenori, sau da, mai ales pentru antreprenori.
2: Eu aș zice că pentru antreprenori, ca să înțeleagă cum trebuie să facă specific zonei lor, și turistul, pe de altă parte, depinde ce caută. Vrea să mănânce o anumită mâncare, păi cam pe unde să face mâncarea asta? Se interesează. Aia acum găsești repede unde, în ce zonă să face nu știu ce mâncare vrei tu. E, du-te acolo în zona aia să vezi cum se face. Sau vrei să vezi, ești arhitect și vrei să vezi cum se fac casele oltenești. Pe unde te duci să vezi? Te duci în Oltenia să vezi cum se fac. Nu te duci în

0: sau ești pasionat de delta, de așa, du-te să vezi cum se mănâncă în delta, cum își construiesc casele, cum trăiesc ei. Asta e ideea, să vezi locul cu totul în ansamblu. De la a merge duminica la biserică, după aia la târg, că sunt târguri în zone și se duc oamenii la târg, la se întâlni după amiaza, seara sau știu și eu, la o șezătoare, se zicea înainte, dar o să-i spui și acum tot șezătoare, mă rog, la o tacla. Eu am zis acolo un outscoring, să zicem un barometru, un barometru care să identifice indicele ăsta de autenticitate, nu e o notă la purtare, ai 4 sau ai 10, nu, ci este un barometru cam pe la 5, că eu am făcut acolo în carte, în ghidul autenticității, am încercat să fac acest barometru. El este destul de...
1: Cu tabele,
0: da,
1: cu ce trebuie.
0: L-am creat destul de greu, așa, știi? Dar a ieșit până la urmă ceva și cred că singur. Tu, ca antreprenor în turism, singur poți să-ți faci acest barometru. Bagi acolo, am gastronomie? Păi nu prea am, că mai bag și un șnițel cu cartofi prăjiți, mai bag și nu știu ce. Aici sunt de 3. Am arhitectură? Păi am arhitectură pe aici și pe acolo, dar stai să vezi că am adus o casă din Lipovănească, din Delta și nu prea se potrivește la mine, deci nici aici nu stau pe a bine. Dar, pe de altă parte, cred că și turistul în sine trebuie să fie educat în sensul ăsta, adică să știe, măi, mă duc la Cule în Oltenia și asta mă aștept să văd, dar trebuie să știi cât de cât. Asta cred că e o educație a noastră, ca nație, a tuturor, nu specifică neapărat numai pentru cei care lucrează în turism, da, pe care cred că trebuie să o dobândim din școală, din interesul de a citi, de a căuta lucruri despre noi.
1: Inclusiv prin ghidul autenticității în turismul românesc al Carinei Dobre, vorbim și aplicat imediat.
2: E, nu chiar imediat, ci în ediția de mâine, ca să las să se așeze un pic informațiile. Sper că v-a pus măcar un pic pe gânduri dialogul meu despre autenticitate în turism cu Carina Dobre, un om care știe ce spune atât din teorie cât și din practică. Ionel de peste deal urmează cu Ion Albeșteanu, iar apoi Trooper, Doara mea. Aici Radio România Actualități, Vatra Luminoasă.

0: Doar până mâine aveți de așteptat pentru o nouă ediție Vatra Luminoasă. Vă reamintesc locul și ora, Radio România Actualități, 13 și 10 minute. Epigrama de moral poartă semnătura lui Efim Tarlapan și titlul Homo Sapiens. Ia auziți! Omul cu al său progres, efectiv mă lasă stană, pune degetul mai des pe trăgaci decât pe rană. Dor de viață la final cu Virgil Ianțu, Costin Enache sunt eu, o sâmbătă cum se cuvine, vă doresc în continuare și, funcție de alte evenimente, poate un pahar, o zamă, un grătar. Și, în general, tot ce vă doriți. Numai bine!
1: În primăvara iar îmi redă culoarea.

0: Este ora 14.
1: Bună ziua, sunt Cristina Dumitrescu, vă prezint știrile Radio România Actualități. Este cod galben de vreme instabilă, valabil până la ora 20 pentru o parte din estul Munteniei, inclusiv capitala. Sunt vizate județele Telorman, Dâmbovița, Prahova, Giurgiu, Ilfov, dar și vestul județelor Ialomița și Călăraș și municipiul București. În aceste regiuni sunt prognozate ploi torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, vânt, vijelii și grindină. Cantitățile de apă căzută pot ajunge la 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat chiar mai mult. Este și cod galben de vânt astăzi pentru sudul Banatului, vestul Olteniei, cea mai mare parte a Moldovei.

0: Moldovei, Dobrogea și câteva zone montane. Canicula înregistrată în județul Sălaj în ultimele săptămâni a dus la creșterea consumului de apă în rețelele locale, private și publice. Există deja localități în care furnizarea apei a fost oprită din cauza supra-solicitării și a utilizării acestei resurse în alte scopuri decât consumul casnic. Autoritățile îndeamnă astfel populația să utilizeze rațional apa din rețea. Corespondentul nostru, Adrian Lungu, are detalii.
1: An de an, consumul de apă potabilă furnizată populației în sistem centralizat crește în perioada de vară, mulți sălăjeni folosind-o inclusiv la irigat în grădină sau în alte scopuri. Inginerul Marcel Zaharia, compania de apă Someș, sucursala Zalău.
2: Sursa alternativă este fântână, puț, foraj, o vale, un curs de apă. Nu furnizăm apă pe care noi o captăm, o tratăm, o pompăm, o consumăm energie, o aducem în zală, o distribuim la cetățeni și tu să o folosești să-ți uzi gazon sau grădină sau așa. Fără discuție, dar dacă veți citi legislația și contractul pe care noi îl avem cu clienții, acolo se precizează în ce scopuri apa. Este o resursă naturală limitată până la urmă. Trebuie să avem grijă de ea.
1: În mai multe sate sălăjene există deja întreruperi în furnizarea apei, dar este vorba despre rețele locale private ale comunității. Rezervoarele s-au golit, iar primăriile au anunțat că este nevoie de utilizarea apei pentru uz casnic, nici de cum în construcții sau agricultură.
0: Numărul bugetarilor din România s-a redus în primele luni ale acestui an, potrivit datelor Ministerului Finanțelor. În luna aprilie erau ocupate aproape 1.280.000 de posturi în instituțiile publice, cu peste 5.000 mai puține față de luna ianuarie. Scăderea este și mai accentuată față de aceeași perioadă anului trecut, fiind înregistrați cu 31.000 mai puțini angajați la stat. Aproape 2/3 din personal lucrează în administrația centrală. Cei mai mulți salariați sunt la Ministerul Educației, aproape 294.000, urmat de Ministerul de Interne și Ministerul Apărării, acesta din urmă fiind singurul care a înregistrat o ușoară creștere a numărului de posturi. Câteva mii de blocuri din București vor rămâne succesiv fără apă caldă în a doua jumătate a acestei luni, când vor avea loc lucrări de modernizare la rețeaua de termoficare. Este vorba despre imobile din sectoarele 1, 3, 4 și 5. Banii necesari, respectiv 1,3 miliarde de lei, vin din fonduri europene, iar pentru a nu le pierde, modernizarea rețelei trebuie să se încheie până în luna decembrie anul viitor, precizează Primăria Capitalei. Datele meteo acum, temperaturile scad astăzi în România, maximele vor fi între 22 de grade în Transilvania și 30 de grade în Oltenia. În Muntenia și izolat, în restul țării, în zona de munte, sunt prognozate averse și descărcări electrice. Vânt mai puternic va fi în toată țara, în București, cer variabil și 24 de grade la această oră. Știți din sport, acum Bogdan Pasăre, bună ziua!
3: Bun găsit tuturor! Turul ciclist al Sibiului 2026 a debutat astăzi cu semietapa 1-a, desfășurată pe traseul Sibiu-Rășinar-Sibiu. Danezul Matthias Gunnar Malberg a trecut primul linia de sosire în Piața Mare. El a fost urmat de olandezul Dani van Poppel și de italianul Davide Donati. Tot astăzi, dar de la ora 18, se va desfășura și semietapa 1B, un contratimp individual de 3,3 km, care va avea loc în centrul istoric al Sibiului. Superstarul argentinian Leo Messi a marcat un gol în victoria naționalei sale 3-2 după prelungiri cu insulele Capului Verde în 16-mile campionatului mondial de fotbal și a stabilit un nou record. Capitanul Argentinei a devenit primul jucător care a atins borna de 20 de goluri înscrise la campionatul mondial. El este cel mai bun marcator din istoria competiției. În optim, Argentina se va duela cu Egipt. Primele...
4: Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie!

caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie!

0: Este ora 15.
1: Bună ziua, sunt Cristina Dumitrescu, vă prezint știrile Radio România Actualități. Pe întreaga durată a sezonului estival, 470 de pompieri din 19 județe și municipiul București vor fi dislocați pe litoralul românesc pentru a veni în ajutorul colegilor lor și pentru a asigura un răspuns prompt și eficient la diverse tipuri de risc. Purtătorul de cuvânt al ISU Constanța, Ana Maria Stoica, a precizat pentru Radio România Constanța.
2: Personalul este organizat în 5 serii succesive, fiecare desfășurând misiuni timp de 2 săptămâni. Astfel, în fiecare serie, câte 94 de pompieri vor fi dislocați pe litoral pentru sprijinirea misiunilor operative. Măsurile adoptate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență urmăresc consolidarea capacității de intervenție și intensificarea activităților de prevenire prin dislocarea de personal și tehnică de specialitate în județul Constanța. Printre mijloacele operative mobilizate se numără ambarcațiuni, ambulanțe smurt, autospeciale de stingere și șenilate.
1: Din data de 26 iunie au fost operaționalizate 24 de puncte de lucru temporare în județul Constanța, printre care 7 puncte de prim ajutor în Mamaia Nord, Năvodari, Mamaia, Eforie Nord, Eforie Sud, Costinești, Neptun și Vama Veche.

0: dotate cu containere de prim ajutor, ambulanțe smurt și șenilate, ne-a transmis corespondentul Sorin Cealera. Trei adulți și o minoră au fost salvați noaptea trecută în Munții Măcinului după ce s-au rătăcit pe un traseu. Alerta a fost dată la 112 după miezul nopții, iar la căutări au participat peste 20 de polițiști, jandarmi, pompieri și voluntari. Celor care pleacă pe munte li se recomandă să-și planifice corect traseele și să aibă mereu un rucsac, hărți, lanterne și o baterie externă pentru telefon. În Polonia, piața vehiculelor noi a avut luna trecută cele mai bune rezultate din secolul 21, cu un avans de 19,1% față de iunie 2025 și unul similar față de luna mai. În total, 66.443 de automobile și camionete noi au fost înmatriculate în luna iunie în Polonia, considerată cea mai mare economie din Europa Centrală și de Est, arată datele publicate astăzi și citate de agenția Reuters. În primul semestru, înmatriculările au urcat în ritm anual cu aproape 10% la 350.000 de unități. Mărcile din China și-au extins ponderea pe piața poloneză la un nivel record de 15% în iunie, iar MG a devenit prima marcă din statul asiatic care a înmatriculat peste 2.000 de vehicule într-o singură lună. La Teheran au început funeraliile fostului lider suprem, Ayatollahul Ali Khamenei, ucis pe 28 februarie în urma unui bombardament americano-israelian. Ieri, sicriele cu trupurile neînsuflețite ale acestuia și celor patru membri ai familiei uciși în aceeași zi au fost depuse în Marea Moschee Mosala. Autoritățile așteaptă între 15 și 20 de milioane de participanți pentru un omagiu național de 3 zile. Luni, cortegiul funerar va parcurge străzile orașului, iar marți, rămășițele pământești ale fostului ghid spiritual vor ajunge în orașul sfânt Qom. Datele meteo acum, temperaturile în scădere astăzi în România, maximele vor fi între 22 și 30 de grade, în Muntenia și izolat în restul țării, în zona de munte, sunt prognozate averse și descărcări electrice, va fi vânt mai puternic în aproape toată țara, în București cer variabil la această oră, se înregistrează 26 de grade. Știri din sport acum, Bogdan Pasăre, bună ziua!
1: Bun găsit tuturor, Sorana Cârstea, numărul 18 mondial, o întâlnește astăzi în jurul orei 17.30 pe Linda Noscova din Cehia, locul 12 WTA în turul 3 la Wimbledon. Până acum, Sorana Cârstea și Linda Noscova s-au mai întâlnit de 5 ori în circuitul profesionist, iar sportiva noastră conduce cu 3-2 la general. Dintre cele 5 dueluri directe, 4 au avut loc anul acesta. Și tot la Wimbledon, dar în concursul de dublu feminin, Gabriela Ruse și Marta Coștiuc din Ucraina se vor duela astăzi în turul al doilea cu perechea indoneziană Aldi la Sutiadi Genistien. Partida este programată să înceapă în jurul orei 16. Vă reamintesc, Gabriela Ruse a fost eliminată la simplu încă din faza inaugurală de Katie McNally din Statele Unite ale Americii. CFR Cluj a oficializat astăzi transferul lui Francisco Barrios în vârstă de 24 de ani. Mijlocașul uruguaian a fost legitimat ultima oară la
2: Caută și urmărește-ne pe Instagram Radio Chișinău. Știri în imagini. Oamenii cetății. O emisiune despre personalitățile marcante ale vieții social-politice și culturale basarabene.
3: Dragi radioascultători, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Oamenii Cetății. Sunt Victoria Cernea, iar invitata mea de astăzi este actrița Teatrului Național Mihai Eminescu, artistă emerită Doriana Zupcu-Mărginan, un nume care de aproape 3 decenii dă viață unor personaje memorabile pe una dintre cele mai importante scene ale Republicii Moldova. Vă mulțumim că sunteți alături de noi!
4: Și eu vă mulțumesc pentru onoarea de a mă afla aici.
3: Pentru noi este o onoare să vă avem. În luna mai ați fost omagiată. Felicitări cu această ocazie.
4: Mulțumesc.
3: Se apropie și o aniversare importantă, aproape 30 de ani pe scena Teatrului Național Mihai Eminescu. Cum vă priviți astăzi de la această distanță?
4: Anii ăștia au zburat și dacă e să vorbesc concret, nu e vorba de 30 de ani, dar mai mult, pentru că am pășit pe scena Teatrului Național încă fiind studentă la anul întâi, neștiind atunci încă că voi avea norocul să fiu și angajată a teatrului pentru o viață întreagă. Acolo, la Teatrul Național, sunt...

0: De când mi-am terminat facultatea, n-am încercat niciodată să schimb acest loc. Spre norocul meu, sunt aici și sper că și spre norocul fiului meu, care are aceeași meserie și a venit în același teatru cu același sentiment de mândrie și responsabilitate față de acest loc. Muncește alături de mine, tot acolo este și fratele meu mai mic, Mihai, oameni despre care pot să vorbesc foarte mult, oameni cu care mă mândresc și mă bucur că sunt împreună cu ei acolo și formăm o echipă minunată.
1: Dumneavoastră vă simțiți o artistă împlinită?
0: Bineînțeles, o împlinire simt, dar mereu trebuie să tinzi și să vrei mai mult. Simt un potențial în mine pe care aș vrea să-l valorific, dar în pofida faptului că meseria asta de actor e așa, trebuie să găsești multă răbdare, să aștepți ca să fii omul potrivit la locul potrivit. În pofida acestui fapt, regret că nu am o calitate, cum să zic, o îndrăzneală mai mare să generez eu vreun proiect. Poate pentru că m-am regăsit și în alte lucruri care nu îmi permit prea mare desfășurare pe scenă, pentru că de la un timp, de vreo 10 ani, mai și profesez la o instituție cu clase cu profil teatral. Da, ăsta e un aspect care e mai puțin îmbucurător pentru cei care aleg meseria asta. Va trebui să depinzi mult de cei care te văd sau nu te văd într-un rol sau altul. Și, da, meseria asta este ca o loterie.
1: De ce?
0: Loteria înseamnă să ai norocul, să fii anume actorul potrivit la locul potrivit. Și pentru că concurența este mare, te înconjoară foarte mulți artiști, unul mai talentat decât altul, și atunci trebuie să ții piept acestui fapt. Dar am avut mult noroc în loteria asta. Eu personal am avut mult noroc.
1: De ce credeți că a depins acest noroc?
0: Cum să zic? Depinde de foarte, foarte, foarte multe lucruri.
1: Eu
0: chiar
1: cred
0: de la
1: că
0: început.
1: De munca dumneavoastră și de abilitățile profesionale.
0: Sigur că da. Asta e pe primul loc. Să muncești, să fii mereu în formă, să te strădui, să ții mâna pe puls, să lecturezi, să îți înțelegi din ce în ce mai bine meseria. Asta e de datoria fiecărui actor.
1: Dumneavoastră proveniți dintr-o familie de actori, a treia generație, și urmează a patra, după cum spuneați înainte să începem acest interviu. Vreau să vă întreb dacă teatrul a fost o alegere firească sau a existat un moment decisiv în care v-ați spus, da, acesta este drumul meu.
0: S-ar părea că eu, venind dintr-o familie de actori, să fie firească alegerea asta. Însă nu a fost așa. Eu am făcut școală muzicală.
1: Așa este, flautul.
0: Flautul. Și am crezut mereu că așa voi rămâne în domeniul ăsta. I-am luat exemplul fratelui meu mai mare, Dorin, care a făcut saxofon. Am fost o elevă foarte conștiincioasă, străduitoare. Am avut succese frumoase la toate examenele din școala muzicală. Dar iată, o situație mi s-a întâmplat, pentru că în viață deseori întâmplările, simplele întâmplări sau simplele întâlniri îți pot schimba
1: traiectoria
0: vieții, și așa mi s-a întâmplat pe parcursul vieții mie, chiar știu punctul în care mi s-a schimbat absolut traiectoria. Iată o întâmplare care mi-a schimbat atât de mult
1: cursul,
0: decizia mi-a făcut-o. Am avut un concert frumos într-un concurs, cântând în orchestra noastră de instrumente aerofone, și eu mi-am uitat partitura acasă. Deci pe de rost știam doar partitura ceea pe care o aveam pentru examenul cu piesa solitară, dar în orchestră nu prea știam, știam doar niște pasaje așa unde trebuiau să sune niște triluri și atât. Eu fiind foarte responsabilă am zis să nu cumva să o iau eu razna, o să mimez așa, precum că sunt acolo. Bine, am ajuns, m-am costumat, că aveam costume, erau niște evenimente frumoase atunci, concursuri frumoase și aveam un dirijor minunat, ne ținea grămăjoară cu mult drag, scana tot ce am făcut, așa. În fine, am mimat tot concertul și mă gândeam cu groază ce o să mi se întâmple după ce se termină concertul, că o să-mi spună ceva de rău conducătorul nostru. Lucru care nu s-a întâmplat. El a zis că a fost minunat, că am fost unul mai bun decât altul și cumva prima reacție a fost așa de ușurare, dar mai apoi m-a apucat un soi de groază, pentru că eu mi-am dat seama că asta urmează să fac. Să fiu o parte a ceva în care ori sunt, ori nu sunt, mare lucru n-o să schimb. În panică am început să mă gândesc ce aș putea face eu altceva, pentru că asta, la sigur, nu-mi doresc. Nu eram suficient de bună sau puternică sau așa hotărâtă să fac carieră de una singură ca flautistă. Nu mă simțeam în puteri. Eram bună atât cât era necesar, să zic. Și iată, atunci au început căutările. Actriță nici prin cap nu mi-a trecut vreodată să fiu.
1: Deși părinții actori.
0: Da, deși părinții actori, dar eu am fost fata aceea introvertă, fetița foarte cu minte, care foarte rar a atras atenția asupra sa. Așa am fost educată de bunici, de părinți, de dascăli. Nu se aștepta nimeni de la mine că aș putea să devin actriță. Într-o bună zi, buna mea colegă de la liceu, care știa tot ce se întâmplă în teatru și nu numai în teatrul Luceafărul, unde lucrau părinții mei, eu știam repertoriul teatrului nostru și mai puțin mi-am dat interesul pentru ceva ce se întâmplă în lumea teatrală din oraș. Iată, Oxana, buna mea colegă, m-a invitat într-o bună zi să vedem un alt spectacol la un alt teatru. Și am ajuns, fiind la liceu, clasa a 12-a la liceu, am ajuns să văd spectacolul Teatrului de Buzunar, regizat de Vasilache, de Alexandru Vasilache, și anume Legături primejdioase. Așa ceva la Luceafărul eu nu văzusem. Era un fel de teatru absolut nou pentru mine. A fost un șoc să văd în rolurile centrale o scenă laconică, fără decor, fără mari, nu știu ce acolo, instrumente, dar având patru actori care erau și dansatori și jucau roluri și de mobilă și de tot ce vrei, se transformau, erau atât de plastici, erau atât de interesanți, atât de frumoși și în rolurile centrale pe Silvia Luca, pe Angela Carauș, Emil Gaju, Daniela Mudreac. M-am îndrăgostit de felul ăsta, m-a cucerit, m-a vrăjit spectacolul. Ei, și s-a pornit așa un interes, o trezire, să zic eu așa. Mai departe, tot colega mea m-a înduplecat să încercăm la facultate. Eu, pe secret, am zis că o să încerc. N-am vorbit cu nimeni, părinții mei au aflat ultimii, tocmai ca să nu izbutesc cumva doar datorită numelui lui tata. Și așa și s-a întâmplat, am trecut primul tur fără a spune cuiva fiica cui sunt. Am trecut și al doilea tur cu ușurință. Probabil au fost niște lucruri pe care eu le-am absorbit încă din copilărie și inconștient le aveam undeva, deși țin minte că aveam emoții enorme la tururile astea trecute la facultate. Enorme emoții, mai ales în momentul în care domnul Veniamin Apostol, regretatul, fiind șeful comisiei, a ieșit din cabinet, m-a observat undeva acolo mulțimea aceea așteptând, s-a apropiat de mine și m-a rugat să nu intru cât timp nu revine. Deci asta a fost pentru mine un semnal și nu m-a întrebat a cui sunt.

0: unt sau așa. A fost foarte important să izbutesc, să intru la facultate incognito, cum să zic.
1: Și pentru că ați evocat numele lui
0: Beniamin Apostol.
1: V-a fost el dascăl? V-a predat?
0: Nu, conducătorul nostru de curs a fost Victor Ciutac, din Țărâna Ușoară. Beniamin Apostol a fost conducătorul meu în lucrarea de diplomă. Da, atunci am avut norocul să am discuții multe în cabinetul lui, la teme teatrale, la diverse instrumente pe care le folosesc actorii. Am aflat multe secrete actoricești de la el. Dar primele, bineînțeles, au fost secretele dezvăluite de mama mea, care a fost actriță la Teatrul Luceafărul toată viața. Împreună cu tatăl meu, acolo s-au întâlnit, fiind tineri, acolo și-au desfășurat viața lor artistică. Tata mai târziu a devenit actor al Teatrului Național Mihai Eminescu, iar mama niciodată nu s-a tămăduit de această boală, așa cum se spune, actoria. Pentru că în momentul în care a fost nevoită să se concedieze, a fost o situație, nu știu, probabil s-a mai vorbit despre acea perioadă complicată a Teatrului Luceafărul, când au fost foarte mulți actori care au muncit o viață acolo, au fost cumva, nu știu, concediați și care cu greu au rezistat acestei încercări. Mama însă nu s-a predat, ea a continuat în acest domeniu și în acest sens a deschis o clasă teatrală în satul său natal. Mai târziu i-am luat și eu exemplu și m-am simțit foarte organic în rolul de mentor, de învățător la arta scenică.
1: Dacă tot suntem aici, aș vrea să vă întreb, cum trăiți această experiență? După cum spuneați mai devreme, deja de aproape 10 ani activați în calitate de profesor, da, la Gimnaziul Nicolae Costin din Chișinău. Ce vă oferă această experiență? Cum sunt tinerii care vin astăzi la actorie?
0: Îmi place întrebarea, pentru că, de fapt, mai mult oferă ei copiii decât eu ca profesor asta simt acum. Am venit, iarăși zic, din întâmplare. N-am crezut că voi putea face asta. Mereu mi s-a părut prea complicată meserie, foarte responsabilă meserie și foarte solicitantă meserie și n-am crezut de la început că aș putea să țin față, dar lucrurile au așa undeva semința asta, dacă există și dacă îi oferi timp, există posibilitatea să crească ceva frumos din asta. Eu i-am oferit și timp și răbdare și dorință și plăcerea de a mă afla acolo. Am fost invitată de o minunată învățătoare de clase primare. E vorba de Ana Popov, care în timp mi-a devenit o prietenă extraordinar de importantă în viața mea. Cum pot descrie un om care însuflețește? Deci dacă ar fi să vorbesc despre dascălii pe care i-am întâlnit în timpul vieții, din copilărie până acum, păi iată, ea este unul din dascălii, ultimii dascăli, care îmi e și colegă, dar rămâne să mă învețe atâtea lucruri. Îi iau exemplu și așa îmi vine mai ușor acolo între copii. Am venit invitată de ea și anul trecut, iată, o clasă deja a absolvit. O clasă de-a noastră a absolvit. Acum sunt la o altă clasă, deja a doua, și în plan am să îi duc până în clasa a noua.
1: Mult succes!
0: Mulțumesc!
1: Se poate învăța talentul sau doar se poate șlefui?
0: Dumnezeu știe. Mi se pare că fiecare om se naște cu aptitudinea, cum să zic, cu semincioarele pe care trebuie să, bineînțeles, să le lucrezi, să le cultivi, să muncești, pentru că nimic nu poate rezista dacă nu are grijă.

0: cineva de calitatea asta, dacă vorbim de o floare, e foarte asemănător și cu talentul omului. Semința unui trandafir, rădăcinile lui sunt cumva așa, multe lucruri le moștenim, dacă nu le lucrezi, bineînțeles că nu, puțin poate să iasă. Trebuie observat talentul ăsta de mic și asta e menirea fiecărui părinte, să observe ceea ce are personalitatea cea mică, să-i ofere posibilitatea să dezvolte, să-i ofere posibilitatea să aleagă și un mentor la fel. Un învățător la fel are aceeași menire, să observe aptitudinile și să dea spațiu, să ofere condiții ca un copil să crească armonios, să poată încerca și una și alta, să nu-i impui să fie super bun în toate domeniile, nu-i neapărat acest lucru, după părerea mea. Sunt copii care pot fi foarte buni în tot de ce se apucă, dar sunt copii cărora nu le este dat acest lucru. El poate să fie super perfect și minunat în un domeniu și dacă îl dezvoltă poate să ajungă foarte departe. Deci asta e de discutat. Sunt curioase, eu observ acum în discipolii mei lucruri care îmi dau seama că sunt născute la unii. Știu foarte bine că nu s-a ocupat nimeni în familie anume de aspectul ăsta sau de îndrăzneala sau vocea lui sau interesele lui, dar bineînțeles copilul se naște deja cu un ADN al lui. Copilul are rădăcinile lui deja în ADN și bineînțeles 7 ani de acasă și multe, multe, multe lucruri îl definesc mai târziu ca personalitate.
1: Revenind la împlinirea artistică pe care ați spus că o aveți, în ciuda faptului că tindeți să creșteți sau să dezvoltați în continuare talentul și măiestria actoricească, vreau să-mi spuneți ce roluri și ce momente din viața profesională v-au adus această împlinire.
0: Da, pot să povestesc despre rolurile care m-au făcut să mă simt, să mă simt împlinită profesional.
1: Vă rog.
0: Asta n-a fost de la bun început. Am avut norocul să lucrez, să am roluri, unele mai mari, altele mai mici. M-am străduit să le fac, să le joc, să le trăiesc, să le confecționez, să le înțeleg pe toate la cel mai înalt nivel cu putință, dar mi se întâmpla foarte des să vin de la teatru neîmplinită, să simt că ceea ce fac nu-i tocmai ceea ce aș putea eu da, nu știu cum să formulez lucrul ăsta, ori temele luate, abordate în teatru mi se păreau prea puțin importante. Da, deseori mi se părea că efortul depus într-un spectacol sau altul nu justifică tot timpul și finanțele și energia băgată în acel produs teatral. N-am avut niciodată îndrăzneala, din păcate, să vorbesc tare așa. Consideram mereu că sunt oameni responsabili pentru asta, iar eu trebuie să-mi fac meseria cât știu eu de bine. Am vrut să spun că a trebuit să treacă ceva timp ca în sfârșit să mi se întâmple ceva ce-i mai aproape de sufletul meu. Și acesta a fost primul proiect al Luminiței Țâcu, care a venit cu ideea de a monta un spectacol și anume Copiii Foametei. Când am fost invitată, eu deja văzusem niște spectacole care de-a ei, niște spectacole care m-au copleșit prin felul lor cinstit de a vorbi, prin felul lor direct și prin felul lor de a pune degetul pe rană. Erau niște spectacole la teme sociale foarte importante, despre violența în familie, despre racolarea fetelor în străinătate. Erau niște spectacole foarte, foarte necesare societății și eu am simțit că eu asta aș vrea să fac. Eu asta aș vrea, în așa echipă aș vrea cumva să am norocul să nimeresc. N-am îndrăznit.

0: să mă cer sau să vin, pentru că eu mereu am considerat că regizorii, ei își găsesc gașca și nu are dreptul nimeni să se, nu știu, impună. Să se impună, să vină, să... M-aș fi simțit un intrus să vin cumva așa. Dar iată, am avut norocul să ajung la... să lucrăm la proiectul acesta. A urmat mai multe, dar ca să înțelegeți, e o manieră diferită de ceea ce făcusem până atunci, să iei un material, să-l deghioci, să-l studiezi, să citești mult, tot ce ține de tema asta, și anume tema foametei din 46-47.
1: Un spectacol dureros.
0: Și asta am făcut noi. Asta am făcut noi, echipa. Am luat de-a mărunțelul și am citit pasaje dintr-o carte, din alta, baza spectacolului totuși a rămas să fie cartea lui Alexei Vaculovski, Copiii foametei. Spectacolul e pe baza unor mărturii ale supraviețuitorilor din foametea 46-47. Și iată, atunci s-a întâmplat așa un catarsis pentru mine. De la un spectacol la altul, știam că fac un lucru foarte valoros, artistic și implicat, nu știu, social, omenește și tot, pentru că era foarte curios să aflu cât mai multe la tema asta. Părinții mei au trăit în perioada aceea. Mama a fost în pântecul bunicii în anul 46. Mama fiind născută în 47, imediat după foamete. Și eu am auzit povești de la părinți, de la bunei mei, de la bunica Vera, care îmi povestea că, și eu nu înțelegeam fiind copil, ei, câte lucruri le-aș fi pus cumva pe repetat ca să înțeleg mai bine. Am auzit texte și mi-au rămas doar niște frânturi. Eram prea tânără, prea încă... Nu eram responsabilă. Era prea mică ca să intru în esența cuvintelor spuse, amintirilor spuse de bunei mei. Și am zis că dedic această muncă în acest proiect bunicilor mei și mamei mele care s-a născut după foamete. Păi iată, tema asta socială e cea mai aproape pentru mine și au fost cele mai interesante roluri, pentru că au urmat multe spectacole cu un proces de lucru deosebit, de implicat din partea actorilor. A urmat Shakespeare pentru Ana, un spectacol despre dragoste în închisoare, dar de fapt a abordat problemele celor aflați acolo. Și a urmat și Corp de copil, a urmat unul dintre cele mai interesante, neobișnuite proiecte teatrale, și anume Hamlet Proces, un spectacol pe care l-au copt, l-au gândit, l-au adus la lumină Mihai Fusu, conducătorul proiectului, și Luminița Țâcu, regizorul spectacolului. A fost o experiență extraordinară, pentru că ne-am propus să facem un spectacol 50-50, jumătate de actori să fie de la Teatrul Național Mihai Eminescu și jumătate de actori să fie cei de la penitenciarul Rusca, unde cei de la Rezina, care își ispășeau pedeapsa pe viață. Păi iată, atunci mi s-au schimbat în cap multe lucruri. Metamorfoza s-a întâmplat atunci când am înțeles cât de important este să înțelegi scopul, cum să zic eu, menirea aflării unui om în penitenciar. M-am apropiat cu frică de ideea asta când am fost invitată la proiect. Pentru că eu știam, negru-i negru, albu-i alb, cel din închisoare merită pedeapsă și așa mai departe. Ca mai târziu să îmi pun atâtea întrebări, să aflu atâtea lucruri, să văd că acolo sunt niște oameni și am întâlnit acolo niște oameni

0: care cândva au greșit și își ispășesc acolo pedeapsa, dar ce am vrut să spun de la început, că e necesar să ne punem întrebările astea și să încercăm să punem la dubii niște principii pe care le avem. Contează să fii mereu în căutare, să nu... Da, e bine să ai coloană vertebrală, dar uneori...
1: E bine să înțelegi și poziția celor.

0: foarte deschiși, foarte străduitori, talentați, uneori mai versați în ceea ce ține de Shakespeare. Și mirarea mea a fost foarte mare că am întâlnit niște prieteni acolo. Da, am încercat să fim la maxim de deschiși pentru că meritau și astfel m-am trezit cu niște frați, frații de breaslă am în vedere. Acum cu tristețe spun, pentru că puțini dintre ei au reușit, au izbutit să își recapete libertatea,
1: Libertate.
0: deși se cunosc multe aspecte ale cazurilor lor, că s-au întâmplat foarte multe nedreptăți cu ei acolo, grozăvii și așa lucruri care ar fi putut să le faciliteze și să facă posibilă eliberarea lor. Rămâne o temă dureroasă, dar speranța rămâne că lucrurile se pot schimba spre bine pentru ei.
1: Din repertoriul recent, Patimile după Iov, Grădina de Sticlă, Doghi, observăm tot mai mulți autori contemporani și autohtoni, totodată în repertoriu. Cum simțiți întâlnirea cu acest teatru nou, apropiat de realitatea noastră?
0: Cine alții, dacă nu Teatrul Național, trebuie să țină pasul cu dramaturgia nouă apărută? Bineînțeles, Teatrul Național ar trebui să fie primul și mie mi se pare că și e primul, pentru că toate temele abordate în spectacolele noastre noi ne privesc pe noi și aceste teme abordează ceea ce ni se întâmplă nouă ca neam astăzi. Iată, Grădina de Sticlă a Tatianei Țâbuleac, acest roman e foarte, foarte necesar să fie cât mai bine cercetat tema asta. Pentru că noi avem tendința să spunem că tot ce a fost a fost rău, și ne debarasăm de tot ca să mergem înainte, curați și frumoși. Dar nu este așa. Noi avem tendința să fim prea radicali. Noi am avut de învățat și din cultura, poate eu, da, se prea poate să nu am dreptate, dar mi se pare bine să iei cu tine tot ce e bine, să te debarasezi de detaliile proaste, așa cum o personalitate, ca să devină bună, nu se debarasează de eu propriu, ci de calitățile
1: Defectele, să
0: defectele și
1: zicem.
0: așa. Iată, această perioadă mie mi se pare foarte bine oglindită în Grădina de Sticlă, pentru că noi, așa ori altfel, am fost influențați de o cultură. Da, e străină, acum noi trebuie să știm partea bună și partea rea, să ne cunoaștem rădăcinile, dar să înțelegem că, da, avem și o parte a altei culturi care necesită, cum să zic, un respect, o stimă și să mergem mai departe. Să cercetăm aceste perioade cât mai bine ca să nu comitem aceleași greșeli în continuare. Iată, Patimile după Iov, lucrarea asta deloc simplă, cuprinde o perioadă întreagă, mai mult de 100 de ani de istorie a neamului nostru, prin prisma unei familii, o sagă, o familie și toate ororile care i s-au putut întâmpla pe parcursul acestor 100 de ani. Astfel vedem și istoria neamului nostru. Mi se pare un roman foarte, foarte puternic, unul dintre cele mai importante care a ieșit la lumina zilei în ultimii ani și probabil că dramatizarea lui de acum, fiind prima, e cea mai dificilă. Sper să urmeze și alte variante, dar e un material foarte bogat. Poate fi făcut un film după acest roman. Abia aștept să văd cine s-ar apuca de așa un material, pentru că la noi în țară se întâmplă multe lucruri și în cinematografie și sper să o țină tot așa. Nu știu dacă am răspuns la întrebarea pe care mi-ai dat-o, dar mă bucur că teatrul nostru are un asemenea vector european. și mă bucur.

0: Bucur că în fruntea teatrului nostru este un om care iubește așa de mult teatru și tot ce ține de neam, de istorie. Mă bucur că...
1: Vă referiți la directorul Petru Hadârca?
0: Da, mă refer la domnul director Petru Hadârca și grație cui se întâmplă atâtea evenimente frumoase la noi în Chișinău, la noi la teatru, reuniunea teatrelor naționale și toate turneile astea minunate în străinătate, acolo unde ne întâlnim cu ai noștri, cu spectacolele noastre în orașe europene, lucru care n-a fost posibil până nu de mult. Aș vrea să o țină tot așa teatrul nostru. Pentru că contează. Unii n-au reproșat că un teatru trebuie să fie liber și neinfluențat politic de nimeni, dar mie mi se pare asta un absurd. În situația noastră, în care nu ai cum să fii cu fundul în ambele luntre, tu trebuie să iei o poziție corectă și mie mi se pare că e minunat că suntem cumva în armonie cu ceea ce se întâmplă în politic, adică
1: poate e vorba de o viziune mai mult decât despre politică.
0: O viziune, pentru că mai presus de cuvântul ăsta politică, e ceva ce ține de niște valori omenești. Și un artist trebuie să aibă coloana asta vertebrală, să se țină pe niște valori. Și e firesc să susții un partid sau o putere, să o susții dacă ea coincide cu valorile pe care tu te strădui să le aduci în fața publicului. Care sunt aceste valori? Respectul față de o societate de drept, față de drepturile omului, față de libertatea de opinie, diversitatea culturală, e vorba de schimbul intercultural. Și asta contează să înțelegi când spui, iată, că noi luăm o direcție politică. Dacă nu s-ar întâmpla așa și cei de sus, mă rog, partidele de la putere nu ar promova lucrul ăsta, probabil noi, Teatrul Național, o să fim deja în opoziție și o să fie normal să fie așa. Și eu m-aș bucura să fie mereu așa. Să un teatru are menirea mult mai mare, cum s-ar părea pentru majoritatea oamenilor simpli. Menirea teatrului nu este doar de
1: divertisment, să zicem.
0: Divertisment, de a distra și așa. Cel mai important lucru, iată, acum că sunt profesor la gimnaziu, este să educ nu doar niște copii cu aptitudini actoricești, ci să educ un public frumos și
1: elevat.
0: Curios și elevat, să înțeleagă menirea teatrului este nu doar pentru a distra, ci pentru a oglindi societatea, de a pune degetul pe rană. Menirea lui este să vorbească, să țină un dialog cu spectatorul și un spectator, unul din cei mai buni, este acela care e curios să vină și la un fel de teatru de divertisment, dar și la unul care îți pune întrebări.
1: Doamna Zupcu Mărcinan, vreau să vă întreb cu cine dintre colegii dumneavoastră vă simțiți cel mai apropiat pe scenă sau simțiți că aveți așa o chimie scenică?
0: Bună întrebare, dar foarte dificilă pentru mine, pentru că de la un rol la altul situația se schimbă. Deci sunt actori colegi cu care te simți foarte bine ca și profesionist, pentru că bagi mâna în foc că n-o să tragă plapuma asupra lui, că va fi foarte atent chiar dacă pot urma niște gafe, în cazul în care spectacolul e prea crud. Dar probabil cel mai sigur m-aș simți atât. Pot să zic, pot să mă simt cu cineva cel mai sigur, pot să mă simt cu altcineva cel mai confortabil psihic, pot să mă simt cu cineva cel mai confortabil din punct de vedere, nu știu, profesionist, că știi că situația oricum va

0: și în modul cel mai frumos și bun cu putință. Iată, dacă ar fi să spun, măi, ce grea întrebare, iubesc atât de mult pe majoritatea dintre ei, nu pe toți, sincer vă spun, pentru că pe restul pur și simplu îi ador. Olga Guțu este o parteneră care niciodată n-o să te lase cumva așa, n-o să te trădeze. Dar cuvântul ăsta trădeze în actorie înseamnă foarte multe. Ea o să aibă grijă să nu cumva tu să nu-ți uiți un detaliu de costum. Ea o să observe mereu dacă e încheiată rochia ta până la ultimul nasture sau nu. Ea o să observe scama ce e de pe rochia ta. Ea o să observe orice detaliu. E cea mai implicată colegă dintre toate. Angela Ciobanu, scumpa mea și draga colegă, o profesionistă de la care am învățat și urmează probabil până la sfârșit să învăț și să tot învăț, felul în care te privește în ochi, felul în care face conexiunea vie, dar vie. Mihaela Strâmbeanu, nemai vorbind de Diana de Cuseară, care e o profesionistă și la fel, chiar fiind mult mai tânără decât mine, e și ea un mentor pentru mine, că am de învățat foarte multe de la felul ei de a fi, dar orice coleg, orice personalitate pe care am întâlnit-o în teatru e învățător pentru mine.
1: Frumos! Ne apropiem ușor de finalul acestei emisiuni. Vreau să vă întreb ce simțiți de fiecare dată atunci când ieșiți sau sunteți pe scenă?
0: Responsabilitate. Simt responsabilitate să fiu exactă, să spun în modul cel mai bun cu putință, să aleg temperamentul potrivit. Nu știu dacă răspund eu la întrebarea asta. Ce simți de fiecare dată?
1: Simțiți bucuria momentului?
0: Bucuria momentului e mereu și e pur și simplu în general faptul că poți exista într-un spațiu ca ăsta magic. Magic pentru că e un spațiu care se poate transforma și îți oferă posibilități. Banal vorbind, probabil fiecare actor cândva a spus așa în vreun interviu că, iată, actoria îți oferă posibilitatea de a trăi mai multe vieți, nu doar una. Dar așa și este. De fiecare dată când mă trezesc pe scenă și văd decorul de la un spectacol la altul, eu simt atmosfera, locul diferit absolut. E ca și cum ar fi de fiecare dată pe altă planetă, în altă țară, nu știu, departe de ceea ce a fost ieri pe scenă. Iată locul ăsta magic și emoțiile pe care le simți sunt diferite de la un spectacol, absolut diferite de la un spectacol la altul. Îți dai seama câtă experiență de viață îți oferă condiția asta? De fiecare dată să trăiești o condiție sau alta, a unui om sau altei persoane. Deseori în același spectacol te simți diferit. Același spectacol pe care l-am văzut de nenumărate ori poate odată să-ți trezească un sentiment și altă dată alt sentiment. Iată dacă vorbim despre Grădina de Sticlă. Am ajuns în proiectul ăsta mult mai târziu și am o partitură foarte mică în el. Am acceptat cu drag, chiar dacă am venit pe ultima sută de metri. Rolul meu cumva e detașat de tot ce se întâmplă acolo, el există undeva acolo la etaj, dar de acolo de la etaj eu, Doriana Zub, cu Marginean, ascult ceea ce se întâmplă pe scenă și de fiecare dată descoper în textul ăsta lucruri noi. Am trecut printre atâtea stări auzind textul de acolo, am și plâns, am și râs, m-a indus în diferite stări. Îmi dau seama că, iată, sunt spectacole care au un, așa, o, calitate foarte interesantă, spectacole pe care poți să le vezi de nenumărate ori și să descoperi de fiecare dată lucruri noi în ele. Bănuiesc că din sală ar fi și mai interesant să observi lucrul ăsta. Nu pot să nu-mi arăt și să nu-mi exprim marea bucurie și recunoștință pentru oamenii pe care îi am în preajmă, pentru oamenii care au fost cândva în calea mea și care m-au format ca personalitate. E vorba de mentorii mei de la liceu, este vorba de profesorii mei de la facultate, printre care și Emil Gaju. Bineînțeles, le mulțumesc părinților, rudelor mele minunate, lui Mihăiță, fratele meu mai mic, Ioanei, dulcea mea soră mai mică, care și ea profesează la o instituție de învățământ Poliakov și e șefa secției de actorie. Și nu în ultimul rând, minunaților mei băieți care sunt cu minți și cu care mă mândresc foarte mult, îi mulțumesc lui tata că mi-a fost un exemplu bun mereu și care m-a învățat calmitatea. Îi mulțumesc scumpului meu frate mai mare, Dorin, care nu încetează niciodată să facă surprize, să mă bucure, să-mi arate dragostea lui. Iată, recent mi-a făcut o surpriză minunată, apărând incognito din străinătate, intrând pe scenă, apropo, la sfârșitul spectacolului Grădina de Sticlă, apărind în scenă și am și o filmare în care se vede surprinderea mea văzându-l. Am ajuns la vârsta asta, împlinită și cu mari speranțe pentru viitor, că aș mai putea face multe lucruri și asta îmi doresc, să fiu în puteri, să fiu sănătoasă, să am, pentru că am încă multe, multe de oferit.
1: Nu vă las fără să-mi răspundeți la întrebarea: ce nu se schimbă niciodată într-un actor adevărat?
0: Ce nu se schimbă niciodată într-un actor adevărat? Dragostea față de oameni.
1: Dragii radioascultători, emisiunea Oamenii Cetății este deja la final. Vă mulțumim că ne-ați fost alături și mulțumim invitatei noastre, actrița Teatrului Național Mihai Eminescu, artista emerită Doreana Zupcu-Mărginean. Cu voi am fost eu, Victoria Cernea, până data viitoare.
2: La Radio România Chișinău ați ascultat Oamenii Cetății, o emisiune despre personalitățile marcante ale vieții social-politice și culturale basarabene.

0: Este ora 16.
1: Bună ziua, sunt Cristina Dumitrescu, vă prezint știrile Radio România Actualități. Curtea de Apel București l-a condamnat definitiv la 4 ani și 3 luni de închisoare pe Tudor Duma, cunoscut drept Maru și considerat unul dintre dealerii de droguri din anturajul lui Vlad Pascu, autorul accidentului rutier de la 2 mai din august 2023, în care doi studenți și-au pierdut viața. Maru a fost găsit vinovat de trafic de droguri în formă continuată, deținere de droguri și nerespectarea regimului armelor și muniților, scriu agențiile de presă. El este cercetat și într-un alt dosar în care este acuzat că a pus la dispoziție garajul casei sale unui tânăr de 20 de ani, care a consumat un cocktail de substanțe interzise și și-a pierdut viața câteva ore mai târziu. În localitățile Chiscan și Albina din județul Brăila, alimentarea cu apă a fost întreruptă din cauza unei defecțiuni la o instalație electrică de pe platforma Chiscani, care a afectat alimentarea cu energie a companiei de utilități publice Dunărea. Echipe de electricieni lucrează pentru remedierea avariei, iar furnizarea apei va fi reluată imediat ce alimentarea cu energie electrică va fi reluată. În paralel, a fost începută montarea a două grupuri generatoare de foarte mare capacitate, care vor furniza energie electrică stației de captare și tratare a apei potabile Chiscani, transmite corespondenta Gina Bahor. Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a cerut cancelarului german Friedrich Merz rachete pentru sistemele Patriot, pentru a se putea apăra de atacuri cu rachete balistice lansate de Rusia, transmite agenția Ukrinform. Cei doi lideri au vorbit la telefon cu puțin timp înainte de summitul NATO de săptămâna viitoare de la Ankara, unde aliații ar urma să anunțe un ajutor militar pentru Ucraina de 70 de miliarde de euro anul acesta, notează Reuters. În discuția sa cu Friedrich Merz, Volodymyr Zelensky l-a informat pe interlocutorul său despre situația de pe front și a negat că rușii ar fi ocupat orașul Constantinivka din Donbass. Anterior, președintele ucrainean l-a acuzat pe omologul rus Vladimir Putin că minte atunci când pretinde că trupele sale au ocupat localitatea respectivă și i-a transmis că dacă orașul tot se află sub controlul Moscovei, atunci nu ar fi nicio problemă să se întâlnească cu el acolo și să găsească soluții diplomatice care să pună capăt războiului. Datele meteo acum. Mâine în România vreme normală din punct de vedere termic, cu maxime cuprinse între 21 de grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 31 de grade în Banat și Oltenia. Vor mai fi averse în general slabe cantitativ și descărcări electrice local la munte, în Maramureș și izolat în celelalte regiuni. Vântul va sufla mai tare în Banat, Oltenia, pe crestele Carpaților meridional și cu totul izolat în Muntenia, Dobrogea, Moldova și Transilvania. În București mâine se încălzește ușor, spre seară vor fi condiții de ploaie slabă, maxima termică va urca la 28-29 de grade. Vreme ploioasă acum în capitală, se înregistrează 26 de grade. Știri din sport acum, Bogdan Pasăre, bună ziua!
2: Bun găsit tuturor! Kimi Antonelli de la Mercedes a câștigat astăzi cursa de sprint a Marelui Premiu de Formula 1 al Marii Britanii, care a avut loc pe circuitul de la Silverstone. Pilotul italian a fost urmat pe podium de Lewis Hamilton de la Ferrari și de Lando Norris de la McLaren. Calificările pentru Marele Premiu al Marii Britanii vor începe astăzi la ora 18. Marea cursă este programată mâine de la ora 17. Argentina și Columbia sunt ultimele echipe calificate în optimile campionatului mondial de fotbal. Deținătoarea titlului, Argentina, a trecut în 16-im cu emoții de insulele Capului Verde, scor 3-2 după prelungiri. La rândul său, Columbia a învins Ghana cu 1-0. Primele două partide din optim sunt Canada-Maroc de la ora 20 și Paraguay-Franța de la ora 24. Programul optimilor de finală mai cuprinde duelurile Brazilia-Norvegia, Mexic-Anglia, Portugalia-Spania, Statele Unite ale Americii-Belgia, Argentina-Egipt și Elveția-Columbia. Noua Zeelandă a trecut astăzi de Franța cu scorul de 34-32 într-un meci din cadrul Rugby Nations Championship, competiție la care participă cele mai importante reprezentative din emisferele nordică.
3: Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie.

0: 820 Radio Chișinău. Ascultă, votează, simte ritmul. Află care sunt cele mai tari hituri ale săptămânii. Top 20 Radio Chișinău cu Marin Nistorică. În fiecare sâmbătă, după știrile de la ora 16, votează piesa preferată accesând pagina noastră de Facebook sau prin intermediul aplicației Telegram.
1: Vă salut pe toți cei ce ascultați în acest moment postul nostru de radio. Sunt Marin Storică și următoarele două ore vă recomand să nu schimbați frecvența, pentru că dăm startul unui nou clasament al Top 20 Radio Chișinău, în care vom afla ce surprize ne oferă săptămâna aceasta. Până la ora 18 vom avea multe lucruri interesante de descoperit. Avem propuneri muzicale pentru a fi votate și dornice de a face parte din top. Hituri noi ce au fost apreciate de voi și ce au făcut loc în el. Vom mai afla ce piese au părăsit topul, dar și ce se întâmplă la vârful clasamentului și dacă mor după tine, hitul lui Lazy Ed și Joe va deține supremația pentru încă o săptămână sau alt hit îi va lua locul pe prima poziție din Top 20 Radio Chișinău. Înainte de a trece la locurile din clasament, haideți mai întâi să vedem ce piese au acumulat cele mai puține voturi și au părăsit topul. Săptămâna aceasta a ieșit din top cel mai longeviv hit, care a rezistat 14 săptămâni în Top 20 Radio Chișinău, Contratimp, piesa creată de Cabron Puia și Cristi Minculescu, și Jamaican Bam Bam, hitul DJ-ului francez Hugel în colaborare cu Solto, care s-a menținut 4 săptămâni în top. Pentru a completa locurile libere lăsate în clasament și au făcut apariția în top 2 dintre propunerile muzicale ale acestei săptămâni pe care le-ați votat. Super hitul lui F. Charm și Theo Rose, Doamne Ferește! Și Ami ne aduce cel mai nou hit al ei, Să Danseze Fetele! Pe ce locuri s-au clasat aceste două hituri vom afla pe parcursul acestor 2 ore de Top 20 Radio Chișinău.
0: Top 20 Radio Chișinău. Ascultă! Votează! Simte ritmul!
1: După ce v-am adus la cunoștință ce piese au părăsit topul și cele noi care au apărut, zic să trecem la clasamentul acestei săptămâni și să începem cu hitul care se clasează pe locul 20 și vine de la cântăreața americană Meghan Trainor, Shima, care a coborât 3 poziții de pe locul 17.

continuăm cu locul 19, care a coborât 5 poziții și este ocupat de hitul DJ-ilor olandezi Luca și Steve, împreună cu Lauren și Itzy Bizu, Oh My Lord. Iar pe locul 18 staționează pentru a doua săptămână la rând piesa lui Holy Moly și Satoshi, Rugăciunea ta.

0: primăvara e mult mai frumoasă alături de Radio Chișinău.
1: Pe locul 17 se situează piesa lui Teddy Swims, Mr. Know It All, care a coborât numai puțin de 6 poziții față de săptămâna trecută de pe locul 11. Pe locul 16 a coborât de pe 12 hitul Alexandrei Căpitănescu, Choke Me.

Înainte de a vedea ce se întâmplă mai departe în top, vă propun să facem o recapitulare a locurilor 20-16 și începem cu piesa care se clasează pe locul 20, Shima, de la Meghan Trainor.

0: Radio Chișinău. Votează piesa preferată accesând pagina noastră de Facebook sau prin intermediul aplicațiilor Telegram și WhatsApp.
1: Locul 15 săptămâna aceasta este ocupat ultima oară de interpretul din Republica Moldova, Cristian Porcari.

0: Aș vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară.
1: Mergem mai departe cu locurile 14 și 13, care au făcut schimb de locuri între ele. Două hituri românești, balada lui Theo Rose, Rai pe pământ, care a coborât pe 14, și piesa energizantă a lui Minele.

Pe locul 12, după două săptămâni, a ieșit din top 10 piesa Dariei Lupi și Tata Vlad, Câte pietre ai aruncat, coborând 4 poziții de pe locul 8. Iar pe locul 11 a coborât o poziție, astfel ieșind și el din top 10 după 3 săptămâni, Rareș cu Un apus de soare perfect.

0: doar la Radio Chișinău.
1: În continuare, vă propun să facem o recapitulare a hiturilor care s-au clasat pe locul 15-11 și pornim cu piesa de pe locul 15, Ultima Oară, de Cristian Porcari.

0: Radio Chișinău. Votează piesa preferată accesând pagina noastră de Facebook sau prin intermediul aplicațiilor Telegram și WhatsApp.
1: Am ajuns și la noutățile muzicale ale acestei săptămâni și, după cum bine știți, în cadrul topului nostru, la rubrica Propunerile Săptămânii, vă oferim spre votare hituri noi nouțe pentru a face parte din Top 20 Radio Chișinău. În fiecare oră a topului vă propunem spre ascultare câte două piese proaspete pe care mai apoi le veți putea găsi pe linkul de votare de pe pagina noastră de Facebook și pe canalul de Telegram Radio Chișinău, începând cu ziua de luni. Prima propunere muzicală din ora aceasta vine de la cântărețul din Republica Moldova, fostul membru al formației Acord, Eduard Zon, care debutează în cariera solo cu Pasăre Călătoare, lansată fiind pe 12 mai pe YouTube și care a adunat până acum peste 100.000 de vizualizări. Cea de-a doua propunere vine de la cântărețul canadian Johnny Orlando, Heads Up, un hit lansat pe 15 mai, care și el se apropie de 100.000 de vizualizări pe YouTube.
0: Top 20 Radio Chișinău. Propunerile săptămânii.

Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie.

0: Top 20 Radio Chișinău. Ascultă, votează, simte ritmul.
1: Dacă doriți ca aceste două piese să facă parte din Top 20 Radio Chișinău, nu aveți nimic altceva de făcut decât să intrați pe canalul de Telegram Radio Chișinău sau pe pagina noastră de Facebook, unde veți găsi linkul cu clasamentul actualizat. Accesați-l și jos veți vedea categoria Propunerile Săptămânii. Alegeți piesa care doriți să facă parte din top și apăsați pe Trimite! Hiturile din top, cât și propunerile săptămânii, le puteți asculta în fiecare zi, de luni până vineri, în playlistul nostru muzical, cât și în cadrul rubricii Melodii de Top la Radio Chișinău. Sunt Marin Istorică și vă îndemn să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. După știrile orei 17, voi reveni cu cea de-a doua parte a clasamentului și vom vedea ce propuneri muzicale noi avem pentru a vă le oferi spre votare și ce surprize ne aduce Top 10.
0: Vrei să știi care sunt cele mai tari hituri ale săptămânii? Marin Istorică îți aduce un Top 20 cu cea mai bună muzică în fiecare sâmbătă, începând cu ora 16 și 5 minute. Doar la Radio Chișinău.
2: Un DJ plânge pe ascuns pe scenă la festival.

0: Este ora 17.
1: Bună ziua, sunt Cristina Dumitrescu, vă prezint știrile Radio România Actualități. Părinții care pun în primejdie gravă dezvoltarea fizică, psihică, intelectuală sau morală a copiilor lor riscă sancțiuni mai mari. Președintele Nicu Șordan a promulgat legea de modificare a codului penal care prevede că astfel de fapte se pedepsesc cu închisoarea de la 5 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Mai mult, sancțiunile se majorează cu o treime dacă relele tratamente sunt aplicate de o persoană aflată sub influența alcoolului sau drogurilor. Legea a fost publicată în Monitorul Oficial. Ministrul canadian al afacerilor externe, Anita Anand, va efectua luni o vizită oficială în România la invitația ministrului Oana Țoiu. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, agenda discuțiilor va include consolidarea relației bilaterale cu accent pe cooperarea economică și în domeniul securității, precum și un schimb de opinii privind principalele teme aflate pe agenda reuniunii ministrilor afacerilor externe ai statelor aliate, organizată în cadrul summitului NATO de la Ankara, care va avea loc săptămâna viitoare. Ucraina a atacat masiv cu drone orașul rus Sankt Petersburg, inclusiv portul de la Marea Baltică, pe unde Rusia exportă petrol, dar și regiunea Leningrad din jur. Guvernatorul din Sankt Petersburg a comunicat despre un atac la scară mare, dar nu a dat detalii. În schimb, portalul local de știri Bumaga a relatat că la terminalul petrolier al orașului cu 6 milioane de locuitori s-a declanșat un incendiu, transmite Reuters. Guvernatorul regiunii Leningrad a afirmat la rândul lui că dronele au lovit un port din Golful Finlandei la circa 170 de kilometri nord-vest de Sankt Petersburg. Instalațiile de acolo asigură tranzitul de petrol, cereale, cărbune și gaze naturale lichefiate. În ultimele luni, Ucraina și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice din Rusia, provocând penurii de carburant în unele regiuni. Au fost țintite în special rafinăriile și depozitele de petrol cu care Moscova își finanțează războiul din Ucraina. Într-o predică rostită astăzi în insula italiană Lampedusa, în largul coastelor africane, Papa Leon a cerut Europei să facă mai mult pentru protecția migranților, transmite France Press. Vizita sa de o jumătate de zi pe insula devenită simbolul tragediilor în cursul traversărilor clandestine ale Mării Mediterane are loc la câteva săptămâni după ce Uniunea Europeană a adoptat noi măsuri în domeniu, facilitând detenția migranților și crearea de centre de reținere la frontiere. Papa a apreciat că blocul comunitar este în măsură să înscrie primul ajutor într-un plan strategic pe termen lung, care să poată primi, proteja, promova și integra migranții. Datele meteo acum: mâine în România vreme normală din punct de vedere termic, cu maxime cuprinse între 21 de grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 31 de grade în Banat și în Oltenia. Vor mai fi averse în general slabe cantitativ și descărcări electrice local la munte, în Maramureș și izolat în celelalte regiuni. Vântul va sufla mai tare în Banat, Oltenia, pe crestele Carpaților Meridional și cu totul izolat în Muntenia, Dobrogea, Moldova și Transilvania. În București continuă să plouă în unele cartiere, se înregistrează 20 de grade Celsius. Știri din sport acum, Bogdan Pasăre, bună ziua!
2: Bun găsit tuturor! Sorana Cârstea, numărul 18 mondial, o întâlnește astăzi în jurul orei 17.30 pe Linda Noscova din Cehia, locul 12 WTA, în turul 3 la Wimbledon. Până acum, Sorana Cârstea și Linda Noscova s-au mai întâlnit de 5 ori în circuitul profesionist, iar sportiva noastră conduce cu 3-2 la general. Turul ciclist al Sibiului 2026 a debutat astăzi cu semi-etapa 1A desfășurată pe traseul Sibiu-Rășinar-Sibiu. Danezul Matias Gunnar Malberg a trecut primul linia de sosire în Piața Mare. El a fost urmat de olandezul Dani van Poppel și de italianul Davide Donati. Cel mai bine clasat român a fost Justin Ioan Văidian pe locul 20. Tot astăzi, dar de la ora 18, se va desfășura și semi-etapa 1B, un contratimp individual de 3.
3: Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini.

0: 20, Radio Chișinău. Ascultă, votează, simte ritmul. Vrei să știi care sunt cele mai tari hituri ale săptămânii? Marin Istorică îți aduce un top 20 cu cea mai bună muzică în fiecare sâmbătă, începând cu ora 16 și 5 minute. Doar la Radio Chișinău.
1: Suntem în continuare pe frecvențele Radio Chișinău și iată că am ajuns și la partea de sus a clasamentului, în care eu, Marin Istorică, vă voi ține la curent cu schimbările care au loc în top 10. Pe ce locuri se situează cele două hituri noi intrate în top săptămâna aceasta, care sunt și celelalte două propuneri muzicale noi din ora aceasta, pe care vi le oferim spre votare săptămâna viitoare. Și dacă piesa lui Lazy Ed și Joe, Mor după tine, rămâne hitul numărul 1 în top 20 Radio Chișinău. Zic să dăm start clasamentului din top 10 cu piesa care săptămâna trecută s-a clasat pe locul 6, astfel coborând 4 poziții, Petale, de la Irina Rimes și Delia.

Pe locul 9 staționează de 2 săptămâni super hitul energizant al cântăreții americane Bebe Rexha, într-o colaborare de mare succes cu formația britanică de muzică electronică Faithless, New Religion. Pe locul 8 a coborât 3 poziții față de clasamentul săptămânii trecute, melodia lui Mario, 8.000 de zile.

0: Radio Chișinău. Votează piesa preferată accesând pagina noastră de Facebook sau prin intermediul aplicațiilor Telegram și WhatsApp.
1: Mergem către locul 7, care este ocupat la galop de calul nebun și șchiopa lui The Motans, care a coborât de pe 4. Și pe locul 6 a urcat o poziție The Urs, adus de avalanșa de voturi din aceste zile.

0: primăvara e mult mai frumoasă alături de Radio Chișinău.
1: Până a vedea ce se întâmplă în top 5 cele mai tari hituri, haideți să facem o recapitulare a pieselor care s-au clasat pe locurile 10-6 și începem cu locul 10, care a fost ocupat de petalele Irinei Rimes și Deliei.
2: Lăsă-mă

0: Deci Radio Chișinău. Votează piesa preferată accesând pagina noastră de Facebook sau prin intermediul aplicațiilor Telegram și WhatsApp.
1: Top 5 îl deschide săptămâna aceasta una dintre cele două propuneri muzicale noi pe care le-ați votat de luni până azi. Hitul lansat cu două săptămâni în urmă al lui Ami, Să danseze fetele, ce a cules până acum aproape 600.000 de vizualizări pe YouTube.
0: Top 20 Radio Chișinău. Locul 5.

0: două poziții super hitul sudcoreenilor de la BTS, Swim, al cărui videoclip după o lună de la lansare a adunat peste 125 de milioane de vizualizări pe YouTube.
1: Top 20 Radio Chișinău. Locul 4.

0: Urcăm spre locul 3, pe care a coborât de pe 2 unul din superhiturile acestui an, ce va încinge plajele din România și nu numai, în această vară. Solo Tu, creația lui Costi Ioniță, care a colaborat cu DJ-ul Adrian Șaguna și Benzol, care într-o lună de la lansare a ajuns la 12 milioane de vizualizări pe YouTube.
1: Top 20 Radio Chișinău. Locul 3.

0: la Radio Chișinău.
1: După 4 săptămâni de supremație, hitului Lazy Ed și Joe, Mor după tine, a pierdut fotoliul de lider incontestabil al Top 20 Radio Chișinău, căzând pe locul 2, la diferență foarte mică de voturi față de noul lider al clasamentului, pe care îl vom afla un pic mai târziu.
0: Top 20 Radio Chișinău. Locul 2.

0: capăt, enet, enet.
1: A venit timpul ultimei recapitulări de astăzi a hiturilor din top 5 și începem cu locul 5, care este ocupat de o piesă nouă intrată în top, Să danseze fetele împreună cu oameni.

Pe locul 4 a coborât superhitul sud-coreenilor de la BTS, Swim. Pe locul 3 se situează piesa lui Costi Ioniță, Adrian Șaguna și Benzol, Solo Tu.

0: Pe locul 2 a coborât fostul hit numărul 1 din top 20 Radio Chișinău, Mor după tine, de la Lazy Ed și Joe. Mă alintă, mă coace, mă ține, pe lace din mine, ea face ce vrea,
1: dai amor după ea, dai amor după ea. Top 20 Radio Chișinău. Ascultă, votează

0: Am ajuns și la momentul mult așteptat în care ne dorim cu toții să aflăm ce piesă se clasează săptămâna aceasta pe primul loc și va fi încoronată pentru cel puțin o săptămână hitul numărul 1 în Top 20 Radio Chișinău.
1: Top 20 Radio Chișinău. Ascultă, votează, simte ritmul.
0: Este vorba despre un new entry în top, venit din propunerile săptămânii, care s-a cocoțat tocmai pe primul loc. Cel mai nou hit al lui F. Charm, care a realizat o colaborare foarte interesantă cu Theo Rose. Doamne ferește! O piesă electrizantă și foarte energizantă ce te scoate la dans. Videoclipul ei fiind lansat pe 9 mai pe YouTube și a strâns aproximativ 4 milioane de vizualizări.
1: Top 20 Radio Chișinău. Locul 1.

0: caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie.
1: Așadar, avem un nou lider în clasament. Doamne ferește, de la F-Chan și Teo Roz. O obișnuită a topului nostru. Și pentru cel puțin o săptămână este desemnat hitul numărul 1 în top 20 Radio Chișinău. Votați în continuare piesele voastre preferate, dar și propunerile noi pe care vi le oferim în fiecare săptămână pentru a face parte din top. Ora trecută v-am adus la cunoștință primele două propuneri ale săptămânii. Edward Zone, Pasăre Călătoare și Johnny Orlando, Heads Up! Acum a venit timpul să aflăm care sunt celelalte două propuneri ale săptămânii, pe care vi le oferim spre votare și pentru a decide dacă merită să facă parte din top. Prima propunere ne este adusă de cea mai de succes cântăreață română pe plan internațional, Ina, care împreună cu Matoma au lansat cu 3 săptămâni în urmă hitul Dream Out Loud pe YouTube, ce a adunat 3 milioane de vizualizări. Cea de-a doua propunere muzicală ne este adusă de Doni și Cristian D, Danza Danza, o piesă de vară, fresh, numai bună pentru discoteci și plajă, un hit nou-nouț, lansat cu 5 zile în urmă și cu o mare priză la publicul tânăr.
0: Top 20 Radio Chișinău. Propunerile săptămânii.

0: Iată că am ajuns la finalul celei de-a 14-a săptămâni de Top 20 Radio Chișinău cu un nou hit numărul 1, abia intrat în top, adus de F-Cean și Teo Roz, Doamne ferește! Dacă vă plac piesele din clasament, cât și propunerile săptămânii și vreți să le votați, urmați pas cu pas următoarele instrucțiuni. Noi creăm link-ul cu clasamentul Top 20 Radio Chișinău actualizat, tot în el va fi și rubrica Propunerile săptămânii, îl postăm pe canalul de Telegram Radio Chișinău și pe pagina noastră de Facebook, voi intrați pe el, alegeți piesa preferată din clasament și din propuneri, apăsați pe butonul Trimite și votul vostru va fi imediat înregistrat. Puteți accesa link-ul și de pe story-urile pe care le vom posta pe parcursul săptămânii pe pagina de Instagram Radio Chișinău, pe pagina de TikTok și pe cea de Facebook. Vă reamintesc că piesele din top, cât și propunerile săptămânii, le puteți asculta în fiecare zi în playlistul nostru și în rubrica Melodii de Top la Radio Chișinău. Cu voi am fost eu, Marin Istorică. Vă doresc o seară frumoasă și liniștită și ne dăm întâlnire sâmbăta viitoare de la ora 16.05 la 18 să dăm start unui nou clasament și a unor noi propuneri muzicale la Top 20 Radio Chișinău.
1: Vrei să știi care sunt cele mai tari hituri ale săptămânii? Marin Istorică îți aduce un top 20 cu cea mai bună muzică în fiecare sâmbătă, începând cu ora 16 și 5 minute. Doar la Radio Chișinău.

0: Este ora 18.
1: Bună seara, sunt Cristina Dumitrescu, vă prezint radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Mai multe județe din estul Munteniei, inclusiv capitala, sunt încă 2 ore sub avertizare cod galben de ploi torențiale, vijelii și grindină. Președintele american Donald Trump a deschis ceremoniile pentru aniversarea 250 de ani de la proclamarea independenței Statelor Unite ale Americii. El a avertizat asupra pericolului pe care îl reprezintă ideologiile anti-americane și comunismul. Mâine în România temperaturi normale pentru această perioadă, cu ploi puține și slabe și maxime cuprinse între 21 de grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 31 de grade în Banat și în Oltenia. În București sunt acum 18 grade Celsius. În județul Prahova, o ploaie torențială a dus la inundarea mai multor gospodării, iar 3 copaci au fost doborâți de vântul puternic. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență, pompierii militari au acționat pentru remedierea problemelor. Intervențiile au fost realizate cu ajutorul motopompelor și al accesoriilor specifice din dotarea autospecialelor de stingere. Pentru încă 2 ore, o parte din estul Munteniei, inclusiv capitala, se află sub cod galben de vreme instabilă. Sunt vizate județele Teleorman, Dâmbovița, Prahova, Giurgiu, Ilfov, dar și vestul județelor Ialomița și Călăraș și municipiul București. Până la ora 20, în aceste regiuni sunt prognozate ploi torențiale însemnate cantitativ circa 15-25 de litri pe metru pătrat, descărcări electrice, vânt, vijelii și grindină. Este în vigoare până aproape de miezul nopții și un cod galben de vânt în sudul Banatului, vestul Olteniei, cea mai mare parte a Moldovei, Dobrogea și câteva zone montane. Investiții în valoare de peste 106 milioane de euro destinate modernizării sistemelor de irigații și unor lucrări de îmbunătățiri funciare din județul Arad riscă să nu fie duse la bun sfârșit din cauza unor blocaje administrative și a întârzierilor în emiterea unor autorizații. Proiectele au început cu mai bine de 3 ani în urmă și trebuie finalizate până în anul 2027. Are detalii corespondentul nostru Ioan Suciu.
2: Prefectul județului Arad, Mihai Pașca, a lansat un atac dur la adresa conducerii filialei teritoriale Arad a Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare. Prefectul a solicitat demisia directorului filialei, Alexandru Pantea, acuzând conducerea instituției de incompetență, lipsă de implicare și gestionarea defectuoasă a proiectelor de investiții.
3: Recoltele în situațiile unde nu avem irigații sunt de 3 ori mai mici cantitativ față de zonele unde avem irigații. Vorbim în primul rând de pierdere de milioane de euro pe care fermierile suportă în fiecare an, dar indirect vorbim și de prejudicii, de costuri pe care le suportăm cu toții. Recoltele fiind mai mici, oferta de produse este mai mică, prețurile sunt mai mari, bugetul anual pierde sume importante de bani care

0: ar fi aduse ca aport din taxele și impozitele pe care ar fi obligați fermierii să le plătească la venituri mai mari. Și la asta se adaugă și riscul de restituire de milioane de euro din fondurile europene.
1: De cealaltă parte, directorul ANIF Arad, Alexandru Pantea, a declarat că nu intenționează să demisioneze și a calificat solicitarea prefectului de Arad drept una cu caracter politic.
2: La Brașov au fost reținuți astăzi doi traficanți de droguri care în februarie ar fi vândut substanțe interzise către doi tineri, iar ulterior aceștia au ajuns la spital. În cursul perchezițiilor, unul dintre suspecții ar fi aruncat drogurile pe fereastră. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție, Daniel Zonte.
3: Pe parcursul cercetărilor au fost indisponibilizate mai multe doze comercializate de către persoanele cercetate. La locuința celor doi au fost descoperite și ridicate folii ce conțineau substanțe interzise, droguri de mare risc, dar și substanțe psihoactive, obiecte purtând urme de substanță, înscrisuri, sume de bani, precum și alte mijloace de probă. În acest context, în încercarea de a nu fi găsite produsele stupefiante, persoana ar fi aruncat mai multe folii ce conțineau astfel de substanțe pe fereastra bucătăriei.
2: Au consemnat colegii de la Radio România Brașov FM. Este Ziua Națională a Statelor Unite, iar astăzi se împlinesc 250 de ani de la proclamarea independenței acestei țări. Ceremonii și parade sunt programate pe întreg teritoriul american, iar organizatorii se așteaptă la o participare numeroasă. Canicula ar putea duce însă la anularea mai multor evenimente. Mihaela Mihai.
4: Punctul central al ceremoniilor este la Washington, unde președintele american Donald Trump este așteptat să participe la un meeting pe esplanada din inima capitalei americane și să țină un discurs. Va fi cel de-al doilea după cel de la miezul nopții de lângă muntele Rushmore, emblematicul monument dedicat părinților fondatori ai Statelor Unite. A fost un elogiu la adresa Americii. Nicio altă țară din lume nu a făcut atât de mult bine umanității, așa cum au făcut Statele Unite, a spus liderul de la Casa Albă. Donald Trump a ținut să avertizeze și asupra pericolului pe care îl reprezintă ideologiile antiamericane și comunismul. Poți să fii loial lui Karl Marx sau Americii, poți să fii comunist sau patriot, nu poți fi ambele. O retorică, scriu agențiile de presă, folosită de Donald Trump în scop electoral înainte de alegerile legislative de la jumătatea mandatului din luna noiembrie. Nu este de altfel pentru prima oară când liderul american îi numește comuniști pe rivalii săi din Partidul Democrat. Revenind la ceremoniile de astăzi, nu doar căldura dă peste cap programul fastuos, în multe regiuni sunt așteptate în următoarele ore furtuni.
2: În Spania, un incendiu de pădure a scăpat de sub control în regiunea nord-estică Girona, din provincia Catalunia, de la granița cu Franța. 10.000 de oameni sunt pregătiți pentru evacuare, iar fumul gros a afectat o zonă extinsă, inclusiv cea turistică. Costa Brava, de la malul Mediteranei, ne-a informat corespondentul Alin Petrica.
5: Au ars până acum aproape 3.000 de hectare de pădure. Sunt 500 de pompieri, 200 de militari și 11 avioane speciale care luptă cu focul. De-a lungul zilei au fost mai multe momente în care pompierii au anunțat controlarea unor zone, însă situația a fost temporară. Lipsa umidității și vegetația uscată fac ca propagarea flăcărilor să fie foarte rapidă. În plus, azi a fost cod portocaliu de căldură extremă peste întreaga zonă, temperaturile depășind 40 de grade. 7 localități sunt sub alertă, 10.000 de oameni primind ordin de a rămâne în case pentru a se feri de fum. Pompierii cer acestora să respecte ordinul și să nu plece din proprie inițiativă din zonele locuite. Sunt deja mai multe drumuri blocate de foc și riscul la care se expun este real și poate duce la o tragedie. Fumul gros se simte și în Barcelona și se vede în Palma de Mallorca, de la mai bine de 200 de kilometri depărtare. A acoperit întreaga zonă, inclusiv litoralul, unde se află mai multe stațiuni destinații preferate pentru zeci de mii de turiști. Un bărbat a fost arestat sub acuzația că a pornit accidental focul. El a folosit un flex pentru a tăia mai multe bare de metal și scânteile au aprins vegetația. Cel mai complicat este în Calonge, un orășel de 12.000 de locuitori. Focul a mistuit aici mai multe clădiri, iar oamenii încearcă cu forțe proprii să îi ajute pe pompieri să își salveze bunurile.
2: Și în nordul Portugaliei, mai mult de 1.100 de pompieri luptă cu un incendiu de vegetație care a mistuit de joi peste 10.000 de hectare și a provocat 9 răniți, dintre care 2 sunt în stare gravă, potrivit serviciilor de salvare. O unitate militară spaniolă a venit în ajutor după ce guvernul de la Lisabona a activat mecanismul european de protecție civilă pentru a primi întăriri.

0: inclusiv avioane de stingere a focului suplimentare. Meteorologii au plasat astăzi 13 din cele 18 districte ale Portugaliei sub cod roșu de caniculă, cu temperaturi care pot atinge 44 de grade Celsius. Mâine în România vreme normală din punct de vedere termic, cu maxime cuprinse între 21 de grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 31 de grade în Banat și în Oltenia. Vor fi ploi slabe și puține, iar vântul va sufla mai tare în unele zone ale țării. Sunt 18 grade acum în București. Știri din sport acum, Bogdan Pasăre, bună seara!
1: Bun găsit tuturor! Sorana Cârstea, numărul 18 mondial, joacă la această oră cu Linda Noscova din Cehia, locul 12 WTA, în turul 3 la Wimbledon. Sportiva noastră s-a impus în primul set cu 6-2. Campioana de anul trecut de la Wimbledon, poloneza Iga Świątek, a fost eliminată astăzi în turul al treilea după ce a pierdut cu 7-6, 6-2 meciul cu Alexandra Eala din Filipine. Și tot pe iarba londoneză, dar în concursul de dublu feminin, Gabriela Ruse și Marta Kostiuk din Ucraina joacă acum în turul al doilea cu perechea indoneziană Aldila Sutiadi Genistien. Ruse și Kostiuk au câștigat primul set cu 6-4. Internaționalul român Nicolae Stanciu a marcat astăzi un gol în victoria pe care echipa sa Dalian Ningbo a obținut-o acasă, scor 3-2 cu...
2: Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie. Zestrea neamului cu Tatiana Slivka la Radio Chișinău.

0: Bun găsit, dragi prieteni, la o ediție specială a emisiunii Zestrea Neamului. Astăzi, pe 24 iunie, de Ziua Universală a IEI, vorbim despre o formă de magie, cea care se naște în tăcere, la lumina lămpii, între un ac și o bucată de pânză albă. În 1969, invitata mea fugea de acasă cu o valiză, refuzând cursurile de croitorie pentru a deveni artistă. Destinul însă a întors-o la ac și la ață, dar la cel mai înalt nivel spiritual. În ultimii ani, în cadrul comunității șezătoare a Basarabia, a cusut manual, fir cu fir, peste 15 cămăși de patrimoniu. Astăzi vom povesti poate mai puțin despre cântec pentru a oferi spațiu mai mult geometriei sacre ei românești. La Zestrea Neamului descoperim o pasiune inedită a îndrăgitei interprete Ioana Căpraru, artista care coase practic istorie pe pânză. Doamna Ioana, bine ați revenit la Radio Chișinău, frumoasă ca întotdeauna în costum de sărbătoare, într-o zi de sărbătoare.
1: Da, desigur. Bine v-am găsit în această zi de sărbătoare a portului popular. Altfel nici nu puteam veni îmbrăcată, fiindcă eu atât de mult țin la portul popular și poate începutul carierei mele de cântăreață n-am avut posibilitatea să am un costum autentic, de aceea acum chiar vreau să spun cu mâna pe inimă că oriunde mă duc să fiu îmbrăcată în costum popular. Și câteodată chiar îmi zic așa mie, zic, eu dacă nu sunt îmbrăcat în costum popular, nici nu pot cânta muzică populară.
0: A, ce frumos! Spuneam la început că vom povesti astăzi poate mai puțin despre muzică și mai mult despre ei, pentru că despre cântec am mai vorbit în emisiune aici la Radio România Chișinău, dar totuși tangențial o să vă rog să ne povestiți despre cântecele noi pe care le-ați adus spre audiție ascultătorilor noștri astăzi. Și nu puteam începe emisiunea altfel decât cu cel mai recent cântec dedicat cămășii cu altiță și neamului cu care vă mândriți.
1: Da, și un joc mare. Și făcut de-a mea mânuță. Târziu m-am gândit, dar mai bine m-a târziu decât de fel. M-am gândit să fac un cântec cu cămașa cu altiță, care o port de fiecare dată și chiar și la șezători când mă duc și în cos. De atâta că îmi place foarte mult și este foarte binevenit zilele, nu zic ziua portului popular, dar zilele de iunie a portului popular. Vreau să-i felicit pe toți. E foarte binevenit această sărbătoare, fiindcă ne întoarcem la tradițiile care ne le-au lăsat înaintașii noștri, care au făcut, au purtat cândva și noi trebuie să le ducem mai departe, să le coasem prin șezători, că chiar e foarte binevenit șezătorile care sunt la

0: Noi în Moldova și nu numai la noi în Moldova, că se lucrează și
1: În diaspora,
0: prin
1: da.
0: diaspora se
1: Româncele
0: lucrează,
1: se adună în jurul lacului mai
0: da,
1: nou.
0: exact, și este foarte bine. Trebuie să revenim la autentic, fiindcă, desigur, ne suprapun niște chiciuri din astea care făcute, mă rog, mai ieftine, se vând mai ieftin, dar care nu putem să le punem în rând cu sărbătoarea portului popular.
1: Și cum să luptăm cu chiciul, doamna Ioana?
0: Numai prin asta că fiecare trebuie
1: Cusând.
0: să-și coase propria cămașă. Prin asta o să acoperim aceste chiciuri, aceste cămașe care e cel puțin eu când văd, nu pot, zic, măi, să știi că avem și printre artiștii consacrați care poartă cămeși din astea chiciuri. Nu zicem că n-ar avea bani să-și cumpere o cămașă cu altiță autentică, dar pur și simplu cred că
1: Poate
0: nu iubesc autenticul.
1: și poate din necunoaștere, și
0: Și din
1: poate.
0: necunoaștere, dar eu tot n-am cunoscut. Câți ani am cântat în cămeșă, că și acum am o catrință încă de pe anii 80, când se făceau la acest combinat, unde le
1: La,
0: făceau la
1: da.
0: mașini. Dar o țin și eu, zic, las că am să arăt lumii întregi care le-am purtat și ce port acum. Fiindcă te înveți cu timpul, numai dacă să vrei, să vrei
1: La
0: să te
1: bază stă
0: înveți.
1: dorința, da?
0: Exact. Și dragostea față de tradiție.
1: Iar dorința dumneavoastră a fost dintotdeauna mare de a învăța și în ceea ce privește cântecul și în ceea ce privește costumul popular și tocmai în acest prim cântec pe care ni l-ați adus în studio, vorbiți despre basmaua, care ziceți ați luat-o din lada de zestre.
0: Din lada bunicii,
1: Din lada
0: într-adevăr.
1: bunicii.
0: Am și fotografia mamei îmbrobodită cu șalenca aceea, cu batic, cu ceala.
1: Da.
0: Mai am câteva, vreo trei, patru șalenci din astea negri, care cu franjuri de mătase făcute, sunt foarte, foarte vechi și eu le mai scot așa uneori și în fotografii. Dar revenim la celea, fiindcă eu știu că cele sunt cel mai prețioase care le scotocim de prin lad. Am dat foarte multe indicații colectivelor folclorice,
1: Folclorice.
0: de câte ori mă întâlneam și când le vedeam cum sunt îmbrobodite și cum se... Nu-mi plăcea deloc. Și le spuneam, fetelor, scotociți prin lăzi, prin la neamuri, prin la toate rudele, prin la bunici, prin la mame care erau mai tineri. Și o să găsiți la fundul lăzii las fi mâncate de moli. Nu sunt cu totul mâncate de moli, dar este un lucru foarte prețios. Și chiar mă bucur când am ieșit eu la începutul anilor 90 cu broboadă, cu colțul ăsta alb care la noi la sud chiar
1: Așa
0: se
1: se poartă,
0: poartă.
1: da.
0: La noi la sud. Și ce vezi? Acum toate colectivele de la sud și până la nordul nordului poartă colțurile astea albe făcute cu gherghef așa și cu floricele. E foarte frumos. Am arătat foarte multe masterclass-uri cum să se îmbrobide.
1: Minunate povești, doamna Ioana Căpraru este invitată noastră de astăzi. Doamna Ioana, de-a lungul anilor ați tot desfăcut așa tainele cântecului de acolo, de la sudul Moldovei, de unde veniți dumneavoastră. Iar astăzi, pe 24 iunie, vorbim despre o altă formă de dragoste față de neam, cu sutul cămășilor cu altiță. Și dacă în scenă sunteți cumva în lumina reflectoarelor, în ropotele aplauzelor celor care vă iubesc. Acolo însă, cusutul necesită liniște, răbdare, tihnă, e o altă lume. Cum se împacă ropotul aplauzelor cu liniștea cusutului?
0: Poate cu vârsta încep să te mai liniștești. Eu, de fapt, sunt o fire mai zbușumată, mai așa neliniștită, nerăbdătoare. Dar uite că cusutul m-a... De când am venit în Șezătoarea Basarabia, în
1: 18.
0: 2018, de aici am pornit să aflu ce înseamnă cămașa cu altiță. Eu nici nu știam că cămașa are altiță. Aici am aflat

0: toate denumirile cosând, eu încep să le deslușesc, așa da. Să zicem, așa e. Și eu îi mulțumesc foarte mult Olesie Ianache, care mentorul, m-a învățat, mentorul numărul unu, chiar și în ziua de azi. Chiar încă mă documentează cu niște lucruri, cu niște cusături care trebuie să le fac, niște cheițe, niște care eu idei n-aveam. Ce înseamnă cheiță, ce înseamnă brizărău, ce înseamnă șenătău, și celelalte butuci și
1: tehnicile de cusut.
0: Încă cu povară frumoasă a strămoșilor noastre în capul meu, pe care trebuie să le țin minte și să le transmit mai departe generațiilor. Ne-am trezit că ne trebuiește să ne păstrăm neamul prin tradițiile și obiceiurile care ne le-au lăsat. Eu, cu răbdarea mea, eu când fac, am o bucățică de grădină acasă, mai smulg burianul, mă mai uit la floricele și când obosesc, mă duc la loc, am un loc special pipat, unde îmi brodez acolo, cos. Atât de bine mă liniștesc. Eu niciodată n-am gândit că am să fiu atât de preocupată de această îndeletnicire.
1: V-a absorbit cu totul.
0: Cu totul, dar eu am înțeles că eu fac ceea ce trebuie și eu trebuie să fac asta și să transmit mai departe. Uite, fiica mea mare tot a vrut să coase, acum s-a angajat la un serviciu care nu, dar ea vrea, ea știe, ea pictează și ea vrea să facă și o să facă și o să transmită mai departe. Eu atâta răbdare, eu n-am avut niciodată, mai ales să descos, că când coși, greșești, trebuie să discoși. Eu zic așa, m-am învățat să cos, trebuie să mă învăț și să discos, să am răbdare.
1: E greu la discosut, da. Pentru că uneori la discosut trebuie să fii mai atentă decât la cusut.
0: Da, încă mai răbdătoare.
1: Da.
0: Cred că asta mă face să iubesc mai mult neamul meu, prin această atitudine către portul popular.
1: Ca la mine nu-i la nimeni,
0: ca la mine
1: Ioana.
0: Nu-i la nimeni.
1: Vorba cântecului exact. Pe care îl vom asculta în clipele următoare, un alt cântec recent intrat în repertoriul dumneavoastră.
0: Este un text a unei doamne din România, un poet popular, doamna Maria Popa, de la Hunedoara. Am auzit acest text ascultând Antena Satelor și mi-a plăcut foarte mult. Am foarte multe texte. Eu nu știu cum să o găsesc pe doamna asta, să-i mulțumesc pentru aceste poezii care eu le-am notat și eu mai am încă vreo două cântece pe
1: versurile.
0: Eu chiar aș vrea să o văd pe doamna aceasta, Maria Popa, de la Hunedoara, poetul popular. Chiar aș vrea să mă întâlnesc. Oare prin rețelele de socializare, ori să-i mulțumesc pentru acest text. Și acest text mi-a trezit mie o dragoste din neam, hai să zicem, ca la mine nu-i la nimeni. Soțul mi-a făcut melodia și, uite, îi mulțumesc doamnei din România pentru acest text și ca la mine nu-i la nimeni.
1: Ca la mine nu-i la nimeni, nu? Minunat! Vreau să ascultăm în clipele următoare acest cântec. Ca la mine nu-i la nimeni. Ne cântă Ioana Căpraru, invitata noastră de astăzi.

0: Dragi radioascultători, am revenit în studioul Radio Chișinău. Povestim astăzi cu minunata artistă Ioana Căpraru, împătimită de cântec și de cusut. Doamna Ioana, spuneam la începutul emisiunii că mama dumneavoastră, atunci în anii adolescenței, și-a dorit să vă faceți croitoreasă, pentru că vroia să rămâneți aproape de ea, la Cahul, să îi fiți de ajutor. Ori dumneavoastră ați fugit la Chișinău pentru a face muzică. Peste timp, iată, v-ați întors la AC. Ce ar zice mama Ioanei Căpraru astăzi dacă ar vedea aceste 15 cămăși pe care le-ați cusut, iată, în 8 ani de zile?
1: Păi eu am mai mult, eu am vreo 20 de cămăși.
0: Vreo 20 deja de cămăși. Păi cămăși, se pare că nu le-am auzit de vreo jumătate de an. Am rămas în urmă cu cifrele.
1: Deci, eu cred că mama mea foarte mult s-ar bucura ceea ce fac eu, fiindcă ea a țesut. A țesut, am plătit ciorapi, nu se vendea la magazin înainte nici covoare, nici ciorapi de lână, fiecare făcea acasă, dar ea și cosea, avea mașină de asta nemțească, de mână, și cosea așa, eu știu, poate mai petice, o rufă, o asta, și le trăgea la mașină. Și mă vărăm și eu și la război mă vărăm și mama vedea că am greșit acolo, eu mă vărăm când ea nu era. Și vedea că e greșit acolo și te-ai vărăt aici, dar încercam. Și eu cred că mama mea s-ar bucura de acolo din ceruri. Se bucură că eu totuși am revenit la ceea ce a vrut și ea. Ea n-a vrut anume să cos cămașii cu altiță. Dar, adică ca să mă întrețin, mă dă de la croitorii. Și am fost chiar la niște lecții acolo la Cahul, fiindcă înainte trăiam sărac și nu prea avea cu ce să mă întrețină să învăț și clasa a 10-a. Dar până la urmă am avut noroc de profesoara care ne ducea clasa, dirigenta, și a venit și m-a luat de mânuță, hai să înveți, că dacă vrei să te duci mai departe să înveți de artist, vină și termină 10 clase. Da. Și uite, am ajuns cine am ajuns. Eu cred că nici despre cântec n-am vorbit atât de mult cum îmi place să vorbesc despre portul popular și despre cămeșele care le cos. Și mă bucur foarte mult că la noi în Șezătoare sunt doamne care într-adevăr depun suflet și coase cămașa cu altiță.
0: Acolo la sud spuneați la un moment dat că piciorul merge

0: După ritmul
1: tobei,
0: da.
1: Da.
0: Ori la cusut, altul e ritmul. Vă mai amintiți prima cămașă pe care ați cusut-o? Cu ce ornamente a fost? Ce planșă ați ales?
1: Am ales, i-am spus doamnei Olesia Enache, zic, dă-mi, te rog, un șef.

0: am început de la cel mai greu.
1: În calitate de ucenică atunci ați făcut greșeli?
0: Da, făceam greșeli și mă mai enervam așa câteodată, dar mi-am cerut scuze de la doamna Olesea că eu sunam și noaptea târziu, că eu seara coseam mai mult și mă duceam la ea unde făcea serviciu, preda la un liceu și mă duceam în timpul pauzei și am umblat mult din urma dumneiei ca să mă învețe toate cele ce trebuie să fac. Și până la urmă s-a meritat alergătura asta a mea de urma ei și astăzi tot încă mă îndrumă și că nu le poți toate să le reții deodată. Ea că am cusut prima cămașă care am cusut-o, i-am dat-o fiicei mele mai mari, prima fată.
1: Așa, i-am dat-o ați măritat-o.
0: Ei. Am măritat-o. Desigur, am umblat în concerte, am scos-o. Eu toate cămașele mele le îmbrac și le arăt la lume, le promovez, le arăt ce am făcut și...
1: Ulterior le dăruiți membrilor familiei.
0: Da. Am și dăruit și Muzeului de Etnografie și Istorie Naturală o cămașă din care am luat planșa tot de la muzeu. Am mai umblat eu cu dânsa în concerte, am fotografii cu ea, dar cred că degrabă va apărea și ea pe postament, să zicem așa, acolo în muzeu. Și la o prietenă de-a mea i-am dăruit o cămașă care, știți, am fost ajutată și m-a ajutat foarte mult la niște concerte și eu ca să-i mulțumesc, i-am făcut o cămașă ei. Păi, cel puțin 10.000 de lei o cămașă autentică care am făcut-o. Păi numai 1.000 și ceva dai pe pânza care o iei.
1: Păi 10.000 de lei mi se pare foarte ieftin.
0: E foarte ieftin. Foarte ieftin, desigur. Adică,
1: pentru că se coase la o cămașă cât timp?
0: Undeva la 7-8 luni o coși. Eu prima cămașă un an. Aproape un an, fără vreo 2 săptămâni.
1: Cămașa lecție, da?
0: Da, cămașa lecție, exact. Mai apoi, 10 luni, mai apoi am început eu, am văzut-o pe doamna Olesea Enache coasă paralel și am început și eu la câteva. Da, fiindcă, de ce paralel? Paralel fiindcă când te mai gândești ce culori să pui în cămașa dată, în timpul acesta aici mergi la altă cămașă, mergi ornamentul
1: repetitiv, da.
0: Și când ai văzut că te-ai gândit, m-am mai uitat iar la ornamentul acela și să mai pun iar o eu și pun ornamentul, pun culoarea la ornamentul dat, adică sunt mai mult și 2 și 3. Acum am pornit și, dacă vedeți și aceste altițe, cămașa asta încă trebuie să o închei, bărbatească pentru nepotul meu. Am făcut altițele, de acum trebuie să mă gândesc la un încreț care să-l fac la altițele astea.
1: Deci cămașa se construiește pe parcurs.
0: Pe parcurs,
1: nu
0: da.
1: Nu porniți la drum și știți exact
0: nu,
1: cumva.
0: Nu, da. Eu n-am nicio, pot spui, nicio plan de la până la, în afară de planșa cămașii care am dat-o la muzeu. Dar și acolo am adăugat niște culori în mânică.
1: Vă place să interveniți așa cum
0: da,
1: dictează sufletul?
0: Da, și am început și o cămașă vrâncenească, cu mânica răsucită și cu cusătura înfoiată.
1: Oh, extraordinar. Și pe ce muncă e
0: acolo? Vreau să mă laud, am făcut mânecile, am făcut că e de 1,5 metri mânica. Am luat niște lecții de la doamna serbu Viorica și domnul Nelu Dumitrescu de la Focșani, care mi-au arătat cum se coase și le mulțumesc foarte mult că m-au îndreptat și încă am mai rugat, întâlnindu-mă cu șezătoarea din Focșani,

0: 8 ani, eu întotdeauna întreb care și cam greu merge, fiindcă nu cunosc toate detaliile care se coasă pe cămeașa vrâncenească și nu vreau să greșesc să fac așa. Am cusut acelea, de acum fac cu tiel, este un fir lat,
1: Metalic, așa.
0: metalic, lat, care se coase foarte
1: Foarte greu.
0: greu și mi-a arătat și de acum la noi doamna Raisa Lungu Hangan au cusut cu acest tiel și mi-a arătat chiar așa de mărunțelul cum se coase, se coase foarte greu. Adică eu vreau să cus ceva mai greu. Vreau să mă experimentez pe mine.
1: Minunata doamna Ioana Căpraru cu poveștile ei despre cămașa cu altiță, dar întotdeauna în scenă, doamna Ioana, cel puțin, ați căutat să veniți într-o cămașă specifică sudului Moldovei. Aveți câteva cămăși, chiar ca la sud, așa, pătrate la gât, cu
0: Da, am
1: platcă.
0: aceea care pătrată la gât mi-a cusut-o doamna Maria
1: Maria Cristian,
0: Cristea
1: da.
0: în anii 90, când am pășit eu din chiciurile cele care le făceau la Autentic. Am luat-o pe doamna Maria Cristea
1: La
0: la
1: muzeu, la
0: arhiva
1: arhivă.
0: muzeului, unde se păstrau cămeșele și catrințele, și am luat-o și a zis o zi întreagă acolo și mi-a scos motivul care trebuia să mi-l scoată de acolo și cămașa cu
1: Cu
0: platcă de
1: platcă,
0: la
1: da.
0: sudul Moldovei, pentru care îi mulțumesc foarte mult doamna Maria Cristea,
1: O aveți și
0: pentru că
1: astăzi
0: mi-a făcut,
1: această
0: o am și
1: cămașă.
0: astăzi, dar am dăruit-o, zic, dăruiesc acest costum muzeului din Cahul.
1: A, ce frumos!
0: Muzeul din
1: Dar din
0: Cahul,
1: dar se
0: acum
1: face rai.
0: la Portul Popular, care s-a petrecut la Cahul duminică, pe 21, a fost în expoziție și muzeul de la Cahul, care a pus și costumul meu și mai avea acolo niște costume mai vechi, luate de prin sate și a fost văzut în Piața Horelor, unde s-a făcut această expoziție și sărbătoarea Portului Popular. M-am bucurat foarte mult și în satul meu am dăruit un costum popular, tot cu cămeșile cosute de doamna Maria Cristea. Vreau, într-un fel, ca Ioana Căpraru să se afle permanent prin costum, prin ceea ce fac eu, prin această ghidare a așezătorilor, prin fondarea așezătorilor de la Cahul, că am făcut și eu ceva, am lăsat o urmă la Cahul.
1: Acolo, la locul
0: Da, la
1: de
0: locul meu
1: baștină.
0: de baștină, da.
1: Dorul de measurioară. Doamna Ioana, un alt cântec pe care
0: Da.
1: l-ați înregistrat în duet cu Mioara Velicu, o soră a dumneavoastră de cântec, pentru că așa spun și versurile,
0: Da,
1: și
0: da,
1: pentru că e
0: da.
1: un cântec nou, la care am văzut că ați realizat și un videoclip
0: Am
1: care poate
0: făcut
1: fi
0: și
1: găsit pe
0: un...
1: YouTube.
0: Da, da,
1: Zic
0: da.
1: să-l ascultăm. Cum de v-a venit așa ideea de a vă întâlni și prin cântec cu
0: Mai să
1: Mioara
0: știți
1: Velicu?
0: că noi cu doamna Mioara Velicu ne cunoaștem din 89, când a venit ea la Chișinău, și de atunci cred că ne-am plăcut una pe alta și cum cânte. Ea îi plăcea de mine cum cânt. Eu eram năcăjit atunci cu trei copii, de acum a fost și la mine, locuiam la cămin, eram foarte năcăjit. Am luat-o la mine, la cămin, am dus-o pe la magazine. Mi-am plăcea de mult, o vedeam la televizor când eram și eu pe acasă, când s-a arătat, cu toate că n-am avut televizor acasă, noi, dar mă duceam la fratele, avea televizor. Și nu știu de ce, parcă îmi părea că se asociază vocea ei cu vocea mea. Noi fiind amândouă, nu știam precis de unde este, dar suntem pe malul râului Prut.
1: Da.
0: Și una în partea stângă și alta în partea dreaptă
1: Dreapta.
0: a Prutului. Doamna Mioara, adică încoace, ne spune, hai să facem un duet, hai să facem un duet. Tot dumneavoastră mi-a propus, eu parcă mă rușinam, parcă nu eram atât de îndrăzneață să-i propun. Eu, fiind o respect extraordinar, enorm pe doamna Mioara Velic, într-adevăr, este ca o soră mai mare, care îmi spune multe secrete și pe care le păstrăm una alteia. Deci suntem prieteni cu adevărat. Ea îmi spunea că îi place foarte mult cântecul cu drag de sora mai mare, pe care îl cânt eu. Da. Și hai să facem și noi așa un fel. Zic că sora mea tot Maria o cheamă. Zic, da, să am o soră Mioara tot Maria din partea cealaltă, zic, ar fi formidabil. Și dumneei, tot dumneei a rugat-o pe doamna Mariana Honceru, Dumnezeu să o odihnească, și a făcut acest text. Tot Mioara a fost mai insistentă și am făcut și un videoclip, și așa că toată lumea poate să-l privească la, pe YouTube.
1: Să ascultăm acest minunat cântec, Dorul de-a mea surioară, ne cântă Ioana Căpraru și Mioara Velicu. Și revenim la poveștile noastre despre ei.

Dragi prieteni, cu Ioana Căpraru discutăm astăzi de Ziua Universală a IEI și vreau să vă întreb, doamna Ioana, pentru că acolo, la Așezătoarea Basarabia, se întâlnesc doamne care au profesii diferite, de vârste diferite. Vă unește, e clar, IEA, cusutul, pasiunea pentru ață și ac, pentru acest proces de meditație, pentru că cu

0: Tutul este cu siguranță un proces de meditație, pentru că necesită liniște, o anumită cumpătare, dacă vreți. Ați avut mentori extraordinari în această șezătoare, iar la scurt timp și dumneavoastră ați devenit un mentor pentru alte femei, nu doar din șezătoarea Basarabia, dar și de acolo, de la Cahul.
1: Da, la Cahul am deschis de acum 3 șezători, dar ce vreau eu să spun, la noi în șezătoarea Basarabia o avem și pe Nătălița Munteanu.
0: Care și-a cusut propria ei,
1: propria
0: ghidată
1: ei,
0: de dumneavoastră.
1: Ghidată de mine.
0: Cum se face? Ia să-mi spuneți.
1: Păi ce să fac? Vreau să spun că Nătălița, cred că eu mai mult am insistat să vină, fiindcă ea suferă de o boală și prea mult se gândea și zic, decât să dai bani, mai bine să o iau,
0: să o scoateți din starea
1: în care, la care ea se gândea mereu. Și să știți că a ajutat-o foarte mult. Și în ziua de azi îmi mulțumește, fiindcă am adus-o pe... Eu nu știu că ea toată e nerăbdătoare ca și mine.
0: Energică.
1: Dar zici că, Doamne, eu nici mâncare n-aș vrea numai să cos. Că când coși, acolo trebuie să numere firele, trebuie să fii atent acolo, să te dezbați de toate gândurile cele rele. O ajut prin felul ăsta de a se menține sănătatea, să zicem așa. Și mă bucur foarte mult că ea poartă pe scenă cămașa cusută și ghidată de mine.
0: O cămașă cu motiv
1: de Basarabia.
0: Cu
1: motiv
0: de
1: Basarabia, pomul vieții, care i-a plăcut ei și aproape mă copie. Și de acum are cusută a doua, trebuie să o unească, a doua cămașă.
0: Deci nu s-a oprit
1: și,
0: din cusut.
1: Și coasă și ia paralel altă cămașă, a treia cămașă.
0: Deci, despre ce vine să vorbească acest lucru, doamna Ioana? Despre faptul că dacă ajungi să-ți coși prima cămașă, nu te mai poți opri.
1: Nu te mai poți opri. Exact așa spuneau fetele de la mine din șezătoare. Doamna Ioana nu poate să se oprească. Desigur, în șezătoare avem doamne extraordinare și toate cu dragoste, de ceea ce fac și improvizează, și, dar tot datorită, nu ieșim din rama
0: regulilor specificului cămășii
1: care trebuie să... Mai sunt unele care, ca așa îmi place, ca așa vreau să fac. Zic, e bine că ai fantezie, dar trebuie să facem așa cu ornamente de astea, nu înflorate prea tare, dar ornamente geometrice, da, într-adevăr. Avem și lucrători medicali aici în șezătoare, și contabili, și programiști, și multe sunt doamne, dar ne unește această dragoste care, până la urmă, ne uităm una la alta și facem lucruri frumoase.
0: La câta cămașă cusută ați înțeles că puteți și dumneavoastră deja să ghidați alte femei să-și coase propria ei?
1: Știți, multe, multe am cusut, că am cusut și bărbătești după 7 cămașe, de acum a început să ghidez
0: să
1: și eu,
0: sfaturi.
1: Că dacă dau sfaturi. Atunci am înțeles că adică aș putea. Că dacă n-aș ști să lămuresc ce trebuie de făcut, eu nici nu m-aș apuca de deschis șezători.
0: Dar ce vi se pare cel mai complicat în procesul de cusut o cămașă cu altiță, doamna Ioana? Bună oară! Pentru mine e complicat încă procesul de încheiat cămașă.
1: E foarte, foarte, da. Că prima cămașă nici n-am încheiat-o eu.
0: Apoi nici eu.
1: Nu am încheiat-o, doamna Olesa.
0: Abia la treia am ajuns.
1: Eu am făcut-o, nici nu știam să croiesc. Când cumpăram pânza, era pânza cu țesut 4 metri, ți-o trimitea și a început, zicea că pânza așa, e că așa se croiește, dar când cumperi pânză industrială, care de 1,5 metri și cumperi de pildă 1,5 metri de asta, nu știu cum. Cum să mă orientez? Cum să croiesc? Cu croiala nu prea eram eu. Așa e. Ca la șezătoarea de la Cahul, care prin proiectul ministerului, m-am învățat singur, așa în cap, cum să fac, cum să așez pânza, cum să stai. Și uite acolo, brusc m-am orientat.

0: să croiesc, trebuie. Asta ce a fost cel mai complicat. Și, desigur, încheierea cămașei. Uite, acum trebuie să mă duc la Cahul, că sunt vreo 4 fete care trebuie să încheie cămașa. Vă 4, 5, 6, 7 fete care trebuie să încheie cămașa. Și eu trebuie să fiu prezentă. Zic, nu faceți nimic, fiindcă aici e foarte complicat.
1: Riscul să strici
0: da,
1: lucrarea.
0: Și cu timpul m-am învățat.
1: Deci poate învăța oricine.
0: Poate învăța oricine, da. Ursul s-a învățat să meargă pe motocicletă, dar un om trebuie să poată orice și poate, numai nu vre.
1: Și iată că ziceam, după 20 de cămăși cusute, doamna Ioana a ajuns în momentul în care a inițiat 3 șezători acolo la sudul Moldovei, de unde își trage rădăcinile. Prima șezătoare s-a întâmplat chiar la Cotihana, în satul Cotihana, de Baștină,
0: da.
1: Și astăzi la Cahul mai aveți alte două șezători.
0: La Palatul de Cultură Nicolae Bodgos.
1: Așa ați simțit nevoia, doamna Ioana, să dați mai departe ceea ce v-au învățat mentorii de dumneavoastră?
0: Știți, chiar m-au rugat fetele și eu zic, dar de ce să nu fac dacă cunosc și știu? Și le-am zis, eu sunt foarte severă, le-am zis, faceți, eu vin, dar faceți așa cum vă învăț eu. Da,
1: e important și,
0: da,
1: să
0: e foarte
1: important de
0: sfaturile
1: dumneavoastră.
0: Da, și să știți că fetele din șezătoarea Mândria, de la Biblioteca Grigore Vieru, au cusut așa cum le-am zis eu. Și eu tare mă mândresc că cred că așa o să meargă și mai departe. Am lăsat pe una care cunoaște mai bine să fie acolo șefa, într-un fel, până vin eu. Ele fac în fiecare joie,
1: se adună
0: și fac, dar dacă ceva nu îi lămurește, mai trimit mie prin video, doamna Ioana, iau-te ce-am făcut și cum, dacă e corect, așa, și eu le spun părerea mea și... Da. Uite așa, eu sunt sever în cât privește, să vă povestească Nătălița Munteanu cât de severă sunt eu.
1: În schimb, iată, se poate bucura cu o cămașă extraordinară.
0: Da. Și eu mă bucur că sub ghidajul meu am multe, și mai ales la Cahul.
1: Și pentru că timpul nostru s-a scurs atât de repede, știu că vă place să vorbiți despre cămașa cu altiță și cu atâta dragoste ne vorbiți încât nici n-am simțit cum a zburat această oră. Vom încheia această emisiune, bineînțeles, cu Hora de la Sud, că nu se poate altfel, e cântecul care vă reprezintă. Dar înainte de toate, înainte de mesajul de final, doamna Ioana, să spunem ascultătorilor noștri că pe 27 iunie, sâmbătă, la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, se va sărbători Ziua Portului Popular, Ziua Națională a Portului Popular, unde doamna Ioana Căpraru va avea un recital.
0: Da, da, da. Vor răsuna în primul rând cânticul cu Mi-am făcut și eu cămașă, cu altiță, cu sută de-a mea mânuță. O să răsune aici la Muzeul de Etnografie și Istorie Naturală. Anul viitor, la Ziua Portului Popular, aici la muzeu, cred că voi veni cu fetele de la Cahul, care le-am ghidat eu, îmbrăcate în cămeșele,
1: cu sute de ele.
0: Da. Ghidate de mine.
1: Da.
0: Și vă invităm să veniți la Muzeul de Etnografie.
1: Cu începere de la ora 11 până la ora 15,
0: da.
1: Vă veți
0: și
1: bucura.
0: Și vom avea și oaspeți de șezătoare de la Focșani. Noi vom sărbători șezătoarea Basarabia la Butuceni, vom sărbători 10 ani de la fondarea șezătoarei Basarabia.
1: Pe 28 iunie.
0: Așa că vă invităm pe 28 iunie la Butuceni,
1: la Orheiul Vechi,
0: pentru a sărbători cu noi această sărbătoare de 10 ani de la fondarea șezătoarei Basarabia.
1: Între care 8 ani și doamna Ioana Căpraru este membra acestei șezătoare.
0: Da.
1: Doamna Ioana, vă mulțumesc foarte mult pentru că v-ați făcut timp pe această căldură să veniți în studioul nostru, dar într-o zi de mare sărbătoare nu se putea altfel, pentru că iată, astăzi de sânziene, toate doamnele ar trebui să poarte o cămașă cu sută de mâinile lor sau o cămașă moștenită din familie, iar dacă nu o aveți, învățați să coasiți, pentru că șezătoarea Basarabia așteaptă doritoarele de a învăța.
0: Da, da, exact. Vă invităm la șezătoarea Basarabia și să veniți să coasiți așa cum se cuvine.
1: Așa cum se cuvine. Minunat, vă mulțumesc foarte mult și vă mai așteptăm aici la Radio Chișinău, doamna Ioana Căpraru.
0: Cu mare drag vin. Pentru invitație mulțumesc mult. Chiar am venit cu cea mai mare plăcere, cu toate că sunt mai multe treburi de făcut acasă, dar am venit că anume în costumul popular mă simt cel mai bine. Ca la mine, nu-i la nimeni.
1: Ca la dumneavoastră, nu-i la nimeni. Mulțumesc foarte mult! Ioana Căpraru a fost alături de noi astăzi, dragi prieteni, în cadrul emisiunii Zestrea Neamului, și încheiem această emisiune cu Hora de la Sud.

0: Este ora 19.
1: Bună seara, sunt Mihaela Mihai. Ascultați știrile. Primăria Capitalei vrea ca cei care folosesc trotinete electrice să aibă peste 18 ani și să poată circula doar pe pista de biciclete sau după caz pe sectoarele de drum unde viteza maximă admisă este de 50 de km pe oră. Prevederile apar într-un regulament pus în dezbatere publică de municipalitate. Potrivit propunerilor, nu se va mai putea circula cu trotinetele electrice pe trotuare, în parcuri sau grădini publice. Totodată, doar o persoană poate merge pe trotinete și nu pot fi transportate obiecte voluminoase. În același timp, aceste dispozitive nu vor mai putea fi parcate pe carosabil sau lăsate în locuri care afectează circulația rutieră ori în stații de transport în comun. După dezbatere, regulamentul va ajunge la vot în fața consilierilor generali. Comisia Europeană propune spre finanțare 5 noi proiecte de interes comun în domeniul apărării pentru a ajuta statele membre să facă față mai bine unor amenințări. Potrivit unui comunicat al executivului comunitar, este vorba de următoarele direcții de acțiune: drone și sisteme de contracarare a dronelor, apărare maritimă, dar și cea antiaeriană și antirachetă, precum și consolidarea securității de-a lungul flancului de est al Uniunii, pe care se situează și țara noastră. Noile proiecte, care vor fi discutate în cadrul Consiliului, oferă statelor membre ocazia să colaboreze în privința unor inițiative majore din domeniul apărării, care sunt prea mari sau prea complexe pentru ca fiecare țară să le dezvolte pe cont propriu. Pentru astfel de proiecte, Comisia are alocate 325 de milioane de euro. Curtea Constituțională a Armeniei a respins astăzi solicitarea opoziției pro-ruse de a anula rezultatul alegerilor parlamentare de luna trecută, în urma cărora premierul pro-occidental Nicol Pașinian a fost reales, a anunțat agenția locală de știri citată de Reuters. Opoziția de la Erevan s-a plâns mai ales că mai multe arestări în timpul campaniei electorale i-ar fi vizat pe candidații și susținătorii săi. Un grup de observatori internațional a recunoscut nereguli și încălcări ale codului electoral, dar a respins ideea unor fraude masive. Primul pacient de Ebola înregistrat în Franța s-a însănătoșit și a fost externat, a anunțat astăzi Ministerul Sănătății de la Paris. Este vorba despre un medic care a fost testat pozitiv după ce a revenit dintr-o misiune umanitară în Republica Democratică Congo, acum 2 săptămâni. În 2014, în timpul unei epidemii majore în Africa de Vest, 2 pacienți au fost primiți pe teritoriul francez, dar după ce au fost diagnosticați în străinătate. Cazul francez este primul semnalat în afara continentului african în noua epidemie, care mai afectează și Uganda și implică o tulpină rară împotriva căreia nu există vaccin și niciun tratament specific. Și datele meteo, temperaturile cresc ușor mâine, iar maximele vor fi cuprinse între 21 de grade în depresiune din estul Transilvaniei și 31 în Banat și Oltenia. Va ploua local la munte, în Maramureș și izolat în celelalte regiuni. Vântul va avea unele intensificări în majoritatea zonelor din țară. Cer variabil și 29 de grade mâine în capitală. Spre seară este posibil să plouă. Sunt 20 de grade acum în București. Sport acum, Răzvan Apostolescu.
2: Bun găsit tuturor, Soriana Căstea joacă la această oră cu Linda Noscova din Cehia pentru un loc în optimile de finală ale turneului de simplu la Wimbledon. După primele două seturi, scorul este egal 1-1. Naționala de Libia României va debuta în această noapte de la ora 1 în cea mai nouă competiție din rugby mondial, World Rugby Nations Cup. Jucătorii noștri vor evolua pe terenul reprezentativei din Chile. Următoarele meciuri ale României vor fi cu Uruguay 11 iulie și Samoa 18 iulie. Kimi Antonelli de la Mercedes a câștigat cursa de

0: Ținta Marelui Premiu de Formula 1 al Marii Britanii, care a avut loc pe circuitul la Silverstone. Pilotul italian a fost format pe podium de Lewis Hamilton de la Ferrari și de Lando Norris de la McLaren. Noua Zeelandă a trecut de Franța cu scorul de 34-32 într-un meci din cadrul Rugby Nations Championship, competiția la care participă cele mai importante reprezentative din emisferele nordică și sudică. S-au mai jucat Japonia, Italia 27-10 și Australia, Irlanda 31-33.
1: Din nou știri la ora 20.
2: Radio România, actualități.
3: Wi-Fi gratuit și viteză garantată. Așa e peste tot în
4: Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului.
5: Radio Chișinău pe Telegram.
4: Intră, abonează-te, distribuie.

Vă salut, prieteni, sunt Victor Buruianu și vă propun astăzi o nouă emisiune de istorie a muzicii. Pe data de 27 iunie s-au împlinit 105 ani de la nașterea marelui compozitor român de muzică ușoară, Temistocle Popa, care este autorul a o sumedenie de șlagăre și chiar dacă nu-i cunoașteți numele, cu siguranță i-ați auzit cântecele. Unii poate își mai amintesc piesele sale din filmul Cântecele Mării, o coproducție româno-sovietică în care rolul principal a fost jucat de Dan Spătaru.

0: Sunt sigur că n-ați uitat și de un alt șlagăr al lui Dan Spătaru, compus de Temistocle Popa. Trecea fanfara militară.
1: Eram copil în primii ani de școală, dar mi-a rămas în minte întipărit.

Da, interpretul preferat al lui Temistocle Popa a fost Dan Spătaru, dar aceleași piese au fost de multe ori cântate și de alți interpreți pentru că erau foarte populare șlagărele sale. Iată o altă variantă decât cea lui Dan Spătaru a piesei În rândul 4, interpretat de o altă mare vedetă a anilor 70-80, Anda Călugăreanu.

printre interprete, probabil preferata lui Temistocle Popa a fost Margareta Păslaru, care a interpretat multe dintre piesele sale. Iată una dintre ele, un șlagăr care se numește Margarete.

Aici Radio Chișinău, ascultați Ora de Muzică, astăzi dedicată lui Temistocle Popa, un mare compozitor român, de la nașterea căruia pe 27 iunie s-au împlinit 105 ani. Ascultăm șlagărele sale și unul dintre cele mai mari șlagăre a fost La Lele, interpretat de Luigi Ionescu.

locul meu și spune-ți ce-aș vrea să spun eu. Speranțe a trezit în orice îndrăgostit și în lume câte graiuri pe tale le-au vorbit. Iar

Temistocle Popa, care a fost autor de muzică, de film și de muzică ușoară, dar și instrumentist, cântând la flaut și saxofon, s-a născut la Galați pe 27 iunie 1921. A absolvit Conservatorul din București în 1939, iar mai târziu a mai urmat cursuri de perfecționare ale Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor. Iată un alt șlagăr al său, Șapte de iubire, interpretat de una dintre cele mai mari voci pe care le-a avut România, Doina Badea.

0: Începând cu anul 1943, Temistocle Popa a cântat la flaut și saxofon în diverse orchestre de teatru muzical, precum Atlantic, Alhambra, Teatrul de Estradă București și Orchestra de Jazz București. Iar în 1961 a debutat cu piesa Lalele, pe care am și ascultat-o. Cum era atras de locurile natale, de Dunăre, de Marea Neagră, era nelepsit pe afișele festivalului de la Mamaia, cucerind foarte multe premii la acest festival și devenind unul dintre cei mai populari compozitori ai vremii. Iată un alt șlagăr, Cu cine semeni dumneata, cântat de o altă mare voce românească, Aurelian Andreescu.
1: În fiecare zi te văd trecând.

pe lângă muzică ușoară, Temistocle Popa a mai compus muzică simfonică, muzică de film, muzică corală, muzică pentru copii, muzică de teatru. În continuare vă propun un alt șlagăr al său, care se numește Iubirea ta, cântat de o altă mare vedetă a vremii, Cornel Constantiniu.

0: Aici Radio Chișinău, astăzi la Ora de Muzică, vă vorbesc despre marele compozitor român Temistocle Popa, care s-a născut pe 27 iunie 1921, de la nașterea sa, împlinindu-se
1: 105 ani.
0: După Iubirea ta, urmează piesa Și o iubite, interpretarea Angelei Similea.

În afară de numeroasele premii ale festivalului de la Mamaia, lui Temistocle Popa i-a mai fost decernat premiul ACIN pentru muzică de film, iar în anul 2004 a primit Ordinul Național Serviciu Contencios, în grad de cavaler. În 2011 a fost lansată cartea biografică dedicată compozitorului, care împlinise la acel moment 90 de ani.

a fost Adrian Romcescu cu piesa M-am îndrăgostit și în continuare încă o piesă care are de asemenea cuvântul iubire în titlu, cum este în foarte multe piese ale lui Temistocle Popa. Monica Angel, iubește-mă!

compozitorul, flautistul, saxofonistul Temistocle Popa, născut pe 27 iunie 1921 la Galați, a plecat din viață la București pe 26 noiembrie 2013, la vârsta de 92 de ani. A fost autorul a o sumedenie de șlagăre, o parte dintre care le-ați ascultat astăzi. La finalul emisiunii vă las cu două piese interpretate de Dan Spătaru. Vă mulțumesc pentru atenție, sunt Victor Buruiană, ne reauzim peste o săptămână.

0: Este ora 20.
1: Bună seara, sunt Mihaela Mihai, ascultați știrile. Este în plină desfășurare cea de-a 7-a ediție a programului Fidelis din acest an. Românii pot investi în titluri de stat în lei și euro, cu dobânzi de până la 7,55% pe an scutite de impozit. Interesul pentru această formă de economisire este foarte mare. Din august 2020 și până acum, cele 37 de oferte derulate au atras de la populație aproape 70 de miliarde de lei, anunță Ministerul de Finanțe. Doar în primele 6 ediții din acest an s-au adunat peste 7,7 miliarde de lei. Cei care au deja titluri Fidelis ajunse la scadență le pot reinvesti în noua emisiune fără niciun cost suplimentar. Avioane ungare de luptă au decolat de urgență în această după-amiază la granița română-ungară după ce o aeronavă de pasageri a unei companii din China nu a luat legătura cu controlorii de trafic aerian din România. Anunțul a fost făcut de Ministerul Ungar al Apărării într-o postare pe Facebook citată de MTI. Piloții militari ungari care asigură serviciul NATO de patrulă aeriană cu reacție rapidă au comunicat vizual cu echipajul Airbusului A350 chinez, care efectua o cursă Hong Kong-Londra, iar la scurt timp a fost restabilit și contactul cu controlorii de trafic aerian. Avioanele NATO s-au întors ulterior la baza lor din Kecskemét, a mai declarat oficialul ungar. În capitala franceză Paris s-au redeschis astăzi 3 locuri gratuite de îmbăiere în Sena, o moștenire a Jocurilor Olimpice din 2024, transmite agenția France Press. La poalele turnului Eiffel, înotători, între care și turiști străini, au intrat în apă cu plutitoarele pe brațe obligatorii din cauza curentului puternic al râului. Dependentă de condițiile meteo, calitatea apei este testată de câteva ori pe zi și semnalată celor care se îmbaiază cu ajutorul unor steaguri de culoare verde, portocaliu și roșu. În ultimul caz, intrarea în apă fiind interzisă. Ministerul de Externe a emis o atenționare de călătorie cu privire la coasta de vest a Statelor Unite, unde în această perioadă sunt incendii de vegetație de amploare cu ordine de evacuare active în mai multe zone. Potrivit unui comunicat, sunt afectate regiuni din Arizona, Utah, Colorado și New Mexico. Ministerul de Externe le recomandă românilor să evite deplasările în zonele afectate de incendii, să urmărească actualizările transmise de autoritățile locale, să respecte ordinele de evacuare și instrucțiunile structurilor de management al situațiilor de urgență, iar în cazul în care se confruntă cu un pericol iminent, să utilizeze numărul unic de urgență 911. Și datele meteo, temperaturile cresc ușor mâine, iar maximele vor fi cuprinse între 21 de grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 31 în Banat și Oltenia. Va ploua local la munte, în Maramureș și izolat în celelalte regiuni. Vântul va avea unele intensificări în majoritatea zonelor. Cer variabil și 29 de grade mâine în capitală. Spre seară este posibil să plouă. Sunt 21 de grade acum în București. Sport acum Răzvan Apostolescu.
2: Bun găsit tuturor, Svetlana Cristea Rada calificarea în optimile de finală ale turneului de tenis de la Wimbledon, după ce a fost învinsă de cehoaica Linda Noskova în 3 seturi, scor 6-2, 3-6, 6-7. Și tot la Wimbledon, în concursul de dublu feminin, Gabriela Ruse și Marta Koștuk au învins în turul al doilea perechea indoneziană Aldila Sutiard Yannis Tien în 2 seturi, scor 6-4, 7-6. CFR Cluj a oficializat transferul lui Francisco Barrios. În vârstă de 24 de ani, mijlocașul uruguaian a fost legitimat ultima oară la Boston River, echipă din țara natală. În cariera sa, Francisco Barrios a mai jucat pentru Defensor Uruguay și Atletico Club Goianiense din Brazilia. Antrenorul german Jürgen Klopp a declarat că este pregătit să antreneze echipa națională a Germaniei în urma demisiei lui Julian Nagelsmann după eșecul lui Mannschaft la Cupa Mondială, dar a subliniat că trebuie purtate discuții intense, deoarece fotbalul german trebuie să se schimbe pentru a reveni la succes, transmite EFE.
1: Din nou știri la ora 21.
3: Arena Națională.

caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini. Începe Mix Penserate la Radio Chișinău. Mixează DJ Dash. Salutare! Vă invit să ascultăm o nouă ediție a emisiunii Mix Penserate, pregătită de DJ Dash. Și pentru astăzi am pregătit un pachet nou de muzică calitativă, mixată cu grijă de colegul meu. Așadar, să începem!

0: Este ora 21.
1: Bună seara, sunt Mihaela Mihai. Ascultați știrile. Primăria Capitalei anunță că furnizarea apei calde va fi din nou întreruptă pentru câteva mii de blocuri în a doua jumătate a lunii. Potrivit municipalității, măsura este necesară pentru lucrări de modernizare la rețeaua de termoficare, care trebuie finalizate până în decembrie 2027, astfel încât să nu se piardă fonduri nerambursabile. Intervențiile vor începe pe 13 iulie în zona șoselei Panduri și în sectorul 1 și vor dura până pe 18 iulie, respectiv 31 iulie. Din 20 iulie, lucrările se vor extinde în sectoarele 3 și 4, unde furnizarea pe calde va fi întreruptă până pe 2 august. Ambasadorul Statelor Unite la București, Daryl Nirenberg, afirmă că există o legătură durabilă între țara sa și România. Cele două națiuni, spune el, sunt profund ancorate în valorile fundamentale ale civilizației occidentale, credință, familie și muncă asiduă, iar parteneriatul strategic se bazează pe un angajament comun față de securitatea regională, creșterea economică și reziliența democratică. În mesajul adresat de Ziua Națională a Statelor Unite, ambasadorul american laudă contribuțiile semnificative ale României la securitatea și prosperitatea globală și creșterea constantă a cheltuielilor pentru apărare. La rândul ei, ambasada României la Washington a transmis un mesaj de felicitare cu prilejul împlinirii a 250 de ani de independență a Statelor Unite, în care afirmă că românii sunt mândri să fie alături de America. Într-o postare în limba engleză pe Facebook, ambasada României scrie că prietenia și parteneriatul strategic cu Statele Unite s-au consolidat în timp cu fiecare generație. China a anunțat astăzi că a lansat o nouă misiune de patrulare pentru aplicarea legii în estul Taiwanului, pe care guvernul de la Taipei a calificat-o drept ilegală și destabilizatoare. Armata chineză desfășoară aproape zilnic operațiuni în jurul insulei pe care Beijingul o consideră partea propriului teritoriu. În ultimul timp însă, China a început să utilizeze garda de coastă pentru a-și impune pretențiile teritoriale, într-o strategie pe care Taiwanul o numește lawfare, adică folosirea instrumentelor juridice ca mijloc de confruntare, prin care Beijingul încearcă să creeze o justificare legală pentru acțiunile sale. Garda de coastă a Taiwanului a anunțat la rândul său că monitorizează două nave chineze și că a desfășurat preventiv două dintre propriile nave pentru a le însoți și supraveghea. Și datele meteo, temperaturile cresc ușor mâine, iar maximele vor fi cuprinse între 21 de grade în depresiune din estul Transilvaniei și 31 în Banat și Oltenia. Va ploua local la munte, în Maramureș și izolat în celelalte regiuni. Vântul va avea unele intensificări în majoritatea zonelor. Cer variabil și 29 de grade mâine în capitală. Spre seară este posibil să plouă. Sunt 20 de grade acum în București. Sport acum, Răzvan Apostolescu.
2: Bun găsit tuturor, Sorana Câstea a ratat calificarea în optimele de finală ale turneului de tenis la Wimbledon, după ce a fost învinsă în 3 seturi, scor 6-2, 3-6, 6-7, de cehoaica Linda Noscova. Jucătoarea filipineză de tenis, Alexandra Eala, a eliminat-o în turul al treilea de la Wimbledon pe deținătoarea trofeului, jucătoarea poloneză Iga Świątek. În optimele de finală, Alexandra Eala se va înfrunta cu italianca Jasmine Paolini. Naționala de tenis a României a fost învinsă la tur, dat de reprezentativa Franței, cu scorul de 32-29 în meci amical. Ambele echipe participă începând din 8 iulie la campionatul european sub 20 de ani, găzduit de Cluj-Napoca și Turda. Franța face parte din grupa A cu Germania, Portugalia și Grecia, în timp ce tricolorii vor evolua în grupa E cu Suedia, Israel și Bosnia-Herzegovina. Kimi Antonelli la Mercedes a câștigat cursa de sprint a Marelui Premiu de Formula 1 al Marii Britanii, care a avut loc pe circuitul la Silverstone. Pilotul italian a fost urmat pe podium de Lewis Hamilton la Ferrari și de Lando Norris de la McLaren.
1: La ora 22 este Radio Jurnal.
3: Arena Națională.

0: 21 și 8 minute, bun regăsit și în ultima oră Arenei Naționale de astăzi, oră pe care o deschidem tot în zona performanțelor de top, dar vom schimba complet suprafața și o să ne mutăm pe iarba londoneză, acolo unde s-au trăit momente de o tensiune greu de descris în cuvinte. Parcursul singurei noastre reprezentante rămase pe tabloul de simplu de la Wimbledon s-a oprit în turul al treilea. Sorana Cârstea a fost eliminată după un match maraton plin de scântei, de o încărcătură psihologică uriașă în fața favoritei numărul 9, cehoaica Linda Noskova. A urmărit pas cu pas această înfruntare Gabi Balica în legătură directă cu noi acum. Bun găsit!
1: Bun găsit tuturor! Sorana Cârstea a fost eliminată, din păcate, în turul al treilea de la Wimbledon după o înfrângere în trei seturi cu Linda Noskova. Scor 6-2, 3-6, 6-7 pentru cehoaica. Românca a avut o minge de meci, a salvat la rândul ei 3 mingi de meci, dar a pierdut în cele din urmă și a ratat șansa de a bifa cea mai importantă performanță a carierei pe iarba londoneză. În primul set al confruntării, românca i-a fost superioară cehoaicei la toate capitolele, statistica dovedind acest lucru. Sorana nu i-a dat timp adversarei sale și s-a impus cu 6-2 după doar o jumătate de oră de joc. Linda Noskova a mers la vestiare pentru a se liniști și pentru a găsi soluțiile contracărării jocului inspirat al româncii. Un truc care a funcționat, cehoaica reușind să înceapă setul 2 cu break, iar apoi să-și câștige serviciul. Dar Sorana a egalat la 2. Însă, ulterior au apărut greșelile și semnele de nervozitate. Jucătoarea noastră, având de adresat reproșuri propriului staff, cehoaica a profitat și după o evoluție constantă și un joc mai bun, și a judecat actul secund cu 6-3, ducând meciul în decisiv. În setul 3, Sorana Cârstea a condus cu 5-4 și a avut chiar minge de meci, însă Noskova a anulat-o câștigând game-ul. Cehoaica a făcut apoi break-ul, însă Cârstea a egalat la 6, anulând la rândul ei 2 mingi de meci ale adversarei și, practic, ducând deznodământul într-un tie-break de un dramatism aparte. Noskova a pornit mai bine, a condus cu 3-0, apoi Sorana Cârstea a revenit reușind să conducă ea cu 7-5, însă cehoaica a replicat cu 3 puncte la rând înainte ca Sorana să egaleze la 8. Dramatismul, spuneam că a atins cote maxime, cehoaica și-a procurat a treia minge de meci la 9-8, anulată de româncă. Din păcate, Linda Noskova a trecut din nou în față și în cele din urmă s-a impus cu 11-9. Astfel că Sorana Cârstea se oprește din nou în turul 3 la Wimbledon, fază a turneului pe care n-a izbutit să o treacă niciodată într-o carieră care se apropie de final. Și ca o privire retrospectivă asupra ceea ce s-a întâmplat în ziua de azi aici la Wimbledon, să spunem că am avut parte de două mari surprize. Elena Rybakina, campioana din 2022, a pierdut în două seturi meciul cu Alice Mertens din Belgia, 6-7-1-6, ratând astfel inclusiv șansa de a ajunge pe primul loc în ierarhia WTA. La finalul acestui turneu. La puțin peste o oră după eliminarea de la Wimbledon a Elenei Rybakina, numărul 2 mondial și câștigătoarea Australian Open 2026, poloneza Iga Świątek, campioană la Londra în 2025, a fost învinsă și ea în turul al treilea. Autoarea surprizei a fost tânăra Alexandra Ayala, jucătoare filipineză, care s-a format la Academia de Tenis a lui Rafael Nadal. După o evoluție curajoasă, fără complexe, în fața campioanei în titlu, asiatica s-a impus cu 7-6, 6-2 și a scris istorie pe iarba londoneză. Victoria o propulsează pe Alexandra Ayala în optimile de finală ale turneului de Grand Slam pentru prima dată în carieră. În același timp, ea devine prima jucătoare din Filipine, indiferent de categoria care ajunge în a doua săptămână a unui Grand Slam în era Open.
0: Turneul Dincolo de intensitatea momentului cu care am început, cum s-a resimțit pentru tine această tensiune acolo în tribune la Wimbledon? A fost un blocaj sau pur și simplu o descărcare a frustrării acumulate?
1: Te referi la?
0: La momentul Soranei.
1: O frustrare care până la urmă, nu știu dacă și avea locul, și-a pus amprenta și temperatura înregistrată aici la Londra în aceste zile și pe parcursul meciului la care făceam referire. Pe de altă parte, startul de meci, care a fost unul de dător de speranțe pentru Sorana Cârstea, care spuneam că s-a impus după doar jumătate de oră, un joc convingător, i-a cedat, s-au apărut greșelile și, practic, de aici frustrarea și acele reproșuri adresate propriului staff, urmate mai apoi de tensiunea care, finalmente, nu a adus bucuria de final pe care n-am fi dorit-o, ci această bucurie a fost consemnată în tabăra reprezentantei Cehiei.
0: Au fost totuși și ceva reacții după meci și cum a fost percepută până la urmă această eliminare dramatică din tabăra noastră, având în vedere că era ultima prezență pe tablou de simplu?
1: Regrete foarte multe, dar totuși satisfacție în ceea ce privește câștigurile financiare ale Soranei Cârstea, care contează mai puțin pentru că ea și-ar fi dorit să bifeze și această performanță, prezența în cea de-a doua săptămână aici la Wimbledon, ceea ce nu a reușit spre deosebire de toate celelalte trei turnee de Grand Slam acolo, unde în cariera ce se apropie de final, Sorana Cârstea a fost prezentă.
0: Mulțumim pentru toate aceste detalii, Gabi Balica de la Wimbledon. Chiar dacă pe tabloul de simplu am rămas așadar fără reprezentante, spectacolul de la Wimbledon continuă, competiția intră în faza optimilor de finală, iar zilele următoare ne prepun dueluri de foc pe tabloul masculin. Principal favoriți, Carlos Alcaraz și Jannik Sinner, își continuă asaltul către marele trofeu.

0: La 21 și 21 de minute lăsăm pentru un moment și fotbalul deoparte și ne mutăm privirea mult dincolo de ocean, pentru că stejarii noștri sunt gata de o bătălie colosală la intensitate maximă. Naționala de rugby a României se află peste mări și țări în America de Sud, unde se pregătește intens pentru debutul într-o competiție puternică intitulată Cupa Națiunilor. Primul test de foc are loc în această noapte la Santiago de Chile, acolo unde tricolorii vor da piept cu Condorii, selecționata gazdă, într-un meci care se anunță spectaculos. Cu ce atacăm această cupă și care este atmosfera din tabăra noastră înainte de marea înfruntare cu Chile? Aflăm de la Damian Ioan.
1: Chile sunt prima adversară a stejarilor în nou înființată competiție a Cupei Națiunilor, care în afara faptului că le dă acestor meciuri un caracter oficial, totodată și federațiile scapă de corvoada de a găsi adversari și totuși până la urmă joci împotriva unor naționale de același nivel ca tine. Iar Alin Conache, unul dintre transformatorii naționalei, este pregătit de a-și lua revanșa, mai ales că s-a pregătit cu stejarii și în precedentul turneu de pregătire din Africa de Sud.
2: Pentru început, cum ai caracteriza, Alin, experiența pe care ai avut-o în acest turneu care a trecut din Africa de Sud?
3: O experiență frumoasă, cu meciuri de nivel foarte mare, echipe experimentate și a fost un cantonament bun pentru noi.
2: Cum a fost pentru tine să joci în Africa de Sud? Niște stadioane foarte mari am văzut că erau acolo, stadioane aproape pline pentru aceste tipuri de meci.
3: Da, a fost un stadion foarte mare, cel de la Toyota Citas. Sunt recunoscător că am fost în Africa de Sud și că am reușit să joc împotriva unor echipe foarte bune.
2: Din punctul tău de vedere, care ar trebui să fie lucrurile pe care ar trebui să le luăm de bune după această perioadă de pregătire din Africa de Sud?
3: Cum am spus, au fost niște meciuri tari și cred că ne vor ajuta în următoarele meciuri din America de Sud.
2: Cum a fost pentru tine acest antrenament de pregătire al turneului în Africa de Sud?
3: A fost un antrenament greu, dar trebuie, pentru că avem nevoie.
2: La ce ar trebui să ne așteptăm și ce așteptări ai tu de la acest turneu din America de Sud împotriva națiunilor din Chile, Uruguay și Samoa, având în vedere ce s-a întâmplat și anul trecut?
3: Da, după cum știm, anul trecut am fost cu o echipă nu foarte experimentată. Anul ăsta ne dorim să ne luăm revanșa de la aceste echipe și să arătăm bine, să câștigăm.
1: Pe chilienii, care ocupă locul 18 în clasamentul mondial, în timp ce noi ne aflăm pe 22, i-am întâlnit și anul trecut la turneul de pregătire tot din America de Sud, partidă în care Condorii ne-au bătut cu 40-16 și în contextul în care antrenorul stejarilor, David Gerard, nu s-a putut baza pe foarte mulți jucători, iar unul dintre centrii stejarilor și a lui Dinamo, în Liga Națională, Mihai Graure, este pregătit pentru partida împotriva sudamericanilor, în care mizează pe unitatea grupului din care face și el parte.
2: Mihai, cum a fost pentru tine acest antrenament? Foarte greu înaintea turneului din America de Sud împotriva celor din Chile, Samoa și Uruguay.
4: A fost un antrenament extrem de greu. De mult timp n-am mai avut așa antrenament, mai ales că venim totuși după pauză de o săptămână. Am avut un turneu greu în Africa de Sud, unde am jucat 3 meciuri în 2 săptămâni, ceea ce este ceva total neobișnuit pentru noi. Dar sperăm ca acest antrenament să ne întărească. Mai avem și mâine, apoi urmează o deplasare destul de lungă până în Chile și ne așteaptă 3 meciuri foarte grele, la care sperăm să câștigăm.
2: Ce ar fi de preluat de bine din turneul din Africa de Sud, unde ai revenit și tu după multă vreme în echipa națională?
4: Da, am fost foarte fericit că am avut minute de joc, că am putut să revin la standardele internaționale, să zic așa, având meciuri foarte grele. După părerea mea, am devenit o echipă mult mai sudată, având meciuri foarte grele în timp foarte scurt, a trebuit să fim uniți, să luptăm unii pentru alții, mai ales că au fost și foarte multe accidentări și ultimul meci a rămas chiar 22-23 pe foaie cu chiu cu vai, dar am arătat că suntem echipă, am luptat unul pentru celălalt și sperăm să se vadă și turneul acesta, că suntem o echipă foarte închegată acum.
2: Accidentări care se văd mai ales în echipa voastră de club la Dinamo, însă nu vorbim despre asta acum. În final aș vrea să te întreb, Mihai, la ce vă așteptați voi de la acest turneu din America de Sud, cum spuneam, împotriva naționalilor din Chile, Samoa și Uruguay, după ce s-a întâmplat?

0: anul trecut.
1: În primul rând, asta am discutat și la ședință. Suntem un lot total schimbat față de anul trecut. Foarte puțini dintre noi au la parte și anul trecut la acel turneu. Ne dorim în primul rând să jucăm rugby, să arătăm că știm să jucăm rugby de calitate. Cum am zis, arătăm că suntem o echipă și de ce nu 3 victorii din 3.
0: Pentru partida din această noapte de la ora 1, ce poate fi urmărită pe TVR Sport, antrenorul stejarilor, francezul David Gerard, mizează pe un 15 format din jucători de la Timișoara și Dinamo, ori din eșaloanele al 2-lea și al 3-lea din Franța, în care sunt și doi debutanți, buldogii naturalizați JP Smith și Keenan Murray. Pablo Lamoine, uruguaianul de pe banca chilienilor, care a fost și antrenorul selecționatei țării sale, dar și al Germaniei, se bazează pe un 15 din care principalul nucleu vine de la superfranciza Selknam, campioana din prima ligă a rugby-ului chilian, dar și din Pro D2 sau Top 14, primele două ligi din Franța sau din Serie A ori din Statele Unite. Cristi Boboc, capitanul naționalei și al Stelei, a caracterizat schimbul de generații din cadrul naționalei ca pe unul care trebuie să aducă ceva nou echipei stejarilor.
2: Cristi, cum a fost pentru tine acest antrenament înaintea plecării spre America de Sud?
3: O mică încărămidă la ce înseamnă pregătirea fizică pentru meciurile ce urmează.
2: Și pentru că vorbim despre pregătirea fizică, cum vezi tu această trecere care se întâmplă în aceste momente dintre generații în echipa națională?
3: În momentul de față, cred că cei mai tineri, ce vin acum din spate, trebuie să aducă o energie și tinerețea lor în rândul nostru, celor mai în vârstă.
2: În final, Cristi, care sunt așteptările pe care tu le ai și despre care poate voi vorbiți în cadrul echipei naționale de la acest turneu din America de Sud împotriva celor din Chile, Samoa și Uruguay, având în vedere și rezultatele de anul trecut de acolo?
3: În primul rând, trebuie să arătăm o altă față în meciurile ce urmează și asta ne-am propus începând de la jumătatea campaniei din campionatul european din REC și sunt sigur că în momentul de față trebuie să începem să creștem și să ajungem la un nivel mult mai ridicat pentru următoarea Cupă Mondială.
2: Din această Cupă Mondială pe care noi o avem împotriva celor din Africa de Sud, pe care am înfruntat și data trecută Italia și Georgia, pe care îi știi și tu foarte bine, care adversară poate să fie cea mai problematică și cu cine avem poate cele mai bune șanse, având în vedere că și Italia a făcut un turneu al celor 6 națiuni foarte bun?
3: Clar, putem spune Africa de Sud este campioana mondială, campioana ultimelor două ediții de Cupă Mondială și cu ei sigur va fi cel mai greu meci.
0: Mai trebuie adăugat că toate echipele împotriva cărora vom juca în aceste zile de vară sunt calificate ca și noi la Cupa Mondială de anul viitor din Australia. Chile făcând parte din grupa A, împreună cu organizatoarea Australia, Noua Zeelandă, care s-a impus astăzi în fața Franței, câștigătoarea turneului celor 6 națiuni, cu 34-32 și Hong Kong. Poate argumentul principal al stejarilor este că naționala din Chile se află la primul meci din acest an, în timp ce noi am jucat deja în campionatul european. După meciul din această noapte de la Santiago de Chile, stejarii vor juca cu Uruguayul, locul 15 mondial la Montevideo, pe 11 iulie, dar și cu Samoa, locul 20 mondial, pe 18 iulie. Cam mai apoi, stejarii să se întoarcă acasă și să joace în cadrul aceleași competiții care, după rezultate, ne poate aduce chiar și meciuri cu Franța sau Irlanda, în noiembrie, împotriva Statelor Unite, Tongai și Canada.
4: Un DJ plânge pe ascuns pe scenă la festival.

0: Suntem atenți la vreme în continuare pe frecvențele Radio România Actualități. Pentru această noapte, meteorologii spun că o să avem un cer variabil, însă atenție, dacă sunteți la drum prin centrul sau sudul Munteniei, în primele ore mai sunt posibile câteva averse slabe, izolate și însoțite de descărcări electrice. Temperaturile minime vor coborî până la 5 grade în depresiunile Carpaților Oriental și vor atinge 19 grade pe litoral. Pe văi și în sud se va forma izolat ceață, iar mâine atmosfera va fi în general caldă și plăcută, cu valori normale pentru această dată. Cerul va fi variabil cu norări temporare și ploi în general slabe, estimate între 5 și 10 litri pe metru pătrat. Aceste reprize scurte de aversă se vor semnala local în zonele de munte, în Maramureș și doar pe arii restrânse în vestul țării. Maximele de mâine, ideale pentru o plimbare, între 21 de grade în estul Transilvaniei și până la 31 de grade în Banat, Oltenia, unde și termometrele vor fi cele mai generoase.
1: Arena Națională.

0: depășit viteza legală? E cum? Că eu nu am decât 40 per hour.
1: Yeah. 21 și 38 de minute, suntem tot mai aproape de finalul ediției de astăzi a Arenei Naționale, dar înainte de a trage cortina, schimbăm complet registrul. Vă propun să lăsăm deoparte pentru câteva momente bune sportul pentru a deschide porțile unei alte mari arene, cea a culturii și a geniului universal. Astăzi este 4 iulie, ziua în care exact acum 126 de ani se năștea cel care avea să redefinească definitiv jazzul, unicul și inegalabilul Louis Armstrong. Iar legătura lui cu noi este mai strânsă decât am crede. Ne amintim cu siguranță de anul 1965, atunci când Louis Armstrong a ajuns la București și a susținut o serie de concerte la Sala Palatului. Anca Romeci ne-a pregătit o pagină specială de colecție, o incursiune fascinantă în viața și magia lăsată moștenire de Sechmo, cu care punem și punct ediție de astăzi, în compania unui acord perfect de jazz, la ora 22, Radio Jurnal, pe data viitoare.
2: It's a living aspirin.
3: People love me and my music. You know I love them.
2: And they holler, Dipper, Satch,

0: Mi s-a părut sau a sunat cineva la clopoțelul de la intrare. Da, da, imediat. Îmi iei târșii papucii pe scări și cobor să văd cine-o fi. Prin besna cu toate storurile trase, te zici că ești pe ora Americii. Scările fac scârța-scârța sub pașii mei. Nimeresc pe bâșbuite în sfârșit ușa și deschid. Absolut nimeni. Doar un colet. Le desfac repede din carton și, Dumnezeule, ce găsesc? Trompeta lui Armstrong, despre care parcă citisem că după moartea lui a fost simbolic depusă pe 100 de ani într-o capsulă a timp.
1: My. Isn't that rhythm train, boy? Boy, I bet all them hoobos are all set under them rides. Even only in number one and all them cats. Yeah, man.
2: Now, hobo. Oh, hobo. Hobo.
1: You can't ride this train.
2: Now, boy, I'm the brakesman.
1: And I'm a tough man. I ain't joking.
2: You can't ride this train.

0: All aboard for Pittsburgh, Harrisburg, all aboard.
1: E adevărat, visez, cer că strâng în brațe trompeta, pentru că în pavilionul ei stă tainic cuibărită povestea regelui regilor, simbolul primului solist de jazz al erei eroice. Născut, cum se lăuda el, pe 4 iulie 1900, Louis Armstrong, căruia un pârli din cartierul său, Storyville, New Orleans, îi prorocise: cum sufli tu în suflica asta, băiet? Curând vei fi numai cel mai mare trompetist de pe suprafața pământului. Skokie, skokie, skokie, skokie,

Cum începe povestea uncheșelului care a făcut să cânte în lumea oamenilor instrumentul ăsta pe cât de desuet, pe atâta de extraterestru? Păi, obligatoriu începe cu un 4 iulie, care la 1900 nu-mi dau seama în ce zi să fi căzut. Da, ce conta, când de ziua Americii oricum cădeau de pretutinde miliarde de sărbători și focuri de artificii peste Statele Unite.

0: let's race.
1: Artificii pricep, dar aceste teancuri de cărămizi, la ce folosesc ele oare? Bravo, sunt întrebare. Păi erau vremurile de pomină ale Americii lui Roosevelt, când cu tâmbălău mare petrecea toată floarea sudiștilor de pe Mississippi. Cărămizile fiind indispensabile la sărbători. Taman bune de lansat peste garduri. Poc, îți ateriza una de-asta în cap. Ăla erai.
2: Cheesecake, munching on a cheesecake.

0: Chocolate cheesecake, you ain't no good at all.
1: Am așa.
2: Nebunia colectivă, luându-i în vârtej pe toți. De la aruncătorii profesioniști cu grenade, la polițiștii pe baricade, trăgătorii cu praștie, amatorii de tiribombe, pungi tradiționale cu apă sau poclitori format de buzunar pentru copii.

0: life alone. I'll be glad of you.
1: Now, ladies and gentlemen, we're going to take you all the way down to New Orleans this time, my good old hometown. Let's go. One.
2: Cât s-au străduit scormonitorii după certificatul de naștere al lui Armstrong să demitizeze chestia asta, descoperindu-i că data corectă a venirii lui pe lume era 4 august 1901, nici de cum 4 iulie 1900. Cum, cu schepsis, minciunise unchi eșelul cez.
3: Oh, 1900. I didn't ask mama all that. I was just glad to be here.
2: Nu-i cazul să comentăm. Rămâne cum s-a stabilit de către domnia sa.

showmanul în acțiune, cu gura până la urechi, muștucul și vocea aceea de nisip, în stare să facă lumea fericită, fie și doar cu scrâșnetul unui sfertuleț de cuvânt.

0: Nicaragua, Nicaragua, sing no matter where you are. Nicaragua, Nicaragua, dying on your guitar.
1: Dovezi legendei, înscris în ADN-ul omul cu țuflica miraculoasă și jazzul vocal și schetul improvizatoric, fără cuvinte deloc, sau utilizând silabe dintre cele mai comico-aiuristice, rămân invenții marcă lui Armstrong, un cheșelul, care cu alea 4 clase ale lui, dar atâta subtilitate, cântase decenii înainte de a ști măcar notele muzicale.
2: Now, ladies and gentlemen, get it on.
3: The people enjoyed the show here, and if the club was in Vegas, it would be the same thing.
4: No use for mitten, some prophet of doom. Wipe all your smile.

0: Iar pentru că ce chichirez ar avea un party aniversar cu șampanie, fără să vă fac cunoștință cu invitații de onoare care i-au schimbat destinul trompetistic lui Armstrong de la jumătate de dolar pe seară la 150 de verzi per show. Ei bine, ei sunt proful lui de țuflică, chiorul ăla bătrân de papa, Joe King Oliver, apoi fidelul său impresar mafioso de viață, Mr. Joe Glazer, și, în fine, o anume domnișoară pianistă, Miss Lil Harding, devenită Madame Louis Armstrong. Dar asta chiar merită o poveste separată.
1: They caught him in Frisco and to seal his fate. At San Quentin they jailed him evening late. But out on the ocean did he escape, cause the guards forgot to close the golden gate.
2: He's long gone
1: from Kentucky.
2: Long gone.
1: Gee, be lucky.
2: Long gone,
1: what I mean,
2: a long gone John from Bowling
0: Green. Cum a evadat Louis Armstrong din paradigma sudiștilor regi trompetiști? Fatalmente, toți fluturi pe lampă, pe cât de strălucitori o clipită din New Orleans la Chicago, pe atât de tragic căzuți din paradis, cu dinții în batistă, precum proful lui, ăla chiorul de papa, Joe King Oliver. Și odată pentru totdeauna, rupând lanțul blestemului, el, cel din tâiul ieșit din rând, Armstrong, s-a impus ca sinonimul însuși jazzul, datorită unei femei.
3: I'm shy, man.

0: Curioși să aflați ce femeie, măi? Păi, cine alta decât Madame Pygmalion, Lillian Harding, jazz pianista și compozitoarea afroamericană cu statut de a doua viitoare, fostă, culmea permanentă și după divorț, până în vecii vecilor, doamnă Louis Armstrong.
1: They said I showed the guy up.
2: That's right, on the ball.

0: acum?
1: I s-o fi zis lui Armstrong, Shakespeare-ul jazzului, dar despre povești de alea cu balcon de Romeo și Julieta n-a prea fost vorba în cele per total 4 căsnicii.

din biografia lui. Deci cu atât mai puțin în cazul scurtei idile, care a preludiat căsătoria numărul 2 cu Lillian Harding. Dat fiind că ambii se despărțiseră în fuga mare de foștii parteneri pentru a-și reface viața, se impune să fotografiem Miri, Lillian și lui, suspect de nepotriviți. Respectiv ea, o minionă sofisticat, tunsă, a la garson, genul de neprea găsit vreodată prin bucătărie, absolventă de conservator, doctorandă în muzică, respectată în lume, exclusivistă a bărbaților jazzului, la vremea când exponentele sexului frumos nu călcau pe scenă decât sub pseudonim. Cât despre el, generica Armstrong, era și prea spun, și prea dolofan, dezastru de provincial, peticit la smoking, dar așa de mucalit, de un umor care o cucerise instantaneu pe Lillian Hart. Now I was always known to be the vamp of my hometown, and everyone

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 22.
1: Bună seara, sunt Mihaela Mihai, ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Președintele Nicușor Dan va participa săptămâna viitoare pe 7 și 8 iulie la summitul NATO. Reuniunea va avea loc la Ankara în contextul degradării climatului de securitate din cauza războiului Rusiei împotriva Ucrainei și a conflictelor din Orientul Mijlociu. Statele Unite marchează 250 de ani de la proclamarea independenței. Ceremonii și parade sunt programate pe întreg teritoriul american. Vremea se încălzește ușor mâine, va mai ploua local la munte, în Maramureș și izolat în celelalte regiuni. Sunt 20 de grade acum în București. Președintele Nicușor Dan va participa săptămâna viitoare pe 7 și 8 iulie la summitul NATO care va avea loc la Ankara, a anunțat în această seară administrația prezidențială, care a menționat că reuniunea are loc într-un climat de securitate care continuă să se degradeze ca urmare a războiului Rusiei împotriva Ucrainei și a evoluțiilor din Orientul Mijlociu. În acest context, aliații vor pune accentul pe menținerea unității transatlantice și pe reconfirmarea priorității acordate apărării colective. Cristina Dumitrescu.
2: Într-un comunicat de la Palatul Cotroceni se precizează că principalele teme care se vor regăsi pe agenda summitului sunt îndeplinirea angajamentelor privind creșterea bugetului pentru apărare și asumarea unor responsabilități crescute ale aliaților europeni, continuarea sprijinului acordat Ucrainei și efortul de consolidare operațională și industrială a alianței ca efect cumulat al dezvoltării companiilor, producției și inovării tehnologice. La Ankara, președintele Nicușor Dan va reconfirma statutul țării noastre de aliat de încredere, care contribuie semnificativ la securitatea euroatlantică, evidențiind contribuțiile naționale pe toate domeniile de interes de pe agenda reuniunii. De asemenea, președintele României va accentua importanța continuării sprijinului aliat pentru securitatea în regiunea Mării Negre și întărirea posturii de descurajare și apărare în mod unitar pe flancul estic. Președintele va atrage atenția și asupra consecințelor pe care acțiunile Rusiei le au la nivel regional, inclusiv asupra României, cu accent în context pe necesitatea consolidării apărării aeriene și maritime.
1: De la 1 august în Arad, un bilet pentru transportul public va costa un leu cu tot cu TVA și va fi valabil 24 de ore, indiferent de numărul de călătorii. În acest moment, biletul costă 4 lei și 50 de bani și este valabil o oră. De luna viitoare, cel mai scump abonament va fi costa 20 de lei față de circa 100 de lei în acest moment. Primarul municipiului Arad, Călin Bibarț, a explicat pentru Radio România Timișoara cum s-a ajuns la această decizie.
3: De ce am făcut acest lucru de la 1 august? Din două motive majore. Unu, ca o facilitate pentru arădeni, și consider că este un lucru foarte bun ca lumea să circule cât mai mult cu tramvaiul și autobuzul și să lase mașina. Deci pentru a-i determina să facă acest lucru trebuie să li se ofere și condiții bune. Noi avem 53 de tramvaie noi, cu aer condiționat, cu căldură iarna și încurajăm să fie folosite la maxim. Avem și autobuze și microbuse electrice, la fel cu condiții de secol 21.
1: În ce privește impactul bugetar, edilul a motivat că anul trecut încasările din vânzarea biletelor și abonamentelor au fost de aproximativ 6 milioane de lei, în condițiile în care bugetul total al companiei de transport public a fost de 10 ori mai mare, acest domeniu fiind puternic subvenționat și în acest moment. În Statele Unite au început evenimentele dedicate împlinirii 250 de ani de la declararea independenței. Unele ceremonii de ziua națională au fost însă anulate sau reprogramate la altă oră din cauza valului de căldură neobișnuit pentru începutul lunii iulie. Nicoleta Stoian.
4: Punctul central al ceremoniilor va fi la Washington, unde președintele american Donald Trump este așteptat să participe la un meeting pe esplanada din inima capitalei americane și să țină un discurs. Va fi cel de-al doilea după cel de la miezul nopții de lângă muntele Rushmore, emblematicul monument dedicat părinților fondatori ai Statelor Unite. Liderul de la Casa Albă a făcut un elogiu la adresa Americii, pe care a descris-o drept cea mai excepțională națiune care a existat vreodată în istoria omenirii. Donald Trump Trump a ținut să avertizeze și asupra pericolului pe care îl reprezintă comunismul, o ideologie incompatibilă cu libertatea și cu spiritul american. O retorică, scriu agențiile de presă, folosită de Donald Trump în scop electoral, înainte de alegerile legislative de la jumătatea mandatului din luna noiembrie. La rândul său, prezent la o paradă a navelor militare desfășurată la New York, vicepreședintele american J.D. Vance a declarat că fiecare locuitor în parte a avut un rol în crearea măreției Americii. Ziua Națională a Statelor Unite aduce și concerte în aer liber în multe orașe. Vor cânta, printre alții, Christina Aguilera, Will Smith, Mary G. Blige, Seal sau Smashing Pumpkins.
1: La parada velierilor de la New York a participat și nava școală Mircea, va rămâne andocat timp de 4 zile înainte de a-și continua drumul spre ultima oprire, portul Boston, și va părăsi coasta americană pe 16 iulie. Ieri, după o zi caniculară, o furtună a avariat unele nave și una dintre zonele speciale de vizionare pentru paradă, scrie Ager Press. Velierul Mircea a plecat din 16 aprilie din portul Constanța într-un marș internațional de instrucție pentru a se alătura flotei internaționale din portul New York. La Teheran au început astăzi funeraliile fostului lider suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, ucis pe 28 februarie în urma unui bombardament americano-israelian. Evenimentul va fi probabil cel mai mare de acest fel din istoria Iranului și va dura 6 zile. Octavian Becu.
5: Sicrierile cu trupurile neînsuflețite ale acestuia și celor 4 membri ai familiei uciși în aceeași zi au fost depuse ieri în Marea Moschee Mosala. Astăzi, mulțimea în care majoritatea purta haine negre s-a format chiar înainte ca televiziunea de stat să anunțe începutul omagiilor publice. Mulți din cei ajunși în

0: Vasta curte a moscheii purtau drapele șiite roșii cu textul martir, iar unii scandau răzbunare. Autoritățile așteaptă până la 20 de milioane de participanți. Luni, cortegiul funerar va parcurge străzile Teheranului, iar a doua zi, rămășițele pământești ale fostului ghid spiritual vor ajunge în orașul Sfânt Qom. Ulterior, cortegiul se va deplasa în Irakul vecin, într-o zonă unde șiiții sunt majoritari, iar pe 9 iulie, Ali Khamenei va fi înmormântat în orașul Sfânt Mashhad, din nord-estul Iranului. Încă nu s-a confirmat prezența la ceremonii a fiului său, Ayatollahul Mojtaba Khamenei, care ar fi fost rănit și el în atacurile americano-izraeliene. Acesta a preluat conducerea regimului islamic la începutul lui martie, dar nu a apărut niciodată în public de când este lider suprem, ci doar a transmis comunicate.
1: În Spania, un incendiu de pădure a scăpat de sub control în regiunea nord-estică Girona din provincia Catalunia, de la granița cu Franța. 10.000 de oameni sunt pregătiți pentru evacuare, iar fumul gros a afectat o zonă extinsă, inclusiv cea turistică Costa Brava, de la malul Mării Mediterane, transmite corespondentul nostru Alin Petrică.
2: Au ars până acum aproape 3.000 de hectare de pădure. Sunt 500 de pompieri, 200 de militari și 11 avioane speciale care luptă cu focul. De-a lungul zilei au fost mai multe momente în care pompierii au anunțat controlarea unor zone, însă situația a fost temporară. Lipsa umidității și vegetația uscată fac ca propagarea flăcărilor să fie foarte rapidă. În plus, azi a fost cod portocaliu de căldură extremă peste întreaga zonă, temperaturile depășind 40 de grade. 7 localități sunt sub alertă, 10.000 de oameni primind ordin de a rămâne în case pentru a se feri de fum. Pompierii cer acestora să respecte ordinul și să nu plece din proprie inițiativă din zonele locuite. Sunt deja mai multe drumuri blocate de foc și riscul la care se expune este real și poate duce la o tragedie. Fumul gros se simte și în Barcelona și se vede în Palma de Mallorca, de la mai bine de 200 de kilometri depărtare. A acoperit întreaga zonă, inclusiv litoralul, unde se află mai multe stațiuni destinații preferate pentru zeci de mii de turiști. Un bărbat a fost arestat sub acuzația că a pornit accidental focul. El a folosit un flex pentru a tăia mai multe bare de metal și scânteile au aprins vegetația. Cel mai complicat este în Calonj, un orășel de 12.000 de locuitori. Focul a mistuit aici mai multe clădiri, iar oamenii încearcă cu forțe proprii să îi ajute pe pompieri să își salveze bunurile.
1: Datele meteo, temperaturile cresc ușor mâine, iar maximele vor fi cuprinse între 21 de grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 31 în Banatul Oltenia. Va ploua local la munte, în Maramureș și izolat în celelalte regiuni. Sunt 20 de grade acum în București. Sport acum, Răzvan Apostolescu.
3: Bun găsit tuturor, Svetlana Cristea Rada, calificarea în optimile de finală ale turneului de tenis de la Wimbledon, după ce a fost învinsă de cehoaica Linda Noskova în 3 seturi, scor 6-2, 3-6, 6-7. Și tot la Wimbledon, în concursul de dublu feminin, Gabriela Ruse și Marta Coștuc au învins în turul al doilea perechea indoneziană Aldila Sutiad Yanis Tien în 2 seturi, scor 6-4, 7-6. CFR Cluj a oficializat transferul lui Francisco Barrios, în vârstă de 24 de ani, mijlocașul uruguaian a fost legitimat ultima oară la Boston River, echipă din țara natală. În cariera sa, Francisco Barrios a mai jucat pentru Defensor Uruguay și Atletico Club Goianiense din Brazilia. Antrenorul german Jürgen Klopp a declarat că este pregătit să antreneze echipa națională a Germaniei în urma demisiei lui Julian Nagelsmann după eșecul lui Mannschaft la Cupa Mondială, dar a subliniat că trebuie purtate discuții intense, deoarece fotbalul german trebuie să se schimbe pentru a reveni la succes, transmite EFE.
1: Radio Jurnalului 22 a ajuns la final. Rămâneți cu Radio România Actualității.

Bună seara! Bine v-am regăsit la colecția de muzică Succesele Muzicii Românești. În echipă completă, cum altfel, Felix Crainicu și Titus Andrei vă salută și vă invită la o ediție extinsă, în care o să avem parte de tot felul de nume faine, piese mai noi, piese mai vechi, cu siguranță însă multe dintre ele ne vor bucura, altele poate ne vor aduce un sentiment de nostalgie, altele, cine știe, veți alege dumneavoastră fiecare în parte. Rămâneți cu Radio România, actualități, colecția de muzică tocmai a început.

0: ea a fost Delia, o piesă destul de nouă, versiunea simfonică pentru analog. 71 de instrumentiști dirijați de Andrei Tudor și tenorul Bogdan Mihai, alături de, bineînțeles, Delia. Piesa originală, Delia și Alex Cotoi, este un manifest despre nevoia de conexiuni autentice într-o eră dominată de inteligența artificială. Fără niciun fel de inteligență artificială, ci doar cu inteligență pură, vine Titus Andrei cu povestea sa.
1: Diriș, floarea rocului românesc, poziție peremptorie în istoria genului. Indiferent de formulă, 4, 5 sau 3 membri, grupul rămâne același personaj public de mare popularitate. În ultimii ani, cei trei foști, parcă mi-e greu să le spun așa, Cristi, Walter și Boro, au lăsat o puternică impresie cu piesa Amintiri. Un fel de suavitate și tristețe în același stil inconfundabil, fără intenții demonstrative. Îmi place în continuare foarte mult acest cântec și am îndrăznit să-l asociez printr-o comunicare de idei și sentimente mamei și tatălui fiecăruia dintre noi. Și mai îndrăznesc ceva. Îl asociez următoarelor două cugetări cu mare înălțime. Mircea Eliade, prozator și eseist. Amintirile sunt icoanele timpului. Aici, cele din cântec, evident. Și Garabeti Brăileanu, zis și marele cărturar de la începutul secolului 20. Amintirile, o muzică ce ne vine de dincolo de orizont.

0: De ce n-am ascultat crezul ei? Crez de femeie cu artista Dida Drăgan. Stă scris că doar ea, femeia, este al cincilea anotimp în care natura se odihnește amintindu-și de toate florile primăverii, de toate privighetorile verii, de poamele toamnei și de toate ninsorile iernii. Cine a scris asta? Poetul Grigore Vieru. Ce spune artista? Cu modestie.
1: Am avut șansa și neșansa de a mă naște pe pământul de sub cerul nemuritorilor, mari poeți, mari scriitori, mari interpreți, mari cântăreți. Eu sunt o interpretă și numai atât.

Suntem împreună la Radio România Actualități, la colecția de muzică. O altă piesă destul de nouă, albumul Profeții pentru cei vii. Pavel Stratan alături de F. Charm, invitatul piesei. Cântărețul moldovean cunoscut publicului larg din 2004 de la amintiri din copilărie, tatăl Cleopatrei. Fiica lui, intrând în cartea recordurilor drept cel mai tânăr artist cu succes comercial, piesa Ghiță. Avea Cleopatra pe atunci doar 3 ani. Noi ascultăm Nu știu ce ai auzit. Nu știu ce...

toți vor să aibă ghitate. Unii cumpăr în magie, alții vând baghete. Ai încercat să cânți ca mine și ai zis că nu-i greu. Dar tu încearcă să cânți ca tine, ca mine pot cânta și eu.

din ceas de dus, adâncul acestei creste, intrată prin oglindă în mântuit azur. Trăind prin înnecarea cirezilor agreste, în grupurile apei, un joc secund mai pur.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 23.
1: Bună seara, sunt Mihai Udroiu, ascultați știrile Radio România Actualități. Un elicopter Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație al Ministerului de Interne a făcut astăzi o misiune de transport a unor organe prelevate de la un donator la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor. La bordul elicopterului care a decolat de la București cu destinația Oradea s-a aflat o echipă de 5 chirurgi de la Institutul Clinic Fundeni, responsabilă de prelevarea ficatului de la un donator. De asemenea, o altă echipă medicală a prelevat o pereche de cornee, se arată într-o postare pe Facebook a Inspectoratului General de Aviație. Un grup format din 37 de turiști polonezi a fost coborât astăzi de pe munte de jandarmii montani din Vatra Dornei, după ce pe traseul pe care îl parcurgeau în apropierea carierei Călimani din județul Suceava a fost observată o ursoaică cu pui. Jandarmeria română precizează într-o postare pe Facebook că intervenția a avut loc după ce un jandarm aflat în timpul liber a observat animalul și a solicitat sprijinul colegilor aflați în serviciu. Populației se recomandă că în cazul observării unui urs să se păstreze distanța, să nu se încerce fotografierea sau hrănirea animalului și să se anunțe autoritățile prin apel la 112. Cea de-a 80-a ediție a Festivalului de Teatru de la Avignon, în sudul Franței, a început astăzi cu un spectacol de deschidere ce a durat 5 ore, cu un accent pus pe arta coreană, dar și pe incertitudini bugetare, planând asupra sectorului de activitate, scrie France Press. Într-o scrisoare adresată președintelui Emmanuel Macron, câteva organizații profesionale s-au arătat îngrijorate de anularea finanțărilor de stat în al doilea semestru pentru 28 de structuri din sectorul spectacolelor, inclusiv pentru multe companii de operă, două teatre pariziene și patru orchestre. O parte din sume va fi deblocată chiar de săptămâna viitoare, au dat însă asigurări oficialii francezi. În paralel cu festivalul principal, care se va încheia pe 25 iulie, 1400 de companii vor participa.

0: participat la secțiunea OFF cu un total de 1780 de spectacole, însumând 27.000 de reprezentații. Armata din Mali a anunțat că situația este total sub control după atacurile coordonate de astăzi ale jihadiștilor și aliaților săi, separatiștii Tuareg, asupra 5 localități din nordul și centrul țării. Rebelii spun însă că au ocupat în mare parte orașul nord-estic Anefis, unde forțele paramilitare ruse rezistă însă în baza militară. Tirurile continuă și în zona unei închisori, unde sunt deținuți mai ales jihadiști, aflată la doar 70 de kilometri de capitala Bamako. Acum câteva săptămâni, ofensiva de amploare a rebelilor s-a soldat cu ocuparea orașului strategic Kidal și moartea ministrului apărării, amintește France Press. Datele meteo, temperaturile cresc ușor mâine, iar maximele vor fi cuprinse între 21 de grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 31 de grade în Banat și Oltenia. Va ploua local la munte, în Marea Mureș și izolat în celelalte regiuni. Vântul va avea unele intensificări în majoritatea zonelor. Cer variabil și 29 de grade mâine în capitală. Spre seară este posibil să plouă. Sunt 18 grade acum la București. Și sport cu Răzvan Apostolescu.
1: Bun găsit tuturor, Sorana Cristea a ratat calificarea în optimele de finală ale turneului de tenis la Wimbledon după ce a fost învinsă în 3 seturi, scor 6-2, 3-6, 6-7 de cehoaica Linda Noscova. Jucătoarea filipineză de tenis Alexandra Eala a eliminat-o în turul al treilea de la Wimbledon pe deținătoarea trofeului, jucătoarea poloneză Iga Świątek. În optimele de finală, Alexandra Eala se va înfrunta cu italianca Jasmine Paolini. Naționala de tineret a României a fost învinsă la tur, dat de reprezentativa Franței, cu scorul de 32-29 în meci amical. Ambele echipe participă începând din 8 iulie la campionatul european sub 20 de ani găzduit de Cluj-Napoca și Turda. Franța face parte din grupa A cu Germania, Portugalia și Grecia, în timp ce tricolorii vor evolua în grupa E cu Suedia, Israel și Bosnia-Herzegovina. Kimi Antonelli la Mercedes a câștigat cursa de sprint a marelui premiu de Formula 1 al Marii Britanii, care a avut loc pe circuitul la Silverstone. Pilotul italian a fost urmat pe podium de Lewis Hamilton la Ferrari și de Lando Norris de la McLaren.
0: Știrile orei 23 se încheie aici, la Radio România Actualități continuă emisiunea Colecția de Muzică.

Colecția de muzică Radio România Actualități. Basul și cu toba mare este poate una dintre cele mai știute piese de la Vița de Vie. Inițial a fost cântată prima oară la 24 de ore după ce a fost compusă, iulie 1998. Noi avem parte însă de o variantă aparte, Unplugged Jazzy.

În acest ceas la colecția de muzică ne vom întâlni la Radio România Actualități cu Mircea Baniciu, Cargo, Doru Tufiș, Doru Stănculescu sau Moni Bordeam. Știu că mă iubești? O secvență compusă în 1960.

0: Doru Tufiș, e timpul să pleci la colecția de muzică. Doru Tufiș, cel care a intrat în Mondial în 1977, venind de la Romanticii, el rămânând cel care a continuat să interpreteze cele mai cunoscute piese ale trupei, a devenit vocea de referință în perioada de după 1998.
1: Alo?
2: Alo? Tu ești?
1: Sunt eu. Sunt eu și totuși altul.
2: Dar ce s-a întâmplat?
1: Nu știi. Lasă-mă. Crede-mă, mi-e destul.
2: Poți trăi fără mine?
1: Cu tine, fără tine, mi-e totul.
2: De ce?
1: Pentru că acum ne despart minciuna, pustiul, furtuna și e timpul să pleci.

1979, primul EP solo Mircea Baniciu. La puțin timp după ce Phoenix și fugiseră din țară, Baniciu a ales să rămână, a fost anchetat în mod repetat de securitate, dar a continuat să cânte. Iar acest EP a marcat startul uneia dintre cele mai longevive cariere folk rock românești.

Ovidiu Ioncu, nimeni altul decât Kempes, este cea mai bună voce de la Cargo. Cu siguranță trupa a strălucit în varianta cu el drept solist vocal. 1996, variantă Unplugged alături de Batacanda, o piesă cu versuri ironice despre brigadierii din 1995, rămânând totodată unul dintre cele mai cântate imnuri ale rockului timișorean.

0: s-a plâns tot românul.
1: Aminteam ceva mai devreme de trupa Phoenix, Cantafabule 1975, piesa cu care ne luăm rămas bun, Pasărea Calandrinon. Sunt Felix Crainicu, alături de mine, ca de fiecare dată, a fost Titus Andrei. Rămâneți cu Radio România Actualități, vă mulțumim că ne-ați dat voie să fim împreună. Știri la fix, Lenții Chiriac vă ține apoi companie până în zori. Toate cele bune!

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 24.
1: Bună seara, sunt Mihai Odroiu, ascultați știrile Radio România Actualități. Ministrul Educației Mihai Dimian anunță că procesul de verificare a contestațiilor la evaluarea națională și de corectare a lucrărilor la bacalaureat este aproape finalizat, potrivit datelor prezentate aseară într-o postare pe Facebook. Primele rezultate ale examenului de bacalaureat vor fi afișate marți 7 iulie, iar cele finale de la evaluarea națională o zi mai târziu, miercuri. Amintind că potrivit rezultatelor inițiale la nivelul țării, doar 7 absolvenți de clasa 8 au obținut media 10 anul acesta, față de 85 în 2025, iar aproape 79% dintre candidați au medii de cel puțin 5. Rectorul Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București, Mihnea Costoiu, atrage atenția asupra lipsei de respect și valorizare a școlii, spune el, în general, din partea celor care nu au stat prea mult în ea. Într-un mesaj transmis ieri la festivitatea de absolvire a șefilor de promoție ai celor 21 de facultăți din Politehnică, el a îndemnat pe noi absolvenți să nu uite de cei care i-au format și să aprecieze efortul dascălilor, subliniind că fără învățători și profesori, viitorul țării este în pericol. Este extrem de important să încercați să faceți diferența între bine și rău, între adevăr și fals, între zgomot și muzică, între inteligență și prostie, între educația adevărată și lipsa acesteia, a mai spus Mihnea Costoiu. Președintele Nicușor Dan va accentua la summitul NATO de la Ankara din 7-8 iulie importanța continuării sprijinului aliat pentru securitatea în regiunea Mării Negre și întărirea posturii de descurajare și apărare în mod unitar pe flancul estic. El va atrage atenția și asupra consecințelor pe care acțiunile Rusiei le au la nivel regional, inclusiv asupra României, cu accent pe necesitatea consolidării apărării aeriene și maritime, se arată într-un comunicat al administrației prezidențiale. Potrivit sursei citate, summit are loc într-un climat de securitate care continuă să se degradeze ca urmare a războiului Rusiei împotriva Ucrainei și a evoluțiilor din Orientul Mijlociu. În acest context, pe agenda figurează îndeplinirea angajamentelor privind creșterea bugetului pentru apărare și asumarea unor responsabilități crescute ale aliaților europeni, continuarea sprijinului acordat Ucrainei și efortul de consolidare operațională și industrială al NATO. În Statele Unite, ceremoniile de aniversare a 250 de ani de la semnarea declarației de independență sunt în plină desfășurare. Președintele Donald Trump a promis că va lumina cerul Washingtonului cu 850.000 de salve de artificii după mitingul electoral prevăzut peste câteva ore pe imensa esplanadă de la National Mall. În primul discurs cu care a deschis seria de ceremonii dedicate declarației de independență ținut la poalele muntelui Rushmore, în care sunt sculptate în stâncă figurile a patru președinți americani, între care George Washington, Trump a elogiat forța Statelor Unite și a pledat pentru apărarea valorilor americane în fața radicalilor, extremiștilor și comuniștilor, dar și a imigranților. La București, ambasadorul Statelor Unite, Daryl Nirenberg, a salutat legătura profundă și durabilă între țara sa și România, două națiuni, spune el, profund ancorate în valorile fundamentale ale civilizației occidentale, credință, familie și muncă asiduă. El a spus că parteneriatul strategic se bazează pe un angajament comun față de securitatea regională, creșterea economică și reziliența democratică. Și premierul interimar Ilie Bolojan a salutat parteneriatul strategic cu Statele Unite ca garanție a securității țării noastre. Nu în ultimul rând, să mai spunem că Nava Școală Mircea a participat ieri la parada velierelor din New York, alături de alte 40 de nave din 20 de țări partenere, în prezența vicepreședintului american J.D. Vance. Datele meteo, astăzi vremea va fi normală pentru această dată, cu averse în general slabe, cantitativ, și descărcări electrice local la munte, în Maramureș și izolat în celelalte regiuni. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 31 de grade. Acum la București sunt 19 grade. Și sport cu Răzvan Apostolescu.
2: Bun găsit tuturor, Svetlana Cristea Radă calificată în optimile de finală ale turneului de tenis de la Wimbledon, după ce a fost învinsă de cehoaica Linda Noskova în 3 seturi, scor 6-2, 3-6, 6-7. Și tot la Wimbledon, în concursul de dublu feminin, Gabriela Ruse și Marta Coștuc au învins în turul al doilea perechea indoneziană Aldila Sutiad Yanis Tien în 2 seturi, scor 6-4, 7-6. CFR Cluj a oficializat transferul lui Francisco Barrios, în vârstă de 24 de ani. Mijlocașul uruguaian a fost legitimat ultima oară la Boston River, echipă din țara natală. În cariera sa, Francisco Barrios a mai jucat pentru Defensor Uruguay și Atletico Club Goianiense din Brazilia. Antrenorul german Jürgen Klopp a declarat că este pregătit să antreneze echipa națională a Germaniei în urma demisiei lui Julian Nagelsmann după eșecul lui Mannschaft la Cupa Mondială, dar a subliniat că trebuie purtate discuții intense, deoarece fotbalul german trebuie să se schimbe pentru a reveni la succes, transmite EFE.
1: Știrile orei 24 se încheie aici la Radio România. Actualități începe emisiunea Radio Nocturna cu Lenzi Chiriac.
0: Radio Nocturna cu Lenzi Chiriac.

prima ediție Radio Nocturnă a lunii iulie a intrat în emisie pe frecvențele Radio România Actualități și asta înseamnă că până la 5 dimineața veți avea un alt program de rock și blues. Sunt Lenții Chiriac, vă salut ca de fiecare dată la miezul nopții și vă spun că de la început că am introdus în playlist-ul emisiunii multe noutăți din zona rock și blues, toate vor fi în premieră pe posturile de radio din România, dar o să aveți și multe momente Oldies Plus, albumul săptămânii. Mai trebuie să știți că azi veți descoperi o altă serie de nume noi și necunoscute în România, așa cum este Rocket Love, grup suedez de hard rock melodic, care acum câteva zile a lansat al patrulea său disc Wired for Sound, un altul care oferă sonorități cu multe influențe din anii 80, ce combină elementele folosite pe vremuri de trupele americane și britanice, combinate cu feelingul suedez.

Rockul german este prezent în fiecare ediție Radio Nocturnă, iar azi veți auzi în premieră câte ceva de pe noul disc al grupului Stormhammer, un nume destul de respectat pe scena power metal. Stormhammer este vechi în domeniu, de peste 3 decenii, a editat până în acest moment 9 discuri, ultimul fiind Wrath of the Hammer, ce va fi lansat oficial pe 17 iulie 2026 și de pe care am ales pentru voi câteva compoziții ce reprezintă bine noile idei ale acestui quintet cu sediul în München.

Schimbăm direcția, ne vom plasa pe teritoriul american, acolo unde din 1996 activează grupul Solace, bine ancorat pe scena stoner rock, dar și stoner metal. Aceste sonorități sunt tipice pentru școala americană, sună bine și în 2026 și o să auziți tot în premieră cum se prezintă Solace după 7 ani de absență în domeniu, totul inclus pe discul Fading, Failing, Ruin, lansat chiar azi.

Și am să închei prima oră emisiunii cu blues rock semnat de către muzicianul britanic Snowy White, un excelent chitarist care de-a lungul anilor a cântat alături de Thin Lizzy și Pink Floyd, dar a colaborat și cu Roger Waters. Sub egida Snowy White and the White Flames s-a lansat acum câteva zile un nou album, The Finishing Touch, despre care se spune că va fi ultimul din cariera sa, disc plin de sonorități rock, blues și blues rock, și până la știri aveți de meditat pe muzica lui Snowy White.

was just for me. It still sounds okay, occasionally.

0: Guitar cracked and worn.
1: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 1.
2: Bună dimineața, sunt Mihai Droiu, ascultați știrile Radio România Actualități. Trei turiști au fost recuperați aseară de salvamontiștii prahoveni din masivul Bucești cu ajutorul unui elicopter. Două persoane erau într-o stare avansată de epuizare fizică, iar o alta era rănită la genunchi. Salvamontiștii le recomandă turiștilor să aleagă trasee adaptate pregătirii fizice, să verifice prognoza meteo și să pornească la drum de vreme, pentru a evita surprizele neplăcute. Tot ieri, jandarmii montani din Vatra Dornei au coborât de pe munte un grup format din 37 de turiști polonezi după ce pe traseul pe care îl parcurgeau în apropierea carierei Căliman din județul Suceava a fost observată o ursoaică însoțită de puiul său. Autoritățile atrag atenția că la observarea unui urs, oamenii nu trebuie să se apropie de animal, să încerce să-l fotografieze sau să îl hrănească, ci să sune imediat la 112 pentru a anunța prezența acestuia. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a cerut ieri omologului din Statele Unite Donald Trump determinare americană pentru a ajuta la încheierea războiului cu Rusia, care durează de peste 4 ani, informează Reuters. În cursul unei convorbiri telefonice prilejuite de ziua independenței Statelor Unite, Zelensky a spus că există o perspectivă reală de a pune capăt acestui război și a convenit cu Trump să continue discuția la summitul NATO de săptămâna viitoare din Turcia. Liderul de la Casa Albă a vorbit ieri la telefon și cu președintele Rusiei Vladimir Putin. Unul dintre subiecte a fost legat tot de evoluția conflictului ruso-ucrainean, a spus consilierul diplomatic al Kremlinului Yuri Ushakov. El a afirmat că Donald Trump și-a oferit sprijinul înainte de summitul NATO de la Ankara pentru obținerea unui acord și că emisarii americani sunt gata să vină la Moscova. În Iran au avut loc ieri primele ceremonii din cadrul funeraliilor naționale de 6 zile ale Ayatollahului Ali Khamenei, ucis într-un raid american în urmă cu 4 luni în debutul conflictului cu Statele Unite, scrie France Press. Sicriul său alături de cele ale rudelor ucise alături de el a fost depus în intrarea Marii Moschei din complexul religios Masala, unde va avea loc astăzi o mare ceremonie religioasă. Autoritățile se așteaptă ca doar la Teheran să ajungă între 15 și 20 de milioane de fideli, iar șeful diplomației iraniene, Abbas Araghchi, vrea ca funeraliile să arate întregii luni grandoarea Iranului și unitatea națională. Încă de ieri străzile erau pline de fideli cu drapele șiite roșii pe care scria martirul, răzbunare și moarte lui Trump. În chiar ziua aniversării a 250 de ani de la adoptarea declarației de independență a Statelor Unite, luni sicriul va fi purtat în procesiune pe străzile Teheranului, urmând ca până la locul de înmormântare din Mashhad, acesta să străbată mai multe orașe. Pentru a permite o participare cât mai largă la funeralii, autoritățile au anunțat că zilele acestea sunt zile libere la nivel național. Datele meteo, astăzi vremea va fi normală pentru această dată, cu averse în general slabe cantitativ și descărcări electrice, local la munte, în Maramureș și izolat în celelalte regiuni. Vântul va avea unele intensificări în Banat, Oltenia, pe

0: deșertele Carpaților Meridional și cu totul izolat în Muntenia, Dobrogea, Moldova și Transilvania. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 31 de grade, cu 28 de grade în capitală. Acum la București sunt 20 de grade. Și sport cu Răzvan Apostolescu.
1: Bun găsit tuturor, Sorana Cristea a ratat calificarea în optime de finală ale turneului de tenis la Wimbledon, după ce a fost învinsă în 3 seturi, scor 6-2, 3-6, 6-7 de cehoaica Linda Noscova. Jucătoarea filipineză de tenis Alexandra Eala a eliminat-o în turul al treilea de la Wimbledon pe deținătoarea trofeului, jucătoarea poloneză Iga Świątek. În optime de finală, Alexandra Eala se va înfrunta cu italianca Jasmine Paolini. Naționala de tenis a României a fost învinsă la tur, dat de reprezentativa Franței, cu scorul de 32-29 în meci amical. Ambele echipe participă începând din 8 iulie la campionatul european sub 20 de ani găzduit de Cluj-Napoca și Turda. Franța face parte din grupa A cu Germania, Portugalia și Grecia, în timp ce tricolorii vor evolua în grupa E cu Suedia, Israel și Bosnia-Herzegovina. Kimi Antonelli la Mercedes a câștigat cursa de sprint a Marelui Premiu de Formula 1 al Marii Britanii, care a avut loc pe circuitul la Silverstone. Pilotul italian a fost urmat pe podium de Lewis Hamilton la Ferrari și de Lando Norris de la McLaren.
0: Știrile orei 1 se încheie aici la Radio România Actualități. Continuă emisiunea Radio Nocturnă.
2: Radio Nocturnă cu Lenții Chiriac.

V-am introdus în a doua oră emisiunii Radio Nocturnă cu o nouă compoziție a proiectului Corleone, care în septembrie va lansa un nou disc de studiu și rămânem tot în zona de noutăți și următoarea mea alegere este un grup francez din Noul Val. Harsh este numele acestui grup din Paris, care a intrat din prima pe teritoriul hard rock, având în plan să revitalizeze scena anilor 80, dar și pe cea din prima parte a anilor 90. Harsh a revenit azi cu al doilea disc de studio, numit Feels, pe care voi îl veți descoperi în premieră, prin intermediul a trei piese: Back to Life, Fuel to the Fire și Maniac, aceasta din urmă fiind o preluare după piesa care a dat farmec filmului Flashdance, apărut în 1983.

Acum un deceniu se înființa în Suedia grupul Prime Creation, grup care ușor-ușor s-a făcut remarcat în zona power metal melodic, iar ceea ce veți auzi în minutele următoare provine de pe ultimul disc, cel cu numărul 3 numit Souls of the Fallen, care oferă pentru prima oară și elemente progresive.

0: O să aflați acum în premieră de existența grupului Rock Justice nou pe scena rockului, un mix supergrup în care activează Maggie Lloyd, o solistă vocală care a cântat și cu Aereon printre altele, plus chitaristul Bas Mas, pe care îl știți și din trupa lui Doropesh. Rock Justice acoperă anii 70-80, oferă un hard and heavy plăcut și vă las să ascultați trei piese de pe albumul de debut You've Been Served și vor intra în ordine My Worst Enemy, You Know Better și First in Line, pe aceasta din urmă fiind invitată Doropesh.
1: You run after the wind, chasing after glory.

0: După atâtea reprize de rock am pentru voi și una de blues și m-am oprit asupra ultimului disc semnat de un nume important în domeniu, Samantha Fish, care ne-a oferit primul ei album înregistrat în concert și numit Paper Doll Live. Paper Doll Live a fost tras cu ocazia unui show în Knoxville și o să auziți câteva compoziții de bază pentru Samantha Fish, după care ne vom reauzi cu a treia parte a emisiunii Radio Nocturna.
1: Ladies and gentlemen, I want to introduce a very special guest tonight, the McCrary Sisters. Gonna play another new song off of Paper Doll. Let's do it.

Radio Nocturna. Cu Lenții Chiriac.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 2.
1: Bună dimineața, sunt Lea Bersuc și vă prezint știrile. Medicina de urgență din România a ajuns la standarde comparabile cu cele europene, însă unitățile de primiri urgențe rămân supraaglomerate din cauza numărului mare de pacienți care se prezintă cu afecțiuni ce ar putea fi tratate de medicii de familie sau în ambulatoriu. Declarația a fost făcută pentru Ager Press de coordonatorul UPU SMURD Iași, Diana Cimpoeșu, care este și coordonator SMURD în zona de nord-est. Medicul spune că decongestionarea serviciilor de urgență depinde de funcționarea eficientă a medicinei de familie, de dezvoltarea ambulatoriilor și de educarea populației. Diana Cimpoeșu subliniază că medicina de urgență este una dintre cele mai solicitante specialități, care presupune disponibilitate permanentă și pregătire continuă pentru ca pacienții din România să beneficieze de îngrijiri la același nivel cu cele din marile sisteme medicale europene. Europa și Statele Unite se confruntă cu un val de incendii cauzat în cea mai mare parte de temperaturile record. În Spania, aflată sub cod portocaliu de caniculă, un incendiu de pădure a afectat deja 3.000 de hectare de pădure în Girona, Catalunia, iar fumul gros a afectat o zonă extinsă, inclusiv cea turistică de la malul Mării Mediterane. 7 localități au fost puse sub alertă și 10.000 de oameni au primit ordin să stea în case pentru a se feri de fum. Un bărbat a fost arestat sub acuzația că ar fi pornit accidental focul după folosirea unui flex, ne-a mai transmis corespondentul nostru Alin Petrică. Și în nordul Portugaliei, mai mult de 1.100 de pompieri luptă cu un incendiu de vegetație care a mistuit deja 10.000 de hectare și a provocat 9 răniți, dintre care 2 sunt în stare gravă, potrivit serviciilor de salvare. Ieri și Ministerul Român de Externe a emis o atenționare de călătorie în Statele Unite din cauza incendiilor de vegetație care afectează coasta de vest. Sunt afectate regiuni din Arizona, Utah, Colorado și New Mexico. Ministerul de Externe le recomandă românilor să evite deplasările în zonele afectate, să urmărească actualizările, să respecte ordinele de evacuare și instrucțiunile, iar în cazul în care se confruntă cu un pericol iminent, să utilizeze numărul unic de urgență 911. Mii de albanezi au ieșit ieri în stradă la Tirana pentru a protesta din nou împotriva marelui proiect imobiliar în spatele căruia se află fiica și ginerele președintelui american Donald Trump, scrie France Press, care adaugă că a fost cea mai mare manifestație din cele 35 organizate aproape zilnic începând din luna mai. Opozanții proiectului, care prevede construcția unei stațiuni de lux într-o rezervație naturală pe coasta de sud-vest a Albaniei, au cerut abrogarea legislației care ar permite dezvoltatorului să distrugă, între altele, o lagună care adăpostește păsări flamingo. De asemenea, protestatarii au scandat împotriva guvernului, cerându-i demisia premierului Edi Rama. Săptămâna trecută s-au înregistrat ciocniri violente între manifestanți și forțele de ordine, care au folosit tunuri cu apă și gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea care a luat cu asalt Parlamentul. 25 de persoane au fost arestate. Organizațiile pentru apărarea drepturilor omului susțin că recursul la forță ar fi fost disproporționat, mai ales că, în general, protestele au avut un caracter pașnic. Astăzi vremea

0: va fi normală pentru această dată, cu averse în general slabe cantitativ și descărcări electrice la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 31 de grade. Acum la București, 20 de grade. Sport cu Răzvan Apostolescu.
1: Bun găsit tuturor, Sorana Cristea a ratat calificarea în optimile de finală ale turneului de tenis de la Wimbledon, după ce a fost învinsă de cehoaica Linda Noskova în 3 seturi, scor 6-2, 3-6, 6-7. Și tot la Wimbledon, în concursul de dublu feminin, Gabriela Ruse și Marta Coștuc au învins în turul al doilea perechea indoneziană Aldila Sutiad Yanisetien în 2 seturi, scor 6-4, 7-6. CFR Cluj a oficializat transferul lui Francisco Barrios, în vârstă de 24 de ani, mijlocașul uruguaian a fost legitimat ultima oară la Boston River, echipă din țara natală. În cariera sa, Francisco Barrios a mai jucat pentru Defensor Uruguay și Atletico Club Goianiense din Brazilia. Antrenorul german Jürgen Klopp a declarat că este pregătit să antreneze echipa națională a Germaniei în urma demisiei lui Julian Nagelsmann după eșecul lui Mannschaft la Cupa Mondială, dar a subliniat că trebuie purtate discuții intense, deoarece fotbalul german trebuie să se schimbe pentru a reveni la succes, transmite EFE.
0: Știrile orei 2 se încheie aici, rămâneți la Radio Nocturnă.
2: Radio Nocturnă cu Lenții Chiriac.

Au fost două ore numai cu noutăți discografice, atât din zona rock cât și blues, iar a treia oră emisiunii Radio Nocturnă am rezervat-o soundului oldies. Știu că printre voi sunt mulți nostalgici, că vă place să auziți ceea ce s-a făcut pe vremuri atunci când rock-ul era la putere, așa că am făcut o selecție și iată ce urmează.

Radio Nocturna. Cu Lenții Chiriac.

Mai sunt multe sonorități rock și blues de auzit până la 5 dimineața și vă reamintesc că noi ne vom reauzi peste 2 săptămâni aici la Radio România Actualități, atunci când am să vă prezint o altă ediție Radio Nocturnă, una în care am să vă ofer multe alte premiere, multe informații și tot felul de produse pe care nu le auziți pe niciun alt post de radio din România.

Radio Nocturna. Cu Lenții Chiriac.

Radio Nocturna. Cu Lenții Chiriac.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 3.
1: Bună dimineața, sunt Lea Berzuc și vă prezint știrile. Un elicopter Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație a efectuat ieri o misiune de transport de organe pe ruta București-Oradea și retur. La bord s-a aflat o echipă de 5 chirurgi de la Institutul Clinic Fundeni, care a prelevat un ficat de la un donator aflat la Spitalul de Urgență Bihor. O altă echipă medicală a prelevat și o pereche de cornee. La întoarcere, aeronava a aterizat în apropierea Institutului Fundeni, unde a fost transportat ficatul pentru transplant. Corneele au fost duse ulterior la Institutul Clinic de Urgență Oftalmologice din București, prin logistica Agenției Naționale de Transplant. Reprezentanții aviației române spun că misiunea confirmă eficiența elicopterelor Black Hawk în intervențiile medicale de urgență. Uriașa esplanada National Mall din Washington, unde urmau să aibă loc festivitățile dedicate celei de-a 250-a aniversării a Statelor Unite, a fost evacuată din cauza amenințării unei furtuni violente, scrie France Press. Cu câteva ore înainte de discursul programat al președintelui Donald Trump, rafale puternice de vânt au măturat zona, iar fulgerele au brăzdat cerul, determinând autoritățile să le ordone persoanelor prezente să se adăpostească imediat. O capsulă a timpului a fost îngropată ieri în apropierea clădirii Independence Hall din Philadelphia pentru a marca împlinirea a 250 de ani de la proclamarea independenței Statelor Unite. Ea conține un diamant extras din Alaska, poezii din mai multe state, un set de jetoane de casino din Nevada și o fiolă cu nisip din New Mexico. A fost pusă și o copie tipărită a răspunsului oferit de Claude AI, cu sediul în California, după ce a fost întrebat cum va arăta California în anul 2276. Se intenționează ca această capsulă a timpului să fie redeschisă peste exact 250 de ani, pe 4 iulie 2276, scrie BBC, preluat de Rador Radio România. Mii de persoane au răspuns ieri apelurilor organizațiilor feministe și ale celor pentru apărarea drepturilor copiilor și au ieșit în stradă în Franța pentru a cere mai multă protecție pentru minori în fața pedofiliei, dar și în fața violenței împotriva femeilor, inclusiv cea de natură sexuală, scrie France Press. Organizatorii, aproximativ 180 de ONG-uri, susțin că la Paris s-ar fi adunat aproape 100.000 de oameni și peste 10.000 la Nantes, Bordeaux sau Toulouse. Și de această dată, protestatarii au cerut dreptate pentru Liana, o elevă de 13 ani, ucisă de un bărbat aflat în libertate în ciuda plângerilor depuse de alte victime minore pentru violențe sexuale. Luna trecută, o comisie independentă a constatat că în Franța aproape 94% din plângerile pentru viol sunt clasate. De altfel, și ONU și CEDO au avertizat că, în loc să protejeze victimele, Parisul alocă cel mai mic număr de procurori și cele mai mici bugete pentru anchete fără concretizare, în timp ce sute de abuzatori rămân în libertate. Astăzi vremea va fi normală pentru această dată, cu averse însă în general slabe cantitativ și descărcări electrice local la munte, în Maramureș și izolat în celelalte regiuni. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 31 de grade. Acum la București sunt 20 de grade. Sport cu Răzvan Apostolescu.
2: Bun găsit tuturor, Sorana Cristea a ratat calificarea în optime de finală ale turneului de tenis la Wimbledon, după ce a fost învinsă în 3 seturi, scor 6-2, 3-6, 6-7, de cehoaica Linda Noscova. Jucătoarea filipineză de tenis, Alexandra Eala, a eliminat-o în turul al treilea de la Wimbledon pe deținătoarea trofeului, jucătoarea poloneză Iga Swiatek. În optime de finală, Alexandra Eala se va înfrunta cu italianca Jasmine Paolini. Naționala de tenis a României a fost învinsă la tur, dat de reprezentativa Franței, cu scorul de 32-29 în meci amical. Ambele echipe participă începând din 8 iulie la campionatul european sub 20 de ani găzduit de Cluj-Napoca și Turda. Franța face parte din grupa A cu Germania, Portugalia și Grecia.